Kullervo Kojo soitti klarinettia Radion sinfoniaorkesterin solistina. Lyömäsoitin soolon soitti Tim Furchen. RSO:ta johti Jukka-Pekka Saraste. Kuulemamme sävellys oli Carl Nielsenin klarinettikonsertto opus 57. Radion sinfoniaorkesteri, jota johtaa Sakari Oramo, sekä Filomela-kuoro esittävät nyt Claude Debussyin 3 nokturnia orkesterille ja naiskuorolle. Osat ovat Pilviä, Juhlat ja Seireenit.

Tähän osaan Seireenit päättyi Claude Debussyin 3 nokturnia orkesterille ja naiskuorolle. Sakari Oramo johti Radion sinfoniaorkesteria, kuoro oli Filomela kuoro. Risto Kyrö soittaa Erkki Melartinin 24 preludia pianolle opus 85.

Kuulimme Risto Kyrön soittamana Erkki Melartinin 24 preludia pianolle opus 85. John Suu soittaa baritoniviulua, David Miller alttoviulua ja Fortunato Riccio selloa. Ohjelmassa on Joseph Haydnin trio numero 101 C-duuri.

0: Tämä sävellys oli Joseph Haydnin trio baritoniviululle, alttoviululle ja sellolle numero 101 C-duuri. Muusikot olivat John Sue baritoniviulu, David Miller alttoviulu ja Fortunato Riccio sello.
1: Symphonie de chasse eli metsästyssinfonia on François-Joseph Gossekin sinfonia D-duuri. Nyt sen soittaa Bretagnen orkesteri, jonka johdossa on Stefan Zanderling.

Näin soi ranskalainen sinfonia vuodelta 1773. Symphonie de chasse, eli metsästyssinfonia, sinfonia D-duuri, sen oli säveltänyt François-Joseph Gossec. Kuulimme levytyksen vuodelta 2000 Bretagnen orkesterin johdossa oli Stefan Zanderling.

Viulistit Ilja Gringolts ja Aleksandr Bulov soittavat nyt levytyksessä vuodelta 1999 Henrik Winijavskin Etyydikapriiseja kokoelman opus 18 kahdelle viululle.

Viulistit Ilja Gringolds ja Aleksandr Bulov soittivat Henrik Wieniawskin opuksen 18, eli kokoelman Etudes Capraces kahdelle viululle.

Kamariyhtye Tafelmusik Baroque soittaa alkuperäissoittimin Johann Sebastian Bachin sonaatin Jousille ja Continuolle numero 3 D-molli. Alun perin Bach on säveltänyt tämän uruille, tässä siis versio Jousille ja Continuolle.

Tafelmusik, Baroque Soloists, yhtye soitti alkuperäissoittimin Johann Sebastian Bachin sonaatin jousille ja kontinuulle numero 3 D-molli. Tämä oli sovitus alun perin Bachin urkusonaatista. Nyt soivat Georg Philipp Telemannin 5 konserttua 2 huilulle. Huilua soittavat Eckart Haupt ja Wolfgang Löbner. Dresdenin barokkisolisteja johtaa toinen solisteista Eckart Haupt. Aluksi Telemannin konsertto 2 huilulle, fagotille ja kontinuolle A-duuri. Fagotisti tässä esityksessä on Günther Klier. Ja huilistit Eckart Haupt ja Wolfgang Löbner. Dresdenin barokkisolisteja johtaa Eckart Haupt.

Kuulimme Georg Philipp Telemannin 5 konserttoa 2 huilulle. Huilua soittivat Eckart Haupt ja Wolfgang Löbner. Dresdenin barokkisolisteja johti toinen solisteista Eckart Haupt. Ja tässä viimeisessä konsertossa 2 huilulle, fagottille, jousille ja kontinuolle G-duuri, fagottisolisti oli Günther Klier.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Minä olen Heikki Puskala. Tänään alkoi vuoden 42. kalenteriviikko. On maanantai 12. päivä lokakuuta. Nimipäiviään tänään viettävät Aarre, Aarto ja Valfrid. Ortodoksisen kalenterin mukaan Anastasia, Asta ja Nasti. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Kello on 29 minuuttia vaille 7. Aurinko nousee Helsingissä tänään kello 7.52, Oulussa 8.01 ja Utsiolla aurinko nousee tänään kello 8.11. Helsingissä aurinko laskee tänään kello 18.20, Oulussa 18.07 ja Utsiolla aurinko laskee tänään kello 17.44. Vajaan parikymmenen minuutin kuluttua aamuhartaudessa Anna Munsterjelm, toiminnanjohtaja Helsingistä, puhuu vähenevien kasvokkaisten kohtaamisten ja yksilöllisyyden varjossa kasvavan yksinäisyyden ajasta. Aamusoiton musiikki alkaa soida heti kello 7 uutisten jälkeen ja kello 8 uutisten jälkeen soi musiikki Radio Yhden aamussa. Nyt ennen Anna Munsterjelmin aamuhartautta kuunnellaan hartaita säveliä. Hartaiden sävelien aluksi kuullaan Armas Maasalon aamuvirsi. O Jeesus lohdutukseni, hieman eri sanoin kuin virsikirjan virsi numero 538.

Tenori Heikki Rainio lauloi Armas Maasalon Iisa Kervaastin sanoihin säveltämän yksinlaulun opus 3. Se oli aamuvirsi. O Jeesus lohdutukseni. Matti Oikarinen soitti urkuja. Heikki Rainio saa nyt duettoparikseen sopraano Maria Rainio Alarannan. He laulavat Sionin matkalaulun Ihana rauhan ranta. Pentti Kotiranta soittaa pianoa.

Soprano Maria Rainio Alaranta ja tenori Heikki Rainio lauloivat hengellisen dueton Sionin matkalaulun Ihana rauhan ranta. Sen säveltäjä ja sanoittaja ovat jääneet tuntemattomiksi. Tämän sovituksen oli tehnyt Tuomo Nikkola. Pentti Kotiranta soitti pianoa. Nyt kuullaan Mika Piiparisen säveltämä hengellinen laulu. Isä meidän.

Sopraano Satu Vihavainen ja Jorma Pukkilan johtama eteläsuomalaisen osakunnan laulajat kuoro lauloivat Mika Piiparisen säveltämän Jussi Snellmanin sanoittaman hengellisen laulun Isä meidän. Sen oli sovittanut Lauri Saikkola. Hartaiden sävelin päätteeksi kuullaan Leivi Madetojan sävellys naiskuorolle a cappella, Matkamies.

0: Satu Lukkosen johtama Turun naislaulajat kuoro lauloi Leevi Madetojan Matkamies-laulun, sävellyksen naiskuorolle a cappella. Siihen Runebergin sanat on suomeksi kääntänyt August Ahlqvist. Toiminnanjohtaja Anna Musterjelm Helsingistä puhuu vähenevien kasvokkaisten kohtaamisten ja yksilöllisyyden varjossa kasvavan yksinäisyyden ajasta. Hartaudessa kuullaan laulu Laula ihmisille.
1: Palasin tovi sitten vanhempainvapaalta töihin. Rakastan lapsiani enemmän kuin mitään, mutta tänäkin aamuna rakastin myös sitä hetkeä, kun vilkutin heille päiväkodin ovelta ja saan uppoutua seuraavien 8 tunnin ajaksi aikuisten seuraan kanssani tasa-arvoisesti ajattelevien ja toimivien ihmisten yhteisöihin. On ihana vaihtaa kuulumisia kokouksen alussa, innostua suunnittelupalaverissa niin, että kädet heiluvat, päivitellä uutisia ääneen avokonttorissa, napata kiinni yhden ideasta ja onnistua ratkomaan toisen ongelma. Ja sitten aina, vähintään kerran viikossa, tulee se lannistava hetki, kun on sulkeuduttava yksin pieneen kopperoon, avattava tietokoneelta kokousohjelma, tuijotettava ruudulla läpääviä mykkiä, nimikirjaimilla koristettuja palloja, kuunneltava päättymättömän yksitotisia yksinpuheluita ja loputtomia diaesityksiä. Silloin harhaudun poikkeuksetta haaveilemaan eräoppaan, puutarhurin tai vaikka rautakauppiaan hommista. Mistä tahansa, jossa ei tarvitse katsella elävien ihmisten asemesta näytölle pysähtyneitä hammashymykuvia. Minun työstäni kasvottomat, puuduttavat etäkokoukset ovat vain onnekkaan pieni osa, mutta monelle muulle ne muodostavat koko työviikon. Jotkut jatkavat etäputkeaan vielä illalla luottamustehtävien parissa, eli kirjautuvat sisään taas yhteen kokoukseen, työskentelytilaan tai yhteiskäyttötiedostoon. Olen syvästi huolissani siitä, mitä tämä etänä elämisen aika tekee meille ihmisinä, ja mitä se tekee kansalaisjärjestöjen ja kirkon kaltaisille liikkeille, joiden kivijalkana on yhteisöllisyys. Teams-palleroiden kesken ei synny kestävää ja kannattelevaa yhteisöä, ymmärrystä, solidaarisuutta, yhteistä huumoria, ystävyyttä, rakkautta, perheitä. Niiden sijaan syntyy helposti väärinkäsityksiä, sovitusta lipeämistä ja turhaa kyräilyä. Puhumme aina vain enemmän empatian merkityksestä, mutta samaan aikaan vähennämme kasvokkaisia kohtaamisia, toisen ihmisen kokonaisena katsomista ja näkemistä. Yksilöllisyyden korostamisen trendi ei ole uusi, mutta tähän asti tiiviistä kanssakäymisestä ja yhdessä tekemisestä on silti aina keittynyt se sosiaalinen liima, joka sitoo ihmiset yhteen. Mitä käy, jos yhdessä tekeminen ja yhdessä oleminen jää pois? Onko yksilöllisyydestä tulossa yksinäisyyttä? Nuorten osalta on jo tutkittu, että pandemian vähentämät kohtaamiset eivät ole korvautuneet digitaalisella yhteydenpidolla. Nuoret itse kokevat itsensä aiempaa yksinäisemmiksi, läheisiä ystäviä puuttuu yhä useammilta. Ja samaan aikaan, kun nuorilta kysytään, mikä on auttanut selviämään vastoinkäymisistä, yksi on kirkkaasti vastausten kärjessä. Ystävät. Ajattelen myös, että päästämme itsemme liian helpolla, jos valitsemme elää ison siivun arjestamme ruudun takaa. Silloin ikävistä tilanteista voi poistua yhdellä klikkauksella, syyttää temppuilevaa kameraa tai toimimatonta mikrofonia. Silloin voi hakeutua vain samanmielisten seuraan ja väistää omaa ajatteluaan haastavat, pöyristyttävät tai muuttavat kohtaamiset. Silloin pomon on vaikea nähdä johdettavansa todellista vointia. Silloin johdettavan voi olla vaikeampi ottaa puheeksi arjessa painavia pulmia. Silloin kaverin jakamiin isoihin uutisiin tulee helposti reagoitua vain sydämellä tai peukulla, vaikka oikeasti pitäisi pysähtyä hetkeen ja paikoilleen, jakaa toisen ilo tai suru, kysyä lisää, ehkä itkeä tai nauraa, koskettaa. Rauta rautaa hioo ja ihminen ihmistä, sanotaan sananlaskuissa. Ihmisyys meissä kasvaa ja vahvistuu kohtaamisissa. Opimme itsestämme ja muista. Luottamuksemme omaan itseen, toisiin ihmisiin ja yhteisön kannatteluun tihenee. Se on iso syy siihen, että haluan tavata kollegani kasvokkain aina, kun se vain on mahdollista. Se on iso syy myös siihen, että vien lapseni sinne päiväkotiin joka arkiaamu. Haluan, että he oppivat leikkimään, toimimaan yhdessä muiden lasten kanssa, riitelemään ja sopimaan, kertomaan vitsejä, huomaamaan toisen harmin, lohduttamaan. Haluan, että heistä kasvaa mahdollisimman taitavia siinä ainoassa asiassa, johon mikään tekoäly ei tule koskaan kykenemään, ihmisenä ihmiselle olemisessa.

0: Maanantain aamuhartaudessa toiminnanjohtaja Anna Munsterjelm Helsingistä puhui vähenevien kasvokkaisten kohtaamisten ja yksilöllisyyden varjossa kasvavan yksinäisyyden ajasta. Maria Laakso lauloi Jari Kekäleen säveltämän ja sanoittaman laulun Laula ihmisille. Sen oli sovittanut Markku Perttilä. Senni Valtonen soitti huilua, Mikko Iivanainen kitaraa. Markku Perttilä soitti myös kitaraa ja Pekka Nyyman vibrafonia ja lyömäsoittimia. Tänään iltahartaudessa kello 18.50 Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia.
1: Yle Radio 1.
0: Heikki Puskola tässä Yle Radio 1:stä. Hyvää huomenta. Tänään alkoi vuoden 42. kalenteriviikko. On maanantai 12. päivä lokakuuta. Nimipäiviä viettävät tänään Aarre, Aarto ja Valfrid, ortodoksisen kalenterin mukaan Anastasia, Asta ja Nasti. Aurinko nousee Helsingissä kello 7.52, Oulussa 8.01, Utsioilla 8.11. Aurinko laskee tänään Helsingissä kello 18.20, Oulussa 18.07 ja Utsioilla 17.44. Nyt vuorossa kello 7 Yle Uutiset, sen jälkeen alkaa aamusoitto.

0: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjä pidättäytyy yhä kommentoimasta presidentti Trumpin ilmoitusta Ukrainan ja Venäjän välisestä energiatulitauosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Venäjä ja Ukraina olisivat sopineet lopettavansa iskut toistensa energiainfrastruktuuriin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis lopettamaan iskut, jos Venäjä tekee samoin. Trumpin ilmoitus oli jälleen ennenaikainen, kertoo Kiovasta Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov.
1: Presidentti Zelenski sanoi, että tämä Trumpin ilmoitus tuli hänelle yllätyksenä. Venäjä ei ole kommentoinut asiaa vielä mitenkään, mutta tuskin se olisi sopinut tulitauosta yksipuolisesti. Ja Trumpin ulostulon jälkeen Venäjä teki ilmaiskuja ainakin Kiovan ja Harkovan energiainfrastruktuurikohteisiin. Ja nämä iskut aiheuttivat laajoja sähköhäiriöitä ja sähkökatkoja kummassakin kaupungissa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Trump ilmoittaa jostakin neuvottelematta ensin osapuolten kanssa. Viime vuonna se koski rauhanneuvotteluja, kuukausi sitten se koski taas energiatulitaukoa. Kertaakaan nämä Trumpin ilmoitukset eivät ole käyneet todeksi, ja Ukraina, Zelenski ovat monta kertaa todenneet suostuvansa tulitaukoon, mikäli Venäjäkin suostuu siihen, mutta Venäjä ei ole ainakaan toistaiseksi osoittanut erityistä halukkuutta tai valmiutta lopettaa näitä energiainfrastruktuurikohteisiin kohdistuvia iskujaan.
0: Puolustusliitto NATO julkistaa tänään uuden taistelustrategian, jolla se aikoo puolustaa liittokunnan itärajaa Venäjän uhalta. Naton Euroopan joukkojen komentajan Alexis Grinkevicin mukaan uudessa

0: Voittamisen teoriassa on kyse vastustajan tavoitteiden torjumisesta.
1: And the strategy of denial is basically means you have to deny any adversary the ability to achieve their objectives, whatever those objectives are. And that's really it. That's how you define victory. If you can stop them from doing what they want to do.
0: Vastustajan tavoitteiden estäminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, ettei millekään vastustajalle anneta mahdollisuutta saavuttaa tavoitteitaan, olivatpa ne mitä tahansa. Siinä voitto oikeastaan on, kenraali kiteytti uuden strategian. Kenraali esittelee uuden konseptin Varsovan turvallisuusseminaarissa, johon osallistuu joukko NATO-maiden valtionjohtoa, korkeita upseereita ja Ukrainan presidentti. Viron uusi presidentti Ylle Matise vannoo tänään virkavalansa. Matise valittiin syyskuun alussa Viron uudeksi presidentiksi, kun maan parlamentin riigikokun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Syöpähoitoihin pääsee Suomessa hitaammin kuin verrokkimaissa. Ylen MOT tutki hoitoviiveiden roolia syöpähoidoissa. Vielä julkaisematon tutkimus paljastaa viiveiden häkellyttävän keston verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan. Minna Knuus-Galaan jatkaa.
2: Hammaslääkäri Heidi Rintahaka sai kuulla syöpädiagnoosistaan melontaretkellä. HUSissa röntgenkuvauksen jono oli 5 viikkoa.
3: Hakeudun yksityiselle, makso mitä makso, että mä en ala kuukautta odottamaan.
2: 39-vuotiaan Rintahakan diagnoosi oli aggressiivinen rintasyöpä. Ensioireista hoitoihin meni 6 viikkoa. Sinä aikana Rintahakan syöpä kasvoi 3 sentistä 8 senttiin. Suomessa ei ole koottua tietoa syöpähoitojen viiveestä. Sen sijaan tehdään potilastutkimusta yksittäisistä syövistä. Meneillään on tutkimus keuhkosyöpähoitojen viiveistä Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä. Alustavien tietojen mukaan Suomessa kokonaisviive oireiden alusta hoitoon on keskimäärin 155 vuorokautta, eli noin 5 kuukautta. Ruotsissa ja Tanskassa keuhkosyöpähoitoon pääsee useita kuukausia nopeammin kuin Suomessa.
0: Aiheesta lisää osoitteessa yle.fi. Kerrotaan vielä, että sähkö on tänään kallista. Pörssisähkön keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Korkeimmillaan hinta on alkuillasta kello 17 ja 18 välillä, jolloin se nousee yli 26 senttiin. Pörssisähköasiakkaat maksavat sähköyhtiölle myös marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sekä paikalliselle verkkoyhtiölle maksun sähkön siirrosta. Säännösten mukaan lähes koko maassa tulee paikoin vähän vesisadetta, etelärannikon tuntumassa sataa yleisemmin vettä. Pohjoisessa on sen sijaan enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on +3–+8 astetta. Pohjoisessa voidaan käydä pakkasen puolella.
4: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.
5: Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1. Keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
4: Hyvää huomenta Yle Radio 1. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on maanantai 12. päivä lokakuuta. Kohta alkaa klassisen musiikin aamusoitto, jossa pääsemme seuraamaan kansanmusiikin jälkiä ympäri maailmaa. Skotlantilaisia riiltansseja, meksikolaisia kansanlauluja, pohjoismaisia sävelmiä, Grainzerin tulkitsemana ja espanjalaisvaikutteista musiikkia palaa kirviltä. Mukana myös ranskalaista vallankumousajan juhlamusiikkia ja barokin aikaista venetsialaista oopperaa. Kello 8 uutisten jälkeen Radio 1 aamun juontaa Paula Jokimies. Kello 9 uutisten jälkeen me tapaamme Muistojen Boulevardilla ja kello 10 Virtasen taloushistoriassa puhutaan yrityskulttuurien yhdistämisestä. Tohtori Kukka-Maria Nummi on tutkinut tuoreessa väitöskirjassaan Suomen Yhdyspankin ja Kopin yhdistymistä. Hän on Juha Virtasen vieraana kello 10.

Aloitetaan aamusoitto tänään leikkisen kepeästi lyhkäisellä kappaleella. Joseph Haydn palkattiin vuonna 1761 Esterházy-suvun hovin kapellimestariksi. Haydn sävelsi palveluksensa aikana 6 skertsandoa pienelle orkesterille. Aamusoiton aloittaa nyt finaali skertsandosta A-duuri.

Hans-Jörg Schellenberger johti Berliinin Haydn Ensemble -kamariorkesteria, joka soitti finaalin Joseph Haydnin skertsandosta A-duuri. Francesco Cavallin opera Helena sai ensi-iltansa Venetsiassa vuonna 1659. Opera oli silloin todellinen menestys, mutta barokin ajan tavan mukaan teos siirtyi pian syrjään uusien tieltä ja unohdettiin täysin reilusti yli 300 vuodeksi. Opera kertoo Troijan Helenan nuoruudesta. Juoni on täynnä barokille tyypillistä huumoria, väärinkäsityksiä ja ristiin pukeutumista. Päästäkseen Helenan lähelle tämän rakastaja Menelaos pukeutuu amazoniksi ja pestautuu Helenan henkilökohtaiseksi urheiluvalmentajaksi, ilmeisesti painivalmentajaksi. Venetsialaisissa barokkioperoissa alkusoitolla oli usein tehtävä virittää yleisö oikeaan tunnelmaan ja hiljentää puhelias katsomo ennen laulajien astumista lavalle. Tätä lyhyttä instrumentaaliosaa kutsuttiin sinfoniaksi. Termi, joka barokin aikana tarkoitti eri asiaa kuin nykyinen sinfoniaorkesterin sinfonia. Kuunnellaan nyt Helena-oopperan avaava sinfonia.

Leonardo García Alarcón johti Cappella Mediterranea, orkesteria, joka soitti sinfonian soittimille Francesco Cavallin oopperasta Elena. Seuraavan kappaleen säveltäjä Paul Tafanel oli Pariisin oopperan ensihuilisti, kapelimestari ja Pariisin konservatorion professori. Kuunnellaan nyt Vivace-osa Paul Tafanelin kvintetosta G-molli huilulle, oboille, klarinetille, käyrätorvelle ja fagotille. Koska Tafanel tunsi puhalinsoitinten mahdollisuudet hyvin, hän pystyi kirjoittamaan osan, joka vaatii kaikilta 5 soittajalta saumatonta yhteissoittoa, kamarimusiikillista otetta. Tämä Vivace-osa huipentuu sitten ehkä hieman ilkikuriseen loppuyllätykseen.

Berliinin Philharmoninen puhalinkvintetti soitti kolmannen osan Vivacen Poltafanelin kvintetosta G-molli. Kello on 23 minuuttia yli 7. Radio 1 aamusoitossa kansanperinne ja historiallinen hovi-instrumentti kohtaavat seuraavassa esityksessä, kun Jordi Savall tuo Alto Gambansa soinnin kansantanssirytmien pariin. Savall soittaa Reelin Tuttles, joka sulautuu 1700-luvulla eläneen skotlantilaisen William Marshallin sävellykseen Mrs. Macpherson of Gipton.

Siinä soi kaksi Reelia, Tuttles ja Mrs. McPherson of Gibbton. Jordi Savall soitti viola da gambaa, kuusikielistä alto gambaa. Manuel Ponce on tärkeä nimi klassisessa kitaraohjelmistossa. Hän yhdisti sävellyksissään meksikolaisen kansanperinteen ja eurooppalaisen taidemusiikin muotoja. Tästä esimerkkinä toimii kitarakappale Por ti mi corazón, sinulle sydänkäpyseni.

Se oli Sinulle sydänkäpyseni, Porti Miikorathon, Manuel Ponsen sävellyskitaralle A-duuri, teoksesta kolme meksikolaista kansanlaulua kitaralle. David Russell soitti. Nyt aamusoitto on hieman ripeämpää meininkiä. Säveltäjä Mili Balakirev oli venäläisen kansallisromanttisen musiikin keskeinen vaikuttaja, niin sanotun venäläisen viisikon johtohahmoja. Hänkin tunnetaan kansanmusiikkivaikutteista. Hän yhdisti niitä taidemusiikkiin. Seuraavaksi soiva espanjalainen serenadi pianolle valmistui vuonna 1902.

Alexander Bailey soitti Mili Palakirevin espanjalaisen serenadin sävellyksen pianolle. Kello on 23 minuuttia vaille 8. Jatketaan Yle Radio 1 aamusoittoa australialaissyntyisen Percy Graingerin 1900-luvun aivan alkupuolella valmistuneella kappaleella. Se on viisiosaisesta Laskan Dinavi-sarjasta sellolle ja pianolle, joka heijastelee säveltäjän kiinnostusta pohjoismaista kansanmusiikkia kohtaan. Sarjan päätösosa Ier ja finaali norjalaisista tansseista sisältää pohjoismaisia kansansävelmiä, jotka Granger ilmeisesti sai opiskelukaveriltaan. Tässä sarjan finaalissa alun laulava hidas melodia sulautuu norjalaisiin kansantanssirytmeihin.

Se oli viides osa, Ieria finaali norjalaisista tansseista Percy Grangerin sarjasta La Scandinavie sellolle ja pianolle. Selloa soitti Andreas Brantelid ja pianoa Christian Ile Hatland. Nyt Frédéric Chopinin rakastettu, alun perin pianolle sävelletty nocturno numero 2 S-duuri kuullaan trumpetisti Jouko Harjanteen ja pianisti Kari Hännisen tulkintana.

Trumpetisti Jouko Harjanne ja pianisti Kari Hänninen soittivat Frédéric Chopinin Nocturnon numero 2 S-duuri. Sen oli trumpetille ja pianolle sovittanut Timofei Dokšitser. Kello on 11 minuuttia vaille 8. Radio 1 aamusoitossa kuuntelemme vielä 2 teosta. Jean Xavier Lefebvre oli ranskalainen klarinetisti, säveltäjä, joka eli ja vaikutti Ranskan vallankumouksen aikakaudella. Hänen juhlava kuoro- ja puhalinteoksensa Hymne à l'agriculture, hymni maanviljelykselle, kuvastaa aikakauden tapaa juhlistaa yhteiskunnallisia ihanteita musiikin keinoin.

John Wallis johti Leedsin musiikkijuhlien kuoroa ja The Wallis Collection puhelinorkesteria, jotka esittivät Jean-Xavier Lefebvren hymnin maanviljelykselle. Aamusoiton päättää tänään Fredrik Diliuksen laulusävellys Rakkauden filosofia, jonka Julian Lloyd Webber on sovittanut sellolle ja pianolle.

Näin päättyi tämän aamun aamusoitto. Frederick Deliusin Love's Philosophy, rakkauden filosofia. Alun perin yksin laulu, jonka oli sovittanut Julian Lloyd Webber. Julian Lloyd Webber soitti selloa ja John Linehan pianoa.

0: Väsymystä, aivosumua, lihassärkyjä, vatsaoireita, huimausta, unettomuutta. Muun muassa tällaisista oireista moni kärsii vuosia ja hakee apua lääkäreiltä, mutta kehosta ei löydetä mitään vikaa. Syy ei välttämättä olekaan kehossa, vaan ne ovatkin aivot, jotka ylläpitävät hermostossa väärää hälytystä. Ja aivoja ikään kuin uudelleen kouluttamalla oireita voi myös helpottaa. Mielen ihmeellisestä voimasta lisää tiistaina Sari Valton ohjelmassa kello 10.
1: Hyvää maanantai-aamua Yle Radio 1. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on maanantai 12. päivä lokakuuta vuoden 42. kalenteriviikko alkoi tänään. Nimipäiviä viettävät tänään Aarre, Aarto ja Valfrid. Ortodoksisen kalenterin mukaan Anastasia, Asta ja Nasti. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Aurinko nousi Helsingissä 7.52, Oulussa aurinko nousee 8.01, Utsioilla 8.11. Helsingissä aurinko laskee tänään kello 18.20, Oulussa 18.07 ja Utsioilla 17.44. Radio 1 aamussa pohditaan kohta perinteitä, niiden muuttumista ja mietitään myös, suututtaako, jos ruotsalaisen artistin soitosta kuuluu Sibeliuksen kaikuja. Kello 8 Yle Uutisten jälkeen Radio 1 aamun juontaa Paula Jokimies ja me tapaamme Muistojen Boulevardilla kello 9 uutisten jälkeen. Kello 10 Virtasen taloushistoria. Nyt Yle Uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan energiakohteisiin, vaikka presidentti Trump kertoi eilen energiatulitauosta Ukrainan sodassa. NATO-komentaja esittelee tänään uuden konseptin, jolla se aikoo torjua Venäjän kasvavaa uhkaa itärajalla. Suomalaisten syöpähoidot alkavat jopa kuukausien viiveellä verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjä pidättäytyy yhä kommentoimasta presidentti Trumpin ilmoitusta Ukrainan ja Venäjän välisestä energiatulitauosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Venäjä ja Ukraina olisivat sopineet lopettavansa iskut toistensa energiainfrastruktuuriin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis lopettamaan iskut, jos Venäjä tekee samoin. Trumpin ilmoitus oli jälleen ennenaikainen, arvioi Kiovasta Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov.
1: Presidentti Zelenski sanoi, että tämä Trumpin ilmoitus tuli hänelle yllätyksenä. Venäjä ei ole kommentoinut asiaa vielä mitenkään, mutta tuskin se olisi sopinut tulitauosta yksipuolisesti. Ja Trumpin ulostulon jälkeen Venäjä teki ilmaiskuja ainakin Kiovan ja Harkovan energiainfrastruktuurikohteisiin. Ja nämä iskut aiheuttivat laajoja sähköhäiriöitä ja sähkökatkoja kummassakin kaupungissa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Trump ilmoittaa jostakin neuvottelematta ensin osapuolten kanssa. Viime vuonna se koski rauhanneuvotteluja, kuukausi sitten se koski taas energiatulitaukoa. Kertaakaan nämä Trumpin ilmoitukset eivät ole käyneet todeksi, ja Ukraina, Zelenski ovat monta kertaa todenneet suostuvansa tulitaukoon, mikäli Venäjäkin suostuu siihen, mutta Venäjä ei ole ainakaan toistaiseksi osoittanut erityistä halukkuutta tai valmiutta lopettaa näitä energiainfrastruktuurikohteisiin kohdistuvia iskujaan.
0: Uutiskanava CNN ja The Financial Times kertovat, että Yhdysvallat uhkaa keskeyttää Ukrainan aseavun ja tiedustelutietojen jakamisen, jos Ukraina jatkaa iskujaan Venäjän energiainfraan. Venäjä-asiantuntijan mukaan Yhdysvallat ja Venäjä ovat solmemassa suurta talousdiiliä. Viime viikolla solmittu sopimus dieselin toimittamisesta USA-markkinoille on vain yksi osa isoa sopimusta, sanoo professori Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.

0: se oleellinen asia tässä taustalla on, että kyllä Yhdysvallat ja Donald Trumpin johdolla tekee isoa diiliä nyt Venäjän kanssa. Kysymys ei ole pelkästään siitä dieselin toimittamisesta Yhdysvaltoihin ennen välivaaleja, vaan Yhdysvallat ja venäläiset neuvottelevat tällä hetkellä myöskin Nord Stream -kaasuputken avaamisesta yhdysvaltalaisten omistuksesta. He ovat juuri sopineet ilmeisen pitkälle Lukoilin ulkomaisten omistusten ostamisesta Venäjältä venäläiseltä Lukoil -firmalta, joten tässä on tällaisesta mineraalien lisäksi, josta on puhuttu, niin aika isosta Yhdysvaltojen etujen mukaisesta ehkä lyhytnäköisesti, mutta kuitenkin politiikasta. Ja Ukraina on tässä tavallaan sivujuonne sitten tätä perspektiiviä ajatellen.
1: Puolustusliitto NATO julkistaa tänään uuden taistelustrategian, jolla se aikoo puolustaa liittokunnan itärajaa Venäjän uhalta. Naton Euroopan joukkojen komentajan Alexis Grinkevicin mukaan uudessa voittamisen teoriassa on kyse vastustajan tavoitteiden torjumisesta.
2: In the strategy of denial is basically means you have to deny any adversary the ability to achieve their objectives, whatever those objectives are, and that's really it. That's how you define victory, if you can stop them from doing what they want to do.
1: Vastustajan tavoitteiden estäminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, ettei millekään vastustajalle anneta mahdollisuutta saavuttaa tavoitteitaan, olivatpa ne mitä tahansa, kenraali kiteytti uuden strategian. Kenraali esittelee uuden konseptin Varsovan turvallisuusseminaarissa, johon osallistuu joukko NATO-maiden valtionjohtoa, korkeita upseereita ja Ukrainan presidentti. Syöpähoitoihin pääsee Suomessa hitaammin kuin verrokkimaissa. Ylen MOT tutki hoitoviiveiden roolia syöpähoidoissa. Vielä julkaisematon tutkimus paljastaa viiveiden häkellyttävän keston verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan. Minna Knuus-Galan jatkaa.
3: Hammaslääkäri Heidi Rintahaka sai kuulla syöpädiagnoosistaan melontaretkellä. HUSissa röntgenkuvauksen jono oli 5 viikkoa.
4: Hakeudun yksityiselle, makso mitä makso, että mä en ala kuukautta odottamaan.
3: 39-vuotiaan Rintahakan diagnoosi oli aggressiivinen rintasyöpä. Ensioireista hoitoihin meni 6 viikkoa. Sinä aikana Rintahakan syöpä kasvoi 3 sentistä 8 senttiin. Suomessa ei ole koottua tietoa syöpähoitojen viiveestä. Sen sijaan tehdään potilastutkimusta yksittäisistä syövistä. Meneillään on tutkimus keuhkosyöpähoitojen viiveistä Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä. Alustavien tietojen mukaan Suomessa kokonaisviive oireiden alusta hoitoon on keskimäärin 155 vuorokautta, eli noin 5 kuukautta. Tutkimus antaa osviittaa myös muiden syöpätyyppien hoidoista. Viivettä on koko hoitoketjussa. Potilaasta johtuva viive perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Ruotsissa ja Tanskassa keuhkosyöpähoitoon pääsee useita kuukausia nopeammin kuin Suomessa. Tutkimusta johtaa professori Outi Kuittinen Itä-Suomen yliopistosta.
5: Syövät on tietysti hyvin erilaisia. Tavallisinta on, että se viive lisää uusiutuman riskiä ja kuoleman riskiä.
3: Suomi sai ensimmäisen kansallisen syöpästrategiansa viime marraskuussa. Sitä oli tekemässä yli 200 syövän asiantuntijaa, mutta sen toimeenpanoon ei ole osoitettu rahaa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman.
6: Tällä hetkellä varmaan rahoituksen osalta enemmän tai vähemmän kaikki yhteiskunnan osapuolet joutuvat olemaan pettyneitä, kun rahaa on käytettävissä vähemmän kuin toivoisimme.
1: Syöpähoitojen viiveistä voi lukea laajemmin osoitteessa yle.fi. Säännösten mukaan lähes koko maassa tulee paikoin vähän vesisadetta. Etelärannikon tuntumassa sataa yleisemmin vettä. Pohjoisessa on sen sijaan enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on pääosin +3–+8 astetta. Pohjoisessa voidaan käydä pakkasen puolella.
7: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.

Kuka avasi häkin oven? Siellä he nyt liihottavat vapaudestaan nauttijat, taittavat matkaa tai nukkuvat pitkään, elävät viikon syysunelmaa, vieläpä retostelevat vapaudellaan. Syyslomalaiset, ne ensimmäiset. Tämä on Radio Yhden aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja uuden viikon alkua, lomalla tai ilman.

Cesar ja Evora ja Kumpad Sisnone. Laulussa pohdittiin Kap Verdellä tapahtuneita yhteiskunnallisia muutoksia ja tunnettiin huolta perinteiden katoamisesta. Perinteet voivat olla ylpeyden aihe tai taakka. Lähtökohtaisesti tietysti ensimmäistä, sillä parhaimmillaan perinteet ovat jotain sellaista, että ne vetävät suuta hymyyn. Ne ovat kuin salakieltä, jota voi puhua toisen suomalaisen kanssa. Sanot sanan sauna ja toinen tietäväisenä nyökyttelee. Tai mämmi ja toinen nostaa merkitsevästi kulmiaan. Mutta sitten on niitä perinteitä, joista joutaa luopua. Eri kyselytutkimuksissa sellaiseksi on noussut esimerkiksi morsiamen käden pyytäminen hänen isältään. Myöskään yllätysvierailuista ei enää välitetä. Aineettoman kulttuuriperinnön kansallinen luettelo on mahdottoman hauskaa luettavaa ja kertoo meistä paljonkin. Kyseessä on siis Unescon kanssa solmittu sopimus, jonka toteutumisesta vastaa museovirasto. Kansallisesta luettelosta löytyvät jo niin työväen vappu kuin joulupukkikin, laihian nuukuus, moottorisahaveisto, sienestys ja demoskene. Tänä vuonna museovirasto on esittänyt lisättäväksi listalle muun muassa jussipaidan valmistamisen ja käytön, huutokatrillin ja pistekirjoituksen käytön. Mutta perinne ei tarkoita, että maailma tai edes se perinne pysyisi täysin muuttumattomana. Kansan musiikki esimerkiksi elää ja imee vaikutteita, kuten musiikilla aina on ollut tapana. Musiikin moniottelija Juha Kujanpää tunnetaan paitsi kansanmusiikkipiireissä myös rytmimusiikin ja teatterin parissa. Edellisellä vuosikymmenellä hän julkaisi albumitrilogian ja sen viimeisen osan sävellykset syntyivät kylläkin eri puolilla Suomea, mutta vaikutteita ne imivät milloin mistäkin. Ja juuri niin Kujanpää on musiikistaan sanonut, että kappaleet alkoivat usein kirjoittaa itse itseään ja kulkea omia reittejään. Niinpä niistä voi löytää vaikkapa kreikkalaista busukia, kaustislaista punttia tai klezmer-asteikkoja.

0: Siinä oli matkalaulu sinulle, joka syyslomaviikon kunniaksi olet lähtenyt liikkeelle. Juha Kujanpää ja matkalaulu Travel Song. Kun sanoin, että perinteet voi olla myös taakka, jokainen varmaan keksi jotain, josta olisi valmis luopumaan. Kyse voi olla vanhentuneesta tai muuten omaa oikeudentuntoa vastaan sotivasta perinteestä. Tai jostain sellaisesta, joka jo nolottaa. Vaikkapa, että ulkomaanreissulle otetaan mukaan omat kahvit tai ruisleipää. Ja paljon on niitä tapoja ja perinteitä, mikä jakaa mielipiteitä sukupolvien mukaan, kuten teitittely. Vanhempien mielestä se on osa sivistynyttä käytöstä. Nuoremmat ovat omaksuneet ruotsalaisen tasa-arvoisemman tavan puhutella kanssaihmisiä. Ruotsissahan ei teititellä ketään. Kuningasperheen jäseniä ei myöskään sinutella, vaan heitä puhutellaan kolmannessa persoonassa. Ottaako Kalle Kustaa kahvia? Juu tak. Mutta jos lipsahdus sattuu, siitä ei kuningaskaan tee numeroa. Se on kuninkaallista sivistystä. Ei nolata toista turhaan. Tarpeeksi on jännitettävää muutenkin sellaisessa kohtaamisessa. Jännityksestä, mutta esiintymisjännityksestä tai suoranaisesta pelosta kertoo Vilma Talvitien seuraava laulu.
1: Ketkä ovat tulleet katsomaan minua, jota laulajaksi kutsutaan? Peilin edessä, kun toistan viittä tavua, ja pelkään, et kohta kaikki tajuu.

Kun esireppu nousee, ne kiihtyneinä kuiskii. Kun estraadille astun, puku kulta sädehtii.

0: Plaudit alkaa sydän hakkaa. Astun lavalle ja suuni avaan.
1: Se oli todennäköisesti omakohtaisesti koettua lauluksi muutettuna. Eli Vilma Talvitie ja Laulaja vailla ääntä. Kertomus esiintymispelosta ja hetkestä ennen kuin astuu lavalle, kun

0: Esiintymisen ammattilainen on julkisuudessa kertonut, miten jännittää juuri tuota lavalle astumisen hetkeä niin, että maha kääntyy nurin, kädet tärisevät ja ääni tuntuu jäävän matkalle. Mutta sitten, kun sen tunteen niskan päälle pääsee, olotila on palkitseva ja sitä haluaa lisää ja lisää. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on pian 24 minuuttia yli 8.
1: Keskiviikon Euroradio-konsertti kuljettaa kuuntelijat keskiajalta tähän päivään. Ars Nova Copenhagen -lauluyhtyettä johtaa Sophie Jeannin ja konsertti kuullaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.

Harmonikkataiteilija Vincent Perani ja saksofonisti Emil Parisian, kumpikin palkittuja ranskalaisia jatsin taitajia. Sävelmän Egyptian Fantasy oli tehnyt amerikkalainen saksofonisti ja klarinetisti Sidney Bechet, yksi jatsin varhaisia edelläkävijöitä, joka kierteli myös Euroopassa, muun muassa Josephine Bakerin kanssa, mutta ei tiettävästi koskaan poikennut Suomessa, toisin kuin Baker. Bechet'n uraan liittyy karu anekdootti, joka ei varsinaisesti ole hänelle kunniaksi, vaikkakin kertoo intohimoisesta suhteesta musiikkiin. Vuonna 1928 Pariisissa Bechet päätyi vankilaan ammuttuaan naista. Kyseessä oli vahinko. Tarkoitus oli nimittäin ampua muusikokollegaa, joka oli solvannut Bechet'n soittotaitoa ja väittänyt, että hän soitti väärin. Bechet haastoi tämän muusikon kaksintaisteluun todeten, että Sidney Bechet ei koskaan soita väärää säveltä. Bechet oli nopeampi vetämään liipasimesta, mutta tähtäys meni pieleen ja viaton sivustaseuraja sai luodista. Nainen ei onneksi menettänyt henkeä, mutta Bechet istui vankilassa liki 11 kuukautta, kunnes karkotettiin Yhdysvaltoihin. Jäykkäniskaisuus ja iso ego eivät ole koskaan tuottaneet hyviä tuloksia. Kuka kehtaa sanoa, etten tee koskaan työssäni virhettä, paitsi ehkä yksi tuttu suomalaispoliitikko. Sergio Cammariere.

Sergio Camarieren kappale Manonella Mano tuo ajatuksen yhteisestä ihmisyydestä ilman rajoja ja muistuttaa, että olemme kaikki osa suurempaa luomakuntaa. Laulu on kuulemma saanut alkunsa Camarieren matkasta Espanjan Andalusiaan ja erityisesti Tarifaan, jossa Eurooppa ja Afrikka ovat lähellä toisiaan. Tämä on Radioiden aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta, hyvää maanantaita ja hyvää syyslomaa, jos sellaista vietät. 12. päivä lokakuuta ja viikko 42 on alullaan. Uutisissa kerrotaan, että Venäjä pidättäytyy yhä kommentoimasta presidentti Trumpin ilmoitusta Ukrainan ja Venäjän välisestä energiatulitauosta ja on jatkanut iskujaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Venäjä ja Ukraina olisivat sopineet lopettavansa iskut toistensa energiainfrastruktuuriin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis lopettamaan iskut, jos Venäjä tekee samoin. Syövän hoito voi viivästyä Suomessa kuukausia. Vielä julkaisemattoman tutkimuksen perusteella Suomessa syöpähoitojen hoitoviive on keskimäärin pidempi kuin Ruotsissa ja Tanskassa. Suomi sai ensimmäisen kansallisen syöpästrategiansa viime marraskuussa, mutta sen toimeenpanoon ei ole osoitettu rahaa. Viime kuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian toisiksi lämpimmin syyskuu, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Kriittinen 1,5 asteen raja ylittyi jälleen syyskuun lämpötilastoissa. Toistuvat 1,5 asteen ylitykset kielivät siitä, että maapallon pitkän ajan lämpeneminen lähestyy samaa tasoa. Ja tänään jaetaan vielä talouden Nobeliksi kutsuttu taloustieteen palkinto. Kello 9 uutisiin ei se tieto vielä ehdi. Musiikki esittää Robi Svärd.

Ruotsalais-australialainen flamenco-kitaristi Robert Robisvärd. Siinä on jo monenlaista kulttuurista juurakkoa. Pikkuisen nauratti, kun joku arvostelija oli löytänyt Svärdin soitosta pohjoista ulottuvuutta ja hieman Sibeliusta. Niin, miten vahvasti mielemme Sibeliuksen suomalaiseksi kulttuuriperinnöksi? Ärsyttikö äskeisessä se, että ruotsalaisen kitaristin soitossa kuuluu jonkun ulkomaisen kriitikon mielestä Sibelius? Ja halusiko Sibelius itse olla nimenomaan suomalainen säveltäjä? Pahoitamme herkästi mielemme, kun joku yrittää omia omaksemme koettuja asioita. Saunasta on väännetty iät ja äijät kättä. On tuhahdeltu turkkilaisille saunoille ja länsieurooppalaisten 40-asteisille saunoille. Siitäkin huolimatta, että kuumalla kivikasalla varustettuja hikihuoneita on osattu muuallakin iät ja ajat tehdä. Toinen ikikiista on joulupukki, että kuka hän on ja mistä kotoisin. Ensi vuonna tulee muuten kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Markusseta lanseerasi joulupukin kotipaikaksi Korvatunturin. Yleisradion lastentunnilla tietenkin.

0: Lasso Matumbi, joka artistinimenä käyttää pelkkää Lassoa, on ikoninen afrobrasilialainen laulaja, säveltäjä ja perkussionisti. Hänen musiikissaan kuuluu yleensä myös reggein perintö, puhutaankin samba-regeistä. Kello on tällä hetkellä 8.44, kuuntelet Radio 1 aamua.
1: Pää hämäläisillä suhteellisen suuri, lyhyt ja leveä, eli prakykefaali, mutta ei kovinkaan korkea, kantikas. Suu on suhteellisen leveä. Silmät ovat pienet. Joo, nämä on mielenkiintoisia.
2: Rotututkija Gustav Retzius teki vuonna 1873 kallonkeräysretken Suomeen. Elävä historia tutkii Pälkäneen kallot Yle Radio 1 maanantaina kello 12 uutista.

Ai Liikonen ja Oulu Sinfonia tekivät pari vuotta sitten yhteisalbumin, joka on katsaus Ikosen monipuolisen soolouran laulajana ja laulun tekijänä. Ikonen on sanonut, että hän halusi levyllään tuoda toivoa ja valoa. Vaikka tiedän, että muitakin on täällä, en vain niitä näe, lauloi Aili Ikonen. Sehän on tavattoman lohdullinen ajatus. Läpi harmaan sumun oli tuo kappale nimeltään. Sumu on taiteessa voimakas vertauskuvallinen elementti, joka symboloi usein salaisuuksia ja mielen sisäisiä tiloja. Koska sumu peittää näkyvyyden ja muuttaa ympäristön vieraaksi, sitä käytetään kuvaamaan asioita, jotka ovat piilossa tai hämärän peitossa. Usein esimerkiksi maan ja veden rajalla esiintyvä sumu symboloi siirtymävaihetta tai matkaan tuntemattomaan. Mutta toimii se kauhunkin elementtinä. Sumuiset kadut, nummet, meri, siellä on jotain, mutta en vain sitä näe. Ja äsken ajatus muuttuukin heti karmaisevaksi. Tutkijat puhuvat turvallisesta turvattomuudesta silloin, kun etsiydymme viihteellisen kauhun pariin. Luulisi, että kauhua on reaalimaailmassa jo riittämiin, mutta viihteen kauhu toimii myös sosiologisena purkautumisväylänä. Se käsittelee asioita, joista ei yleensä puhuta avoimesti. Siksi tälläkin hetkellä leffateattereiden ohjelmistossa pyörii kauhuelokuvia, joissa käsitellään eristyneisyyttä, äitiyden varjopuolia ja kehon kontrollin menetystä. Aiheita, joista ei oikein ole kahvipöytäkeskustelun aiheeksi, paitsi jos niitä voi purkaa elokuvakeskusteluksi verhottuna. Muistutan, että jos olet esimerkiksi viikonloppuna kokenut jotain mielenkiintoista kulttuuria, vaikka edellä puhuttuja kauhuelokuvia, josta joku muukin saattaisi innostua, niin laitahan vinkki Radio 1:n nettisivuille keskiviikkoista jälkimaku-osiota varten. Tavoitteena on saada koko Suomi kuuluviin ja vinkata tapahtumista tai elämyksistä laajalla kirjolla, eli oli kyse sitten kirjasta, elokuvasta, musiikista, pelistä, teatterista tai niin edelleen. Yle Radio 1 hakukoneeseen ja sitten kun pääset sivuille, niin sieltä kohtaan osallistu. Sieltä löytyy jälkimakulomake. Calypso Blues. Oscar Peterson laulaa.

Oscar Petersonhan tunnetaan paremmin pianistina, mutta kyllä häneltä laulukin onnistui. Tämä Calypso Blues on Nat King Colein sävelmä ja Nat King Cole sen myös ensin levytti. Oscar Peterson trio teki laulusta oman versionsa kunnianosoituksena Nat King Colelle ja tämä levytys oli isomman orkesterin kerran ja löytyy levyltä With Respect to Nat. Areenaan on ilmestynyt tänään kehuttu brittidokumentti vastikään kuolleesta laulajatähdestä. Dolly Parton, Here I Am, on dokumentti, jossa lauluntekijä pohtii keskeisiä biisejään ja niihin liittyen uraansa ja elämänsä. Mukana on paljon tunnettuja haastateltavia, kiinnostavaa arkistomateriaalia ja Partonin musiikkia. Ääneen pääsee muun muassa Linda Perry, Jane Fonda, Lily Tomlin ja Mac Davis. Partonhan oli tunnettu hienoista sävelmistään ja napakoista lauseistaan. Hän näytti, että blondie hair, mistä edellisessä laulussa laulettiin, ei tee naisesta tyhmää. Radio 1:n aitiovieraana on tänään kitaristi Ismo Eskelinen. Hän on kansainvälisesti arvostettu klassinen kitaristi, joka on esiintynyt solistina maailman huikeimmissa konserttisaleissa ja soittanut nimekkäiden orkestereiden kanssa. Ismo Eskelinen toimii taiteellisena johtajana Sonkajärvi Soi musiikkijuhlilla ja opettaa kitaran soittoa Sibelius Akatemiassa. Mikä sytyttää tämän monipuolisuudestaan tunnetun taiteilijan, sitäkin kysytään. Radio 1:n aitiovieraassa Joni Timonen haastattelee häntä kello 13.35. Vaan pian on taas uutisten aika. Ne toimittaa Jan Fredriksson ja muistojen Boulevardilla on oppaana Heikki Puskala. Tunnin lopuksi jatsahtava versio tutusta kansansävelmästä, jonka hioivat hitiksi Paul Simon ja Art Garfunkel. Tässä asialla Nicola Conte yhtyeineen ja laulusolistina Alice Ricciardi.

0: toimii se kansansävelmä kepeänä jatsovalssinakin. Alice Ricciardi laulusolistina Nicola Conten yhtye taustalla.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Teleoperaattori Telia Finland käynnistää muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistuksen vuoksi. Neuvottelut koskevat noin 2000 tehtävää Suomessa ja ne voivat vähentää arviolta 355 tehtävää. Suomeen on kuitenkin samalla tulossa 75 uutta tehtävää ja noin 50 tehtävää Telia-konsernista. Telian mukaan tavoitteena on siirtää päätösvaltaa maayhtiöille ja yksinkertaistaa organisaatiota. Koko Telia-konsernissa tehtäviä ollaan vähentämässä noin 900. Kustannussäästöjä haetaan noin miljardin Ruotsin kruunun eli noin 90 miljoonan euron edestä. Venäjä pidättäytyy yhä kommentoimasta presidentti Trumpin ilmoitusta Ukrainan ja Venäjän välisestä energiatulitauosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Venäjä ja Ukraina olisivat sopineet lopettavansa iskut toistensa energiainfrastruktuuriin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis lopettamaan iskut, jos Venäjä tekee samoin. Trumpin ilmoitus oli jälleen ennenaikainen, arvioi Kiovasta Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov.
2: Presidentti Zelenski sanoi, että tämä Trumpin ilmoitus tuli hänelle yllätyksenä. Venäjä ei ole kommentoinut asiaa vielä mitenkään, mutta tuskin se olisi sopinut tulitauosta yksipuolisesti. Ja Trumpin ulostulon jälkeen Venäjä teki ilmaiskuja ainakin Kiovan ja Harkovan energiainfrastruktuurikohteisiin. Ja nämä iskut aiheuttivat laajoja sähköhäiriöitä ja sähkökatkoja kummassakin kaupungissa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Trump ilmoittaa jostakin neuvottelematta ensin osapuolten kanssa. Viime vuonna se koski rauhanneuvotteluja, kuukausi sitten se koski taas energiatulitaukoa.
1: Uutiskanava CNN ja The Financial Times kertovat, että Yhdysvallat uhkaa keskeyttää Ukrainan aseavun ja tiedustelutietojen jakamisen, jos Ukraina jatkaa iskujaan Venäjän energiainfraan. Puolustusliitto NATO julkistaa tänään uuden taistelustrategian, jolla se aikoo puolustaa liittokunnan itärajaa Venäjän uhalta. Naton Euroopan joukkojen komentajan Aleksis Grinkevicin mukaan uudessa voittamisen teoriassa on kyse vastustajan tavoitteiden torjumisesta.
3: And the strategy of denial is basically means you have to deny any adversary the ability to achieve their objectives, whatever those objectives are, and that's really it. That's how you define victory. If you can stop them from doing what they want to do.
1: Vastustajan tavoitteiden estäminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, ettei millekään vastustajalle anneta mahdollisuutta saavuttaa tavoitteitaan, olivatpa ne mitä tahansa, kenraali kiteytti uuden strategian. Kenraali esittelee uuden konseptin Varsovan turvallisuusseminaarissa, johon osallistuu joukko NATO-maiden valtionjohtoa, korkeita upseereita ja Ukrainan presidentti.
4: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.

0: KOP:n ja SYP:n fuusio 3 vuosikymmentä sitten vei työpaikan joka kolmannelta pankkitoimihenkilöltä. Ja aika oli raskas siksikin, että pankkien yrityskulttuuri oli erilainen ja se piti yhdistää. Tohtori Kukka-Maria Nummi on tutkinut pankkifuusiota ja on vieraana Virtasen taloushistoriassa maanantaina kello 10.
1: Sellaista luvassa 10. Kello on 9:04. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Tervetuloa Muistojen Boulevardille.

Muistojen Boulevardin aluksi soi Irving Berlinin säveltämä sanoittama Let's Face the Music and Dance, joka alun perin kuultiin vuoden 1936 elokuvassa Follow the Fleet. Suomessa elokuvaa esitettiin nimellä Laivasto tanssii. Tämä äskeinen levytys on vuodelta 1999 ja sen esitti kanadalainen laulaja-pianisti Diana Krall. John Clayton soitti kontrabassoa, Jeff Hamilton rumpuja ja orkesteria johti Johnny Mandel. Jatketaan Radio 1 muistojen Boulevardia Leonard Cohenin kappaleella, jolla hän itse saavutti menestystä 80-luvun alkupuolella vuonna 1984. Tämä versio on parikymmentä vuotta nuorempi.

Tämä oli amerikkalaisen Madeleine Perun versio vuodelta 2004 Leonard Cohenin säveltämästä ja sanoittamasta laulusta Dance Me to the End of Love. Nyt Muistojen Boulevardilla esiintyy musiikkiterapian kautta vasta aikuisena esiintyväksi taiteilijaksi ajatunut Melody Gardot, yhdysvaltalainen jazz-muusikko, joka tunnetaan erityisesti hyvin intiimeistä tulkinnoistaan. Tämä on hänen itsensä säveltämä ja sanoittama laulu.

Melody Cardo levytti vuonna 2009 tämän säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Les Étoiles. Jatketaan muistojen boulevardia. Millainen sää Pariisissa on?

Quelton Fête à Paris à la romance säveltämä kappale on tunnusmusiikkia Jacques Tatin vuonna 1953 ensi-iltaansa saaneesta elokuvasta Riemulomaa Rivieralla. Elokuvan päähahmona seikkailee tai toilailee Tatin luoma komediahahmo Monsieur Hulot. Pariisi pysyy ainakin kappaleiden otsikkoissa muistojen boulevardilla ainakin tämän seuraavan kappaleen ajan. Les filles de Paris.

0: Je t'aime, mon amour. Je t'aime.
1: Paul Anka lauloi säveltämänsä laulun Les Filles de Paris. Polanka levytti kappaleen ensimmäisen kerran jo vuosikymmeniä sitten, mutta teki tämän uusinta levytyksen vuonna 2013 Duets-albumilleen yhdessä trumpetisti Chris Bottin kanssa. Olemme viettäneet muistojen boulevardilla aikaa ranskalaisissa hienostuneissa tunnelmissa. Jatketaan vielä Pariisissa hetki.
2: Se on sillä tapaa, että mä ja Kala Kalle mentiin opintomatkalle Ranskaa, Koknaki kaupunki, mutta ei myö päästy Pariisia pitemmälle. Siellä on Nes Pigalle, maailman suurin hiiren loukku. Kala Kallekin sai siellä omalaatuisen pukeutumisensa johdosta lempinimen, Gala Kalle.

Lievästi janoinen Tippavaaran isäntä oli radiohupailun Kankkulan kaivolla vakiohahmoja. Oke Tuuri lauloi tässä Tippavaaran isännän roolissa. Levytys on vuodelta 1961. Kullervo Linna oli sovittanut tämän Heinz Gietzin säveltämän Pigalle laulun, johon sanat, suomalaiset sanat oli kirjoittanut Annuli, eli Aune Alatuuhonen. Se oli siis vuodelta 1961 levytys, kolmisen vuotta myöhemmin, vuonna 1964, levytettiin tämä seuraava kappale. Tässä laulusolistina esiintyy Eemeli.

hyvää kuin torvisoittokin. Soi torvi taas ja maahan kaas tuo rytmi, luulon sen, se että oisi vanhan aikainen.

Humppa, humppa, humppa, tättärää, lauloi Eemeli, solistiseitsikko Söderström puhallinyhtyjen säästyksellä vuonna 1964. Toni Hemmerlen sävellyksen oli sovittanut Ossi Runne ja suomenkieliset sanat oli kirjoittanut Reino Helismaa käyttäen tällä kertaa nimimerkkiä Rauni Kouta. Seuraava kappale on jäänyt monella varmaan muistiin esityksenä komisaario Palmu-elokuvasta, mutta kuunnellaan nyt levytysvuodelta 1963. Humppaveikot on yhtyeenä tässä.

Tämä oli nimimerkin U. Talkas säveltämä ja sanoittama Silmät tummat kuin yö. Sovituksen oli tehnyt Kaarlo Valkama. U. Talka nimimerkkiä käytti Usko Kemppi. Silmät tummat kuin yö lauloi Teijo Joutsela. Kullervo Linna johti Humppaveikot yhtyettä. Kappale muistetaan parhaiten Leo Jokelan unohtumattomana esityksenä elokuvassa Komisario Palmon erehdys. Jokela ei koskaan laulua levyttänyt, mutta tämä Teijo Joutselan tulkinta sai myös menestystä. Vuonna 1963 alkuperäisen tulkinnan oli laulanut Kauno Raivio jo vuonna 1933. Tummat silmät ovat innostaneet lauluntekijöitä monenkin laulun tekemiseen.

Sorni Glasa on latvialaisen Oskar Strokin sävellys, johon suomalaiset sanat oli kirjoittanut Saukki. Tummat silmät lauloi Annikki Tähti. Vuonna 1959 orkesteria johti Pentti Tiensuu. Ja tämän Tummat silmät -kappaleen oli sovittanut Jaakko Salo. Nyt Muistojen Boulevardilla laulaa Sammy Davis Jr.

Sammy Davis Jr. levytti tämän Richard Adlerin, Jerry Rossin kappaleen Hey There New Yorkissa 7. päivä heinäkuuta vuonna 1954. Alkujaan kappale on peräisin saman vuoden musikaalista The Pajama Game. Tätä Sammy Davisin versiota paremmin menestyi listoilla Rosemary Clooneyin hieman varhaisempi levytys. Cy Oliver johti orkesteria tällä levytyksellä. Sammy Davis Jr. kuului kuuluisaan Rat Pack-ryhmään, äijäporukkaan, jonka yksi jäsen oli myös tämä seuraava solisti.

Jo vuonna 1938 Ethel Watersin esittämänä tunnetuksi tullut Harry Warrenin säveltämä Johnny Mercerin sanottama Jeepers Creepers sai tässä taatun Sinatra-kuosin. Lauluun oli sovittanut Nelson Riddle, jonka johtaman orkesterin säestyksellä Frank Sinatra teki tämän levytyksen vuonna 1954. Äsken mainitsemani Rat Pack-ryhmä on tänään hyvin edustettuna Muistojen Boulevardilla.

Everybody Loves Somebody lauloi Dean Martin vuonna 1964. Laulu oli kirjoitettu yli 15 vuotta aikaisemmin, eikä se ollut herättänyt yleisössä kovin kummoisia reaktioita, vaikka laulajissa oli sellainenkin suuruus kuin Frank Sinatra. Vuonna 1964 Dean Martin valmisteli uutta levyään hiljalleen. Albumilta puuttui yksi laulu ja tuottaja ehdotti Lanen ja Taylorin laulua. Dean Martin piti ideasta ja levytti tämän kappaleen. Versiosta tuli niin hyvä, että jopa Martin itse oli siihen tyytyväinen. Hän sanoikin omalle 14-vuotiaalle pojalleen, että aikoi päästä laulullaan listojen kärkeen ohi pojan popparisuosikkien. Ja niin siinä kävi alkusyksystä 1964. Everybody Loves Somebody tiputti The Beatlesin A Hard Day's Night-albumin kakkostilalle. Nyt muistojen boulevardilla siirrymme 80-luvulle. Tämä levytys on vuodelta 1985.

Rauli Badding Somerjoki lauloi säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Suon kulkija. Sen oli sovittanut Esa Pulliainen. Baddingin taustalla soittava Agents-yhtye käytti tässä vuoden 1985 levytyksessä nimeä The Young Beats. Kuunnellaan muistojen Boulevardin päätteeksi vielä toinenkin Rauli Somerjoen säveltämä kappale. Ja hän kirjoitti myös alkuperäiset suomalaiset sanat, mutta tässä japaninkielinen versio muistojen Boulevardin päätteeksi.

Muistojen Boulevardin päätteeksi Ayako Minase lauloi Rauli Somerjoen säveltämän kappaleen Valot, johon alkuperäiset sanat Rauli Somerjoki kirjoitti myös. Ayako Minase oli itse kirjoittanut japaninkieliset sanat. Se oli Hikari. Ayako Minasea säästi tässä The Charades-yhtye, joka oli tehnyt tämän sovituksen. Ja tämän Muistojen Boulevardin oli toimittanut Kai Ulmanen.

0: sellaista terveyttä, mitä me ajatellaan nykyään, mikä sitten taas mahdollistaa sairastamisen ajattelemisen poikkeuksellisena asiana, niin sellaista ei oikeastaan ole ollut kuin ehkä viimeisen 100 vuoden aikana. Käytännössä tätä ennen ihmiset on sairastellut enemmän tai vähemmän koko ajan.
1: Kaikki on ollut koko ajan vähän
0: kipeitä.
1: Uusiutuvassa tieteessä perehdytään seuraavat 2 jaksoa lääketieteen historiaan. Miten sairauksista on ajateltu ja miten niitä on yritetty hoitaa? Vieraana Suomen lääketieteen historian seuran puheenjohtaja Elina Maaniitty. Uusiutuva tiede tiistaisin 1:30 uutisten jälkeen ja Yle Areenassa jo aamulla.
2: Tänään maanantaina 1:30 jälkeen kuullaan Elävä historia tutkii -ohjelmasarjassa Pälkäneen kalloista tänään vuorossa 2. jakso. Oliko Gustav Retzius kallon ryöstäjä? Se selviää 1:30 jälkeen. Kohta taloushistoriaa täällä Radio Yhdessä. Tunnin kuluttua välilevyjä ohjelmassa Muotokuvien voimasta kertoo Kari Eskola. Antonio Vivaldista kuulemma löydettiin vastikään nippu aiemmin tunnistamattomia muotokuvia, jotka eivät esitä perukkipäistä Neroa, vaan tavallista ihmistä. Siksi löytö muuttaa mielikuvan Vivaldista ja sen myötä hänen musiikkinsa. Muotokuvien voiman ymmärsivät myös Bach ja Gesualdo, jotka niiden avulla määrittelivät, millaisena heidän muistetaan. Muotokuvien voimasta Kari Eskolan toimittamassa välilevyjä ohjelmassa Vanhassa muotokuvassa. Se siis kello 11. Nyt kello on 10. Virtasen taloushistoriassa puhutaan tänään yrityskulttuurien yhdistämisestä. Tohtori Kukka-Maaria Nummi on tutkinut tuoreessa väitöskirjassaan Suomen Yhdyspankin ja Kansallisosakepankin yhdistymistä. Pankit toimivat eri tavalla. Kuinka hyvin uudessa yhteisessä Meritassa saatiin yrityskulttuurit yhtenäistettyä ja kuinka rankkaa aikaa pankkikriisi ja sen selvittely oli pankkitoimihenkilöille? Vieraana siis Kukka-Maaria Nummi, toimittajana Juha Virtanen.
3: Muistatte varmaan Kansallisosakepankin ja Suomen Yhdyspankin. Ja minulle tulee mieleen tuosta kopista sellainen suoraviivainen rempse ja suomenkielinen ja suomenmielinen pankki. Ja Yhdyspankista taas julahtaa mieleen semmoinen tyylikkyys, sivistys, herrasmiesmäisyys. Yhdyspankkihan oli kaksikielinen pankki, että sellaista suomenruotsalaista glamouriakin oli mukana. Oliko se näin vai ovatko ennakkoasenteeni pielessä?
4: No on tuossa kyllä perää yleisellä tasolla aika paljonkin, mutta kun puhutaan kulttuurista, niin se ei ole kyllä koskaan kovin yksinkertaista eikä ihan niin mustavalkoistakaan. Ja sitten taas pankkiin kun mennään, niin merkitystä on myös sillä, että missä se toiminta oli, koska alakulttuurit vaikuttaa aina.
3: Tosi on, kuten Jaakko Lassila aikoinaan totesi. Kuunnellaan, mitä kerrottiin radiossa SYP:n ja KOP:n yhdistymisestä helmikuussa 1995.
5: Suomen Kuvalehden mukaan Kansallispankin ja Suomen Yhdyspankin yhdistämisestä on alustavasti sovittu. Asiasta on määrä tiedottaa ensi viikolla, kirjoittaa Kuvalehti loppuviikosta ilmestyvässä numerossaan. Hanketta tarkastelee täällä studiossa Ilpo Ropponen.
6: Jos ja kun tieto KOPin ja SYPin yhdistymisneuvottelujen etenemisestä loppusuoralle pitää paikkansa, huipentuisi siihen suomalaisen pankkijärjestelmän muutaman vuoden kestänyt mullistus. Sehän alkoi KOPin romahduksesta ja kaatumisesta Suomen Pankin syliin muutama vuosi sitten. Sen jälkeen seurasi STS:n fuusioituminen KOPiin, säästöpankkien pilkkominen muiden pankkien kanssa. Moni sanoo tietysti tänään, että tämä KOPin ja SYPin mahdollinen fuusio oli odotettavissa. Sitä se oli kuitenkin vasta viime vuoden puolivälistä lähtien. Siihen mennessä kukaan ei vakavasti uskonut KOP-SYP-kombinaatioon. Kun pankkikriisi alkoi, silloin kyllä puhuttiin, että Suomeen mahtuu vain 3 pankkileiriä tulevaisuudessa. Harva jos kukaan tarkoitti, että mukana eivät olisi molemmat suuret KOP ja SYP.
3: Äänessä olivat Ilpo Ropponen ja Jorma Lehto. Tohtori Kukka-Maria Nummi, väitöskirjanne SYP:n ja KOP:n yrityskulttuurien kohtaamisesta ja yhteisen Meritapankin yrityskulttuurin pohjustamisesta tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa tämän vuoden syyskuussa. Niin, aikoinaan julkisuudessa epäiltiin, että voiko kaksi näin erilaista pankkia yhdistyä onnistuneesti. Niin, Kukka-Maria Nummi, kuinka helppoa tai vaikeaa oli sitten luoda yksi yhtenäinen yrityskulttuuri?
4: No ei se kovin helppoa ole ja se vaatii aikaa, koska kulttuuri muuttuu hitaasti ja sen tietoinen muuttaminen on ylipäätänsä on vaikeaa. Ja kaikkihan johtuu siitä, että kyse on ihmisistä ja heidän välisestä vuorovaikutuksesta.
3: Mitkä sitten olivat erot SYPin ja KOPin välillä? Aloitetaan tästä johtamisesta, niin miten se, oliko siinä eroja?
4: No itse asiassa siinä on aika selkeäkin ero, että Kansallispankissa oli tällainen linjajohto,

0: on perustuva johtamismalli. Ja usein yksi ihminen saattoi päättää oikeastaan asian kuin asian. Ja Yhdyspankissa taas päätöksiä tehtiin usein kollegiaalisesti ja oli myöskin hyvin vahva tämmöinen pääkonttorin ohjaus. Ja näin jälkeenpäin, kun sitä ajattelen, niin mä sanoisin, että tämä Yhdyspankin tapa oli ehkä lähempänä tällaista nykyyritysten toimintamallia.
1: Niin, entä sitten riskinotto? Viittaako tämä nyt vähän siihen, että KOP:ssa otettiin riskiä helpommin?
0: No kyllä se viittaa, koska kyllä se Kansallispankin linjajohtoon perustuva päätöksenteko oli riskipitoisempi kuin Yhdyspankin kollegiaalisten päätösten malli, jossa oli tietynlainen prosessi, joka ohjasi tämmöiseen myöskin tarkempaan harkintaan ja siihen, että ne päätökset oli hyvin perusteltuja ja usein päätösten piti olla yksimielisiä.
1: Eli huonoihin hankkeisiin oli vaikeampi saada rahaa sypistä.
0: No siinä mielessä, että se, että siellä sanotaan, että sitten oli huonoja päätöksentekijöitä, täytyy olla monta.
1: Niin, toki.
0: Niin. Voihan näinkin käydä, mutta että yhden ihmisen kohdalla se on niin kuin helpompi ehkä niin kuin harkita silleen yksipuolisesti.
1: Kun väitöskirjassanne arvioitte pankkien arvostuksia ja toimintamalleja, niin toteatte, että SYPissä oli armeijakulttuuri ja KOPissa sitten tämmöinen isäntäkulttuuri, niin miksi päädyitte tällaiseen arvioon?
0: No ne termit nousevat kyllä aineistosta ja esimerkiksi näissä haastatteluissa, mitä mä tein, niin siellä viitattiin syppiläiseen armeijaan ja sitten taas Kansallispankin kohdalla kyllä puhuttiin aika paljon myöskin patruunahengestä, mutta mä itse ajattelen, että tällainen isänmaallinen ja maanläheinen kulttuuri, niin siihen sopii mun mielestä isäntäkulttuuri ehkä vielä paremmin kuin se patruunahenki. Varsinkin kun siellä oli myöskin tällaisia hauskoja lähdeaineistoja, jossa puhutellaan jotain vanhaa edesmennyttä pankinjohtajaa, puhutaan hyvän talon hyvästä isännästä.
1: Maaseutukulttuuri näkyi pankissa. No tämä Meritan aika kesti vain pari vuotta, tarkemmin sanottuna vähän alle 3, kun sitten tuli uusi fuusio ruotsalaisen Nordbankenin kanssa. Tässä väitöskirjassanne toteatte, että Meritan osalta on hankala arvioida, että miten kulttuurimuutoksen eteen tehdyt toimenpiteet sitten yhtenäistivät tätä yrityskulttuuria, sillä tämä tehty työ jäi sitten uusien fuusioiden ja kehittämishankkeiden jalkoihin, mutta jos silti sitä arvioin, niin syntyykö uusi kulttuuri jotenkin SYPin ja KOPin kulttuurien väliin vai jäikö jommasta kummasta pankista sitten toista enemmän tähän uuteen Meritaan?
0: No mun tulkinta on se, että kyllä molemmista pankeista tuli jotakin, mutta siellä on sitten myöskin ehkä eri toimintoihin saattoi tulla vähän eri tavalla, mutta jos tämmöisen niin kuin yksi tai kaksi esimerkkiä ottaa tähän, niin kyllähän esimerkiksi tämä kollegiaalinen päätöksenteko tuli selkeästi Yhdyspankista Meritaan. Ja sitten taas ehkä Meritaan tuli aika paljonkin, mä sanoisin, että siinä tuli semmoista rempseyttä vähän lisää.
1: No entäs sitten nämä erot suhtautumisessa henkilöstöön? Kun KOP:stahan irtisanottiin väkeä jo ennen fuusiota, niin johtuuko se siitä, että KOPilla meni huonommin vai siitä, että SYPissä haluttiin sitten viimeiseen saakka pitää kiinni henkilöstöstä?
0: Kyllä mä sanoisin, että ensinnäkin on hyvä niin kuin muistaa se, että kummassakin pankissa henkilöstö oli tärkeä. Ja molemmissa pankeissa niin kuin kyllä henkilöstöstä pidettiin hyvää huolta, mutta pankkien tilanne ja ne toimintatavat ja painotukset olivat vähän erilaisia ja siinä fuusiovaiheessa niin Kansallispankin tilannehan oli kyllä hyvin vaikea ja pakon edessä kuluja karsittiin myöskin ihmisiä irtisanomalla jo ennen fuusiota. Ei suuria määriä, mutta se niin kuin tavallaan oli aloitettu kuitenkin tämä irtisanomiset. Ja sitten taas Yhdyspankissa oli ehkä vielä se, että siellä oli hyvin pitkä tämmöinen yhteistoiminnan perinne ja se tarkoitti sitä, että ylin johto ja henkilöstön edustajat, ne kävi tämmöistä vuoropuhelua. Ja siihen liittyi myöskin se, että usein ratkaisuja etsittiin yhdessä. Ja mun mielestä se vaikutti siihen nimenomaan, että siinä vaikeassa tilanteessa, missä Yhdyspankkikin oli, ja kuluja karsittiin ja henkilöstömäärä supistui, mutta se haluttiin ilman muuta tehdä niin, että irtisanomisiin ei tarvinnut mennä.
1: Niin, tämmöistä ihan aitoa yhteistyötä. No se nyt ei nykypäivänä varmaan kuulosta mitenkään uutiselta, mutta 90-luvulla se oli aika harvinaista.
0: Se oli aika harvinaista ja se, että Yhdyspankissa itse asiassa perustettiin tämmöinen luottamusneuvosto jo vuonna 1948. eli se on ollut aika paljon ennen kaiken maailman yhteistoimintalakeja sun muita, niin kyllä se oli jättänyt sinne jälkensä. Ja nimenomaan tähän niin kuin tapaan keskustella henkilöstön kanssa siitä, että miten vaikeita asioita hoidetaan.
1: Tuossa kun lueskelin noita vanhoja lehtiä, niin tässä kun fuusion yhteydessä julkistettiin Meritan johtajat, niin Iltalehti kiinnitti huomionsa siihen, että kun tässä organisaatiokaaviossa oli 46 tärkeintä nimeä, niin joukossa oli vain kaksi naista. Sypin puolelta viestintäjohtaja Eira Palin-Lehtinen ja KOP:n puolelta sitten Tuula Nordlund. Ja kaikki muut 44 olivat miehiä. No tuohon aikaan sukupuolten tasa-arvo oli melko olematonta, mutta oliko ennen fuusiota eroja sitten KOPin ja Sypin välillä?
0: No siitä on tehty myöskin aiempaa tutkimusta ja sen aiemman tutkimusten valossa niin näissä naisjohtajien määrässä ei ollut kovin paljon eroa, mutta kyllä siellä niin kuin kuitenkin jonkinlaista eroa oli. Ja tämä ehkä liittyy siihen, että Yhdyspankissa tämä tasa-arvoasioihin niin kuin ryhdyttiin kiinnittämään jonkin verran aikaisemmin huomiota. Ja siellä oli myöskin tämmöinen oma toimikunta niitä tasa-arvoasioita varten. Eli ne asiat oli nostettu jollain tavalla niin kuin tapetille. Mutta sitten taas, jos mä ajattelen, että kun mentiin Meritaan, niin viimeistään siinä vaiheessa tämä asia oli ihan oikeasti jo sillä tavalla, että vaikka sinne ylimpään johtoon ei tuossa vaiheessa vielä naisia nimitetty, niin esimerkiksi me niin kuin täällä pääkaupunkiseudulla, niin konttorijohtajissahan oli hyvin suuri osa naisia. Eli suuntaus lähti menemään kyllä siihen, että otetaan tasa-arvoasiat hyvin vakavasti. Mutta Yhdyspankista tämä lähti liikkeelle aikaisemmin.
1: Tohtori Kukka-Maria Nummi, tutkitte myös pankkien työntekijöiden suhtautumista toisiinsa. Niin millaisena koppilaiset näkivät Sypin kulttuurin? Ja päinvastoin.
0: Joo, mä sanoisin, että tämä on tietenkin hirveän yleistävää, mutta kyllä mun mielestä voi silleen sanoa, että koppilaisten mielestä syppiläiset olivat jäykkiä ja vähän herraskaisia ja varovaisia, jopa arkoja. Ja sitten taas niin kun syppiläiset ajatteli, että koppilaiset on suoraviivaisia, rempseitä ja röyhkeitä, jopa hyökkääviä. Että jos tätä karrikoi, niin ero kulminoituu ehkä siihen, että syppiläisten mielestä koppilaiset teki asioita ennen kuin ne otti selvää ja koppilaisten mielestä syppiläiset tarvitsi kaikkien tekemisen ylemmän johdon luvan ja ohjeet. Mutta niin kuin sanoin, se on karrikointia. Eli jollain tasolla se voi pitää paikkansa, mutta sitten taas ei se nyt ihan joka kohtaan ehkä toimi.
1: No kuulostaa siltä, että tämän yhden yhteisen Meritan synnyttäminen niin ei se nyt kovin helppoa ollut.
0: No ei se ollut. Ja siihen oikeastaan niin kuin kuitenkin liittyy se, että kyllä ne kulttuurit pitää ottaa huomioon.
1: No fuusio sitten toteutuu. Kuunnellaan pääluottamusmiesten mietteitä keväältä 1995. Ja toimittajana tässä on Maija-Kaarina Lehtovaara.
2: Eikö työntekijän neuvotteluasema ole aika heikko, kun sanotaan, että 6000 joutuu lähtemään?
3: Tämän 6000 osalta se on yksi laskennallinen luku, joka on heitetty henkilötyövuosi asioina. Ja se on yksi luku lukujen joukossa. Näin me siihen suhtaudumme. Eikä me olla, niin kuin, ei meillä ole mahdollisuuksia ruveta keskustelemaan, että millä eväillä 6000 ihmistä lähtee ja millä aikataululla. Että kyllähän se on niin kuin, tosi paljon riippuvainen siitä, että miten tämän prosessin aikana sujuu normaali pankkityö. Miten asiakkaat pysyvät tässä prosessissa mukana. Ja sitten me ei myöskään luoteta siihen, että tämä on mikään paikkansa pitävä luku, kun ennen kuin sitten mulla on nähty nämä työmääräasiat kokonaisuudesta, paljonko syntyy lisää työtä. Kokemuksesta me tiedetään, että kaikissa näissä aikaisemmissa fuusioissa niin tosi paljon on syntynyt lisää työtä, jota harvemmin sitten pankkien edustajat ottaa huomioon. Se tulee sitten vähän niin kuin yllätyksinä aina.
4: Ja nyt on olemassa jo tiettyjä kokemuksia ihan lähiajoilta, oli tämä SSP pirkkominen ja Kansallispankissa oli tämä STSn sijoittuminen Kansallispankkiin. Että sitä kautta on niin kuin jo työnantajallakin tiedossa tämä, että työmäärä kyllä lisääntyy tässä alkuvaiheessa. Ja tämä henkilöstön asema, että onko heikoilla vai vahvoilla, niin tosiasia on se, että työnantaja ei pysty yksin suoriutumaan tällaisesta fuusiosta pelkästään yksipuolisin toimenpitein, vaan kyllä mieli saada niin kuin uusi pankki toimimaan kunnolla, niin tarvitaan yhteistyötä henkilöstön kanssa kaikilla tasoilla. Ja sen yhteistyön on oltava sellaista, että myös meidän äänemme kuuluu. Muutoin siitä ei yksinkertaisesti tule hyvää pankkia.
1: Näin vuonna 1995 kertoi Paula Hopponen ja ennen häntä äänessä oli Kaija Roukala-Hyvärinen. Mitä tästä tulee mieleen?
0: No ihan päällimmäisenä tietenkin tämä henkilöstön edustajien aito huoli suurista irtisanomisista. Ja se, mikä tässä on kuitenkin näin, niin ihan noin suurina irtisanomiset eivät toteutuneet, vaikkakin sitten vuoden 1996 loppuun mennessä, niin pankin puolelta oli kyllä irtisanottu lähes 5600 ihmistä, että isoja ne olivat joka tapauksessa. Mutta tässä mun tutkimuksessa kävi kyllä sitten myöskin ilmi, että henkilöstön edustajat pääsivät vaikuttamaan ja että se yhteistyö ylimmän johdon kanssa sujui hyvin. Eli tavallaan se toive, mitä myöskin nämä luottamusmiehet tuossa äänitteessä esittivät, että pitäisi yhdessäkin näitä asioita keskustella, niin se toteutui. Ja toista luottamusmiestä lainaten voisin sanoa, että siinä koko luokassa, missä toi Merita-fuusio toteutettiin ja siinä erittäin vaikeassa tilanteessa, niin kyllä se kokonaisuus meni aika hyvin, vaikka yksilötasolla tehtiin tosi ikäviä ratkaisuja.
1: Tämä KOPen ja SYPn fuusio Merita-pankiksi toteutui siis vuonna 1995 ja kahdessa vuodessa henkilöstöstä melkein joka kolmas sitten menetti työpaikkansa. Osa tietysti pääsi eläkkeelle, mutta irtisanomisia oli todella paljon. Niin tulee väkisinkin mieleen se, että oliko kuitenkin tämä kova saneeraus henkilöstölle paljon pahempi asia kuin sitten pankkien erilaisten kulttuurien yhteensovittaminen.
0: Kyllä se irtisanomiset oli se pahin juttu, koska ensinnäkin niihin ei ollut totuttu. Ei pankkialalla ollut koskaan ihmisiä aikaisemmin tämmöisenä massoina irtisanottu. Ja yksittäiselle ihmiselle, eli niille, jotka irtisanottiin, niin sehän oli siis todella kova paikka. Mutta sitten taas, että kyllähän ne irtisanomiset aiheuttu surua kaikille, myös heille, jotka sai pitää sen paikkansa, koska heidän työkaveri saattoi menettää työpaikkansa. Niin sitä suurtiin myöskin näin. Ja sitten taas moni esimies sanoi nyt vielä jälkeenpäin, että kaikkein vaikeinta oli henkilöstön irtisanominen. Ja en yhtään ihmettele sitä, sillä eihän näillä kellään ollut aiempaa kokemusta siitä, että ne olisi ihmisiä joutunut irtisanomaan.
1: Niin, johtuuko tämä nyt yksinkertaisesti siitä syystä, että tämä tietotekniikka alkoi kehittyä ja ihmiset itse huolehtivat, tekivät sitten pankkiasiansa, maksoivat laskunsa esimerkiksi.
0: No sanotaan siinä mielessä kyllä, että se niin kuin menetelmät mahdollistivat sen, mutta totuushan oli, että siinä vaiheessa kun fuusio tapahtui, niin pankkiverkostohan oli liian iso. Et siellä oli ihan selkeä ylikapasiteetti, johon oli pakko puuttua ja vaikka fuusiota ei olisi tullut, niin sille olisi pitänyt jotakin tehdä. Eli todennäköisesti irtisanomisia olisi tullut.
1: Niin ennen sitä vapaan kilpailun aikaa, niin oikeastaan ainoa tapa kilpailla siis pankit keskenään oli se, että konttoriverkosto oli hyvin tiheä, kun koroilla ei oikein saanutkaan kilpailla.
0: Juuri näin. Että se, että niin kun verkosto kasvoi ja sitten kasvatettiin palveluita tavallaan sen jälkeen, mutta siinä vaiheessa, kun fuusio tuli, niin siellä oli vielä se valtava verkosto. Plus, että siinä oli myöskin se säästöpankeilta tullut osa, eli Kansallispankilla ja Yhdyspankillahan oli yhteensä, niin niille tuli 250 konttoria suurin piirtein lisää siihen ylisuureen verkostoon. Niin, mutta tuossa vaiheessa sulla on iso verkosto, mutta sulla alkaa olla myöskin ne edistyneet palvelut, jolla sitä verkostoa pystyy niin kuin karsimaan.
1: Niin, muistelen kyllä, että aika monessa kaupungissa, jos oli kahden suuren kadun risteys, niin jokaisessa kulmassa oli joku pankki.
0: No aivan varmasti. Eikä tarvinnut olla edes iso paikkakunta. Riitti, että oli sellainen, sanotaanko, vähän keskitasoa suurempi kirkonkylä, jossa oli riittävän suuri itsetunto, niin ihan varmasti siellä oli vähintään neljä eri pankkia.
1: Tohtori Kukka-Maria Nummi. Väitöskirjan nimi on Kilpakumppaneista yhdeksi joukkueeksi, Kansallisosakepankin ja Suomen Yhdyspankin yrityskulttuurien kohtaaminen ja Merita-pankin yrityskulttuurin pohjustaminen. Ja se on siis tarkastettu tänä syksynä Jyväskylän yliopistossa. Tämän tutkimuksen valossa nämä johtamisen ongelmat kasaantuivat tietyille alueille ja yksittäisiin toimipaikkoihin, ja tämä tuli erityisen hyvin sitten esiin Mielipidekanavan palautteissa, niin kulttuurierojen lisäksi tai hyvin oleellinen asia oli sitten tämä ihan perusjohtaminen. Eli se, ei aina joka paikassa toiminut kovin hyvin.
0: Joo, kyllä se, niin kuin se, että niin kuin se mun lopputulemaan siinä väitöskirjassa on, että nimenomaan kulttuuri ja isompi asia oli irtisanomiset ja johtaminen. Ja ennen kaikkea muutosjohtaminen. Ja se, että muutosjohtamisen lisällä tietenkin myös esimiestyö. Ja mun mielestä siinä heijastuu se, että ensinnäkin siellä on kokemuksen puute, fuusion paineet, epävarma tilanne. Ja just se nimenomaan, että vain harvalla oli kokemusta muutosjohtamisesta. Ja sitten jossain määrin taustalla on tietenkin myös valtapelejä ja kilpailuja siinä tilanteessa. Ja nekin heijastuu hyvin helposti myöskin johtamisen ongelmina.
1: Mutta tosiaan, kuten aikaisemminkin totesitte, niin tilanne oli täysin uusi, koska meillähän oli jo pitkään totuttu siihen, että kun pankkiin mennään töihin, niin siellä ollaan sitten koko ikä ja ketään ei irtisanota.
0: Juuri näin. Ja esimiehet oli siihen asti oikeastaan olleet niin, että nehän oli vastasi niistä asiakkaista yhtä lailla. Ne teki luottopäätöksiä kaikki tällä tavalla. Ja kun se työyhteisö oli omalla tavallansa jo semmoinen, sen dynamiikka oli niin toisenlainen, että tähän päivään sit on vaikea niin kuin kuvitella, että miten siellä toimittiin, kun ei ihan oikeasti, ei ollut tarvetta sille, että sun pitäisi hirveästi niin kuin ryhtyä esimerkiksi miettimään, että miten tämän henkilöstön kanssa nyt toimitaan, että nyt näitä on liikaa. Se ei ollut yksittäisen konttorinjohtajan asia silloin pohtia sitä kovin paljon.
1: Niin, tosiaan tämä uusi meritapa pärjäsi vähemmällä henkilöstöllä kuin SYP ja KOP aiemmin erillisinä pankkeina. Niin, ja tässä puhuttiinkin jo esimerkiksi tästä tietotekniikan kehittymisestä, mutta tässähän oli sitten näitä muitakin fuusioita, että esimerkiksi Työväen säästöpankki lakkasi olemasta ja säästöpankkeja, niitäkin lopeteltiin. Mutta kuulostaa kuitenkin hurjalta, siis 5600 ihmistä Meritasta.
0: Joo,
1: pois.
0: Ja nimenomaan pankin puolelta, että sitten oli vielä konsernitaso siinä päällä, että niitä lukuja mulla ei ole, koska mä en niitä samalla tavalla, ne pitäisi kaivaa eri tavalla, mutta nämä pankin luvut löytyi niin kuin suht kohta helposti, niin voin sanoa, että tuommoinen se määrä oli.
1: No, se on niin valtavan suuri, että johtuuko se nyt vaan tästä elektronisesta pankkitoiminnasta vai?
0: Ei se pelkästään siitä, niin, vaan nimenomaan myöskin siitä, että se verkosto ja se kapasiteetti oli liian iso.
1: Niin, just. Joo. Aivan. Tästä fuusiosta, jos nyt jälkiviisastellaan, niin oliko SYP:n ja KOP:n yhdistyminen molempien pankkien omistajien kannalta sitten taloudellisesti hyvä asia? Nyt unohdetaan tämä henkilöstö ja henkilöstön hyvinvointi, ajatellaan vaan omistajia ja omistajien saamia osinkoja, niin mites omistajat? Oliko se heidän kannaltaan hyvä juttu?
0: Siis mä sanon, että oli varmasti. Jos maltto pitää ne osakkeet, eikä erehtynyt siinä kohtaa myymään. Että silloin teki ison virheen, jos hankkiutui niin kuin pankkiosakkeesta eroon heti fuusiosta kuultuaan. Että jos miettii, että mä en ole itse asiassa tarkistanut sitä tuoreinta kurssia, mutta kyllähän esimerkiksi Nordean osake on tällä hetkellä niin kuin, ne on aika hyvä osake.
1: Tässä väitöskirjassa ne on mainittu myös KIDE-seminaarit. Ainakin minulle nuo KIDE-seminaarit oli aivan uusi tieto, niin mistä oli kysymys?
0: No, KIDE ensinnäkin se tulee sadoista, kulttuuri ja identiteetti. Ja ne seminaarit oli siis pankissa järjestettyjä ja pankissa rakennettuja tällaisia niin kuin tapahtumia, joissa oikeasti tarkasteltiin niitä yrityskulttuurien eroja, mutta niissä myöskin pohdittiin sitä, että miten sitä uutta kulttuuria rakennetaan ja miten tehdään jatkossa uudessa pankissa yhdessä töitä.
1: Mutta sehän kuulostaa ihan tämmöistä muutosjohtamiselta.
0: No kyllä.
1: Ja tuokin on siis nykypäivänä ihan normaalia, mutta 90-luvulla ei välttämättä.
0: No ei, että mä en tiedä, mä uskallan epäillä, että aika moni ei tuossa vaiheessa vielä semmoista tehnyt, mutta tässäkin oli taas taustalla se, että kumpikin pankki oli itse asiassa kiinnittänyt huomiota yrityskulttuuri jo aikaisemmin. Yhdyspankissa oli ensimmäiset pohdinnat jo 60-luvulla, mutta semmoisia, niin kuin, että siellä vähän mietittiin näitä asioita, mutta molemmat oli niin kuin 80-luvulla jo ihan selkeästi kiinnittäneet huomiota siihen, että yrityskulttuureihin pitää kiinnittää huomiota. Ja osittain tämä niin kuin se mun väite siitä, että yrityskulttuurit ei ollut se suurin ongelma tässä fuusiossa, niin johtuu just siihen, että ihan oikeasti pankki teki sen asian eteen töitä. Sitä ei niin kuin suhtauduttu siihen leväperäisesti.
1: Tässä väitöskirjassanne toteatte, että muutoksen läpiviennin kannalta toteutus ei onnistunut optimaalisesti, koska tämä vanhasta luopuminen on vaikeampaa heille, joilla ei ole valtaa fuusion suunnitteluun ja toimeenpanoon. Eli jos tuntee itsensä vähän ulkopuoliseksi, niin on vaikea sitä totuttautua uuteen.
0: Kyllä, ja se, että kun tavallaan kun puhuttiin näistä KIDE-seminaareista, niin nehän oli semmoiset, että ne tavallaan niin kuin vietiin läpi koko organisaation, mutta ne oli myöskin osittain kesken siinä vaiheessa, kun tuli sitten Meritan Nordbanken fuusio. Plus, että nehän sitten taas toteutui siellä, että ensin ne toteutetaan tietyllä struktuurilla, siellä on asiaan hyvin perehtyneet ihmiset ja sitten niitä jalkautetaan ja mennään sinne eteenpäin. Niin mä luulen, että se saat,

0: että se myöskin heijastui niissä ongelmista.
1: Aikoinaan julkisuudessa puhuttiin paljon näistä kulttuurieroista ja niiden aiheuttamista ongelmista, niin kuinka hyvin sitten silloiset puheet ja arviot vastasivat tätä todellisuutta?
0: No mä sanon, että ne puheet oli ensinnäkin ne oli yksinkertaistavia ja sitten ne oli myöskin ylikorostuneita. Ja siellä myöskin toisaalta unohdettiin se, että eihän siinä fuusiossa ollut kysymys vain Kansallispankin ja Yhdyspankin yrityskulttuurien kohtaamisesta. Siellä oli taustalla myös nämä Säästöpankki ja STS-taustaiset työntekijät, jotka oli just tulleet pari vuotta aikaisemmin siihen organisaatioon. Heillä oli vielä, monella heistä oli vielä se oma kulttuuri. Ja jos mentiin joillekin paikkakunnille, niin saattoi olla, että se Säästöpankki oli ollut paikkakunnan suurin pankki ja sinne oli sitten yhdistynyt pieni syppi tai koppi. Ja oppilaisten osalta sanoisin, että se fuusio oli jo 10 vuotta aikaisemmin tapahtunut. Että he oli ehkä jo aika hyvin siinä mukautuneet siihen Yhdyspankkiin, mutta se, että tällainen keskustelu, jossa puhutaan Kansallispankin ja Yhdyspankin kulttuurista ja niiden kohtaamisesta, niin se jopa ehkä jollain tavalla niin kuin suuntaisi sen huomion väärin asioihin. Ja yksinkertaisesti just mennään siihen, mistä tavallaan tuossa aloitettiin, että toinen on hienostunut. Ja esimerkiksi Helsingin Sanomissa kirjoitettiin, että joo, syppiläiset juo kuivaa valkoviiniä ja tuoremehua ja koppilaiset juo viskiä. Eli että mennään tämmöisiin yksinkertaistaviin ja tavallaan karrikoiviin asioihin, mutta... Ja siinä mielessä väärin asioihin sanoin. Kun taas sitten kuitenkin nämä ihmiset, jotka siellä oli, niin mun mielestä ne jäi tavallaan vähän vähemmälle huomiolle, koska se nähtiin se yrityskulttuuri vähän semmoisena yläasiana. Ja kuitenkin viime kädessä yrityskulttuurissa aina kysyi ihmisistä.
1: Kyse on ihmisistä. Mm-hmm. Tässä väitöskirjassanne kerrotte myös tästä median roolista. Media osallistuu aktiivisesti merkitysten tuottamiseen ja sitten pyrkii tietoisesti edistämään tiettyjä näkemyksiä ja jättämään vähemmälle sitten toisia. Ja kirjoitatte, että tämä selittyy toimittajien ja median tarpeella saada aikaan hyviä tarinoita. Medialla on suuri valta siitä, miten ja mistä julkisuudessa puhutaan, mutta tarkoittaako tämä nyt, että medialla on tarve saada aikaan hyviä tarinoita, niin vähän niin kuin totuuden kustannuksella.
0: No en mä nyt välttämättä sano sitä, mutta mun mielestä niin kuin sanotaanko, että siellä voidaan ehkä korostaa jotain asiaa, joka saa enemmän huomiota kuin joku toinen. Että jos sanot samassa lehtiartikkelissa vaikka isolla fontilla ja alussa jonkun jutun, niin sehän jää varmasti paremmin mieleen kuin se pienellä kirjoitettu sinne vähän niin kuin jutun loppuosa, jota kaikki ei jaksa edes lukea. Ja siinä mielessä niin kuin tavallaan tämä, että mikä sieltä nousee esiin, niin sehän on se, mikä tuodaan vahvimmin.
1: Tässä on kyllä aika kova väite tässä väitöskirjassanne, että Meritan tapauksessa negatiivisen ja suorastaan provosoivan kirjoittelun voi tulkita pitkälti johtuneen median halusta edistää lehtien myyntiä huomiota herättävien otsikoiden avulla.
0: No kyllä, mä nyt sanotaan, että itse henkilökohtaisesti fuusion kokeneena sanoisin, että tällaisen johtopäätökseen voi tulla siinä vaiheessa, kun esimerkiksi syppiläisiä ja koppilaisiahan verrattiin serpeiksi ja kroateiksi. Ahaa. Niin se on aika hurjaa. Ja silloin niin kuin tulee se, että jos niin kuin toimittajat rinnastaa pankkilaiset Balkanin sodan osapuoliin, niin silloin mun mielestä siellä on myöskin semmoista tarvetta niin kuin ehkä korostaa sitä, että nämä nyt vaan on täällä tällaiset riitapukarit samanlaiset kuin siellä. Ja sitten kuitenkin se ei ehkä vastaa todellisuutta.
1: Ei nyt liity suoraan tähän yrityskulttuuriasiaan, mutta siis kun mennään ajattelemaan sitä 90-luvun puoliväliä, niin miten sä nyt sanoisi? Minusta vähän tuntuu, että pankeilla oli vähän niin kuin huono maine, koska oli tapahtunut kaikenlaista.
0: Kyllä.
1: Puhuttiin pankkikriisistä. Ja sitten yksi asia, mikä minua itseäni harmittaa Suomen taloushistoriaa käsittelevissä niin kuin kirjoituksissa ja puheissa on se, että puhutaan pankkikriisistä, kun oikeastaan kyse oli säästöpankkikriisistä. Eihän kopilla ja sypillähän meni yllättävän hyvin.
0: Niin, sanotaan, että kyllä niillekin tiukkaa teki, mutta se, että esimerkiksi kumpikin maksoi pääomalainansa takaisin sitten Merita maksoi aika vielä nopeutetulla aikataululla. Eli on samaa mieltä siitä, että tämä kriisi niin kuin yleistää tämän ehkä vielä niin kuin kaikkeihin pankkeihin kohdistuvaksi. Ja se, että siellä oli paljon negatiivisia asioita tapahtunut. Ja semmoinen, niin kuin, että jos aiemmin pankkeihin oli suhtauduttu positiivisesti, niin tuossa vaiheessa,

0: Kyllä pankkeihin suhtauduttiin hyvin ylenkatsoen mun mielestä. Ja se, että siinä mielessä mä sanon, että se on niin kuin ehkä tämmöinen myyvä otsikko sitten haukkua sitä pankkia, jota haukkuu kaikki muutkin.
1: No helposti sitä ajattelee sitä, että kun puhutaan yksittäisestä pankkitoimihenkilöstä, niin varmaan se oli semmoinen niin kuin ylimääräinen stressi, että niin kuin alaa ei arvostettu.
0: Kyllä, kyllä. Monihan sanoo fuusion aikaan, että eihän ne kehtaa edes sanoa, missä ne on töissä. Että ihan oikeasti mä oon kuullut tällaisia karrikointeja, että vien roskatkin vasta ilta myöhällä, kun siellä ei ole enää ketään muita, koska en halua sitä keskustelua, että joku rupeaa haukkumaan.
1: Aika rajua. No tästä fuusion toteutuksesta, niin toteatte, että sen toteutus ei ollut niin riitainen kuin mitä media väitti.
0: Ei se ollut. Että sieltä mun tutkimusaineisto on oikeasti tosi laaja ja mikään niin kuin siellä lähdeaineistossa ei tue sitä, että siellä olisi ollut kova riitelyä. Ja itse asiassa voi sanoa, että se fuusion lopputulos olisi tuskin ollut niin onnistunut kuin se oli, jos siellä olisi riidelty. Eli siellä kyllä niin kuin, totta kai ihmiset voi olla eri mieltä ja asioita voidaan käsitellä, mutta missään nimessä ei voi sanoa, että se olisi ollut hirveän riitaisa.
1: Niin, entä sitten yrityskulttuurin kannalta, niin kuinka hyvin tämä fuusio vietiin läpi?
0: No kyllä se mun mielestä yrityskulttuurin kannalta on viety poikkeuksellisen hyvin. Ainakin kun sitä vertaa esimerkiksi vaikka niihin tutkimuksiin, mitä mä oon itse tässä lukenut myöskin tätä väitöskirjaa tehdessäni. Ja sanoisin, että yksi tästä tärkeimmistä asioista oli se, että Meritassa ymmärrettiin yrityskulttuurin merkitys. Kummallakin pankilla oli kokemusta ja ymmärrystä yrityskulttuurista ja sen kulttuurin eteen tehtiin systemaattisesti työtä. Ja sitten myöskin ymmärrettiin kyllä, että ei se kulttuuri hetkessä muutu, että sinne annettiin tilaa ja tehtiin ne keskustelut, ne seminaarit itse asiassa, joissa niin kuin oli mahdollista keskustella näistä asioista. Se, että jos ei niitä viety ihan sitten joka paikassa loppuun asti, niin se on toinen juttu, mutta niin kuin sanoisin, että tähän panostettiin kyllä poikkeuksellisen paljon.
1: SYPin ja KOPin fuusio on iso asia Suomen taloushistoriassa. Fuusioita tutki aikoinaan Eero Vaara, joka väitteli tohtoriksi vuonna 1999. Ja Eero Vaara oli muuten vastaväittelijänne omassa väitöstilaisuudessanne. Eli siis maailma on pieni. Vaara haastatteli aikoinaan väitöskirjaansa yli 200 johtoportaan henkilöä 8 suomalaisruotsalaisessa yrityskaupassa ja fuusiossa. Ja silloin vuonna 1999 Eero Vaara totesi Katariina Bairin haastattelussa Helsingin Sanomissa, että epäonnistuneen fuusion takana ovat usein yritysten kulttuurierot. Niitä aliarvioidaan aina. Ja Vaara lisäksi totesi, että ylimmällä johdolla ei yleensä ole käsitystä siitä, kuinka suuria erot voivat olla. Mitä suurempi yritys, sitä huonommin johtajat tuntevat edes oman yrityksensä toimintatapoja. Mutta Vaaran mukaan kulttuurieroista on toisaalta monessa fuusioituneessa yhtiössä tullut lainausmerkeissä sitten helppo selitys. Miten tuore tohtori Kukka-Maria Nummi kommentoitte näitä havaintoja?
0: No ensinnäkin mä haluan sanoa, että tuon väitöskirjansa jälkeen hän Vaara on myöskin tutkinut kollegoidensa kanssa paljon syvällisemmin esimerkiksi Nordean fuusiota. Siitä on kirja myöskin ja siitä on tehty paljon artikkeleita. Mutta jos palaan tähän varsinaiseen kysymykseen, niin minun mielestäni noin näkemykset eivät sulje toisiaan pois. Ja mä ajattelen sen näin, että vaikka ne yrityskulttuurien erot eivät mun mielestä, eivät varsinaisesti olisikaan sen epäonnistumisen syy, niin taustalla ne voivat vaikuttaa. Ja edelleenkin monien tutkimusten mukaan sanotaan, että yrityskulttuurin merkitystä aliarvioidaan ja se lienee hyvinkin totta, että yrityskulttuurien eroja ei edes tunneta siellä fuusioissa, eikä varsinkaan, jos tämä yrityskulttuurien selvittely on tehty vain johtoportaan tasolla. Sillä kulttuurihan rakentuu yksilötasolla ja omassa tutkimuksessani huomasin sen, että eri työntekijäryhmissä korostuu kulttuurista erilaiset asiat. Ja sitten kun taas ajatellaan sitä, että viime kädessä yrityskulttuurissa on kyse ihmisistä ja työyhteisön moninaisuudesta. Ja fuusiot taas on, se on itse asiassa tämmöinen hyvin vaativa muutostilanne. Niin nyt kun mennään sitten siihen viimeiseen väestöön, että voiko se olla niin kuin helppo selitys, tämä yrityskulttuuriero, niin kyllä se varmaan pitää, koska jos muutosjohtaminen ja ihmisten huomioiminen se fuusiossa epäonnistuu, niin on helpompi selittää jollain vaikeasti hahmotettavalla yrityskulttuurilla, että juu, se syy on siellä, kuin tunnustaa oma epäonnistunut se fuusion toteutus. Ja sen takia niin kun näitä yrityskulttuureja ihan oikeasti voidaan edelleen käyttää niin kun tämmöisenä tekosyynä.
1: Niin, helppo selitys. Mutta eihän siinä, jos väittää, että ongelmat johtuvat kulttuurieroista, niin silloinhan samalla väittää, että enpä ole yrittänyt kulttuurieroja tasoitella.
0: Mutta se just, että kun se yrityskulttuuri on, se on niin vaikeasti hahmotettava, niin se, mun mielestä ihmiset hyväksyy sen jotenkin, että sanotaan, että kulttuurierot olivat niin suuria. Siihen keskusteluun harva edes lähtee, mitä se yrityskulttuuri sitten oikein tarkoittaa. Ja mitä sä tarkoitat, kun sä sanot, että se ero on ollut niissä ja se ongelma johtui siitä. Koska mä en ole vielä nähnyt sellaista johtajaa, joka sanoisi, että vika oli minussa, minä en osannut johtaa.
1: Niin. Se on kyllä totta.
0: Niin.
1: Eipä tuollaista ole juuri kukaan kenties koskaan sanonut.
0: Ei, ja mä luulen, että se on meillä kaikilla. Ollaan me minkä alan asiantuntijoita tai tekijöitä hyvänsä, niin vaikea on myöntää, että on itse epäonnistunut jossain.
1: No nämä pankkifuusiot sitten jatkuivat. Merita ja Nordbank menivät yhteen ja myöhemmin sitten vielä muutama muukin pankki ja syntyy sitten Nordea. Niin kuunnellaan, miten Meritan pääluottamusmies Kaija Roukala-Hyvärinen vastaa kysymykseen, eikö Sypistä ja Kopista olisi yli kolmasosa joutunut pois ilman fuusiotakin.
2: Varmasti osaa. Koko 90-luku Suomessa rahoitusalalla on mennyt huonosti ja saneerauksia on ollut kaiken aikaa, mutta erittäin iso irtisanomisiin vaikuttava fuusio oli ilman muuta Kansallispankin ja Yhdyspankin yhdistyminen. Meritan ja Nordbankenin yhdistyminen, sillä ei ole niin suuria irtisanomisvaikutuksia sen takia, että kumpikin pankki toimii valtakunnallisesti molemmissa maissa.
3: Mutta jos työntekijästä ei ole osakkeenomistajille hyötyä, päinvastoin haittaa, niin eikö ole ihan oikein, että työntekijä saa lähteä kävelemään?
2: Minun mielestä se ei ole näin, ja minusta niin kun, pörssiyhtiöiden, myöskin rahoitusalan yhtiöiden pitäisi ottaa huomioon myöskin se, että ei ilman henkilöstöä myöskään pystytä tekemään niitä liiketoiminnan asioita, jotka vaikuttavat siihen, että miten pörssikurssi kehittyy.
1: Näin sanoi Meritan pääluottamusmies Kaija Roukala-Hyvärinen vuonna 1999. Ja tuossahan oli tuommoinen nuori toimittaja, jolla oli vähän tämmöinen tyly asenne, että ei muuta kuin kävelemään. Nuorin toimittajan nimi oli Juha Virtanen. Mitä tästä vanhasta arkistoäänitteestä tulee mieleen?
0: No ensinnäkin mun mielestä Kaija vahvisti sen, että henkilöstön ja irtisanomisten kannalta tämä Merita-fuusio oli rankin. Eli sitten taas kun tullaan esimerkiksi Suomeen, niin Merita-Nordbanken fuusiohan ei niinku eihän siellä ei enää puhuttu irtisanomisesta niin kuin konttoreissa eikä missään oikein muuallakaan.
1: Niin. Merita toimii Suomessa ja Nordbank Ruotsissa.
0: Kyllä. Ja niin kuin siinä mielessä niin tämä oli ilman muuta kaikesta rankin. Mutta mä niin kuin itse uskon siihen, ja kyllä se taisi tuosta vähän heijastua myöskin tuosta äänitteestä, että ilman Merita-fuusiotakin niitä irtisanomisia olisi tullut vastaan. Ihan varmasti, koska se tilanne, ja niin kuin on sanonut, että se verkostokapasiteetti oli liian iso ja näin poispäin. Mutta sitten taas toisaalta, kun tuossa puhuttiin siitä henkilötarpeesta, niin esimerkiksi tänä päivänä, kun tätä asiaa ajattelee, niin noista ajoista maailma on muuttunut tosi paljon. Ja toisaalta me tiedetään myöskin se, että työtehtävät muuttuu koko ajan ja ne tavat tehdä työtä muuttuvat koko ajan. Ja nyt varsinkin, jos me tuodaan taas tämä tähän aikaan, niin mehän ollaan taas siinä tilanteessa, että jos tuolloin siellä oli liikaa ihmisiä ja asioita tehtiin jo digitaalisesti, alettiin tehdä, niin nyt me puhutaan tästä tekoälystä ja kaikesta näin. Eli tavallaan se, että me ollaan aina siinä tilanteessa, että niin kuin muutoksia tulee ja joskus se vaikuttaa ihmisiin enemmän, joskus se vaikuttaa vähemmän. Sitten meidän pitää niin kuin yrittää sopeutua siihen jollain tavalla. Mutta se, mikä mun mielestä, mikä on tullut näissä vanhoissa äädetteissä ja joka mun mielestä tuli kyllä tuossa mun tutkimuksessakin niin kuin aika selvästi esiin, on se, että se on äärimmäisen hyvä asia, jos niitä uusia haasteita pystytään ratkomaan yhdessä sen johtoportain ja työntekijöiden edustajien kanssa, että, niin kuin, että siellä aidosti kuunnellaan sitä toista osapuolta ja mietitään, että miten siihen uuteen tilanteeseen mennään.
1: No, jos oikein pitkän kaavan mukaan, niin joku pankkitoimihenkilö oli aikoinaan töissä Hopissa, sitten Sypissä, sitten Meritassa, sitten Merita Nordbankenissa ja sitten Nordeassa. Että siinä on 1, 2, 3, 4 hyppäystä.
0: Niin.
1: Miten ainakin semmoisen kestää, kun joka kerran mietitään, että siellä on joku tämmöinen YT ja ehkä tulee kenkää?
0: No yksilöthän se niin kun sopeutuu varmaan kaikki muutostilanteisiin aika eri tavalla. Ja siihen vaikuttaa hirveän moni asia, varmaan niin kun persona vaikuttaa, mutta myöskin vaikuttaa se taloudellinen tilanne. Ja mä itse ajattelen, kun olen jotakuinkin nämä kaikki käynyt tässä läpi, että mähän olin itse tuossa fuusiossa myöskin mukana ja jollain tavalla kokenut myöskin ne säästöpankin yhdistämiset ja kaikki siellä vaikkakin siinä vastaanottavassa roolissa, niin mä sanoisin, että aika monelle meistä, jotka tuossa niin kun on ollut mukana, niin kyllä se kaikista vaikein paikka on kuitenkin ollut se Merita-fuusio, koska siellä tuli vielä se aika, että se ei ollut pelkästään se, että nyt meillä saneerataan tätä meidän yhdistyneitä yrityksiä, vaan sulla on lama alla, siellä oli valtava työttömyys. Mä niin kuin esimerkiksi tarkistin näitä, että tänä päivänä jos työttömyysaste on jotain, se on vähän hieman alta 11, hieman, mun mielestä 10,9.
1: Joo, 10,9 välissä.
0: Ja tuolloin se oli liki 18%. Ja silloin niin kuin tavallaan puhutaan niin kuin tavallaan irtisanomisen kestämisestä tilanteessa, jossa saattoi olla perheestä toinen oli jo työttömänä tai jotain muuta, niin se on ollut aika hurjaa. Mutta se, että tuoko se siihen ihmisiin kestävyyttä, mä itse ainakin sain siitä, että kun tuo myllyn on mennyt läpi, niin eihän nämä muut enää sitten paljon missään tuntuneet, vaikka ne olisi voinut vaikuttaa sitten johonkin toiseen myöhemmin niin kuin aika paljonkin, kun tuli muutoksia.
1: Tohtori Kukka-Maria Nummi, olette tosiaan itse henkilökohtaisesti, teillä on pitkä pankkiura takananne niin, ja tunnette paljon pankkitoimihenkilöitä, niin onko siellä jotain myönteisiäkin tarinoita, kun on tullut irtisanominen eteen?
0: No on, ja niin kuin mun mielestä tämä onkin tässä sellainen, että mikä joskus ehkä unohtuu, että esimerkiksi niin kuin pankkihan oli sellainen, että sinnehän monet tulivat ja sitten ne jotenkin jäivät sinne, koska pankki oli hirveän hyvä työnantaja. Niin mulla itsellekin kävi, että mä tulin 80-luvun alussa pankkiin ja mulla oli tarkoitus opiskella lisää, mutta se pankki imas mennessänsä, että siellä koulutettiin, siellä pidettiin ihmisestä hyvää huolta ja sitten mä vaan jäin sinne. Ja mä tiedän vaikka kuinka paljon, että kaikki koki tämän samalla tavalla, että niitä jäi sinne paljon. Ja sitten osallehan kävi niin, että siinä vaiheessa, kun se Merita-fuusio tuli ja tuli se irtisanominen, niin vaikka se saattoi ekaksi tuntua ihan hurjalta, niin minä tiedän myös niitä, jotka sitten jälkeenpäin on ollut tosi onnellisia, että pankki teki sen mun puolesta. Minä tulin vaihtaneeksi alaa ja mä oonkin nykyään onnellinen kukkakauppias tai mä oon onnellinen jossain ihan muussa tehtävässä, johon en olisi koskaan hakeutunut ilman sitä fuusiota.
1: Mutta se lähtötilanne, siis korkea työttömyys, niin se ei ole kyllä ollut sitten kiva asia.
0: No ei todellakaan. Ei todellakaan.
1: No tästä SYP:n ja KOP:n yrityskulttuurista, niin ainakin itse sain tuosta väitöskirjasta vähän sellaisen käsityksen, että kun se Yhdyspankki oli tämmöinen varovainen ja siellä päätöksentekoon vaadittiin tämmöistä, niin kuin, ei nyt ihan täyttä yksimielisyyttä, mutta kuitenkin porukalla tehtiin niitä kyllä päätöksiä. Ja KOP:ssa sitten niin kuin yksittäinen pankinjohtaja sai ottaa riskiä. Niin voidaanko tähän semmoinen johtopäätös, että SYP:ssä oltiin vähän liiankin varovaisia ja KOP:ssa vähän liiankin rohkeita ja sitten Meritassa toimittiinkin oikein?
0: No sanotaan, että jos sitäkin niin kuin hakee ääripäätä, niin itse kuvittelisin, että siellä oli, Meritassa tuli semmoinen niin kuin hyvä niin kuin kompromissi siihen, että ehkä se vauhti vähän hidastui, mutta sitten taas kuitenkin, niin kuin mä sanoin, että se kollegiaalinen päätöksenteko tuli sinne, mutta myöskin ehkä jonkunlaista semmoista rohkeutta vähän lisää, joka sitten taas tarvittiin myöskin sitten uudessa ajassa. Että sehän pitää nyt taas muistaa, että siinä vaiheessa, kun Merita on tehty, niin ne, jotka niin kuin näitä asioita suunnitteli, niin kyllähän siellä oli, ainakin Yhdyspankin puolella oli jo selkeästi niin kuin ajatus siitä, että tämä ei jää tähän. Ja kummassakin pankissa ymmärrettiin se, että tämä niin kuin kilpailuasetelma tulee muuttumaan ja siis puhun nyt kansainvälisestä kilpailusta ja tällaisesta. Ja tietynlaiset paineet myöskin Suomen teollisuudesta, että Suomen teollisuus yhtä lailla siellä myötä vaikutti siihen, että niin kuin nämä yksinään syppi ja koppi on ehkä niin kuin liian pieni, että jotakin pitää tapahtua. Ja silloin sitten tavallaan se, että tietäen myöskin, että joo, että me ehkä tarvitaankin tässä tällainen ulkomainen kumppani. Että se ei ollut niin kuin mikään semmoinen, että yksi, kaksi sitten yllättäen keksittiin Merita Nordbanken fuusio tehdä, että suomalaistahan siinä teki aloitteen. Mutta hyvin käyty Merita fuusio ensin ja sitten pohjustettiin tavallaan sillä sitä, että pystytään kasvamaan vielä niin kuin lisää.
1: Niin eli fuusio ei ole vaan tämmöinen niin kuin tapa johtajien tapa käyttää aikaa, suunnitella tulevaisuutta, vaan nimenomaan silloin, siis Coopin ja Sypin tapauksessa oli tämmöistä niin kuin ylikapasiteettia, se piti niin kuin hoitaa kyllä pois, mutta sitten taas Merita ja Nordbanken, niin se ei ollut vaan, sitä fuusiota, siis ei tehty fuusion vuoksi, vaan siksi, että se oli järkevä.
0: Kyllä, se oli järkevä, koska piti kasvaa suuremmaksi, jotta pärjätään siinä kansainvälisessä kilpailussa, jotta pystytään palvelemaan niitä meidän kasvavia yritysasiakkaita, koska sehän on siellä taustalla. Että se, että jos meillä olisi vaan ollut yksittäisiä suomalaisia niin kuin asiakkaita, niin kuin yksityisihmisiä, niin se tilannehan olisi toinen. Mutta kumpikin oli iso liikepankki, jossa oli kaikkein suurimmat suomalaiset yritykset. Niin silloin pitää ottaa huomioon myöskin niiden yritysten kasvavat tarpeet. Ja silloin se tulee sieltä, että sun pitää kasvaa tavalla tai toisella. Ja tämä laajeneminen ulkomaille oli se keino.
1: Ja kasvaa kestävällä pohjalla tekemällä järkeviä päätöksiä.
0: Kyllä. Ja ymmärtäen sen, että siinä vaiheessahan Suomeen oli tulossa myös ulkolaisia pankkeja.
1: Niin. Mm. Alkoi olla kovaa kilpailua, kyllä, jota ei ollut 1980-luvulla. Siellähän sitten vasta 1980-luvun loppupuolella näitä pääomaliikkeitä sitten ruvettiin vapauttamaan. Niin kun puhutaan yrityskulttuureista siinä mielessä, että miten esimerkiksi pankinjohtaja toimii, niin onko se nyt ollut sitten sellaista, että ennen tätä kilpailuaikaa niin on annettu lainaa niille, jotka ovat kyenneet maksamaan asuntolainansa ja autolainansa takaisin pankille, mutta että päätöksenteko on ollut aika helppoa.
0: Niin, kyllä. Siis oikeastaan voisi sanoa näin, se joka tarvii lainaa ja kykeni maksaa pois ja sitten kun siihen vaadittiin jotain ennakkosäästämistä, niin totta kai nämä on kaikki. Mutta se, että esimerkiksi tänä päivänä, niin meillähän on siis lainsäädäntöhän on ihan hirvittävän paljon niin kuin vielä ehkä monimutkaistunut noista ajoista. Plus, että siellä on tullut niin kuin kaiken maailman riskien hallintaan ja voi sanoa kriisin hallintaan myöskin ja kaiken maailman tällaista, että sun pitää tietää, että miten puhutaan kansainvälisen rahan liikkeestä ja monista tällaisista asioista, mitä tuolloin ei vielä ollut. Ja nekin pitää ottaa nykyisessä pankkitoiminnassa huomioon.
1: Niin, ettei nyt jää väärä käsitystä, että pankkitoiminta on paljon muutakin kuin asuntojen ja autojen rahoittamista. Että jos joku metsäteollisuusyhtiö on halunnut vaikka uuden paperikoneen, niin sitten on pankin puoleen käännytty.
0: Kyllä, tai jollain tavalla on se täytynyt rahoittaa. Pankkihan on voinut myöskin välittää näitä tällaisia niin kuin taas, niin kuin yrityslainoja eri tavalla. Mutta sitten taas se, mitä itse asiassa tuossa äsken huomannut sanoa, mutta se, että jos pankki ei olisi itse ennakoinut sitä kasvutarvettaan ja lähtenyt laajentumaan esimerkiksi sinne Ruotsin ja Pohjoismaiden suuntaan, niin itse asiassa tuossa tilanteessa kyllähän siellä on aito riski myöskin ajatella se, että ulkomailta tulee joku iso pankki ja ostaa ja sitten me ei olla itse päättämässä sitä, mitä meille tapahtuu, vaan sitten on joku iso, joka sanoo, että nyt te tuutte tähän näin ja vaihtoehdot on siinä.
1: Tohtori Kukka-Maria Nummi, miten te arvioisitte henkilökohtaisesti, että kuinka hyvin nyt sitten suomalainen pankkisektori on pärjännyt tuolta 90-luvun puolivälin jälkeisinä aikoina, että olemmeko me suomalaiset yhtä fiksuja pankkitoiminnassa kuin muutkin eurooppalaiset? Ainakin meillä on näitä pankkeja edelleen.
0: No on, ja siis sanotaan, että kyllähän mun mielestä silleen, kun ajattelee, niin kyllähän esimerkiksi meidän niin kuin pohjoismaisesti merkittävin pankki on Nordea. Ja siinä mielessä, jos ajattelee sitä, että mille perustalle se on rakennettu, niin se lähtee tältä suomalaisesta kansallispankista ja yhdyspankista. Ja siinä mielessä niin kuin ajattelen itse, että kyllä me voidaan olla ihan hirveän ylpeitä siitä, että me ollaan niin kuin onnistuttu rakentamaan tällainen niin kuin kokonaisuus, jolla on kuitenkin niin kuin merkitystä Pohjoismaissa, mutta eikä pelkästään Pohjoismaissa, vaan että ollaan ihan oikeasti niin kuin iso tekijä niin kuin maailman mittakaavassakin, eikä vaan niin kuin tämmöinen. Se tietenkin niin kuin yksittäisen ihmisen kannalta se voi tuntua, että no minkä ihmeen takia, että mitä merkitystä silloin. Mutta eihän me niin kuin täällä, siis niin kuin sanotaanko, että Suomi on aika pieni tämmöinen niin kuin peli, että ei me pelata pelkästään täällä pienessä Pohjolassa, vaan että kyllä niin kuin me pelataan niillä maailmassa ja meihin vaikuttavat niin kuin monet asiat myöskin muualta. Ja silloin niin kuin täytyy olla riittävästi volyymiä ja kapasiteettia siellä. Ja myöskin osaamista. Osaaminenhan tulee siitä, että houkuttelee myöskin niin kuin parempia työntekijöitä koko ajan, että mitä paremmassa niin kuin kunnossa joku yritys on.
1: Tohtori Kukka-Maria Nummi, tunnette myös suomalaista taloushistoriaa ja pankkihistoriaa tosi paljon. Tuli mieleen tästä Nordeasta, että olihan meillä aikoinaan Pohjoismaiden yhdyspankki, vai miten se meni?
0: Joo, oli. Meillä oli
1: Föreningsbanken i Finland.
0: Kyllä, ja itse asiassa mun mielestä se on niin herkullinen asia, koska meillä oli myöskin, siis Pohjoismaiden yhdyspankki, tai alkujaan Suomen yhdyspankki, oli Suomen ensimmäinen liikepankki. Mutta se fuusioitu vuonna 1919 tällaisen Nordiska Aktiebanken för Handel och Industri, jonka ajatus oli, että meistä tulee Pohjoismainen pankki, joka toimii niin kuin koko Itämeren alueella. Ja kun nämä fuusioitu, niin silloin tuli Pohjoismainen yhdyspankki tästä yhdistelmästä.
1: Mutta oliko se toinen pankki niin kuin Suomessa toimiva?
0: Joo, siis se oli kuule
1: Viipurin siis suomalainen pankki, mutta toimii Pohjoismaissa.
0: Kyllä, tai siis pyrki toimimaan, ei koskaan laajentunut Pohjoismaihin, mutta sen niin kuin toimintaidea oli, että toimittaisi Itämeren alueella. Ja se oli niin kuin Suomen toiseksi vanhin liikepankki. Ja minusta se on herkullinen ajatus, että 1870-luvulla niin kuin joku pankki ajattelee, että kun me perustamme tähän pankin, se oli Viipurissa pääkonttori, niin sitten meidän toimialue tulee olemaan koko Itämeren alue. Tämähän toteutui tämän Nordean myötä.
1: Eli ajatus ei ole outo eikä uusi.
0: Niin.
1: Ympäri käydään ja yhteen tullaan. No näin lopuksi Kukka-Maria Nummi, tämä väitöskirjanne päättyy ehkä hieman arvoituksellisesti. Kirjoitatte, että lainaus, taiteesta kiinnostunut tutkija puolestaan voisi selvittää, miten yrityskulttuuri on vaikuttanut Kansallispankin ja Yhdyspankin taidekokoelmien teosvalintoihin, ja lainaus päättyy. Mitäs tällä tarkoitatte?
0: No siis mähän tuossa väitöskirjaa tehdessä tuurasin Nordean taidesäätiön asiamiestä. Ja silloin sattuu nämä kaikki, siellä oli taidesäätiö järjesti esimerkiksi Dietrichsenillä tämän ison näyttelyn. Ja mä silloin vaan niin kuin mietin sitä kokoelmaa ja tein silmämääräisiä havaintoja. Tässä ei ole mitään muuta kuin silmämääräisesti katsoin, että on näillä kokoelmilla jonkinlainen ero, että mitä Yhdyspankki ja Kansallispankki on koonneet. Vaikkakin kummallakin on tietenkin kokoelmassaan tietyt ja hyvät klassikot ja näin, mutta silti siellä on mun mielestä edelleenkin silmämääräisesti tällaisia painotuseroja. Ja silloin mä vaan niin kuin mietin sitä, että pystyisiköhän tämmöistä tutkimaan, että mikä merkitys sillä on ollut, että toinen on ollut tämmöinen niin kuin isänmaallinen ja hyvin lähtenyt siitä suomalaisuusaatteesta ja toinen on taas ollut niin kuin koko ajan kansainvälisesti suuntautunut ja moderni pankki. Minusta se olisi mielenkiintoista.
1: Niin, sekin yrityskulttuuria.
0: Kyllä, kyllä. Mutta että vaikuttiko se niin pitkälle, että taidehankintoihin, niin se olisi niin kuin se, mitä mä jäin oikeasti pohtimaan.
1: Kiitoksia.
0: Kiitoksia.
4: Tohtori Kukka-Maria Nummi oli Juha Virtasen vieraana. Tämä yrityskulttuurien yhdistäminen esimerkkeinä SYP ja KOP, Virtasen taloushistoriaohjelma, kuullaan uudelleen tällä viikolla lauantaina.
3: Pää hämäläisillä suhteellisen suuri, lyhyt ja leveä, eli prakykefaali, mutta ei kovinkaan korkea, kantikas. Suu on suhteellisen leveä. Silmät ovat pienet. Joo, nämä on mielenkiintoisia.
5: Rotututkija Gustav Retzius teki vuonna 1873 kallonkeräysretken Suomeen. Elävä historia tutkii Pälkäneen kallot Yle Radio yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
4: Reilun tunnin kuluttua Elävää historiaa -kohta kuullaan Muotokuvien voimasta välilevyjä ohjelmassa, mutta Kulttuuri Ykkönen on paikallaan tänään kello 15 ja nyt täällä studiossa paikalla on Ville Talola. Hyvää maanantai-aamupäivää.
6: Oikein hyvää maanantai-aamupäivää, Heikki, ja kaikki muutkin.
4: Elokuvista tänään puhetta.
6: No joo, selvitellään kurkku, niin kaikki saa selvää, mitä puhun. Joo, siis Tom Cruise on meillä nyt näyttelijänä tässä näin, mutta tietenkin tämä Digger-elokuva, joka on ollut aika isolla kohulla lanseerattu nyt tähän syksyyn, ja piti olla elokuvatapaus, suorastaan syksyn elokuvatapaus. Mutta tästä Digger-elokuvasta nyt keskustellaan. Sehän pari viikkoa ollut nyt jo ohjelmistossa, ja vastaanotto on ollut ristiriitainen esimerkiksi. No siis se ristiriitainen sikäli, että näyttää siltä, että sitä tulee floppi lippuluukuilla, että se ei ole löytänyt yleisöänsä. Ja sitten se ei nyt ihan kaikki ole viehättänyt kriitikoitakaan, mutta siis luultavasti tässä on kyse ollut aika pitkälti Tom Cruisen halusta tavoitella Oscar-palkintoa, mitä hänellä ei vielä kaapissa on. Hän sai viime vuonna semmoisen elämäntyö-Oscarin, mutta ne on ehkä vähän semmoisia kädenlämpöisiä selkään taputuksia sen oikean puutteessa. Ja tämä Alejandro Iñárritu, joka on ohjannut tämän Digger-elokuvan, niin voi olla, että Tom Cruise on ihan tietoisesti hakeutunut yhteistyöhön hänen kanssaan, koska Iñárritulla on sitten takareunalla parikin Oscar-pystiä parhaasta ohjauksesta. Hän sai peräkkäisinä vuosina Birdman-elokuvasta 2014 ja sitten tämä Revenant-elokuva seuraavana vuonna vastaava palkinto hänelle.
4: Cruisehan on niin iso nimi Hollywoodissa, että millainen maine hänellä muuten mahtaa, kun hän pitää näppinsä erossa ohjaamisesta?
6: Mä luulen, että Tom Cruise ei pidä näppejään erossa kutakuinkaan mistään, minkä hän tarttuu. Hänen maineensa on nimenomaan se, että hän haluaa olla hyvin kokonaisvaltaisesti näissä projekteissa, mutta mä luulisin, että tässä tapauksessa Iñárritu on kuitenkin sellainen ohjaajanimi, että se on Tom Cruise on ikään kuin laskenut hänen käsiinsä tämän elokuvan ikään kuin sen ilmi asun ja näin. Mutta siis tämä on ihan hyvä kysymys, Heikki, että siis Tom Cruise tunnetaan nyt Hollywoodissa sen näyttelijänä, joka oikeasti pitää hyvin tiukasti lankoja käsissään. Ja mehän kaikki tiedetään nämä Mission Impossible-elokuvasarja, josta on tullut herranähköön kuinka monta osaa, ja sitten Top Gun. Niin nämä on kaikki semmoisia tuotantoja, missä Tom Cruise on neuvotellut itselleensä hyvin vahvan aseman myös siihen tuotantoon ja myös niihin tuottoihin, mitkä niistä sitten loppujen lopuksi on tullut. Että hän on hoitanut hyvin menestyksekkäästi myös taloudellisessa mielessä omaa uraansa, että tässä mielessä.
4: No onko tämä elokuva itsessään semmoinen kohunarvoinen vai johtuuko se näistä ennakko-odotuksista ja mistä tämä kohu oikein on peräisin?
6: Sitä markkinoitiin hirveän massiivisella kampanjalla. Siis siihen käytettiin varmaan siihen markkinointiin melkein yhtä paljon rahaa kuin sen elokuvan tekemiseen. Eli se on lanseerattu hirveän vahvasti nyt tässä tullessaan ensi iltaan, ja nyt voi olla, että se on kova floppi. Siinä elokuvassa on semmoinen juttu, että kaikkia kriitikoita, jotka sen näkivät etukäteen, niin kiellettiin, sikäli mikäli nyt kieltää ketään voi, mutta vakavasti vedottiin, että älkää paljastako tämän elokuvan sellaista peruskoukkua, että antakaa katsojien yllättyä siinä, mutta siitä elokuvasta ei oikein mielekkäästi voi keskustella ilman, että sitä keskustelee sen koukun kautta, jotenka me tänään kyllä keskustellaan sillä lailla, että mun täytyy sen alkuun ja tässä jo antaa tämmöinen spoilerivaroitus, että jotta siitä voidaan mielekkäästi pohtia sen elokuvan ikään kuin rakennetta ja onnistumista, niin meidän täytyy myös se elokuvan koukku paljastaa tänään. Mutta jos te ette halua kuulla koukkua, niin tulkaa vasta vaikka 20:30, niin sitten me ollaan se Digger ikään kuin digattu jo siinä vaiheessa, ja sitten puhutaan Tom Cruisesta näyttelijänä hänen urastaan ja merkityksestä Hollywoodille sitten laajemmin.
4: Täällä Radio 1 studiossa on siis Ville Talola, ja puhutaan kello 15 alkavasta Kulttuuri-ykkösestä, niin sinulla on asiantuntijavieraita sitten.
6: Siellä toki on. En monologia pidä. Anna Möttölä, elokuvatutkija ja tällä alalla monin tavoin meritoitunut elokuvatutkija Ari Cedergren, meille tuttu myös Kulttuuri-ykkösen perjantaistudion yhtenä raatilaisena, ja sitten kulttuuritoimittaja Pekka Torvinen on mukana tällä kokoonpanolla. Pannaan Digger-pakettiin ja Tom Cruise sitten myös.
4: Voitko kertoa mielipiteesi itse tästä elokuvasta?
6: Voin, mutta vasta lähetyksessä.
4: Okei, selvä. Kiitoksia. Me jäämme odottamaan Ville Talolla. Kiitoksia.
6: Kiitos.
4: Vierailusta.
7: Leikitään hetki ajatuksella. Mitä jos tiettyä levyä olisi maailmassa olemassa vain yksi kappale, kuten maalauksia, tai hankittavissa hyvin rajallinen määrä, kuten grafiikkavedoksia? Millainen arvo musiikilla olisi keräilijän näkökulmasta? Ja mikä tärkeintä, millaisia sosiaalisia seurauksia olisi musiikin yksityisomistuksella? Mitä tapahtuisi fanikulttuurille, jakamisen ilolle, yhteisille muistoille? Korkeimmat tarjoukset musiikin huutokaupassa Keinuvassa talossa maanantaina 12. lokakuuta kello 17.35.
4: Nyt kello on 11. Muotokuvien voimasta kertoo välilevyjä ohjelmassaan Kari Eskola.

Viime viikolla täällä Välilevyjen toimituksessa saatiin kuulla hyviäkin uutisia. Federico Sardelli, joka kaikista maailman asioista on erikoistunut tutkimaan säveltäjä Antonio Vivaldin muotokuvia, ilmoitti löytäneensä 4 uutta maalausta, jotka lähes varmasti esittävät nuorta Vivaldia. Ne on juuri laitettu esille Firenzen Medici-museoon, joten jos on asiaa sinne päin, niin menkää katsomaan. Ja saatte huomata, että kaikki 4 ovat samanlaisia. Ja tämä johtuu siitä, että Sardellin tutkimusten mukaan ne ovat kopio kuuluisan Piazzettan maalaamasta, mutta kadonneesta alkuperäisteoksesta. Tämä kopioiminen, jota silloin tehtiin aika usein peilin avulla, selittäisi sen oudon seikan, että noiden 4 löydön malli pitää viulua sylissään kuin vasen kätinen sitä pitäisi. Mutta on maalauksissa muutakin jännää. Nimittäin se, että niiden esittämä nuori henkilö ei alkuunkaan vastaa mielikuvaamme kuuluisasta barokkiseveltiästä. Ei perukkia, vaan olkapäille ulottuva ohuenlainen tukka, jonka punaista väriä taiteilija ei ole osannut maalata, kenties kokemuksen puutteessa. Ei hovistatuksesta kertovaa pukua, vaan karvasomisteinen hipsterikaapu, jonka alla valkoinen paita on rennosti auki. Ja mikä tärkeintä, ei jalomuotoisia kasvoja ja syvämietteistä ilmettä, vaan enkelimmäisesti hymyilevä punaposkinen nuori, jonka naamavärkki on niin sanokseni persoonallinen. Selväpiirteiset huulet, pieni leuan nysä, isojen pyöreiden kulmien alle läntetyt mantelisilmät ja niiden välissä tuulen halkoja, jonka verrattomasta koosta on paljon viitteitä, vaikka kuva on maalattu suoraan edestä. Vai että tuollainenko oli Vivaldi? Mietin kuvat nähtyäni ja sen jälkeen mietin, että miksi asia tuntui niin yllättävältä ja merkittävältä. No, luultavasti siksi, että se millaisena säveltäjä tai muusikko kuvataan, määrittää osaltaan sen, miten kuuntelemme hänen musiikkiaan. Ja senpä takia tänään Välilevyissä ajattelin katsella muitakin vanhoja muotokuvia. Tervetuloa mukaan!

Se oli sinfonia Antonio Vivaldin oopperasta Olympian kisat. Viime viikkoon asti mielikuvamme Antonio Vivaldin olemuksesta on perustunut kolmeen kuvaan. Tunnetuin on öljyvärimuotokuva, jossa peruukkipäinen punakaapuinen mies poseeraa pitäen vasemmassa kädessä viulua ja oikeassa kädessä sulkakynää, jolla juuri on piirustanut hengentuotteensa epämääräiselle nuottipaperille. Naama on symmetrinen ja persoonaton, vähän niin kuin noiden vasta löydettyjen muotokuvien idealisoitu versio. Ja kuva ei millään tavoin viittaa Vivaldin asemaan pappina. Kenties astetta autenttisempi lähde on kuparipiirros, joka säveltäjän elinaikana painettiin osaksi 4 vuoden ajan julkaisua. Se saattaa olla tuon edellä kuvaamani öljyvärimaalauksen kopio. Ja muuten se on kömpelö ja virallinen, mutta säveltäjän voimakkaat huulet, korkeat kulmat ja leuan nysä ovat aivan kuin vasta löydetyissä muotokuvissa. Ja sitten on kolmantena Goetzin sutaisema kuuluisa profiilikarikatyyri, joka osoittaa, että Vivaldilla todellakin oli arkkitehtonisiin mittoihin yltävä nokka. Siinä kuvassa hänellä on papin kaulus, mutta muodikas takki. Ja nämä kolme kuvaa ovat visuaalinen osa Vivaldin tarinassa. Pappisvirka tosiaan jää sinne luovan nerouden alle. Viulu, sulkakynä, peruukki ja idealisoidut kasvonpiirteet kertovat, että kyse on suuresta säveltäjästä, mutta se mittava klyyvari on sitten mukana muistuttamassa omaleimaisuudesta. Tutkija Federico Sardellin löytämät uudet muotokuvat haastavat tämän vanhan tarinan. Ne muotokuvat nimittäin eivät kuvaa merkittävää säveltäjää, vaan ne kuvaavat ihmistä, tarkasti ja kaunistelematta vailla statusta ja sen symboleita. Sen jälkeen, kun näin ne uudet vasta löydetyt muotokuvat, Vivaldin musiikki on tuntunut jotenkin entistäkin tuoreemmalta ja merkittävämmältä, vähän niin kuin sen olisi säveltänyt joku ihminen. Ja se jos mikä kertoo kuvien voimasta myös musiikissa. Siinä Goetzin pilakuvassa on muuten kuvatekstikin, se kuuluu näin. Punainen pappi, säveltäjä, joka teki Capranican oopperan vuonna 1723. Ja tämä teksti viittaa Vivaldin oopperaan Herkules Termodonttejoella, joka tosiaan esitettiin tuolloin Rooman Capranica-teatterissa. Joten kuunnellaan.

Roberta Invernizzi lauloi Ippolitan myrskyaarian Vivaldin operasta Herkules Termodon joella. Edellä mainitsin, että Vivaldin kuuluisimmassa muotokuvassa on säveltäjyyttä osoittamassa epämääräinen nuottipaperi, mutta siltä ei todellakaan löydy hyvää aariaa, vaan se sisältää pelkkää sian saksaa. Siksi en usko, että muotokuvalla on ollut Vivaldin hyväksyntä. Mutta Johann Sebastian Bachin ainoassa tunnetussa aidossa muotokuvassa asia on aivan toisin. Siinä Bach näyttää kuulijan suuntaan nuottipaperia, jolle on erittäinkin selvästi kirjoitettu kolmeääninen, kolmetahtinen musiikin pätkä, jonka latinankielinen otsikko vihjaa, että siitä pitäisi syntyä kolminkertainen kuusiääninen kaanon, ja syntyyhän siitä.

Tällainen arvoituskaanon löytyy Johann Sebastian Bachin muotokuvasta ja sen ratkaisu vaatii huomattavaa musiikillista sivistystä, mutta juuri niin Bach tarkoitti. Hän nimittäin tilasi tuon muotokuvan itse, koska se kuului erään hienon musiikin tutkimusseuran pääsyvaatimuksiin. Voidaan siis sanoa, että tuo muotokuva esittää Bachin juuri sellaisena kuin hän halusi itsensä jälkipolville esittää. Ja se onkin hyvä, sillä Bachista ei ole säilynyt muita autenttisia muotokuvia, kuin tosiaan tämä, jonka Elias Gottlob Hausmann maalasi vuonna 1746. Tai no itse asiassa siitä kyllä tehtiin paria vuotta myöhemmin kopio, joka on säilynyt alkuperäistä paremmin. Mutta millaisena Bach sitten halusi itsensä esittää? Tuossa muotokuvassa peruukkipäinen, muodolliseen asuun pukeutunut, tavallisen näköinen ukko katsoo ilmeettömästi eteensä, eikä kuvassa ole muita esineitä tai taustaa kuin tuo mainittu arvoituskaanon. Ja tämän karuuden takia päätelmiä voi oikeastaan tehdä vain siitä, mitä kuvassa ei ole. Siinä ei ole kosketin soitinta, joka viittaisi muusikkoon,

tarkkuuteen, eikä siinä ole paperirullaa, joka muusikkomuotokuvissa oli musiikin johtajan tunnus. Bach siis halusi tulla muistetuksi vain ja ennen kaikkea säveltäjänä. Vaatteissa, ilmeissä tai olemuksessa ei myöskään ole yhtään mitään persoonallista, ja sen viesti on myös selvä. Bach halusi korostaa, että väliä on hänen musiikillaan, ei persoonallaan. Ja vaikka Bach teki uransa kirkkomuusikkona ja kuittasi nuotteihinsa Soli Deo Gloria, niin tuosta hänen muotokuvastaan puuttuvat kirkolliset viittaukset, mikä suorastaan huutaa luterilaista perinnettä, jossa usko lopulta on hyvin henkilökohtainen asia. Voi sanoa, että Bach onnistui sekä muotokuvatilauksessa että julkisuuden hallinnassa, sillä nykyään hänet muistetaan juuri niin kuin hän itse halusi. Kilpailevia kuvia tai tarinoita ei ole.

Mikko Perkola ja Aapo Häkkinen soittivat hitaan osan Johann Sebastian Bachin Gamba-sonaatista G-molli. Päivän välilevyissä katsellaan kauan sitten kuolleiden säveltäjien vanhoja muotokuvia. Kuuluisimmista säveltäjistä niitä on säilynyt yllättävän monia, mutta levykansiin tai hakuteoksiin ei suinkaan päädy se autenttisimmaksi todistettu, vaan se, joka parhaiten vastaa mielikuviamme, eli se, joka kertoo parhaan tarinan. Aivan niin kuin nykyajan pop-tähdistä haluamme nähdä ikoniset poseeraukset, emmekä meikitöntä aamukuvaa. Mainio esimerkki tästä on Bachin vanhin poika Wilhelm Friedemann Bach. Hänen tarinansahan menee niin, että Bach tajusi vanhimman poikansa lahjakkaaksi ja panosti tosissaan hänen musiikkikoulutukseensa. Ja niinpä Wilhelm Friedemannista tuli ylivertainen kosketinsoittaja ja improvisoija, mutta säveltäminen jäi vähemmälle. Vaikka mitä kauemmas hän muutti isästään, niin sitä enemmän hän kyllä sävelsi. Virkojen suhteen onni ei myöskään suosinut, kenties mielenlaadun ja taiteellisen vakaumuksen takia. Isäukon kuoleman jälkeen Wilhelm Friedemann alkoi viettää yhä epäsäännöllisempää elämää ja luultavasti myös joi. Ja rahapulassaan hän myi isänsä käsikirjoituksia otettuaan ensin omiin nimiinsä. Tämä ei ole totuus, vaan tämä on tarina. Mutta tämä tällainen kuvaus kuuluisan isän lahjakkaasta hulttiopojasta vetoaa kyllä meihin traagisuudessaan. Ja tätä tarinaa tukemaan ilmaantui aikanaan myös muotokuva. Siinä kuvassa 50-vuotiaalla miekkosella on musta silinterihattu ja turkiskauluksinen takki, jonkinlaista turhamaisuutta ilmentämässä. Hän nojaa rennosti taakse ja katsoo kuulijaan tyytyväisen näköisenä, kuin olisi juuri karkottanut huolensa nauttimalla lasillisen kansalaisluottamusta. Tuo kuva pystyttiin linkittämään halleen, jossa Wilhelm Friedemann vaikutti, ja siinä kuulemma oli joku Bach kuvattuna, joten homma selvä. Tämä kuva todisti Wilhelm Friedemann Bachin olevan ihan liian kevytmielinen juoppo kunnon säveltäjäksi. No sittemmin tutkijat ovat osoittaneet, että oikeasti kuvassa on Wilhelm Friedemannin

Hänestä on kyllä säilynyt autenttisiakin muotokuvia, mutta ne ovat tosi tylsiä, eivätkä rakenna yhtä hyvää tarinaa kuin se, jossa on hattu, turkis ja huoleton hymy.

Pyhä on Jumala, julisti tämä Wilhelm Friedemann Bachin motetti. Mitä muinaisempi säveltäjä, niin sitä huonommin tiedämme, miltä hän oikeasti näytti, ja sitä enemmän luotamme mielikuvitukseen. Sillä ajatus kasvottomasta suurhenkilöstä on jostain syystä kestämätön. Tämän osoittaa mainiosti Giovanni Palestrina. Luultavasti ainoa aikalaiskuva hänestä on epäselvä puupiirros hänen ensimmäisen messukirjansa etusivulla. Se painettiin vuonna 1554. Siinä kuvassa väljään kaapuun ja epäsiistiin koko partaan verhoutunut miekkonen ojentaa messukirjaa paaville.

ja kummankaan kasvonpiirteistä ei voi päätellä oikeastaan muuta kuin ilon puutteen, vaikka paavi kyllä hommaa siunailee. Palestrinalle kuitenkin tarvittiin ulkonäkö viimeistään romantiikan aikana, kun hänestä leivottiin kirkkomusiikin pyhä pelastaja. Mitään oikeaa mallia ei ollut, joten kaivertajat hyödynsivät yleistä miesihannetta sekä käsitystään 1500-luvun Italian muodista. Ja kas, melko nopeasti Euroopassa päästiinkin yhteisymmärrykseen siitä, miltä hyvä palestriina näyttää. Pitää olla musta takki, valkoinen kaulus, hoikka ruumiin muoto, tumma koko parta ja lyhyet hiukset, jotka älykkyyttä väistäen ovat vetäytyneet ohimoilta, mutta eivät päälaelta. Kuvia katsoessa tulee väkisinkin mieleen, että palestriina näyttäisi Jeesukselta, jos pukeutuisi kylpytakkiin ja antaisi tukan kasvaa. Ja onhan se niin, että Jeesuksen ulkomuoto on luotu samasta syystä ja samoihin aikoihin, ja hänellä on myös samantapainen rooli pelastajana. Joten selvyyden vuoksi palestriinalle laitetaankin yleensä nuottipaperi eteen ja kynä käteen.

The 16 esitti Palestriinan 5-äänisen motetin Fuit Homo Missus Adeo. Palestriinasta ei siis ole säveltäjän itsensä auktorisoimaa muotokuvaa, mutta hänen myöhemmästä kollegastaan Carlo Gesualdosta on vaikkakin tosi outo. Gesualdohan oli paitsi säveltäjä myös Venosan ruhtinas ja Konsan kreivi. Harva nykyään laulaa Gesualdon kromaattisia madrigaaleja, mutta moni kyllä tietää, että hän murhasi vaimonsa Maria Davalosin sekä herttua Fabrizio Carafan yllätettyään nämä sängystä. Gesualdo ei tuosta kaksoismurhaista rangaistu, mutta muiden aatelisten silmissä hän kyllä menetti osan kunniastaan. Kenties ei yllätä, että tapaus jäi kaihertamaan Gesualdon mieltä. Ja niinpä hän parikymmentä vuotta myöhemmin tilasi linnansa kirkon yksityiskappeliin alttarimaalauksen, joka tunnetaan nimellä Il perdono di Gesualdo, Gesualdon armahtaminen. Maalauksessa ylimpänä armahtajana on tietysti Jeesus Kristus, kättään ojentaen. Apunaan ainakin neitsyt Maria, arkkienkeli Mikael sekä joukko paikallisempia pyhimyksiä. Gesualdo itse on tullut paikalle kuvan vasempaan alareunaan mustassa kaavussa ja myllynkivikauluksessa vakavin ilmein. Hänen asiansa ajaa hänen edesmennyt setänsä, sittemmin pyhäksi julistettu kardinaali Carlo Borromeo. Kuvassa alhaalla keskellä on sitten helvetti, jossa ex-vaimo ja tämän rakastaja asianmukaisesti käristyvät. Ja Gesualdon uusi vaimo on kuvattu oikeaan alareunaan. Hän on ainoa, joka tuijottaa suoraan katsojaan, ikään kuin asia ei koskisi millään tavalla häntä, eikä se kyllä koskekaan. Kuvan selittämättömin piirre on pikkulapsi, joka enkelin siivillä liihottelee kadotuksen yläpuolella, aiheuttaen spekulointia siitä, että mahtoiko Gesualdo tappaa myös ex-voimansa synnyttämän lapsen, nähtyään tässä herttua Carafan piirteitä. Joka tapauksessa maalaus lienee maalattu juuri sellaiseksi kuin Gesualdo itse sen halusi, ja siksi voimme sanoa, että hänellä oli korkeat ja kalpeat kasvot, lyhyt musta tukka ja hento parran kasvu. Muuan entisajan tutkija julisti jyrkästi, että kas siinäpä malli esimerkki pitkän aatelissuvun rappeutuneesta jälkeläisestä. Itse en menisi niin pitkälle ja ainakin kunnioitan Gesualdoa siitä, että hän sentään yritti prosessoida tuota hankalaa tapahtumaa ja maalautti myös itsensä anteeksi antoa tarvitsemaan.

Armoa huudan itkien, mutta kuka minua kuulee? Concerto Italiano esitti Carlo Cesualdon viisiäänisen madrigaalin ja kyllähän tuo kromatiikka suorastaan pakottaa etsimään selitystä itselleen vaikkapa siitä, miten Cesualdo maalautti itsensä saamaan tekemänsä kaksoismurhan anteeksi. No, enimmät renessanssin ja barokin säveltäjät on toki muotokuvattu tylsemmin. Peruukki, vaatteet, poseeraus ja symbolinen nuottipaperi viestivät nykykatsojalle vierautta ja virallisuutta, mikä on harmi, sillä musiikille olisi eduksi tulla koetuksi läheisenä ja henkilökohtaisena. Esimerkiksi Georg Friedrich Händelin lukemattomien muotokuvien jäykkyys on varmasti vaikuttanut siihen, millaiset puolet hänen tuotannossaan korostuvat. Niiden potrettien ainoa persoonallinen piirre on se, että peruukki nousee keskijakauksen molemmin puolin pöyhkeät pari senttiä korkeammalle kuin muilla barokin säveltäjillä. Siksi minulle oli yllätys, kun sain tietää Louis-François Roubiliakin marmoriveistoksesta vuodelta 1738. Silloin Alexander's Feast oli juuri kanta esitetty ja 50-vuotias Händel oli Lontoossa suosionsa huipulla. Joten millaisena hänet kuvaakaan nuori nouseva kuvanveistiä Roubiliak? No, tietysti luonnollisessa koossa, Alexander's Feastin partituuri vasemman käden alla ja lyyraa soittamassa, eli Apollo jumalana. Mutta siihen ylevyys jääkin ja loppu on hipsterimuotia. Tuossa patsaassa Händel nojaa leppoisasti taakse ja on heittänyt jalan toisen päälle, silläkin uhalla, että tohveli uhkaa tippua, toinen on jo tippunut. Tyylikkäät polvisukat korostavat pönäköitä sääriä, paita on varsin huolettomasti napitettu ja aamutakki repsottaa sen näköisenä, että heräämisestä ei ole kauaa, vaikka kello on jo paljon. Mutta huikeinta patsaassa on päähine, myttääntynyt löysä yömyssy, siis muodollisen peruukin vastakohta. Ja edellin jaloissa sitten alaston amoriini kirjoittaa huolellisesti ylös nuo lyyrasta kuuluvat sävelet, ettei säveltäjän itsensä tarvitse. Valmistuttuaan tuo radikaalipatsas sai suurta huomiota. Oli aivan ennen kuulumatonta, että Roubiliak kehtasi väistää luonnollisen kokoisen patsaan elävästä taiteilijasta. Ja että hän vieläpä esitti taiteilijan hipsterivaatteissa eikä muodollisessa hoviasussa. Ja tämä rohkeus ja kumouksellisuus tietysti sinkautti Roubiliakin uran jyrkkään nousuun. Mutta me nykypäivän ennakkoluulottomat ihmiset, mehän emme voi kuvitella mitenkään Händeliä rennossa myssyssä. Peruukki sen olla pitää.

Christopher Purves lauloi kostoaarian Händelin oodista Alexander's Feast. Välilevyjen tunti alkaa olla täynnä, enkä ole vielä ehtinyt kuin raapaista pintaa seveltiä muotokuvista, onneksi kuvainnollisesti. Vaikuttaa sen verran mehevältä aineistolta tämä, että palaan asiaan ainakin ensi viikolla, silloin varmasti uudempien muotokuvien parissa. Mutta loppuun mietitään, että mikä onkaan vanhin tunnettu ja auktorisoitu säveltäjämuotokuva. Aivan varmasti en tiedä, mutta veikkaan, että se löytyy Hildegard Bingeniläisen ensimmäisestä julkaisusta Skivias, joka valmistui noin vuonna 1151. Tuota teosta valmistellessaan Hildegard oli 50-vuotias nunnaluostarin johtaja ja nähnyt noita erikoisia taivasnäkyjään lapsesta saakka. Mutta vasta Jumalan nimenomaisesta kehotuksesta hän ryhtyi kirjoittamaan niitä ylös jaettavaksi muille. Skivias sisältää 26 uskonnollista taivasnäkyä kirjallisessa muodossa ja myös 35 kuvaa. Tarina ei kerro, kuinka paljon Hildegard itse osallistui teoksen fyysiseen valmistamiseen, mutta luultavasti paljon, sillä teoksen kuvat ovat uskottavia ja yksityiskohtaisia migreeniauroja, joiden kuvaileminen muille olisi varsin vaikeaa. Mutta kirjan alkusivulla on sitten se Hildegardin oma kuva. Nenä on suora, suu on pieni, silmät avoimet ja tarkat. Minulle tulee mieleen, että tämä ei ole mikään vanha nunna, vaan tyylikäs toimitusjohtaja. Hän istuu valoisassa luostaritilassa sylissään vahataulu kuin läppäri ikään. Ja taivaasta hänen päähänsä ja kaulaansa kurkottaa 5 punaista lonkeromaista lieskaa. Ja verhon takana tilannetta seuraa hänen kirjurinsa munkki Volmar vähän hämmästyneen ja nöyrän oloisena. Tuossa muinaisessa kuvassa on selittämätöntä ikonista voimaa. Jotenkin katsoessa tiedän, että juuri näin Hildegard näkynsä koki siltä osin, kuin sitä oli mahdollista muille kuvata. Ja näin ne näyt soivat. Kiitoksia seurasta.

Hildegard Bingeniläisen musiikkiin päättyi Kari Eskolan toimittama välilevy ja ohjelma Vanhassa muotokuvassa, joka kuullaan täällä Radio Yhdessä uudelleen sunnuntaina kello 13. Tänään lisää puhetta musiikista ja erityisesti kitaransoitosta kuullaan noin 1,5 tunnin kuluttua, kun aitiovieraaksi saapuu kitaristi Ismo Eskelinen. Häntä haastattelee Joni Timonen kello 13.35. Minä olen Heikki Puskala ja päätän tämän aamuvuoron nyt päivän mietelauseeseen. Helen Schärbeck on yksi Suomen arvostetuimmista ja kansainvälisesti tunnetuimmista taiteilijoista. Luen päivän mietelauseeksi Schärbeckin omia ajatuksia taiteilijuudesta ja kutsumuksesta. Kerran eräs katseli minua ja sanoi, te ette välitä pikkuasioista, kun on sielusta kysymys. Ja minä pelkään, että haluan suuria, syviä ja ihmeellisiä asioita. Minulla on maalarina niin vähän iloa siitä, mikä todistetaan oikeaksi. Me olemme etsijöitä ja todistelu tappaa elämän. Sittenhän ei jää enää mitään tilaa kehitykselle. Kaikkeen elämässäni olen tyytyväinen, paitsi itseeni. Ei pidä odottaa iloa siitä, mitä tekee rahan vuoksi. Jos pystyisin elämässäni maalaamaan vain yhden ainoankin kelvollisen taulun, niin se ehkä sovittaisi kaikki huonot työni. Minkälaista maalaaminen on? Hetkisen se on unohdusta juuri silloin, kun on työssä ja toisessa maailmassa. Pelkkää tuskaa se on silloin, kun ajattelee, mitä on saanut aikaan, näkee työnsä, eikä koskaan sitä, mitä olisi halunnut tehdä. Nämä ajatukset on julkaistu teoksessa Viisas vuosi, jonka on toimittanut E.F. Juurmaa vuonna 1961.

0: Yle Uutiset kello 12 studiossa Markus Heikkilä, hyvää päivää. Puolassa on parhaillaan menossa Varsovan turvallisuusfoorumi, johon osallistuu asiantuntijoita ja johtajia ympäri maailmaa. Aiheena on etenkin Ukrainan sota. Studiossa on ulkomaan toimittaja Heidi Puomisto. Heidi, eilen Trump ilmoitti energiatulitauosta. Kommentoiko Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski asiaa foorumissa?
1: Kyllä. Zelenski puhui lähes pelkästään tästä aiheesta. Foorumissa Zelenski vahvisti, että energiatulitauko olisi merkittävä askel kohti sodan lopettamista, jos se toteutuisi. Mutta Zelenski kuitenkin kertoi Venäjän jatkaneen iskujaan Ukrainaan sekä eilen, kun Trump julisti sosiaalisessa mediassa tästä tulitauosta, että vielä tänään aamulla. Ja Zelenski sanoi sitten, ettei Putin selvästi lue Truth Socialia, josta Trump tästä energiatulitauosta ilmoitti. Ja voi tulkita, että Zelenski näpäytti Trumpia myös siitä, että tämä on antanut ymmärtää, että maailman polttoainepula johtuisi Ukrainan iskuista Venäjän öljyn jalostamoihin. Zelenski sanoi, että näin ei ole, vaan ongelma johtuu kriisistä Hormuzin salmella ja Lähi-idässä. Ja varsin laajasti jaetaan käsitys siitä, että Trump on itse saanut aikaan nämä. Ja lisäksi Zelenski sanoi, että jos Putin ei suostu energiatulitaukoon, niin Ukraina vastaa samalla mitalla.
0: Tilaisuudessa puhui myös Puolan pääministeri Donald Tusk. Mikä hänen viestinsä oli?
1: No, Tusk vaati Venäjän kohdistuvien pakotteiden lisäämistä ja sanoi, että lännen pitäisi olla päättäväisempi Venäjän suhteen. Tusk muistutti myös, että Ukraina taistelee olemassaolostaan, kun taas Venäjä taistelee Ukrainan valloittamisesta. Ja tänään EU onkin lisännyt pakotelistalleen 1600 uutta tahoa.
0: Kiitos, Heidi. EUn ulkoministerit ovat siis hyväksyneet lähes 1600 uutta Venäjän liittyvää pakotekohdetta. Pakotteilla pyritään vaikuttamaan Venäjän sotateollisuuteen. EUn ulkoasioista vastaavan Kaja Kallaksen mukaan kyseessä on suurin yksittäinen laajennus EUn pakotelistaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan. Kotimaassa teleoperaattori Telia Finland käynnistää muutosneuvottelut. Neuvottelut koskevat noin 2000 tehtävää Suomessa ja ne voivat johtaa yli 350 tehtävän vähentämiseen. Samalla Suomeen on kuitenkin tulossa 75 uutta tehtävää ja noin 50 tehtävää muualta Telia-konsernista. Koko Telia-konsernissa tehtäviä ollaan vähentämässä noin 900. Kustannussäästöjä haetaan noin miljardin Ruotsin kruunun eli noin 90 miljoonan euron edestä. Palkasta vaikeneminen on yleistä työharjoittelua koskevissa ilmoituksissa. Työnhakupalvelu Duunitorissa julkaistuista työharjoitteluilmoituksista yli puolessa ei mainittu palkan määrää tai sitä, onko harjoittelu palkaton. Noin joka kolmannessa ilmoituksessa ei mainittu palkkaa lainkaan. Ilmiö näkyy myös työpaikkailmoituksissa. Duunitorin rekrytoinnin asiantuntija Lotta Viljamaa.
2: Tietenkin se, että siitä palkasta ei puhuta, niin on niitä työpaikkailmoituksia koskeva aika iso ongelma. Et hakijat tietenkin toivoo kanssa sitä avoimuutta ja selkeyttä, että esimerkiksi se palkkaus tai palkattomuus kävisi heti ilmi siitä ilmoitukselta. Jos miettii, että mitkä asiat herättää helposti närää, niin just se, että jos selkeästi tosi vaativaan tehtävään haetaan harjoittelijaa ikään kuin tehtävän sisältöön nähden liian pienellä palkalla, niin nehän helposti sitten herättää aika paljon keskustelua ja niin kuin somessakin huonot kokemukset leviää helposti.
0: Lähes joka kolmas työikäinen suomalainen ei usko jaksavansa töissä nykyiseen eläkeikään asti, ilmenee henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä kyselystä. Yli 2/3 nuorista suomalaisista jäisi mieluiten eläkkeelle ennen virallista eläkeikää. Alle 35-vuotiaista suomalaisista varhaista eläköitymistä toivoi kyselyn mukaan 71%. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen pilvistä ja etelärannikon tuntumassa sateilee ajoittain. Pohjoisessa on selkeää poutasäätä. Päivän ylin lämpötila on -1 + 8 astetta. Yön alin lämpötila vaihtelee etelän 5 ja pohjoisen -10 asteen välillä.

0: Näin olivat uutiset ja säätiedot tänään. Puolilta päivin tänään maanantaina 12. päivänä lokakuuta. Hyvää puolta päivää täältä Radio Ydestä toivottaa Joni Timonen. Seuraavaksi päästään kuulemaan elävää historiaa ja Pälkäneen kallojen historia vähän tarkemmin ihan kohta. Sitten kello 13 Politiikka Radiossa. Mikä on Suomen mediakentän tulevaisuus? Tai onko suuri osa Suomen mediakenttää tuhon partaalla nyt, kun Suomen tietotoimisto lopetetaan? Politiikkaradion haastattelussa Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sekä tiedotusopin dosentti Heikki Helman Tampereen yliopistosta. Helman ei usko, että pienet mediat pystyvät lähettämään ulkomaille omia kirjeenvaihtajia, joten STT:n myötä monessa lehdessä voisi loppua kokonaan ulkomaan uutisointi. Journalistiliiton Varmavuori taas arvioi, että pieniä paikallislehtiä jopa kaatuu lähivuosina. Tästä lisää kello 13 alkaen. Sitten iltapäivän tämän päivän aitiovieraana on kitarataiteilija Ismo Eskelinen. Hän on tehnyt kansainvälisesti ison uran ja esiintynyt solistina maailman huikeimmissa konserttisaleissa, mutta myös täällä Suomessa pienemmilläkin paikkakunnilla, muun muassa Tsonkajärvellä syntymäpaikkakunnallaan hän esiintyy ja johtaa siellä kamarimusiikkifestivaalia. Ja lisäksi Eskelinen on Sibelius Akatemian kitaransoiton vastuuopettaja. Millaista on opettaa tulevaisuuden kitaristitähtiä ja nuoria lupauksia? Muun muassa tästä kysyn myös puolentoista tunnin kuluttua. Kulttuuri Ykkösessä taas sitten mennään elokuviin ja Tom Cruisen uusi elokuva Digger on herättänyt keskustelua, mutta myös johdatellut Cruisen pitkästä aikaa taas Oscar-ehdokas keskusteluun. Digger-elokuvasta on povattu syksyn puhutuinta tapausta, mutta ensimmäiset arviot eivät kautta linjan ole olleet mairittelevia. Elokuvasta ja Cruisen urasta ovat keskustelemassa elokuvatutkija Anna Möttölä ja toinen elokuvatutkija Jari Cedergren sekä kulttuuritoimittaja Pekka Torvinen kello 15 Kulttuuri Ykkösessä. Mutta nyt tosiaan historiaa. Ja elävässä historiassa jatkuu Pälkäneen kallot-sarja. Se alkoi viime viikolla. Nyt on vuorossa siis toinen osa. Kymmenittäin suomalaisia pääkallojahan vietiin rotututkimuksiin Ruotsiin 1800-luvun lopulla. Ja nyt selvitetään näiden kallojen tarinaa. Sitä on seurannut toimittaja Kaisa Pulak. Niiden palautusta Suomeen, uudelleen hautaamista ja niistä otettujen näytteiden päätymistä nykytutkijoiden työpöydille. Tällä kertaa puhutaan henkilöstä nimeltä Gustav Retzius. Hänestä on maalattu kuvaa rasistisena kallonryöstäjänä. Mistä Retziuksen kalloretkessä oikein oli kyse ja tuoko Retziuksen kadonneeksi luultu päiväkirja vastauksia? Tätä lähtee nyt Kaisa Pulakka selvittämään ja haastatteltavina hänellä ovat arkeologi Juha Ruohonen, historian harrastaja Jyri Kankila, geneetikot Sanni Peltola ja Ronan O'Sullivan sekä bioarkeologi Ulla Nordfors.
1: Mä köröttelen Pälkäneeltä kotiinpäin ihan tavallisen kauppareissun jälkeen, kun meinaan ajaa ojaan Silkasta hämmästyksestä. Tutun bussipysäkin penkkiin on ilmestynyt paksulla mustalla tussilla kirjoitettu teksti. Retzius oli hullu fasisti. Mua alkaa naurattaa. Pälkänen never forgets. Kansan raivo ei näköjään laannu. Syyskuussa 2024 Suomeen palautettiin 82 pääkalloa, jotka vietiin rotututkimuksiin Ruotsiin 1800-luvulla. Mä oon toimittaja Kaisa Pulakka, ja tässä podcastissa mä selvitän, keiden kallot päätyi ruotsalaistutkijoiden matkassa edustamaan suomalaista rotua. Ihan ensin mä haluan kuitenkin tietää, että mitä silloin 1800-luvulla ihan oikeasti tapahtui. Oliko kallot Suomesta vienyt Gustav Retzius kallonryöstäjä ja hullu rasisti? Niin kuin suomalainen media ja bussipysäkin totuudentietäjät on antaneet ymmärtää. Vai mikä sai ruotsalaisen tutkimusryhmän reissaamaan 1800-luvun Suomessa kuukausien ajan? Tämä ohjelma on Elävä historia tutkii Pälkäneen kallot.

0: No niin, nyt on toukokuun loppu 2025 ja mä oon tullut Turkuun. Ja tosiaan Turku ei mitenkään sattumalta ole valikoitunut täksi aloituspaikaksi, vaan tää on just se paikka, mistä Retsiuksen retki ja tutkimusmatka Suomessa alkoi.
1: Koska mä haluan saada selville, mistä Retsiuksen kalloretkessä oli kysymys, mä oon tullut tapaamaan Juha Ruohosta. Juha on Turun yliopiston arkeologi, joka tietää Retsiuksen retkestä kaiken.
2: No niin, morjes.
3: Tervetuloa.
2: Moikka.
3: Tässä on mun valtakunta.
2: Mahtavaa. Tavaraa on lattiasta katsoa.
3: Joo.
2: Siinä on nyt toi Retsiuksen finskakraani.
3: Siinä on toi ja sitten se, mikä tuo tosi paljon tietoa lisää, on just sen mun artikkelin jälkeen löytynyt. Tämäkin artikkelissa sanon, niin... Retsiuksen päiväkirja.
2: Okei.
3: Okay. Tätä harva niin on tulkinnut. Mä oon tämän...
2: Voi luoja.
1: Tää on ihan uskomaton aloitus Juha Ruohosen tapaamiselle. Juha on saanut käsiinsä Retsiuksen päiväkirjan, jonka luultiin kadonneen ikuisiksi ajoiksi. Päiväkirja löytyi ruotsalaiselta keräilijältä, jolta saatiin museovirastolle talteen myös lasinegatiiveja Retsiuksen ottamista valokuvista. Muutama vuosi sitten ilmestyneessä Retsius-artikkelissaan Juha Ruohonen nimenomaan toteaa, että arvokasta lisätietoa retkikunnan matkasta voitaisiin saada, jos päiväkirja löytyisi. Ja tässä se nyt sitten on.
2: Toi käsiala on tuollaista aivan siis pientä sihrua, haaleeta ja sitten se on jotain vanhaa ruotsia.
3: Joo.
2: Ja sä oot sitä nyt sitten täällä tavaillut menemään.
3: Tuossa on esimerkiksi Sortavalasta. Hän on vienyt pyykkiä. Tämä on siis ekasivu, niin hän on vienyt pestäväksi pyykkiä, niin tässä lukee kaikki, mitä hän on vienyt sinne.
2: Eli tämä
3: on, niin kuin, tämä on muistikirja, tämmöinen tutkijan, missä on kaikkea. Tässä on hautaröykkiä tai lapiraunia. Sitten on pirtin mitta ja osa noista kuvista hän on tehty.
2: Tämä on niin kuin tuommoinen sketchbook, tuommoinen niin kuin just, että siellä niin on luonnosteltu kaikkea ja kirjoitettu.
3: Päiväkirja, reissukirja ja muistikirja.
1: Päiväkirja oppaanaan Juha Ruohonen on luvannut viedä mut Retsiuksen ja kallujen seurassa läpi Suomen. Katsotaan, selviääkö matkalla Retsiuksen motiivit. Halusko ruotsalaiset todistaa suomalaisten olevan alempaa rotua, vai mistä kallotutkimuksissa oikein oli kyse?
3: Mutta lähdetään reissuun, eli heinäkuun alussa 1873 höyrylaiva Valentin lähti Tukholmasta ja päätyi sitten ensimmäisenä Turkuun.
1: Höyrylaivan kannelta maisemia katselee kolme iältään 30 kieppeillä olevaa ruotsalaismiestä. Retken organisoija Gustav Retsius on nuoresta iästään huolimatta kansainvälisesti ansioitunut lääketieteen tohtori ja Karoliinisen instituutin dosentti. Hänen tovereinaan matkaavat lääketieteen dosentti Christian Loven ja lääketieteen kandidaatti Erik Nordenson. Miehillä on retkelleen huolella suunniteltu työnjako. Loven ja Nordenson tekevät antropologisia mittauksia sekä eläville että kuolleille suomalaisille. Retsius puolestaan keskittyy suomalaisten valokuvaamiseen ja kansatieteellisen aineiston keräämiseen. Tällä retkikunnalla on täytynyt olla ihan älytön kasa pakaaseja. Tukholmasta raahattiin mukaan kaikenlaisia mittatarvikkeita ja taulukkoja ja myös valokuvausvälineet.
3: Hän kävi sitten katsomassa Suomeen ainutta kuninkaallista hautaa, eli Kaarina Maunun tyttären hautaa tuolla tuomiokirkossa, mikä oli sitten just silloin muutama vuosi aikaisemmin uusittu. Silloin kun hän kävi sitä tutustumassa siihen, niin saivat nähdä myös vainajan siellä, eli tämä arkku avattiin ja kuvauksessa lukee, että sellainen ilmakuivattu, hyvin säilynyt kuninkaallinen siellä heitä sitten tervehti.
2: No, mahtoiko ne täältä Kaarina Maunun tyttäreltä myös ottaa kallon mitat vai jättikö hänet kuitenkin rauhaan?
3: Jätti rauhaan tai ainakaan sitä ei ole kerrottu missään, että siihen olisi kajottu sen enempää, mutta joo, muutenkin tutustuttiin kaupunkiin, eli he kävi myös Kupittaalla, Kupittaan lähteellä ja Kylpylän aluetta katsomassa. Mutta sitten saman päivän aikana niin höyrylaiva jatkoi Helsinkiin matkaa ja He saapuivat sitten seuraavana päivänä.
1: Helsingissä Retsius kumppaneineen hankkii erilaisia tarvikkeita, varsinkin karttoja. Myös juna-aikatauluja selvitellään, sillä seuraavaksi retkikunnan on tarkoitus matkata kiskoja pitkin Sisä-Suomeen. Helsingissä seuruetta isännöi lääketieteen professorit Georg Asp ja Johan Wilhelm Runeberg. Heidän johdollaan herrat pääsee tutustumaan keisarillisen Aleksanterin yliopiston, eli nykyisen Helsingin yliopiston anatomian laitoksen kallokokoelmaan.
2: Ja tämä on nyt mun mielestä myös ihan sellainen olennainen asia jotenkin tajuta, että tämä Ruotsin kallokokoelma, mikä sitten, mitä tässä ikään kuin nyt Retsius porukoineen on täydentämässä ja hakemassa sinne lisää, että se ei ole mitenkään ainutlaatuinen asia, että näitä kallokokoelmia on ollut yhtä lailla Helsingin yliopistossa ja monessa muussakin, että se on ollut sen ajan tämmöinen trendijuttu tutkimuksessa ikään kuin.
3: Se on ihan perustutkimusaineistoa ollut ja oikeastaan, että mitä isommat kokoelmat ja mitä laajemmalta alueelta sitä aineistoa on, niin sen tieteellisempänähän sitä pidettiin tietysti. Ja kärjistetysti pääkallojahan vaihdettiin kuin postimerkkejä, eli niitä saatettiin lähettää sitten ulkomaille ja saatiin vastineeksi jotain. Et Suomenkin kokoelmissa niin oli totta kai myös ulkomaisia kalloja. Et oli ihan Australiaa, Afrikkaa myöten, mutta määrähän ei ollut kovinkaan suuri. Et se oli, muistaakseni suomalaisia kalloja oli 130 ja ulkomaisia 40. Mutta tosiaan tämä retkikunta niin mittasi sitten nämä suomalaiset kallot ja itse asiassa julkaisi nämä tulokset. Ja totta kai, koska heillä oli mittavälineet, heillä oli just sen nykyhetken parhaat mahdollisuudet tehdä sitä tutkimusta, mihin he nyt oli keskittynyt, eli erilaisia mittauksia plus valokuvaamista.
1: Valokuvausvälineistön kuljettaminen on tohon aikaan ollut ihan älytön urakka. Nyt ei nimittäin puhuta mistään näppäristä kännykkäkameroista tai edes järkkäreistä, vaan märkä levytekniikkaan pohjautuvasta kuvaamisesta. Käytännössä tämä kuvaustapa vaatii myös kuvien kehittämiseen tarvittavien välineiden mukana kuskaamista.
3: Ja Helsingissä totta kai kun oltiin vielä, niin siellä myös sitten oltiin useita päiviä hotellissa ja katsottiin myös sitten ympäristöä. Tämä on hauska aspekti, kun lukee päiväkirjoja, että missä kaikkialla hän on käynyt ja mitä hän on tehnyt, niin ne ei näy näissä virallisissa artikkeleissa tai kirjoissa tietenkään. Että on tavallaan tutustuttu hyvinkin turistina niihin ympäristöihin, missä on käyty. Ihan läpi koko reissu.
2: Paljastuuko sieltä Retsiuksen päiväkirjoissa sitten mitään, kun tietysti tulee mieleen tämmöinen, että jos on kolme tämmöistä 30 kundia turistina jossain, niin siihen saattaa kuulua tietynlaisia turistien hommia, mutta onko mitään tämmöistä tietoa, että onko siellä ollut kosteita, hotelli-iltoja tai muuta vastaavaa?
3: Kyllä, siellä aika useinkin käytiin jossain syömässä, mutta ei siellä oikeastaan ole. Ehkä eniten jostain henkilökohtaisesta kertoo Sortavalan pyykkilista, mitä on viety pyykättäväksi. Ei mennä nyt ehkä siihen, mitä kaikkea nenäliinojen lisäksi siellä pestiin. mutta ihan varmasti on osattu myös juhlia ja keskustella totta kai sivistyneesti suomalaisen ruotsinkielisen sivistyneistön kanssa.
1: Helsingistä joukkoon liittyy tamperelaissyntyinen ylioppilas Ernst Adolf Sulin. Parikymppinen Sulin puhuu sujuvasti sekä ruotsia että suomea ja on korvaamaton apu, kun joukko lähtee kohti ruotsia taitamattomia korpimaita. Helsingistä matka jatkuu junankyydissä Hämeenlinnaan ja Hämeenlinnasta Tampereelle. Kummassakin kohteessa mitataan ja kuvataan paikallista väkeä. Ajatuksena löytää tyypillisiä hämäläisen rodun edustajia. Ja kummassakin kaupungissa tutkijat kokee karvaan pettymyksen.
3: Eli heillä oli tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että aikaisempaan kirjallisuuteen tutkimukseen liittyen, mikä on ehkä, no se on vanhahtavaa ja muuta, mutta ajateltiin, että Suomessa on hämäläiset ja karjalaiset. Lappalaiset eli saamelaiset on sitten pohjoisessa taas oma juttunsa. Ja haluttiin niin kuin saada kiinni siitä, että missä olisi näitä kantatyyppejä näistä heimoista.
2: Alkuperäisiä edustajia jollain.
3: Nimenomaan.
1: Hyvin pian retkikunnalle käy selväksi, että tällaisia alkuperäisiä heimojen edustajia on itse asiassa tosi hankala löytää.
3: Ja Hämeenlinnassa oli aika pysähdys sen takia, että just ajateltiin, että ollaan Hämeessä. No täällä käytiin sitten Hämeenlinnaan tutustumassa tietysti, ja sitten linnassahan oli linna eli vankila tohon aikaan, ja pysähdyttiin sitten sekä linnaan että sitten lääninsairaalaan, jossa niin kuin olisi helposti saatavilla suostuvaa väkeä kuvattavaksi. Välttämättä nyt ei hirveästi...
2: Enemmän ja vähemmän suostuvaa, mutta jolla ei ole vaihtoehtoja.
3: Nimenomaan. Ja muistaakseni lääninsairaalassa ja Hämeenlinnassa ylipäänsä niin noin 100 henkilöä sitten ryhdyttiin mittaamaan. Eli heistä otettiin ruumiin osista mittoja, suhteista, pääkallo mitattiin. Ja osoittautui aika nopeasti, että väki, koska tietenkin kysyttiin, mistä päin he on kotoisin ja muuta, niin kävi ilmi, että eihän he olekaan niin kuin siitä Hämeenlinnan alueelta tai ympäristöstä, vaan kauempaakin.
1: Myös Tampereella väestö on sekoittunutta. Vilkas tehdaskaupunki on vetänyt puoleensa työläisiä joka puolelta Suomea ja tehtaan herroja ulkomailta saakka. Tampereella törmätään myös toiseen ongelmaan. Monet kaupunkilaisista sairastaa syfilistä, eli kuppaa. Taudin luonteeseen kuuluu, että pitkälle edetessään se aiheuttaa vakavia ihomuutoksia. Ja nämä ihomuutokset häiritsee tarkkojen tutkimustulosten saamista.
3: Joo, ja jos oli elohopeata käytetty lääkkeenä, niin kuin tuohon aikaan kuppaan sitten oli, niin sehän tekee vielä pahemman näköiseksi. Ja he totta kai haastatteli näitä ihmisiä, että mistä päin hän kotoisin, ja niitä mittauksia tehtiin siitä väestä, mitä ajateltiin, että olisi siitä läheltä. Että tavallaan saataisiin jonkunlainen otos, mutta näitä ei sitten oikeastaan hyödynnetä kovinkaan paljon, koska todettiin, että eivät ole, niin kuin, vaikka on syntyperäisiä sieltä, mutta sitten tavallaan sekoittunut. Ja nähtiin myös se, että Tampereella oli esimerkiksi venäläinen varuskunta, niin he kyllä tarkasteli hyvinkin yksityiskohtaisesti näitä niin kuin mahdollisia epäpuhtauksia, mitä sitten saattoi tulla väkeen, siis heidän olettamuksensa mukaan. Eli kaupungit osoittautuivat aika huonoiksi tässä niin kuin tutkimuksessa, missä elävää väkeä mitattiin. Eli suunnattiin sitten tuonne ympäristöön. Maaseudulle.
1: Ensimmäinen maaseutukohde on Kangasala Tampereen kupeessa. Matkalla retkikunta ihastelee kauniita harjuja ja päätyy yöksi Liuksialan kartanoon, jossa seuruetta isännöi kartanoherra Mörman ja paikallisen kirkkoherran poika, ylioppilas Vigelius. Juuri Kangasalla retsiuksen seurue saa tiedon, jonka seurauksena retkikunnan matkasta tullaan puhumaan vielä 150 vuotta sen tekemisen jälkeen.
3: Ja siellä sitten oli vielä tämä Punsdorf Helsingistä ja professori Yrjö Koskinen. Eli ei he joutunut keskenään pähkäilemään, mitä tehdään, vaan aina oli jonkun verran seuraa sitten muualtakin. Ja siellä tuli sitten puheeksi tämmöinen kirkon raunio naapuriseurakunnasta. Punsdorf sitten kirjoitti Pälkäneen seurakunnan kirkkoherralle saateviestin, että sisältöähän ei tiedetä, mutta todennäköisesti siinä kerrotaan, keitä nämä henkilöt on ja kuka hän on ja mitä halutaan siellä tehtävän tai voisitteko myöntää heille luvan.
1: Juha Ruohonen on ollut varma siitä, että retsiuksen retkikunnalla oli lupa kallojen kaivamiseen. Siksi häntä on ärsyttänyt skandaalin käryinen uutisointi kallonryöstäjästä. Retsiuksen päiväkirjan löytymiseen saakka lupa-asia on kuitenkin ollut mahdotonta todistaa. Nyt Juha selaa innoissaan esiin yhden tietyn päiväkirjan aukeaman.
3: Tämä on nyt sitten Pälkänen af Loven på morgon. Eli siis Loveni on nähnyt
2: pastorin ympärin ja
3: aamulla.
2: Ja
3: gav sig Pifal antoi luvan kaivauksiin.
2: No niin just siinä se on.
3: Eli silloin oli se kirja mukaan. Ja sitten af. Sitten Loveni sai tietoja kirkon iästä ja kohtalosta.
1: Päiväkirja todistaa, että retkikunnalla oli kirkkoherran lupa. Kallonryöstäjämyytti on nyt virallisesti murrettu.
3: Heti seuraavana aamuna, niin ei ehkä ihan heti aamusta, riippuu vähän kuinka pitkälle illallinen venyy, mutta seuraavana päivänä kuitenkin vuorokauden aikana, niin sitten käytiin siellä Pälkäneen kirkolle. Kertomuksen mukaan heti kun ovesta, tai ovea ei ollut, mutta oviaukosta astuttiin sisään, niin heitä sitten yksinäinen pääkallo tervehti.
1: Hetkinen, mitä siellä Rauniokirkolla on ollut meneillään 1800-luvulla, jos kirkko on

0: tuossakin näkyy tuollainen päätön luuranko, eli se saattoi olla sitten retsiuksen matkaan lähtenyt se pää siitä juuri.
1: Kallojen palautustapahtumassa Pälkäneen kirkolla mä satuin törmäämään kylällä asuvaan Jyri Kankilaan. Eläköitynyt mikrobiologi ja harrastajahistorioitsija esitti ajatuksen, että aitoa suomalaisrotua etsimään tullut retsius olisikin Pälkäneeltä saanut mukaansa lähinnä ruotsalaisperäisiä aatelissukujen ja paremman väen kalloja. Väite oli sen verran kiinnostava, että mä päätin tavata Jyri Kankilan uudestaan. Samalla Jyri kertoi mulle, että siihen aikaan kun retsius tuli kalloja hakemaan, oli Rauniokirkko rappiotilassa. Se muurien suojissa vallitsi totaalinen hävityksen kauhistus ja luita oli jo hyvän aikaa riepoteltu pitkin kyliä.
0: Kun tämä jäi pois käytöstä 1839 ja säästäväisesti käytettiin uuden kirkon rakentamiseen kaikki mahdollinen materiaali, mukaan lukien lattialankut, niin lattian alla olevat haudat paljastu. Siellä oli niitä hautakammioita, joihin meni portaat. Ne oli joko muurattu tai hirrestä rakennettu ne hautakammiot. Ja kirkon takaosassa oli sitten vähän halvempia hautoja, jotka oli aika lähellä sitten siinä permannon alla, niin että ne aiheutti aikamoista hajuhaittaa seurakunnalle aikanaan ne ruumiit siellä alla. Niitä ei ollut niin
2: kauheasti. Ne oli ihan vaan niiden niin kuin lankkujen alla, ei niitä hirveästi vissiin peitelty millään maalla, että ne oli aika paljon.
0: Ilmeisesti ei ihan hirveästi, sen verran vähän, että hajuhaitta sieltä ilmeni. Ja näin ollen, kun ne vietiin ne lattialankut pois, niin ne oli sitten jo ihan näkyvissä tai helposti näkyviin otettavissa sieltä arkut ja vainajat ja ovetkin sitten. Tiedä, otettiinko ne hyötykäyttöön vai särjettiinkö ne jossain vaiheessa. Ikkunat varmaan särjettiin ja kirkkoon pääsi kulkemaan. Ja joskus oli sitten naapurikylän lapset ottaneet pienen arkun leikkiveneekseen ja kaikenlaista.
1: Kirkon häpäisemisestä närkästynyt suomalaisuusmies K.A. Gotlund kertoi aikanaan tarinaa tarttolaisista ylioppilaista, jotka vietti kesäreissua Pälkäneellä. Nuoret miehet oli yöpyneet Pälkäneen raitilla Onkkaalan kestikievarissa. En tiedä, mikä ihmeen öinen villitys nuorukaisiin on tarttunut, mutta sen seurauksena he kaappasivat vanhan kirkon hautausmaalta mukaansa kokonaisen luurangon ja raahas sen sitten huonetoverikseen kestikievariin. Ylioppilaiden lähdettyä luuranko oli nököttänyt yksinään vierastuvan nurkassa. Retsiuksen retkikunnan saapuessa Pälkäneelle kirkko ei ollut toiminut kirkkona enää vuosikymmeniin, vaan sitä käytettiin Anttilan isännän heinälatona. Suhtautuminen kuolemaan ja käytöstä poistettuun kirkkoon tuntuu olleen melko käytännönläheistä.
0: Sellainenkin huhu, että olisi johonkin luumyllyyn viety niitä sitten, eli tehty liimaa tai lannotetta niistä luista kierrätykseen oikein kunnolla.
1: Siunatun maan päästäminen tällaiseen rappiotilaan aiheutti kyllä paheksuntaakin.
0: Oliko se nyt tuomiokapituli, joka jo määräsi, että pitää vetää soraa kirkkoon, että ne haudat peittyy, mutta koska sitä paheksuttiin vielä parikymmentä vuotta myöhemmin, niin ilmeisesti sitä ei ollut tapahtunut. Retsiuksen jälkeen sitten tästä kirkon alennustilasta tehdyssä raportissa todettiin, että hautakammiot ovat tyhjiä. Retsius kai avasi jonkun ja jotkut oli avattu aikaisemmin, ilkivaltaisesti varmaankin.
2: Niin olisiko niistä voitu etsiä myös, koska jos vainajien mukaan on joskus laitettu jotain?
0: Varmaan etsittyä, mutta onko arvokkaita sormuksia tai jotain, niin ainahan aarteita on etsitty jo haudoista.
1: Kun siis retsiusjoukkoineen on saapunut Pälkäneen vanhalle kirkolle, on kalloja voinut poimia kirkon sisältä kuin sieniä syksyisestä metsästä. Kirkkopiha sen sijaan on siihen aikaan ollut heinämaana, ja jopa ruotsalaisille tiedemiehille on ollut selvää, ettei pälkäneläisten isäntien heinäpeltoja noin vaan mennä polkemaan tai kaivelemaan. Ei edes tieteen nimissä. Tämäkin vahvistaa Jyrin teoriaa siitä, että Pälkäneeltä viedyt kallot on otettu kirkon sisältä. Sieltä minne on haudattu niin sanotusti parempaa väkeä ja aatelisia.
0: Tiedän, että esivanhempani von Quanten suku, heidän kammionsa oli alttarin edessä. Eli tuolla sitten jo melko lähellä tuota päätyseinää.
2: Eli sun esivanhemmat on ollut arvokasta sukua.

0: koska ymmärtääkseni se on aika kunniahomma, jos pääsee sinne etupäähän ja lähelle alttaria, etteikö se vähän se ikään kuin se marssijärjestys määräydy osin niin, sen
1: niitä,
0: mukaan?
1: Kun niitä 1600-luvun esivanhempia on satoja, niin kyllä sinne tuppaa sitten niitä aatelisia ja suurtilallisia mahtumaan joukkoon.
0: Itse kullekin.
1: Niin.
0: Joo.
2: Jyri Kankila on laskenut, että Ruotsista palautetuilla kalloilla on nykysuomalaisissa läjäpäin sukulaisia.
1: Paljonko niitä mahtaisi olla nykyään, ja se voi olla sitten jopa sadoissa tuhansissa, mitä niitä jälkeläisiä on. Että tämä on siinäkin mielessä on sellainen yhteinen juttu, oli tämä luitten palautus Ruotsista.
2: Kallojen palautus on vaikuttanut olevan pälkäneläisille jonkinlainen pyhä projekti. Mä oon kuvitellut, että he kaikki olis yhtä mieltä siitä, että kalloparat pitää palauttaa ja siunata kotikylän multiin. Juttelutuokion päätteeksi Jyri Kankila kuitenkin yllättää mut kriittisillä ajatuksillaan.
1: Salaa suorastaan toivoin, että saisivat jäädä sinne Karoliiniseen instituuttiin ne luut, mutta...
0: Ai minkä takia?
1: No juuri sen takia, että ei mitään menetetä semmoista, mitä myöhemmin haluttaisikin tutkia. Menetelmätkin kehittyy, ei... DNA:takaan tunnettu, eikä sen toimintamekanismia vielä 90 vuotta sitten. Että siinä mielessä ajattelin, että mitähän ne 150 vuoden päästä elävät ihmiset sanoo meidän nykyisistä operaatioista täällä. Onko niillä jotain valittamista? Ei voi tietää.
2: Palataan Turkuun ja Juha Ruohosen työhuoneelle. Myös Juha uskoo, että retsiusjoukkoineen keräsi kalloja nimenomaan kirkon sisältä, sieltä missä se oli helpointa. Mä kerron Juha Ruohoselle, kuinka mua on huvittanut se, että tyypillisiä suomalaisia kalloja hakemaan tullut retsius vei Ruotsiin ison kasan ruotsalaissyntyisten aatelisten kalloja. Retsius oli kuitenkin oman aikansa huipputiedemies, joten pakko mun on kysyä, että eikö retsius muka oikeasti tiennyt, minkälaisia kalloja hän lattian alta mukaansa otti?
3: Kyllä todennäköisesti he on tiennyt, mitä he kaivaa, ja tästä on ihan merkintöjäkin, että kerrotaan niitä sukuja, joita Pälkäneellä on asunut. Mutta totta kai tuossa tapauksessa osa-aineistosta viittaa siihen, että saattaisi olla just pitkäkallosia, eli näitä ruotsalaissukuja tai lännestä päin kuitenkin enemmän, kun taas sitten osa oli toisenlaisia, ja hehän niin kuin tavallaan noissa kirjoituksissa niin kuin kertoo tämän ehdollisena, että tätä aineistoa ei välttämättä voida käyttää tähän. Mutta ehkä tuossa vähän vauhtisokeus iski päälle, kun sitä aineistoa oli saatavilla. Mutta se on ihan selvä kyllä, että kirkon alle on haudattu myös sitä ihan tavallista kansaa ja maatilojen emäntiä ja isäntiä. Että se aineisto on todennäköisesti niin kuin hyvinkin sit sekoittunut loppupeleissä.
2: Pälkäneeltä retkikunnan mukaan lähti 50 kalloa, mutta osa luultavasti hajosi matkalla, eikä kaikki päätyneet Ruotsin kokoelmiin.
3: Tämä oli niin iso juttu, että saman päivän iltana, olisikohan se ollut tämä Luveen, niin hän lähti sitten Tampereelle viemään näitä pääkalloja lähetettäväksi eteenpäin. Eli niitä ei missään määrin niin kuin kuljetettu mukana.
2: Pälkäneeltä retsiuskumppaneineen jatkaa matkaa syvemmälle sisämaahan. Ikaalinen, Jämijärvi, Parkano, Ruovesi, Orivesi, Viitasaari. Retkikunnan matka etenee ja useimmilla pysähdyksillä toistuu sama kaava. Yövytään jonkun ruotsia taitavan paikallisen merkkimiehen luona, diskuteerataan ja illastetaan. Tutustutaan nähtävyyksiin ja historiallisiin kohteisiin.
3: Todennäköisesti hevoskyydillä mentiin, ja tämähän oli vähän ongelmallista, kun retsiuksella oli tämä valokuvaamo mukana, ja nehän piti kehittää saman tien ne kuvat siellä. Tämä oli tämä märkälevytekniikka. Eli sen lisäksi, että heillä oli nämä mittaustarvikkeet ja omat henkilökohtaiset välineet useamman kuukauden ajalle, niin sitten piti kantaa tätä valokuvaamoa mukana tai kuljettaa mukana. Eli senkin perusteella näitä reissuja piti valikoida sitten, että päästiin kulkemaan.
2: Kuopio, Pihtipudas, Rautalammi, Pielavesi. Kun matkan varrelle osuu käytöstä poistettu hautausmaa, se kolutaan läpi kallojen toivossa. Rautalammilta kalloja tarttuu mukaan 3, Pielaveden hautasaaresta peräti 9 ja lisäksi kokonainen luuranko. Enon Nestorin saarelta kaivetaan kaksi kalloa vanhasta ortodoksisesta kyläkalmistosta. Koko matkan ajan Retsius tekee myös kansatieteellistä havainnointia. Kallojen lisäksi Ruotsiin lähetetään muun muassa kanteleita. Ja aina kun mahdollista, mitataan ja valokuvataan paikallisia. Retsiuksen ottamien valokuvien merkitys on jäänyt kallokohun jalkoihin. Mutta juuri hänen kameraansa itse asiassa tallentui ensimmäiset suomalaisesta rahvaasta otetut valokuvat. On hurjaa ajatella, että suurimmalla osalla Retsiuksen kuvattavista ei ollut hajuakaan siitä, mikä edes on valokuva.
3: Ei. Tuohon aikaan ei valokuvia otettu. Mitä nyt oli kuvia nähty, niin nehän on sitten ollut tämmöisiä kaiverruksia sanomalehdissä tai jossain. Että toki tuohon aikaan jo sanomalehdet oli aika yleisiä ja niitä luettiin, mutta ne oli tämmöisiä puupiirroksia tai kuparikaiverruksia Raamatun sivuilla. Kuvia tietysti nekin oli piirroksia.
0: No onko mitään tietoa semmoisesta, että pääsikö kukaan näistä kuvattavista näkeen sitä omaa kuvaansa? Tiesikö he ikään kuin, että mitä tässä tapahtuu?
3: Niin, toi märkälevytekniikkahan vaati sen, että ne kehitetään laseille saman tien. Että todennäköisesti osa pääsi tai näkikin. Että totta kai riippuu taas aikatauluista, että kuinka moni sinne jäisi odottamaan ja muuta. Mutta voisi kuvitella.
2: Me pysähdytään Juhan kanssa hetkeksi tutkimaan Retsiuksen ottamia kuvia.
0: No niin. Ja siinä ne on jonkun tämmöisen hirsitalon pihassa tai tämmöisessä pihapiirissä. Siinä on tuota paikallista porukkaa sitten selkeästi tämmöinen perhe.
2: Kuvissa on jotenkin maaginen tunnelma. Kuvattavat katsoo niin intensiivisesti kameraan, että tuntuu kuin kuvien kautta voisi nähdä vaikka suoraan sieluun. Ja osaan kuvista on myös tallentunut se, miten retkikunta ottaa suomalaisista mittoja.
0: Onko toi nyt sitten Retsius itse, kuka tässä on nyt?
3: Täällä on, Retsius otti kuvat.
0: Just.
3: Ja nyt, hän oli erikoistunut siihen, eli hän otti kuvat. Ja tässä on nyt sitten todennäköisesti Christian Loveen mittaamassa.
0: Ja siinä hänen edessä tuolilla istuu tuommoinen nuorehkon näköinen, melkein voisi sanoa ehkä tyttö jopa.
3: Joo, ja tästä, hänestähän on sitten olemassa ihan valokuva.
0: Just.
3: Eli me voidaan identifioida, kuka hän on ja missä tämä kuva on otettu, jos lähdetään siihen.
0: Joo.
3: Ja sitten täällä mittoja muistiin merkitsemässä on sitten Nordersson.
0: No niin.
3: Eli he toimivat niin kuin tiiminä tässä.
0: Ja heillä on vähän niin kuin tämmöinen toimistopöytä tehty tuohon pihalle, missä ne sitten kirjoittelee näitä muistiinpanoja. Ja ilmeisesti kuvattava perhe tässä hyvin jotenkin intensiivisesti seuraa tapahtumia. Onkohan tämä piippuheppu, mikä tuossa näkyy, niin nyt sitten joku perheen isäntä tai muu kuin.
3: Vois pitkä kuvitella. Joo, niin on, komea piippu.
2: Itä-Suomesta retkikunta siirtyy joksikin aikaa Venäjän puolelle. Loveen on jo palannut perheensä luo, mutta Retsius ja Nordensson jatkaa seikkailua Sortavalaa ja Laatokan poikki Nevajoelle, Pietariin ja siitä syvemmälle Venäjälle.
3: Tarkempia tietoja ei oikeastaan ole, eli se muistikirja päättyy tähän.
0: Okei. Okay.
3: Lähestulkoon kokonaan, ja myös nämä artikkelit ei juurikaan kerro tästä Venäjän puolen tapahtumista muuta kuin, että he menee Nizhni Novgorodiin ja sitten Kasanin alueelle, eli Marinmaalle, missä he sitten tarkastelee näitä suomensukusta väestöä, ja siellä on myös Tsuvasseja, eli näitä turkkilaissukuisia heimoja.
2: Paluumatka tehdään Viipurin kautta Helsinkiin ja Helsingistä takaisin Tukholmaan.
3: Joo, siellä sitten palattiin höyrylaivalla syksyn lokakuun harmaudessa takaisin ja matka kesti melkein 4 kuukautta.
0: Aika reissu se on kyllä ollut.
2: Retsiuksen retkikunnan ansiosta suomalaisten kallojen määrä Karoliinisessa instituutissa moninkertaistuu. Ja lisäksi aineistoa kartuttaa elävistä suomalaisista tehdyt mittaustulokset ja valokuvat. Kerätystä aineistosta julkaistaan 5 vuotta retken jälkeen kirja Finska Kranier, eli suomalaiset kallot.
3: He totesivat näin, niin on pää hämäläisillä suhteellisen suuri, lyhyt ja leveä, eli prakykefaali, mutta ei kovinkaan korkea, kantikas. Suu on suhteellisen leveä. Silmät ovat pienet, Joo, nämä on mielenkiintoisia. Psyykkiset ominaisuudet.
0: Onko tämä nyt sitten minulla on kuitenkin niin vahvat nämä hämäläisjuuret itselläni, että on muako siellä niin kuvaillaan
3: sitten. Pitäisikö katsoa sitten karjalaisiin nähden. Pää ei suuri, suhteellisen lyhyt, prakykefaali, mutta ei niin paljon kuin hämäläisillä. Mm. Täällä on sitten taulukkoa. Tostahan sä saat nimiä.
0: Niin, siellä on nyt nimiä.
3: Mikon poika.
0: Henrik Fenlander ja Oskar Arvid Palenius. Hei, Kangasala mainittu. Mä oon sieltä kotoisin ja asun siellä, eli torille. August Henriksson, 24 ans, par de Kangasala.
2: Finska Kranier esittelee Suomesta kerättyä aineistoa, mutta ei tee siitä mitään kovin syvällisiä analyysejä.
3: Retsius sitten toteaakin näissä julkaisuissaan, että tämä on niin kuin lähtölaukaus tai tämmöinen pohja-aineisto tälle, että hän antaa tavallaan testamentin suomalaisille, että tämän tutkimus kuuluu teille tyyppisesti. Ja suomalaiset tutkijathan sitten alkaakin tehdä tätä jollain intensiteetillä, niin kuin siellä Pälkäneellä. Kaivetaan lisää pääkalloja ja myös muilla kohteilla. Tähän aikaan kerättiin lähinnä nimenomaan pääkalloja, ei niinkään muita luita. Tai ei edes kiinnitetty hirveästi huomioon sitten muihin havaintoihin. Hmm. Muista luista niin ei voi... Tuohon aikaan ei voinut määrittää kuin ehkä vain ajan pituuden jostain reisiluusta. Eli nimenomaan pääkalloista ajateltiin, että se on se ominaispiirre yksilöissä. Ja sitten kun meillä on isompi aineisto, niin me saadaan yleistettyä se siihen ympäristöön. Ja nimenomaan tämä kalloindeksi, sitähän siinä laskettiin. Ja...
2: Pahamaineisen kalloindeksin kehitti Gustav Retsiuksen isä Anders Retsius, Karolinsen instituutin anatomian professori. Tämän indeksin avulla ihmiset luokiteltiin kallon mittojen perusteella eri rotuihin, ja näiden mittojen ajateltiin myös määrittävän ihmisen luonteeseen, älyyn ja kehitykseen liittyviä seikkoja. Kalloindeksi saatiin, kun mitattiin ensin pääkallon pituus ja sitten leveys, ja vertailtiin niiden suhdetta.
3: Totta kai elävien henkilöiden tai väestön mittauksissa niin mitattiin kaikkea mahdollista, niin kuin silmien väreistä, silmien väristä hiusten väriin ja nenän muotoon, mutta sitten taas niin kuin luista ei oikeastaan hirveästi muuta mahdollisuutta ole.
0: Sillä Retsiuksella, kun he on lähteneet tänne kiertään, niin heillä on ollut varmaan, tai on ollut nimenomaan jonkinlainen hypoteesi ja olettamus siitä, mitä tuloksia he ikään kuin on hakemassa, koska heillä oli selkeä ajatus tästä, että he haluaa näitä juuri tietynlaisia ihmisiä ja muita, niin mitä he sitten jälkikäteen suhtautu tähän matkansa tuloksiin?
3: Joo, eli osa näistä ennakkoajatuksista oli vuosikymmenten takaa tämmöisiä niin kuin yleistyksiä, mitä on vaikka Antero Varelius, joka teki tämmöisen teoksen käännettynä Suomen kansaa, kansatieteellisiä havaintoja Suuriruhtinaskunnan alueelta, missä hän totesi jokaisesta Suomen heimosta tämmöisiä tyyppiesimerkkejä tai stereotypioita.
0: Hämäläiset on hitaita
3: nimenomaan
0: ja
3: näitä.
0: Karjalaiset on vilkkaita ja
3: nimenomaan.
0: Savolaiset on kieroja ja mitä hemmettiä.
3: Kyllä, ja no savolaisista en sano mitään, mutta eikä hekään sanonut todennäköisesti mitään, mutta ja valitettavasti niin kuin näitä aikaisempia ajatuksia niin käytetään hyödyksi. Eli ei lähetä puhtaalta pöydältä, vaan tavallaan yleistetään se, että hämäläiset ovat pitkäkalloisia ja heidän luonteen piirteensä on tämä ja he ovat kovia tekemään töitä ja tämmöistä. Ja sitten taas karjalaiset jotain muuta ovat vilkkaita nimenomaan. Eli tavallaan siinä niinku toistetaan näitä vanhoja ajatuksia. Et suurimmat tulokset ja nämä, niinku, mitä nyt sanoisi, niin retken antimet oli tietenkin nämä kootut aineistot. Mutta eihän niistä niinku oikeastaan mitään ihmeellistä voitu todeta, siis hirvittävä määrä mittatarkkaa tietoa, kyllä. Mutta se esimerkiksi, että toi kalloindeksi niin muuttuu itäänpäin mentäessä, niin sehän on ihan tieteellinen fakta ihan muutenkin, mutta eihän sillä ole niin kuin mitään merkitystä. Että ihmiset on erilaisia eri alueilla, kyllä. Mutta sen perusteella ei voi tehdä johtopäätelmiä
0: luonteen piirteistä
3: niin,
0: tai mistä, älykkyydestä
3: nimenomaan
0: tai
3: näin.
0: Mistään. Joo.
3: Ja siinä tapauksessa tämä Retsiuksen retkikunnan tulos olikin tieteellinen, että he ei mennyt tähän niin kuin mukaan siihen aikaisempaan olettamukseen, että mitä suomalaiset on, mongoleja vai arjalaisia tai jotain muuta, vaan tavallaan he vaan esitti sen näissä julkaisuissaan sitten, että tässä on tiedot, tässä on niin kuin data, mutta ei menty sen pidemmälle.
2: Gustav Retziuksen isän Anders Retziuksen kehittämän kalloindeksin mukaan pitkäkalloisten ajateltiin olevan korkeampaa rotua ja lyhytkalloisten taas heikompaa kehityksestä jäljessä olevaa ihmislaatua. Ruotsalaiset oli tietenkin pitkäkalloisia ja kuuluivat ylvääseen arjalaiseen rotuun. Isä Retzius sijoitti suomalaiset keltaiseen rotuun, mongoleihin. Keltainen rotu oli arjalaista alempi, mutta kuitenkin rotuhierarkiassa mustaa rotua ylempänä. Juha Ruohonen korostaa, että isä Andersin ajatukset oli poikaretsiuksen aikaa jo aikansa eläneitä. Toisaalta Karoliinisen instituutin sivuilla kuvataan, että myös Gustav muuttui elämänsä loppupuolella vanhoillisemmaksi ja esitti mielipiteitä, joissa pohjoismaisen ja germaanisen rodun ominaisuuksia arvostettiin muiden rotujen yläpuolelle. Karoliinisesta instituutista retsiuksien patsaat on nykyään käänselöity varastoon ja vuonna 2021 Retzius sali nimettiin uudestaan saamelaistaustaisen Kristiina Larsdotterin saliksi. Vaikka Gustav Retzius tuntuu Finska Kranier-teoksessa monin paikoin jopa ihailemaan suomalaisia, löytyy myös sieltä vähemmän mairittelevaa tekstiä, etenkin hämäläisistä.
4: Hämäläinen on vakava, miehekäs, raskasmielinen, mietiskelevä, sulkeutunut ja hiljainen. Ei innostuvainen, eikä vilkas tai helposti liikuteltu ruumiin tai hengen puolesta. Vaan päinvastoin kankea ja hidas, epäsiro ja kömpelö liikkeissään, kaikissa suhteissa erittäin vanhakantainen, eikä taipuvainen parannuksiin tai muutoksiin. Hän ei ole aloitteiden mies, ei hyvässä eikä pahassa, eikä altis nousemaan kapinaan esivaltoja vastaan.
2: Tällainen katse on rodullistava, mutta mä luen sen myös herran katseena kohti rahvasta. Ihan samaan tapaan suomalaiset akateemiset herrat katsoivat kansaa 1800-luvulla. Kansa oli ihailun kohteena, mutta kyllä siihen ihailuun liittyy myös katsomista alaspäin. Kansa oli sellaista söpöä, ihanan vaatimatonta, mutta vähän yksinkertaista.
3: Jos tämä retkikunta olisi ollut Helsingistä johdettu ja suomalaiset tekijät. Niin kuin sitten muutama vuosi tämän retkikunnan reissun jälkeen tapahtuikin, että suomalaisia tutkijoita oli sisämaassa ja no vaikka nyt taas siellä Pälkäneellä ja muualla, niin eihän niistä ole pidetty mitään haluta. Ei niiden tekemisiä kaivettu esille. Ei niistä tiedetäkään kyllä oikein paljon mitään. Tämä ruotsalaisten tekemä reissu, mikä on dokumentoitu hyvin ja tavallaan niin kuin nähdään, että ne pääkallot on väärässä paikassa niin kuin nykyyhteiskuntaan nähden, niin totta kai se, sit kun se tulee tietoon, niin se halo on suuri. Ja aina pitää ajatella sitä, että tai liittää se tutkimus omaan aikaansa, milloin tämä oli käytännössä niin kuin sen ajan huipputiedettä. Tarkoituksenahan retkikunnan reissulla ei ollut osoittaa mitenkään niin kuin suomalaisten asemaa maailman yhteisöjen joukossa pääkallon mittausten perusteella, vaan motiivithan oli siinä, että suomalaisista ei tiedetä paljon mitään ja haluttiin päivittää se kuva. Siitä mittausaineistosta, mitä väestöstä kerättiin, niin kyllähän Retzius tuli siihen johtopäätelmään, että suomalaisten kallon muoto on lyhyempi kuin ruotsalaisten ja että se niin kuin itäänpäin lyhenee, eli tavallaan ollaan prakykefaaleja, kun taas ruotsalaiset on dolikokefaaleja, eli pitkäkallosia. Ja sitä tietoahan niin kuin tavallaan voi hyödyntää, niin kuin, jos on se olettamus, että lyhytkallonen on, sanotaan nyt, tyhmempi tai niin kuin vähän älyisempi tai kykenemätön johonkin. Mutta onneksi tässä tapauksessa niin sitä yleistystä ei taas sitten Retziuksella enää ole. Ja se on ehkä vähän niin kuin vanhempi ajatus.
2: Pari viikkoa Turun reissun jälkeen mä saan palautettuja kalloja tutkivalta ryhmältä viestiä, joka saa mut täriseen innosta. Tutkijaryhmä sai hankkeelleen koneensäätiön rahoituksen ja hanke siirtyy suurimmalta osin Turun yliopiston alaisuuteen. Tutkimukset on nyt edenneet siihen pisteeseen, että kalloista otetuista hampaista otetaan näytteitä. Mä pääsen labraan mukaan seuraamaan näytteenottoa.
5: Helsingissä pikkusen sataa vettä, mustarastaat laulelee. Ja mä oon tullut tänne Kumpulaan kampusalueelle. Etsin Fysikum-rakennusta, jossa mun pitäisi tavata tutkijaryhmä.
2: Tutkijaryhmä tutkii kalloista otettuja näytteitä bioarkeologisin menetelmin. DNA:n, isotooppien ja osteologian avulla näistä satoja vuosia sitten eläneistä ihmisistä voi selvittää ihan uskomattomia yksityiskohtia.
6: Me tehdään näistä siis tällaisia isotooppitutkimuksia ja niillä tutkitaan siis useampaa eri asiaa, ruokavalioa ja sitten sitä, millä niin maantieteellisellä alueella nämä ihmiset on elämänsä aikana olleet. Tämä protokolla on semmoinen, että mä otan kuvat, sitten Ronan poraa, sitten punnitaan ja sit siivotaan ja sitten se uusiksi. Aika helppo.
2: Näytteet otetaan Helsingin yliopiston tutkimuslabrassa ja lähetetään sitten tutkittaviksi Saksaan. Asianmukaisiin suojavarusteisiin naamioituneina labrassa hääräilevät tutkijat Ulla Nordfors, Sanni Peltola ja Ronan O'Sullivan.
7: Täytyy käydä putsaamassa nyt välineet. Can you clean that? I will clean these.
8: Yep, thank you. Yeah, so what we're trying to get at here is, you can see there's two layers of the tooth. There's this yellowish underlayer called dentine. And what we want to sample is this upper layer, the hard part of the tooth, the outer enamel.
2: Hampaiden poraaminen on ihan käsittämättömän pikkutarkkaa työtä. Näyte on saatava juuri oikeasta hammasaineen kerroksesta, tai se kontaminoituu.
8: And once we've got a clean surface, we start taking powder samples from that.
2: Osa Karoliinisesta instituutista palautettujen kallojen hampaista kaipaa ekstra huolellista puhdistusta, koska entisajan tiedemiehet on liimailleet irronneita hampaita takaisin paikoilleen. 1800-luvulla ei osattu vielä aavistaa, mitä tulevaisuuden tutkijat voi hampaista saada selville. Ronan kerää näytteitä talteen muun muassa timanttiporan avulla. Vaikka näytteitä kerätään vain reilu parikymmentä milligrammaa, saa pora silti surista usean minuutin ajan.
8: We've a bit more to go with this tooth because this person had very healthy teeth, so it's tricky.
2: Lopulta hampaasta saatu pienen pieni määrä näytettä ropotellaan tinafolioon ja folio taitellaan näyteputkeen sisään.
7: Now I'm going to fold a little pocket.
0: Äkkiseltään kun katsoo näitä tinataskuja, johon sä ropottelet pientä valkoista jauhetta, niin tässä tulee jotain muutakin mielikuvia, mutta ei ehkä mennä siihen.
6: Me joskus pohdittiin, että kumpi on epäilyttävämpää matkustaa lentokoneella kallojen vai tämmöisten luujauheiden kanssa. Kumpi herättää enemmän.
8: Breaking Bad,
0: ihan joka
8: Oh my god.
2: Kumpulan labrareissulla mä saan ensimmäisen kerran kuulla huolestuneesta rouvasta.
7: 198.
2: Tutkijaryhmällä on toki kallolle ihan toinen nimi. KAR 198. Pälkäneelle palautettujen kallojen joukossa oli 4 muumioitunutta kalloa. Ja kallo 198 on yksi näistä. Tutkijaryhmän vetäjä Ulla Nordfors näyttää muumioituneen kallon kuvaa. Ja mun sydän särkyy. Muumiot on aina aika rajun näköisiä, mutta tässä rouvassa on jotain hellyttävää. Kallon suu on auki ja siksi se näyttää tosi hämmästyneeltä tai huolestuneelta. Ihan kuin se kysyisi, että mihin minä olen joutunut. Enkä mä ole varma, tarkoittaako se kuolemaa ylipäänsä vai tätä kummallista tieteellistä seikkailua, jolle se on kuolemansa jälkeen päätynyt. Just kun mä alan olla sopivan liikuttuneessa tilassa rouvan ilmeen takia, Ulla heittää lisää vettä myllyyn.
9: Joo, mä yritin tässä, kun mä sitä, just sitä ikää mietin, että kun tällaista muumiosta on tosi vaikea arvioida mitään. Kun mä koitin katsella just, että näkyykö tällä ryppyjä.
6: Nyt sillä oli otsassa oli semmosia juonteita.
9: Joo,
6: oli. Tuossa näkyy tuossa sivussa.
9: Joo, koska otetaan vielä toi. Ja tuossa ehkä näkyy vähän. Joo, hiuksia näkyy vähän. Musta on jotenkin tosi sympaattinen tää, kun täällä on nämä uurteet tässä otsalla.
6: Se on hämmästyneeltä.
9: Hän on ajatellut kovasti. Mm.
2: Mä katson rouvan otsaryppyjä ja silmäkulmien juonteita. Ja on ihan kuin mä katsoisin peiliin. Millaiset huolet on piirtäneet parisataa vuotta eläneen naisen otsaan noin tutun näköiset uurteet? Ja mikä elämässä on tuottanut iloa niin, että nauru on rutannut ihon silmien alta? Uskomatonta, että juonteet näkyy vielä noin kauan kuoleman jälkeen. Kuka tämä muumioitunut nainen olisi voinut olla? ja miksi mä tunnen jotain outoa vetoa ja sielujen sympatiaa yli 200 vuotta sitten kuollutta ihmistä kohtaan. Seuraavassa jaksossa mä palaan Pälkäneelle etsimään johtolankoja huolestuneesta rouvasta.
10: Mä uskoisin, että monella nykysuomalaisella voi olla yhteyksiä Reginaan. Tiedän, että netissä on julkaistu arkkiatri Arvo Ylpön sukupuu ja Regina on myös hänen esipolvissaan.
2: Kuuntelit toisen jakson viisiosaisesta Elävä historia tutkii -podcastista Pälkäneen kallot. Mun nimi on Kaisa Pulakka ja tämän sarjan äänisuunnittelusta vastaa Joonatan Kotila. Jos haluat kertoa ajatuksiasi Suomeen palautettujen kallojen tarinasta tai tästä podcastista, niin keskustelu on auki Areenan mobiilisovelluksessa 2 viikkoa jaksojen ensilähetyksen jälkeen.

0: Lisää Pälkäneen kalloista ja tarinoita muistakin vainajista TV-sarjassa Outo historia. Mitä löytyi ainoan Suomeen haudatun kuningattaren Kaarina Maunun tyttären sarkofagista? Miksi natseille lahjoitettiin suomalaisia karhunpentuja? Ja miksi poliisi takavarikoi Mannerheimin huumeet museoviraston varastosta? Outo historia Yle Areenassa 26. lokakuuta alkaen.
1: Eli pian päästään sitäkin sitten seuraamaan historian harrastajille ja ystäville. Riittää kyllä ohjelmaa Ylen kanavilla. Ja tosiaan tänään tässä juuri kuulimme toisen osan Elävä historia tutkii -sarjasta Pälkäneen kallot. Kaisa Pulakka siis toimittaa ja haastateltavina tässä jaksossa olivat arkeologi Juha Ruohonen, historian harrastaja Jyri Kankila, geneetikot Sanni Peltola ja Ronan O'Sullivan sekä bioarkeologi Ulla Nordfors. Ja viikon kuluttua sitten jatketaan taas tutkimusmatkaa ja Pälkäneen kallojen arvoituksen selvittämistä.
2: Yle Radio 1.
3: Sellaista terveyttä, mitä me ajatellaan nykyään, mikä sitten taas mahdollistaa sairastamisen ajattelemisen poikkeuksellisena asiana, niin sellaista ei oikeastaan ole ollut kuin ehkä viimeisen 100 vuoden aikana. Käytännössä tätä ennen ihmiset on sairastellut enemmän tai vähemmän koko ajan.
4: Kaikki on ollut koko ajan vähän
3: kaikki
4: kipeitä.
3: On ollut koko ajan vähän kipeitä.
4: Uusiutuvassa tieteessä perehdytään seuraavat kaksi jaksoa lääketieteen historiaan. Miten sairauksista on ajateltu ja miten niitä on yritetty hoitaa? Vieraana Suomen lääketieteen historian seuran puheenjohtaja Elina Maaniitty. Uusiutuva tiede tiistaisin puolen päivän uutisten jälkeen ja Yle Areenassa jo aamulla.
1: Historiaohjelmaa sen kun siis riittää tähän samaan aikaan tai heti puolen päivän uutisten jälkeen huomenna tosiaan uusiutuvaa tiedettä ja kahden viikon ajan käydään sitten lääketieteen historiaa läpi. Ensin vähän niitä harha-askeleita ja historian omituisuuksia muun muassa saamme huomenna oppia kuinka hukkuneita ja jo kuolleita yritettiin pelastaa tupakan savulla peräsuoleen muun muassa Lontoossa Thamesjoen rannalla kuulemma oli tällaisia sitä varten laitteistoja, jotta voitaisiin pelastaa ihmisiä. Ensin siis historia ja sitten todellakin niitä edistysaskeleita huomisesta viikon kuluttua uusiutuvassa tieteessä. Ja lääketiedettä tavallaan huomenna Sari Valton ohjelmassa myös.
5: Väsymystä, aivosumua, lihassärkyjä, vatsaoireita, huimausta, unettomuutta. Muun muassa tällaisista oireista moni kärsii vuosia ja hakee apua lääkäreiltä, mutta kehosta ei löydetä mitään vikaa. Syy ei välttämättä olekaan kehossa, vaan ne ovatkin aivot, jotka ylläpitävät hermostossa väärää hälytystä. Ja aivoja ikään kuin uudelleen kouluttamalla oireita voi myös helpottaa. Mielen ihmeellisestä voimasta lisää tiistaina Sari Valton ohjelmassa kello 10.
1: Tänään nyt seuraavaksi on sitten Politiikka-radion vuoro, jossa puhutaan Suomen medioiden tulevaisuudesta. Onko suuri osa Suomen mediakenttää nyt tuhon partaalla, kun Suomen tietotoimisto lopetetaan? Linda Pelkosen vieraina asiasta ovat keskustelemassa tiedotusopin dosentti Heikki Helman Tampereen yliopistosta ja Journalistiliiton puheenjohtaja Mariana Varmavuori.
6: Politiikka Radio.
7: Onko suuri osa Suomen mediakenttää tuhon partaalla, kun STT lopetetaan? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
6: Politiikka Radio.
7: Tervetuloa Politiikka Radioon. Journalistiliiton puheenjohtaja Mariana Varmavuori.
8: Kiitoksia.
7: Ja tervetuloa tiedotusopin dosentti Heikki Helman Tampereen yliopistosta.
9: Kiitoksia.
7: Suomen tietotoimisto on yksi maailman vanhimmista uutistoimistoista, sillä sen edeltäjä Suomen sähkösanomatoimisto perustettiin vuonna 1887. Ja STT nyt suunnittelee toimintansa alasajoa, joka tapahtuu näillä näkymin maaliskuussa. Onko suuri osa Suomen mediakenttää nyt ihan tuhon partaalla, kun STT lopetetaan? Miten te näette? Heikki, olet mukana myös tämmöisessä Koneensäätiön rahoittamassa Keskittynyt media, samat sisällöt -hankkeessa, ja jossa on tutkittu muun muassa STT:n merkitystä keskeisten uutismedioiden sisällöistä. Missä määrin sanomalehdistö on riippuvainen STT:stä, ja onko Suomen mediakenttä aivan tuhon partaalla, kun STT lopetetaan?
2: No, sähköisistä medioista Yle, Maikkari, Bauer Media on niin kuin STT:n asiakkaita olleet, ja STT tuottaa paljon sisältöä niille. Sanomalehtiä asiakkaina on 30 muistaakseni, jos mä nyt oikein muistan. Ja STT:n merkitys niin kuin niiden lehtien sisällössä niin kuin vaihtelee aika lailla, mutta se niin kuin siinä meidän pienessä otoksessa, mikä me tehtiin, analysoitiin yksi viikko, niin siellä se vaihteli jossain niin kuin 20 ja 50 % välillä se STT:n osuus siitä sisällöstä. Siellä oli vähän huippuja ylikin, mutta ja joku Hesari ei ole niin riippuvainen STT:stä kuin monet maakuntalehdet on. Mutta maakuntalehdet erityisesti on todella STT-riippuvaisia.
7: Mm. Marjaana, onko tässä nyt edessä muun median tuhon kierre?
8: No, se tuhon kierrehän tietysti tässä on ollut käynnissä jo paljon pidempään, että journalistisen alan työpaikkoja on hävinnyt viimeisen 15 vuoden aikana yli 3000, että kutsun tätä kyllä tuhon kierteeksi. Ja väitän, että STT:n putoaminen tästä pelistä vauhdittaa tätä kehitystä merkittävästi, paitsi niin kuin suoraan, että STT:ltä häviää lähes 100 työpaikkaa, niin sen lisäksi sillä on vaikutuksia myös laajemmin niin kuin journalistisen median, erityisesti näiden mainittujen maakuntalehtien toimintaedellytyksiin. Et kyllä näen, että tästä siihen tulee kovasti lisävauhtia siihen tuhoon.
2: Sitten voisi tietenkin ajatella toisikin päin, että nyt kun rahaa vapautuu, kun ei enää makseta STT:n sisällöistä, se uutistoiminnan liikevaihto on jotain 5-6 miljoonaa vuodessa, niin jos se määrä vapautuu niin kuin ihmisten palkkaamiseen, lehdet joutuu tekemään nyt sen työn itse, niin nehän joutuu ikään kuin palkkaamaan uusia, et se on ajatellut tätä näkökulmaa.
8: On siis tietysti ajatellut myös sitä näkökulmaa minäkin, mutta asiahan on myös niin, että jos miettii, että yksi keskitetysti tarjoaa erittäin tehokkaan uutiskoneena uutisia todella monelle medialle, niin se määrä, mitä niillä korvausrekrytoinnilla pystytään niitä uutisia ja sitä sisältöä tuottamaan, se on erittäin paljon pienempi kuin se, mitä STT:ltä nämä yhtiöt on saanut, että se on hankala asia. Toki varmasti sitten voidaan sisällössä ikään kuin enemmän jotenkin sitä eriyttää ja tehdä enemmän niin kuin omalle yleisölle semmoista oman näköistä sisältöä, mutta väitän, että kyllä on iso vaikutus tällä sisältöihin.
2: Mm. Joo, silloin paitsi työn kuluihin, niin sekä työn kulkuun näissä lehtitaloissa tai mediataloissa, että sitten niin kuin sisätöihin. Ihmiset, siellähän joudutaan organisoimaan toimintaa aivan uudelleen. Joutuu tekemään sellaisia asioita, jotka STT on tähän mennessä tehnyt heidän puolestaan. Ja nyt se sama työ tehdään moneen kertaan, ikään kuin joka lehtitalossa tai mahdollisesti joka lehdessä erikseen. Ja se on aika hurja muutos. Mutta sisällöistä tulee näkymään ihan hurjasti, että jos sieltä häviää. Siis STT on esimerkiksi tuottanut maakuntalehtien ulkomaansivut käytännössä. Mm. Kuka ne tuottaa tämän jälkeen?
7: Laittaa oma kirjeenvaihtaja jonnekin maailmalle?
2: Niin, keskisuomalainen palkkasi justiin Brysselin kirjeenvaihtajan yhteistyössä toisen toimijan kanssa tosin, mutta kuitenkin niin kuin puolikkaan kirjeenvaihtaja. Mutta

0: ei näillä muilla lehtitaloilla, Hesaria, Yle ja Maikkaria lukuunottamatta niin kuin mitään mahdollisuuksia, Almaa ehkä lukuunottamatta, mitä ulkomaankirjeenvaihtajia palkataan. Että on mahdollista, että tämä tämmöinen ulkomaan uutisointi vaan yksinkertaisesti loppuu. Että maakuntalehdistä Kainuun Sanomathan on tehnyt jo sen ratkaisun, että ne ei julkaise enää edes valtakunnallisia uutisia, että ne muutti paikallislehdeksi.
1: No mitä te ajattelette siitä, että monelle pienelle paikkakunnalle tai vähän keskisuurellekin kaupungille Suomessa, niin jos nyt on tällainen tuhon kierre käynnissä maakuntalehdissä, paikallislehdissä, niin ainoaksi toimijaksi jäisikin sitten Yle? Ylellä on siis paikallistoimituksia 31 paikkakunnassa, vaikka Suomessa on toki niin kuin kuntia noin 200, niin mitä te ajattelette, Heikki?
0: Onhan niin, siis Suomessa ilmestyy kuitenkin, niin kuin meillä on 18 maakuntaa, jossa jokaisessa ilmestyy ykköslehti, ja sitten meillä on noin 150, runsaat 150 paikallislehteä niin kuin eri puolilla Suomea. Et kyllä ei Suomi sillä lailla ole niin kuin uutiserämaaksi muuttunut. Kyllä niitä toimijoita on, siitä huolimatta, että ei ole STT:tä. Et siis se semmoinen paikallinen uutiskenttä pystytään periaatteessa hoitamaan varsin hyvin Suomessa vielä, mutta okei, mistä nämä valtakunnan uutiset otetaan? Mulla on vähän semmoinen tuntuma, osittain perustuu niin kuin tutkimukseen, koska mä oon ollut tutkimassa niin kuin maakuntalehtien lukemista tässä muuta 5 vuotta sitten, niin ihmisethän on niin kuin sekakäyttäjiä ja monikäyttäjiä niin kuin uutisten suhteen. Et uutisia haetaan niin kuin eri puolilta ja ne maakuntalehtien, jotka on olleet niin kuin perinteisesti suomalaisen niin kuin tämmöisen uutisvälityksen selkäranka niin kuin monella tapaa, siis niin kuin perinteisesti, niin maakuntalehdet ovat tavallaan jo menettäneet sen asemansa tämmöisenä tämän yleisen uutiskentän niin kuin kattajana. Et se rooli on annettu ikään kuin vapaaehtoisesti käytännössä niin kuin valtakunnalliselle medialle, Ylelle, Hesarille, Iltapäivälehdelle ja niin edelleen.
1: Mutta arvioit, että kuitenkin STT:n tuhosta huolimatta, niin maakuntalehdet, paikallislehdet pysyy hengissä?
2: No, kuinka pitkään pysyy?
0: Niin, maakuntalehti on niin kuin siivottu myyntikuntoon mun mielestä, että kyllä tässä tämä omistus, lehdistön omistus on keskittynyt tässä vallankin 2010-luvulta alkaen niin kuin hirveällä vauhdilla, aivan valtavalla vauhdilla, ja se tulee jatkumaan. Ei se tähän lopu. Ruotsin esimerkki näyttää sen, että sen kentän lopulta voi kattaa esimerkiksi 3 firmaa. Suomessa on vielä 6 firmaa, joka kattaa niin kuin tätä
1: niin kuin niin, Marina, mitä kenttää. Sä näet, että selviääkö nämä paikallis- ja maakuntalehdet? Ja
2: no sen aika näyttää, mutta mä mietin kuluttajan näkökulmasta, että jos ne printtilehdet, joita kuitenkin vielä siellä kustannetaan, niin ne tulevat ohentumaan. Todennäköisesti ehkä myös ilmestymiskerrat vähentymään entisestään.
1: Sitä on jo tapahtunut aika
2: niin,
1: paljon.
2: Nimenomaan, että se kehitys jatkuu ja ehkä voimistuu tästä. Ja se uutistarjonta kapeutuu, että jos se paikallinen, joko ihan paikallinen tai maakunnallinen media pystyy niin kuin aikaisemman tarjoamaan sen koko kattauksen tai edes jossakin määrin. Ja sitten tulevaisuudessa se ohenee merkittävästi nimenomaan se valtakunnallinen sisältö, Suomen politiikasta, yhteiskunnasta kertovat uutiset ja myöskin sitten just tämä ulkomaan uutisointi, urheilu, kaikki mahdollinen, mitä STT on tarjonnut. Niin kyllähän se, niinku, jos se ei millään tavalla vaikuta niinku siihen tavalla, että kyllähän ne kuluttajat varmasti miettii, että mitä ne sillä rahalla saa, kun mitä ne sijoittaa siihen hankkimaansa tuotteeseen, se on hienoa, jos ne pystyy, ja on ollut hyvä, että ne on pystynyt keskittymään paremmin siihen paikalliseen sisältöön STT:n avulla. Mutta mitä sitten, kun STT:tä ei ole, niin onko se sitten enää, halutaanko sitten enää sitten maksaa? Mä pelkään vähän sitä. Että kyllä mä luulen, että ajan kanssa se ei välttämättä tapahdu vuodessa kahdessa, mutta muutama vuosi siihen enemmän, niin meillä voi olla merkittävästi vähemmän niitä lehtiä. Ja kun tämä kehitys on jo käynnissä, riippumatta siitä, että onko meillä STT:tä vai ei, niin niitä pieniä paikallislehtiä tulee häviämään.
1: Vaikka ihmisillä luulisi olevan kuitenkin aika suuri tiedonjano siihen, että mitä lähellä tapahtuu. Olen itsekin ollut maakuntalehdessä töissä ja paikallislehdessä myös, niin jotenkin se, että aina kun siellä tapahtuu vaikka kunnallispolitiikassa joku päätös, niin eihän valtakunnallista mediaa nyt niin paljon se kiinnosta. Mutta se on tärkeää niille paikallisille, mitä tapahtuu paikalliselle sairaalalle tai vaikkapa niin kuin yrityksille, teollisuudelle, jota on siellä lähistöllä, niin kyllähän siitä halutaan kuitenkin sellaista niin kuin jatkuvaa tietoa. Että se ei ehkä kuitenkaan katoa mihinkään.
0: Joo, mutta yhdessä toisessa koneensäätiöhankkeessa, jota tuolla Jyväskylän yliopistossa on vedetty, niin siinä on tutkittu nimenomaan näitä paikallissisältöjä ja paikallislehtien niin kuin sisältöjen muutosta. Ja se oli musta kiinnostava se havainto, että tämä tämmöinen niin kuin kantaa ottava, siis semmoinen kommentoiva paikallisuutisointi on vähentynyt tästä niin kuin 2010-luvulta niin kuin tänne 20-luvulle. Et siis on ikään kuin tultu varovaisemmiksi silläkin kentällä. Se on musta jännä muutos. Se liittyy just tähän, että koko ajan ehkä pelätään, että joku suuttuu tästä sisällöstä. Ja en nyt käsitellä tätä asiaa, koska se on liian arka asia. Tai.
1: Niin, onko tämä somen niin kuin aiheuttamaa vai mitä? Pelätään someryöppyä vai mistä se pelko tulee nyt jotenkin yhä enemmän? Vai onko meillä vain yhteiskunnallinen keskustelutyyli muuttunut?
0: Tämä varmaan sekä että tämä some- ja yhteiskunnallisen keskustelun sävymuutos varmaan liittyvät toisiinsa. Se on vähän semmoinen, se on semmoinen sama oravan pyörä, missä niitä pyöritään.
2: Ja ehkä tässä kuviossa STT tietyllä tavalla on ollut sellainen toimija, jos puhutaan. Musta tuntuu, että ehkä niin kuin journalistisessa mediassa se semmoinen erottuva sisältö on ollut myös enemmän semmoinen tavallaan tunteisiin ja reaktioihin nojaava. Että STT on tässä ajassa, mikä on somen vaikutusten vuoksi joutunut enemmän lähtemään tämän tyyppiseen suuntaan. Niin STT on pysynyt sillä linjalla, että se tekee semmoista niin kuin luotettavaa asiapitoista sisältöä. Ja se varmaan on sen STT tähän pidetään niin kuin Suomen luotettavampana uutismediana, vaikka se ei niin kuin tarjoa
0: vaikka se ei ole kuluttajamedia.
2: Se ei ole kuluttajamedia. Niin, niin joo, se on kiinnostava kysymys, että mitä tapahtuu, kun tämä luotettava uutismedia tästä kuviosta häviää. Niin, esimerkiksi tosiaan. Ihmisten luottamukselle uutisiin. Mehän ollaan Suomessa oltu aivan kärjessä sen suhteen.
0: Se, että miksi Sanoma-osakeyhtiön isojen lehtien päätoimittajat päättivät luopua STT:n käytöstä silloin niin kuin viime syksynä vuosi sitten, niin sehän liittyy juuri siihen, että päätoimittajat lukee analytiikkaa. Analytiikka niin kuin näyttää, että mitä juttuja luetaan, mitkä jutut tuottaa niin kuin tilauksia eniten ja niin edelleen. STT-jutut eivät siinä pärjää, mutta tämä analytiikka on sillä lailla sokea. Että se ikään kuin analytiikka ei ymmärrä sitä, että ihmiset, niin kuin, jos ne scrollaa puhelinta, niin on ihan olennainen tapa lukea. Keskeinen tapa sanomalehden lukemista on se, että scrollaa ja näkee otsikon. Ja vaikkei siihen tartu ja vaikkei se tuota tilauksia, mutta se on osa sitä, niin kuin, sitä syytä, miksi sitä niin kuin sitä käytetään, sitä välinettä. Samoin ihan paperilehden lukeminenkin. En mä lue niitä jokaista pikkuutista, mutta mun tulee katsottua ne otsikot. Ja se on yksi tapa lukea otsikoita ja pysyä tavallaan niin kuin jyvällä siitä, että mitä täällä on. Ja vaikka mä niin kuin tilaan lehteä siksi, että mä näen ne pienet uutiset, joita on loputtomasti, niin se on olennainen osa sitä lukemisen kokemusta ja sen sanomalehden käytön kokemusta.
1: Mutta miksi kaupallinen media on Suomessa ollut jo niin pitkään kriisissä? Niin kuin Marjaana totesit, niin täällä on työpaikkoja lähtenyt 15 vuodesta 3000 työpaikkaa. Mistä tämä kriisi niin oikein kumpuaa?
0: Ensin se kumpus mainosten katoamisesta. Siis ihmisten kulutustottumukset, median käyttötottumukset on muuttuneet totaalisesti niin kuin tuo internetin älypuhelimen myötä. Ensimmäisenä tämä vaikutti, ja kaikkein jyrkimmin tämä vaikutti mainontaan. Mainonta katosi lehdistä. Siis sanomalehtien, mä puhun nyt vain sanomalehdistä, sitten kaupallinen sähköinen media on sitten oma asiansa, mutta sanomalehdistö on menettänyt, siis sanomalehdistön ilmoitustulot ovat reaalisesti neljäsosa siitä, mitä ne oli neljännes vuosisata sitten, 2000-luvun alussa. Siis neljäsosa.
1: Se on hurja määrä.
0: Ja se raha on yritetty sitten kerätä niin kuin tilaajamaksuilla, niin kuin käyttäjämaksuilla, kuluttajamaksuilla, tilaushinnoilla. Mutta että se on niin iso gäppi, joka sinne on syntynyt, että se on niin kuin mullistanut kaiken.
1: Niin ja samaan aikaan myös ihmiset vähemmän ja vähemmän tilaa printtilehtiä.
0: Aivan.
2: Niin, että kyllä tässä on niin kuin, paitsi se, että ne mainostulot on karannut muualle, esimerkiksi Meta ja Googlen kaltaisille tämmöiselle isolle kansainväliselle alustayhtiöille ja myös niin tämmöiselle mediayhtiöille. Mutta samaan aikaan tämä sosiaalisen median tulo, mikä on tapahtunut tässä samaan aikaan, on sama niin kuin kehityskulku, niin on myös koventanut kilpailua ihmisten ajankäytöstä. Siksikin ehkä niitä lehtiä vähemmän tilataan. Mutta totta kai niin kuin se, että lehtien rahoitus ja sitä kautta tietenkin myös sisällöt ajan mittaan kapenee, niin se vaikuttaa siihen, että miten kiinnostavalta ja hyvältä vaihtoehdolta se perinteinen journalistinen media vaikuttaa sitten siinä omassa ajankäytössä ja myös rahan käytössä.
1: Niin, tosiaan ajankäyttö ja mainostulot. Pitäisikö EU:n saada tehtyä tämmöinen digipalveluvero? Sitähän kaavailtiin ennen kuin Trump alkoi uhkailla kovilla 100% tulleilla niitä, jotka määrää digiveroja. Niin pitäisikö nämä digijätit saada jollain tavalla kuriin? Nythän amerikkalaiset tämmöiset, täällähän nyt mitä on YouTube, Meta ja TikTok, joka nyt ei ole amerikkalainen, mutta kuitenkin, niin tämmöiset kansainväliset digijätit, ne kerää mainostajia, mutta ei maksa veroja tänne. Nolla verolla myydään, niin olisiko tämä yksi ratkaisu vai mikä?
2: Ja nappaa myös meidän sisältöjä, jakaa niitä sisältöjä, että alustaistunut niin kuin jakelutapa myöskin niin kuin on tässä yksi elementti. Kyllä mä näen, että myöskin näiden isojen KV-yhtiöiden jonkinnäköinen tavallaan sääntely, sen vahvistaminen, niin on osa ratkaisua.
0: Joo, ilman muuta on ihan samaa mieltä. Mutta se ei ole helppoa. Siellä on niinku paljon kovemmat vastustajat niinku sillä kentällä kuin mitä täällä kansallisella kentällä ikinä voi olla. Että se on niinku todellista sodankäyntiä sitten.
2: Joo, siellä on pikkasen erilaiset loppausbudjetit.
1: Politiikka-radio. Politiikka-radiossa keskustelemassa tiedotusopin dosentti Heikki Helman Tampereen yliopistosta ja Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori ja minä olen Linda Pelkonen. Jos nyt vielä puhutaan tästä STT:stä, niin miten Marjaana STT:n loppuminen vaikuttaa tiedon huoltovarmuuteen?
2: No se vaikuttaa tiedon huoltovarmuuteen esimerkiksi sillä tavalla, että tässä maassa tullaan tuottamaan vähemmän perusuutisia siitä, mitä tässä maassa ja maailmalla tapahtuu. STT:n uutisia julkaistaan edelleen päivittäin noin 1000 kertaa printissä ja verkossa. Kun tätä ei ole, vaikka kuinka muut mediatalot sitten korvaisi sitä jollain tavalla, niitä uutisia on vähemmän. Meidän kansalaiset saa vähemmän tietoa. Sitä kautta vaikuttaa, ja mä näen myös sen aikaisemmin mainitsemani uutisiin luottamisen niin kuin tavallaan kautta, sillä voi olla myös vaikutusta. Sitten jos ihmiset luottaa vähemmän uutisiin, kun tämmöisiä STT:n kaltaisia toimijoita putoaa, niin uutisia myös kulutetaan vähemmän. Ja se on tietenkin pois sitten tämmöisestä niin kuin tiedollisesta kriisin kestävyydestä ja huoltovarmuudesta.
1: Heikki, onko tällä nyt vaikutukset jopa niin kuin demokratiaan?
0: Onhan, tämä huoltovarmuusasia on niin kuin demokratia-asia, kaikilla kansalaisilla pitäisi olla tavallaan samanlaiset pohjat saada tietoa ja tehdä sen perusteella, niin kuin, muodostaa sen perusteella mielipiteitä ja ottaa sitä kautta niin kuin yhteiskunnan toimintaa osaa. Mitä vähemmän me tiedetään, mitä vähemmän meillä on ikään kuin uutistietoa käytössä, niin sen vähemmän meillä on perusteita tehdä näitä niin kuin omia ratkaisuja ja niin kuin muodostaa mielipiteitämme.
1: Niin, vaikka ihan äänestyspäätöksiä. Että kansalainen tarvitsee tietoa, että ennen kuin hän voi mennä äänestyskoppia tehdä sellaisen valinnan, joka ehkä on hänen kannaltaan järkevää. Mutta mites kun ollaan Politiikka-radiossa, niin kysyn, että mikä on poliitikkojen vastuu tästä tilanteesta?
2: No kyllä mä nyt näen, että poliitikoilla on erittäin suurikin rooli tässä, että kyllä he on vastuussa siitä, että kansalaisten tiedonsaantioikeus tässä maassa toteutuu ja että meillä on jatkossakin demokratia ja meillä on niin kuin hyvä huoltovarmuus. Et näen, että poliitikkojen pitäisi toimia ja mun mielestä on todella hämmentävää, että Suomessa ei ole suoraa mediatukea, mitä on muissa Pohjoismaissa nykyään, itse asiassa kaikissa muissa Pohjoismaissa paitsi Suomessa, että esimerkiksi Islannissa on juuri saatu niin kuin päätös mediatukimallista. Toki se mediatuki on tällä hetkellä tämä suora mediatuki tosi pieni, mutta sielläkin ollaan rakentamassa sitä median tukemisen mallia. Ja Suomessakin on alvituki, se ei kaikkia tietenkään koske, että sen takia mä näen, että Suomessa pitäisi tehdä niitä samoja ratkaisuja kuin myös muualla.
1: Mutta kuitenkin mietit, ymmärtää jo kaikki kansalaiset, niin kuin mikä ero on vaikka tämmöisellä niin kuin päätoimittajavetoisella journalistisella medialla verrattuna sitten vaikka siihen sisältöön, mitä löytyy YouTubesta, muualta, somesta, on influenssereita, jotka kaiken maailman tietoa tuolla. Niin kuin, ei
0: välttämättä. Ja sitten osa syy tähän on se, että myös tämä päätoimittajavetoinen media on mennyt tähän samaan, niin kuin tähän pystyvideometsään. Että ne on lähteneet siihen niin kuin markkinoimaan näitä omia uutisia niin kuin sitä kautta.
1: Onko se huono?
0: siinä tapahtuu just se, että ei enää niin kuin tiedetä tavallaan, että mistä tämä on. Onko tämä vaan tämä yksilö, tämä henkilö, tämä toimittaja? Onko tämä sen oma juttu vai onko tämä jonkun, vai onko tämän takana joku instituutio, joku päätoimittajavetoinen niin kuin journalistinen niin kuin päätös?
1: Niin, että onhan se tavallaan, niin kuin usein välillä tulee sellaistakin palautetta, että ikään kuin se olisi joku yksittäisen toimittajan joku päätös, että niitähän tehdään porukassa tietenkin, on tiimit ja on esihenkilöt ja tuottajat ja päälliköt ja lopulta päätoimittajat, jotka sitten myöskin linjaa ja tekee niitä päätöksiä.
0: Mutta tämä pystyvideotavara, se ei vaan erotu siitä muusta pystyvideotavarasta, jota niin kuin TikTok ja muut on täynnä.
2: Joo, että niin.
0: Että se niin kuin, ne sekoittuu keskenään.
2: Ja tämä on varmaan vähän kaksipiippunen juttu, että oikeasti monet mediat on varmaan tarkasti miettinyt sen, että kannattaako olla TikTokissa ja muualla. Siinä on se hyvä puoli, että sieltä on mahdollista naarata sitä uutta porukkaa. Että meillähän on iso kysymys siitä, että miten me saadaan meidän tulevat sukupolvet, nämä nuoremmat polvet, mitkä kasvaa tähän yhteiskuntaan, niin miten ne saadaan niin kuin tämän uutismedian kuuluttamisen äärelle. Että siinä sillä varmaan on merkityksensä, mutta mä oon samaa mieltä Heikin kanssa siitä, että selkeästi niin kuin journalistisen median ja somen niin kuin ero on sillä tavalla hämärtynyt, että se ei ole pelkästään nuoret, vaan laajemminkin on niin kuin tietämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä siitä, että mikä on se toimintalogiikka journalistisella medialla. Ja miten se ero sosiaalisesta mediasta. Ja sitten just se, että myöskin niin kuin journalistinen media on lähtenyt sellaiseen tavallaan tunteiden ja reaktioiden uutisoimiseen ja niin kuin vähän erityyppiseen kuin siihen perusvankkaan uutistyöhön, niin se varmasti vielä niin kuin tavallaan hämärtää entisestään sitä eroa. Niin.
0: Toihan toi Oxfordin yliopiston Reuters-instituutti, joka tekee tätä säännöllistä vuosittaista digitaalisen median tämmöistä raporttia, kuinka monta kymmentä maata siinä on mukana, en muista. Mutta että sehän on näyttänyt se, että nyt jo useimmat ihmiset käyttää, kun lukee uutisensa digitaalisesti jostain muualta kuin median omilta alustoilta. Mm-hmm. Ne lukee sen niin kuin erilaisten somealustojen, TikTokin ja niin edelleen kautta. Mm-hmm. Suomi on sillä lailla, Pohjoismaat on sillä lailla poikkeuksia tästä yleisestä linjasta, että täällä niin kuin nämä sanomalehtien omat alustat, omat sovellukset, appit on niin kuin yhä suositumpia.
1: Ja tavallaan ne kerää myös klikit ja mainostulot sitten ne somealustat sillä siitä sisällöstä, mikä tehdään journalistisesti.
0: Joo.
1: Ja sitten musta niin kuin yksi niin kuin mikä pitää aina muista sanoa, että kun on JSN, julkisen sanan neuvosto, niin silloinhan JSN:n sääntöihin sitoutuneet mediat niin joutuu aina tarkistamaan ja korjaamaan, jos tapahtuu virheitä. Et se on mun mielestä se niin kuin dramaattinen ero, mikä on influencerilla ja sitten journalistisella medialla.
2: Juuri näin.
1: Joo, mutta mitä te ajattelette siitä, että nyt kokoomuskin on ajamassa 120 miljoonan euron leikkauksia Ylelle?
0: Se on käytännössä neljänneksen leikkaus nykyiseen rahoitukseen.
2: Ehkä lähemmäs kolmanneksen sanoisin.
1: Se on aika suuri.
0: No neljän, jos on nyt 500
2: miljoonaa. Niin, mutta kolmannes henkilöstöstä lähtisi. Meinasin. Ajatukset menivät solmuun. Tämähän on
0: vaalit on tulossa. Tähän toistuu joka kerta, kun vaalit tulee. Tämä keskustelu alkaa ja sitten nokitellaan, että kuka uskaltaa niin kuin eniten leikata Yleltä.
1: Niin perussuomalaiset myös.
0: Näitä tulee muitakin ihan varmasti. Ja sitten jotkut puolueet taas puolustaa Yleä. Sehän riippuu nyt hirveästi siitä, että miten vaalit menee ja miten päätetään toimia. Että tuleeko joku parlamentaarityöryhmä, joka taas alkaa leikkaamaan tai niin kuin suunnittelemaan niin kuin rahoituksen muutosta. Mä en usko, että nyt mennään siihen.
1: Mitä se tarkoittaisi?
2: Se tarkoittaisi niin kuin oikeasti vähän, niin kuin, jos nyt lähti sillä noin 66 miljoonalla semmoinen kuutisen, tai siis se oli se niin kuin nyt käynnissä oleva leikkauskierroksen säästökuurin niin kuin vähennystarve tai näin, niin se tarkoittaa, että täältä lähtisi niin kuin 1000 ihmistä. Kaikki ei tietenkään tee uutisia, mutta tämän tyyppinen esityskin on täysin käsittämätön tässä yhteydessä. Ja vielä samana päivänä, kun tuli tieto siitä, että STT nyt ehkä todennäköisesti oikeasti sit kaatuu, niin. Ihan hirvittävä uutinen niin kuin niin Suomelle.
1: Mitä se tarkoittaisi isossa kuvassa niin kuin just Suomelle?
2: No mä oon käyttänyt sellaista sanaa kuin keikahduspiste, että me ollaan niin kuin vahva. Meillä on hyvä media. Meillä on laaja monipuolinen mediakenttä Suomessa. Meillä on paljon medioita suhteessa väestön määrään. Mutta jos me leikataan ja heikennetään koko aika journalistisen median toimintaedellytyksiä, niin jossain kohtaa tulee se piste, että se ei ole enää sellainen yhteiskunnallinen voima, sen merkitys vaan yksinkertaisesti niin kuin vähenee. Voidaan katsoa niin kuin jonnekin tuonne Unkarin, toki Unkarissa nyt on tapahtunut niin kuin käännet parempaan, mutta Unkarin suuntaan esimerkiksi, että minkälainen tie se on, se Unkarin tie, halutaanko me sille tielle?
1: Niin Unkarissa tosiaan Viktor Orban edellinen hallitsija laittoi kuriin kaikki mediat, ei ollut enää vapaata mediaa suoraan sanottuna sen niiden muutosten jälkeen.
2: Näinpä. Että mun mielestä nämä kysymykset on myös kysymyksiä siitä, että niin kuin, onko meillä aidosti tässä maassa demokratian edellytyksiä. Et tässä on kuitenkin niin kuin pitkään jo tapahtunut paljon semmoista oikeusvaltion kannalta niin kuin huolestuttavaa kehitystä. Ja mun mielestä tämä niin kuin median niin kuin heikentäminen tai heikentyminen, että sen

0: siitä, että julkista taloutta niin kuin ikään kuin saadaan, julkisen talouden taakkaa saataisiin jotenkin pienemmäksi sillä, että Ylen rahoitusta leikataan. Se on niin kuin sillä lailla niin kuin hullu ja nurinkurinen, kun se Yle rahoitetaan sillä Yle-verolla. Okei, se Yle-vero kerätään kyllä siihen samaan verosäkkiin, mihin kaikki verot menee, mutta se nyt tällä nykyisessä tilanteessa se Yle-vero osapuilleen vastaa sitä Ylen rahoitusta, joka sieltä verosäkistä sitten annetaan sinne radiorahastoon. Se raha kerätään. Aiempina vuosina siitä on kerätty jopa liikaa Yle-verolla sitä rahaa ja sitten on mennyt valtion muihin menoihin. Mutta okei, kyllähän jos Yleltä leikataan rahaa, niin se niin kuin muodollisesti niin kuin leikkaa myös julkisen talouden kokoa, koska Yle on osa julkista taloutta. Mutta se on niin hullu, koska se raha joka tapauksessa kerätään, että siis se Yle-vero on olemassa. Sitten Yle-veron leikkaaminen ei helpota. Siis nyt helpotettiin viimeksi vissiin 3 eurolla sitä niin kuin verotaakkaa. 3 euroa vuodessa per maksaja, että ihan valtava niin kuin säästö.
1: Niin. No puhutaan ihan tähän loppuun vielä pikkusen. Nyt tämä STT tosiaan näillä näkymin maaliskuussa lopettamassa, ellei tule nyt jotain muutoksia siihen päätökseen. Ihan loppuun kiteytys tästä. Onko nyt suuri osa Suomen mediakenttää ihan kriisissä ja tuhon partaalla sen takia, että näin käy? Heikki.
0: Suuri ongelma se on. Se muuttaa niin kuin median sisältöjä ratkaisevasti, ellei media itse ei pysty, useimmat uutismediat ei itse pysty niin kuin ikään kuin paikkaamaan sitä aukkoa millään. Sinne tulee sitten jotain muuta sisältöä, tulee paikallista sisältöä, mikä on ihan, voi olla ihan hyvä asia. Tulee erilaista mihinkään sijoittumatonta lukemistoaineistoa, mikä on lehdissä muutenkin yleistynyt. Joo, mun mielestä, jos se STT nykyisessä muodossa uutistoimistona lakkaa, niin se pitäisi pystyä perustamaan uudelleen joltain ihan uudelta pohjalta, koska Suomi olisi ainoa Euroopan maa vissiin Islannin rinnalla, jossa ei sitten olisi kansallista uutistoimistoa. Se tuntuisi aika kummalliselta. Se STT:n kautta niin kuin kulkee myös ulkomaille uutiset. Siis sen uutisia välittää kaikki pohjoismaiset uutistoimistot, Reuters, AFP ja niin edelleen. Että se tieto Suomesta myös niin kuin kapenee, jos STT:tä ei ole.
2: Mä annan kyllä vähän ymmärrystä nyt myös sille suomalaiselle kaupalliselle medialle siitä syystä, että kilpailutilanne on niin käsittämättömän kova. Suomi on kielialueena niin pieni, että kun sitä markkinaa ei vaan, sitä yritetään siitä niin kuin vähenevistä rahoista käydä kisaan, niin tavallaan se on ymmärrettävääkin. Mutta just sen takia mä näen, että jollain joku, ensinnäkin mä en haluaisi, että STT pääsee kaatumaan, koska sille on tarve. Kukaan, ei, niin kuin tavallaan, että totta kai isot mediatalot pystyy tuottamaan sitä sisältöä ilman STT:tä, mutta meillä on tulossa semmoinen kehitys, missä suomalainen journalistinen media jakautuu entistä vahvemmin niihin vahvoihin isoihin valtakunnallisiin toimijoihin ja paikallisiin koko ajan pieneneviin medioihin. Ja se johtaa niin kuin väistämättä siihen, jos STT tästä kuvasta puuttuu, että kuva Suomesta ja maailmasta eriytyy. Ihmisillä ei ole semmoista yhtenäistä käsitystä siitä, että miten maailma makaa. Ja sillä on myös turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Et kyllä mä näen, että nyt pitää niin kun kaivaa se pää sieltä pensaasta ja tehdä ne ratkaisut, että me saadaan STT jatkumaan ja STT:n toiminta jatkumaan.
1: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori.
2: Ja kiitos.
1: Tiedotusopin dosentti Heikki Helman Tampereen yliopistosta.
0: Kiitoksia.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
3: Politiikka Radio.
4: Siinä tämän päivän Politiikka Radion Antti uutispodcastissa tänään sitten kello 17 uutisten jälkeen puhutaan rutosta. Venäjällä Irkutskissa laboratoriotyöntekijä saattoi altistua ruttoa aiheuttavalle bakteerille. Onko tapauksessa syytä huoleen vai pitäisikö Venäjän viranomaisten vain skarpata tiedotuslinjaansa, kun jopa Trump vaatii asiasta tietoja suoraan Putinilta? Atte Uusinokan haastateltavana on bakteriologian emeritusprofessori Mikael Skurnik. Millainen tauti rutto on ja minkä verran sitä maailmalla esiintyy? Uutispodcast tänään kello 17.05.
5: Päivi Räsänen.
6: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta.
5: Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
6: Päivi Räsänen, Syntiseksi

0: Syntynyt on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
1: Minä en sanojani syö.
2: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
1: Ei ole anteeksi pyydettävää.
0: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
3: Huomenna kaksi ensimmäistä jaksoa täällä Radio 1 kello 19. Ensin Jumalan suuri suunnitelma ja sitten Viisaat miehet. Fiktiivinen audiodraama Päivi Räsänen. Syntiseksi syntynyt alkaa. Nyt vaihdetaan kulttuuriaiheisiin ja musiikkiin. Saan tänne Radio 1 studioon aitiovieraaksi tänään kitarataiteilija Ismo Eskelisen. Kuunnellaan ensin, kun hän soittaa Bachin musiikkia.

Siinä taituroi Ismo Eskelinen ja soitti Johann Sebastian Bachin alkujaan luuttusarjasta E-duuri, ensimmäisen preludi-osan. Ja nyt Ismo Eskelinen on saapunut tänne Radio 1:n aitiovieraaksi.

0: Kitarataiteilija Ismo Eskelinen, olet klassinen kitaristi, tehnyt jo merkittävän ison uran maailmalla, esiintynyt nimekkäiden orkestereiden solistina ja palataan näihin kaikkiin pian, mutta mennään ihan ensin Pohjois-Savon Sonkajärvelle. Olet 10-vuotias pikkupoika ja kuulet radiosta espanjalaista kitaramusiikkia ja silloin päätit, että sinusta tulee isona kitaristi. Millainen hetki se oli?
1: No, en nyt ehkä ihan vielä sillä hetkellä sitä päätöstä tehnyt, mutta siis mä olin kaikenlaisesta musiikista kiinnostunut ja sitten yksi syy siihen, että miksi kitara sitten hommattiin, niin oli just tämä espanjalainen musiikki. Kitaramusiikki ja sen mä muistan, että mä sain kitaran joululahjaksi, niin mä en melkein saanut nukuttua sinä yönä, koska se oli musta niin jännittävä vekotin. Ja siitä lähtien mä oon sitten ollut enemmän tai vähemmän koko ajan kitaran kanssa.
0: Kävikö siinä niin kuin monet kertoo, että kun hän on saanut kitaran, monesti se on kitara tai joku soitti, niin sitä ei saa näpeistä enää pois.
1: No kyllä se näin on. Ja äiti on kertonut, että se oli joka aamu kouluun, ennen kouluun menoa, joka aamu mun piti ehtiä soittaa kitaraa.
0: Tuliko siitä koulunkäynnistä sitten mitään?
1: No kyllä se ihan ok.
0: No hyvä äiti piti siitäkin huolen. Mutta tuossa mainittiin jo Espanja. Monille meistähän tulee mieleen, että klassisen kitaran ja Espanjan suhde on aivan erityinen. Millä tavalla se on sitä?
1: No tietysti jo 1500-luvulta lähtien Espanjassa sävellettiin korkeatasoista kitaramusiikkia vihuelalle, joka oli tällainen niin kuin ehkä jossain mielessä luutun kaltainen soitin, mutta sitten täysin kitaran muotoinen ja kuusi kieltä, melkein sama viritys kuin nykyisessäkin kitarassa. Ja totta kai se historia siellä paljon sävellettiin kitaralle musiikkia. Siitä se tulee. Mutta toki samaan aikaan sävellettiin ja sitten myös Italiassa luuttu kitara oli myös Ranskassa myöhemmin. Ludwig 14 hovissa muun muassa hovimuusikko oli kitaristi Robert de Vise ja se toki on paljon laajempi se historia, mutta tietenkin Espanja ja sitten toisaalta, kun he menivät latinalaiseen Amerikkaan, niin siellähän siitä tuli kans iso juttu.
0: Sehän lähti elämään ihan omaa elämää siellä.
1: Kyllä.
0: Sitä perinnettä riittää myös.
1: Kyllä, se on totta.
0: Mutta pitääkö klassisen kitaristin, jotta tulee oikeasti kitaristiksi, niin vähintään asua Espanjassa jossain vaiheessa elämäänsä? Ootko kokeillut esimerkiksi?
1: No enpä ole kokeillut, mutta toki espanjalaiseen musiikkiin on hyvä ja espanjalaiseen ja tavallaan niihin ilmiöihin, joista se espanjalainen musiikki on saanut paljon vaikutteita. Esimerkiksi flamenco tietysti on yksi osa-alue siinä espanjalaisessa kulttuuriperinnössä, joka paljolti monien kitarasäveltäjien ja kitaralle sävellettyjen teosten niin kuin vaikutteessa tulee ilmi. Että totta kai sitä on hyvä tuntea, mutta ei se ole mitenkään niin kuin välttämätöntä. Kyllähän tosi paljon on kitaristeja maailmalla, jotka, ja ehkä maailman kuuluisimmat kitaristit Segovia lukuottamatta, Julian Bream, John Williams, on syntyneet ihan muualla kuin Espanjassa.
0: No mainitsitkin tuossa jo eri maita, Ranskaa, Italiaa ja Etelä-Amerikkaakin, mutta miten klassinen kitaramusiikki voi tällä hetkellä? Siis jos ajatellaan Suomessa ja sä oot kiertänyt ympäri maailmaankin, niin miten menee?
1: No siinä mielessä hyvin, että kitaralle sävelletään tosi paljon koko ajan musiikkia ja tietysti kitaristeja, niin kuin kaikkia muitakin muusikoita, on varmasti nyt tällä hetkellä enemmän kuin koskaan. Ja Suomessahan on melkein kaikki muutkin kuin kitaraa itse soittavat säveltäjät. Säveltänyt paljon kitaramusiikkia ja se on niin kuin laaja osa ja myöskin maailmalla nykyään. Et aikaisemmin ehkä oli joskus vielä 1800-luvulla ja aikaisemmin kaikki kitaralle säveltävät säveltäjät oli itse kitaristeja. Et nykyään se tilanne on sikäli huomattavasti monipuolisempi. Edelleen kitaristitkin säveltää, mutta myös kaikki muut.
0: No onko meillä Suomessa, aina tulee tämä nykymusiikki esille, niin onko meillä jotenkin erityinen tilanne? Oot itse esittänyt suuren määrän kantaesityksiä.
1: Joo, no tietysti Suomessa nyt ylipäänsä nykymusiikin tilanne on hyvä verrattuna moneen muuhun maahan. Että täällä on paljon säveltäjiä, joilta tilataan sävellyksiä. Ja kyllä siis melkein kaikki varmaan on säveltänyt kitaralle ainakin jotain. Ja monet niistä aika paljonkin. Et esimerkiksi just nämä säveltäjät, joiden kanssa mä oon itse tehnyt yhteistyötä, niin heillä kaikilla alkaa olla jo useampia kitarasävellyksiä ja konserttoja, kamarimusiikkia ja soolokappaleita.
0: Ja olet päässyt näitä sitten myös maailmalle esittämään.
1: Joo, kyllä, se on ihan totta. Joo, kyllä, olen esittänyt.
0: Miten se otetaan vastaan, suomalainen musiikki tai kitaramusiikki yleisestikin?
1: No, Mä sanoisin näin, että eihän siinä tietenkään mitään semmoista yleistä käsitystä ole, että ihmiset kun tulevat konserttiin ja kuuntelevat teoksen, että he ensimmäisenä ajattelee, että missä se on sävelletty. Ei, vaan kyllä se, että onko se hyvä se kappale vai ja miten se niin kuin vaikuttaa ihmisiin. Se on se olennainen tietenkin. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että joka kerta kun ulkomailla on soittanut suomalaisten säveltäjien musiikkia, niin kyllä se on hyvin otettu vastaan. Mutta se johtuu siitä, että ne on hyviä sävellyksiä.
0: Eittämättä pitää olla. Nykymusiikista aina tulee mieleen myös joskus tämmöinen performatiivisuus ja hauskuuskin ja monipuolisuus, että instrumentin rajoja voidaan kokeilla. Onko sulla kitaran kanssa tullut vastaan, että oot muutenkin kuin näppäilemällä tai päässyt kokeilemaan instrumenttisi rajoja?
1: Joo, totta kai. Kaikenlaistaan se tulee vastaan, mutta mun täytyy kyllä sanoa, että mulla itselläni on jotenkin olen ajautunut semmoiseen tilanteeseen, että musta on kiva ollut soittaa semmoisia kappaleita, joissa mä voin käyttää tavallaan sitä palettia, minkä mä oon harjoitellut ja mitä mä osaan. Että ne säveltäjien tavallaan tämä, että miten ne rajat ikään kuin laajenee, usein tulee semmoisen suhteellisen perinteisin niin kuin tavallaan teknisin keinoin, että musta on äärimmäisen mielenkiintoista koettaa saada toimimaan semmoinen kappale, joka on niin virtuoosinen, että sen aluksi saattaa näyttää mahdottomalta. Mutta ei siinä välttämättä tarvitse olla mitään tämmöisiä erikoisia uusia käyttötapoja sille soittimelle, koska se on niin loputon se, mitä vaikkapa yhdellä sävelellä tai melodialla, miten sitä sävyä voi varioida ja sitä artikulaatioa, että soittaako lyhyen vai pitkän äänen ja soitetaanko nopeasti vai hitaasti ja soitetaanko melodista materiaalia vai rytmistä, että siinä niillä perinteisilläkin keinoilla kyllä pääsee niin kuin jo tosi pitkälle ikään kuin laajentamalla sitä, miten niitä käytetään.
0: Eli haet rajoja, mutta noilla keinoilla. Ismo Joo. Eskelinen, kun teet sitten yhteistyötä nykysäveltäjien kanssa, niin kuinka tarkkaan haluat sanoa, että mitä haluat säveltäjiltä vai millainen on, niin kun ensi esityksen tekee solisti ja säveltää, niin millaisia yhteistyön muotoja se saa?
1: No se riippuu tietenkin säveltäjästä aika paljon, että minkälaiseen dialogiin siinä päädytään, mutta kyllä mä oon yrittänyt sanoa aina aika suoraan. Jotkut säveltäjät on sellaisia, että heidän teoksissaan ei oikeastaan tule semmoisia muutoksia. Esimerkiksi vaikka Olli Mustonen, hyvä ystäväni, joka on mun mielestä aivan fantastinen säveltäjä, niin hän kun sävelsi ensimmäisen kitarakappaleensa sonaatin, jolloin tämmöinen lisänimi Jehkin Iivana, joka tulee runonlaulajasta, niin ei siitä tarvinnut muuttaa mitään. Siinä oli yksi kohta, jossa mä ehdotin, että voisiko tämä toimia vielä paremmin, jos siirretään oktaavilla ylöspäin, mutta kaikki muu toimi heti ihan semmoisenaan, että näin. Sitten yleisempi ja useimmiten se tilanne on semmoinen, että sitten käydään sen sävellyksen valmistumisprosessin aikana sitä läpi, että mikä toimii ja mikä ei. Ja kyllä mä yritän siinä sanoa ihan suoraan.
0: Mutta tämä on niin kuin monelle maalikolle tai joka ei tota prosessia tunne niin, että joo. Eihän säveltäjä välttämättä tunne sitä instrumenttia niin. No tuossa kerroit, että Olli Mustaselta tuli valmista suoraan, mutta et varmaan niin kuin kaikissa instrumenteissa monenmoista keskustelua käydään ja saa käydä.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Se on ihan mahtavaa, niin kuin tykkään tosi paljon siitä dialogista ja sehän on selvää, että jos säveltäjä ei itse soita kitaraa, niin se on aika hankala instrumentti siinä mielessä, että siinä on tiettyjä ominaisuuksia, että siinä on aika paljon kaikenlaisia rajoituksia, mutta sitten toisaalta niin kuin mahdollisuuksia. Mutta se, mitä mä yleensä sanon säveltäjille, niin on se, että älkää miettikö liikaa sitä, mitä se on. Että mä oon siellä sitä varten, että testaan, toimiiko joku asia ja ehdotan sitten vaihtoehtoja, jos ei toimi. Mutta että mieluummin mielikuvituksen antaa lentää vapaana ja kuvittelee sen oman musiikkinsa jotenkin kitaralla soivaksi, niin se on musta hyvä lähtökohta aina.
0: No mikäs nyt on uusinta uutta? Onko joku uusi tilausteos tulossa, joka voi jo kertoa ja paljastaa?
1: Kaikenlaista on suunnitteilla, mutta ehkä se, mä nyt voisin, vaikka tässä nyt kyse ei ole niin kuin ihan semmoisesta viimeisimmästä, mutta just olin kanta esittänyt muun muassa Sebastian Fagerlundin uuden teoksen kitaralle ja jousiorkesterille, tämmöinen Kome Eekko 2, joka alun perin oli itse asiassa kitaralle ja jousikvartetille, mutta hän sitten teki uuden version, laajensi sitä ja se Tampere Filharmonian kanssa just kanta esitettiin. Ja sitten sen jälkeen tein Osvaldo Golijov, joka on tämmöinen argentinalainen säveltäjä, hänen tämmöisen ison duoteoksen huilulle ja kitaralle. Mutta niistä tulevista mä en nyt oikein vielä voi sanoa.
0: Okei, jäädään odottelemaan, että arvuuttelemaan nimiä, että mitä voisi. No joo, mutta miten sinne klassikot sitten? Ei voi ohittaa Rodrigon Aranjuez tai Fantasia Paraun Gentil Hombre. Vieläkö niitä saa soittaa suomalainen kitaristi?
1: Kyllä, ehdottomasti. Et Aranjuezia mä oon soittanut kyllä aika monesti. Et se on kyllä usein tietysti orkesterit, kun kysyvät kitarasolistia, niin aika usein se Aranjuez siellä kärjessä on. Se on toki aivan uskomattoman hieno kappale ja muistan pikkupoikana myöskin sitä, kun kuulin sen ensimmäisen kerran. Muistaakseni John Williamsin levytys, totta kai se teki huikean vaikutuksen ja ajattelin, että jonain päivänä olisi kiva soittaa itse. Ja olen saanut sitten soittaa sitä aika monesti. Fantasia Paraun Gentil Hombre, sitä on vähemmän. On senkin esittänyt kyllä, mutta Rodrigo on. Mutta on näitä muitakin konserttoja perinteisiä. Et yllättävän paljon esimerkiksi on tullut just pari viime vuoden aikana taas palannut soittamaan Manuel Ponsen Concerto del Sur, joka on myös hieno. Sen mä oon myös levyttänyt. Et helposti siinä vähän käy niin, että et kitara näkyy orkesterin ohjelmistossa aika paljon sen Aranjuez-konserton myötä. Että toivoiskin. No itsellä on käynyt se onni ja ehkä meillä Suomessa muutkin on soittaneet, muitakin on paljon kantaa. Muutkin on kantaa esittänyt suomalaisia kitarakonserttoja kuin minä, paljon muitakin on ihan myös perinteisessä ohjelmistossa.
0: Eri maista löytyy, Ranskasta,
1: joo,
0: Italiasta.
1: Kyllä. Castelnuovo Tedescolla on hieno konsertto, Villa Lobosilla, joka on brasilialainen säveltäjä, tosi hieno konsertto ja vaikka mitä on.
0: Joo, no mutta hyvä. No eihän se Aranjuezkaan muuten olisi jäänyt elämään, ellei se olisi hyvää musiikkia. Muhun teki itseen aikanaan vaikutuksen, että just tämä Fantasia Paraun Gentil Hombreen meni ihan extempore kitarakonserttiin Finlandia-taloon ja se oli.
1: Okay. Muistatko, kuka sen soitti?
0: No älä nyt se oli oliko espanjalainen kitaristi, tarkistetaan sen, mutta siitä on jo jonkun aikaa. Mutta sitä siinä esimerkiksi mietin sitä, että kitarahan nyt on vähän erityinen solistisoitin, että kun mä ajattelen viulua tai pianoa, niin se ääni tulee sieltä ja kajahtaa salin kuin salin perälle, voisi melkein sanoa. Mutta kitaran kanssa on vähän eri juttu. Mitä kaikkea siinä pitää tehdä kitaristin ja orkesterin ja kapellimestarin, että se homma toimii?
1: No totta kai tietysti nykyään ja on jo pitkään käytetty siis vahvistusta konsertoissa usein, mutta sekin riippuu tilanteesta, että eikä se kaikkea ratkaise se vahvistus suinkaan, vaan kyllähän se täytyy tietysti kitaristin, se konserttosoittaminen on ihan oma lajinsa ja tämä on sitten kaikissa soittimissa tietenkin, mutta ehkä korostuu sitten vielä kitarassa se, että sun täytyy soittaa kirkkaampia äänen niin kuin sävyjä käyttää kuin mitä ehkä soolo soittaessa käyttäisi ja tietyllä tapaa semmoisia sävyjä, jotka tulee sieltä läpi. Sitten tietysti se, että ylipäänsä se musiikillisen ilmaisun täytyy olla niin kuin semmoista suurta ja tavallaan semmoista niin kuin kaikki fraseeraus, kaikki emootiot, mitä sinne laittaa, niin täytyy olla niin kuin semmoisen suuren skaalan. Ja se tietysti ei ole välttämättä aina kitaristeille silleen se automaattisin juttu. Ja senkin oppii tietysti niin kuin kokemuksen kautta.
0: Onko jotain saleja Suomessa tai maailmalla, missä sit ei voi kitaramusiikkia soittaa? Vaan kyllä se joka paikkaan niin kuin löytää.
1: No se vahvistus tietysti auttaa paljon. Mutta sekin ihan hyvä kysymys sikäli, koska aina mä oon soittanut myös ilman vahvistusta konserttoja, jos sali on sopiva, orkesteri on sopiva ja teos on sopiva. Et useinhan se, kun soitetaan orkesterin solistina, niin myös se orkestraatio vaikuttaa tosi paljon, että miten säveltäjä on suunnitellut sen, että se kitara sieltä kuuluu ja mitä soitetaan, mitkä soittimet soittaa, soitetaanko korkealta vai matalalta yhtä aikaa kuin kitara, ollaanko siinä ikään kuin samassa rekisterissä vai jossain eri rekisterissä, missä kitara soittaa. Tämmöisillä asioilla pystyy tosi paljon vaikuttaa siihen, miten se toimii. Ja mä oon soittanut kyllä ilman vahvistusta myös sitten useampiakin konsertteja itse asiassa silloin, kun on tarpeeksi pieni ja hyvä akustiikka ja semmoinen orkesteri ja tarpeeksi harjoitusaikaa, että se saadaan toimimaan.
0: Eli kun saa asiat kohdilleen, niin se toimii sitten kitaristin ja orkesterin ja kapellimestarin kohdalla. Mielenkiintoisia juttuja. Paljon oot maailmalla tosiaan reissannut eri konserttisaleissa. Ja sitten oot myös halunnut laajentaa omaa ilmaisuskaalaa ja yhteistyötä muiden taiteen tekijöiden kanssa. Sä oot tehnyt esimerkiksi näyttelijä Jussi Vatasen kanssa projektin. Se liittyy Espanjaan, eikö liittynyt?
1: No joo, sikäli, että siinä on tämmöinen, siis me ollaan tehty itse asiassa Jussin kanssa vaikka mitä, mutta aika paljon viime aikoina just tämmöistä Mario Castelnuovo Tedescon teosta Harmo ja minä, Platero y yo, alkuperäiskielellä espanjaksi, ja se perustuu tämmöiseen Juan Ramon Jiménezin kirjaan, tämmöiseen proosarunoelmaan, Harmo ja minä, joka on siis espanjalainen kirja ja kirjailija. Ja sitten Mario Castelnuovo Tedesco, joka oli italialainen säveltäjä, on säveltänyt siitä kirjasta. Siinä on noin 100 tämmöistä pientä niin kuin ikään kuin runoelmaa siinä kirjassa, ja hän on säveltänyt niistä 28. Ja me ollaan tehty semmoista niin kuin tunnin mittaista ja sitten myös ihan koko konsertin mittaista tämmöistä väliajallista, jossa on muistaakseni 18 osaa siitä esitetään. Ja se on niin kuin kertojalle ja kitaralle. Eli se on tavallaan, mä oon oikeastaan verrannut sitä, että se on vähän niin kuin joku laulusarja, mutta laulajan tilalla on kertoja.
0: Mitä sä oot itse oppinut työskentelystä näyttelijän kanssa?
1: No tietenkin se on hyvin erikoinen tilanne, kun on tottunut soittamaan paljon kamarimusiikkia muiden soittimien kanssa. Ja sitten yhtäkkiä siinä onkin se puhe yhtä aikaa läsnä. Siinä täytyy tietysti kirkastaa sitä ilmaisua, että se on niin kuin hyvin selkeää. Mutta Jussin kanssa on ollut tosi helppo tehdä, että hän on niin kuin supermusikaalinen ja osaa lukea hyvin nuotteja ja sillä tavalla, että se on niin kuin se ajoitus on aina tosi tarkka. Mutta myöskin niin kuin tavallaan sitä ilmaisusta, että niin kuin esimerkiksi tämä teos on tietysti tehty sillä tavalla, että jos siinä tekstissä on tiettyjä tunnelmia ja tiettyjä hahmoja, niin se musiikki jollakin tavalla esittää ne. Ja tietysti sittenhän se on vähän niin kuin kamarimusiikkia, että siitä riippuu, miten se näyttelijä sen lauseensa lausuu, niin totta kai siihen reagoi sit niin kuin soittajana ja koittaa ikään kuin sitä, tehdä siitä semmoisen dialogin ja tavoittaa sitä yhteistä karaktääriä siinä.
0: Eli vuoropuhelua, ja jokainen esitys on erilainen kuitenkin, kun se on ainutlaatuinen.
1: Joo, ja se on sikäli mielenkiintoinen formaatti tuo teos, että kun siinä tavallaan puhutaan yhtä aikaa, kun soitetaan, niin se on aika eri asia kuin sit niin kuin semmoinen kamarimusiikkiteos, jossa soitetaan, mutta sitten aloitetaan ensimmäisen kerran tekee tämmöistä, niin se on pikkusen hämmentävää, mutta sitten kun siihen pääsee sisälle, niin se on oikeastaan aika samanlaista kuin kamarimusisointi, että semmoista niin kuin keskustelua sillä omalla ilmaisulla.
0: Eli teit Jussi Vatasesta kamarimuusikon tuossa produktion varrella.
1: Hän teki sen itse kyllä.
0: No joo. No mitäs sitten tanssi ja kitaran soitto? Minna Tervamäen kanssa olet tehnyt Steve Reichin minimalismia.
1: Joo.
0: Miten se taipu?
1: No tosi hienosti. Minnahan teki hienon koreografian siihen. Siitä on nyt muutama vuosi aikaa, kun me sen viimeksi tehtiin. Ja siinä on myöskin valot hyvin olennaisessa roolissa. Se on komea esitys. Tämä Steve Reichin teos Electric Counterpoint, niin sehän on siis itse asiassa 15 kitaralle, että siinä mä oon itse nauhoittanut sen ne muut kitarat, että siinä on niin kuin tämä soolokitara, joka soitetaan livenä, ja ne muut kaikki 14 tulee nauhalta. Ja mä oon itse tehnyt sen nauhan. Se on alun perin jazz-kitaristi Pat Metheny'lle sävelletty, mutta sitä monet klassisetkin kitaristit soittaa. Ja se on kyllä hieno, se tuo ihan uuden tason se Minnan koreografia kyllä siihen teokseen, että se on ollut hieno juttu tehdä.
0: Että ei ole vaan samaa liikettä toistetaan, niin kuin me minimalismista tulee.
1: Joo, se on vähän
0: mieleen, että pitäisi osastua, kyllä pitäisi nähdä. Joo. Pitäisi nähdä. Ismo Eskelinen, paljon oot ehtinyt tehdä kaikkea klassisen kitaramusiikin saralla ja maailmalla. Ja täällä Suomessa opetat myös nuoria tulevaisuuden toivoja. Sibelius Akatemiassa oot vastuulehtorina kitaran soiton. Mikä on tärkeintä ja tai mikä oikeastaan niin kuin näiden nuorten opettamisessa, niin mitä sä siinä painotat? Mikä siinä myös haastaa sua?
1: No joo, opettaminen on tietysti tosi niin kuin haastavaa ja äärimmäisen antoisaa samalla tietenkin. Mutta se on sillä tavalla haastavaa, että pitäisi pystyä löytämään ne konstit kunkin opiskelijan kanssa, että mikä juuri häntä auttaa eteenpäin. Ja se siinä on sellainen, että se vaatii kyllä opettajalta tosi paljon semmoista niin kuin läsnäoloa, havainnointikykyä ja tavallaan semmoista, että mä koen, että mun tärkein tehtävä on antaa heille tämmöisiä niin kuin työkaluja, että millä he sitten voi kehittää sitä omaa taiteilijuutta ja sitä omaa taitoaan eteenpäin. Myös sitten, kun he valmistuu sieltä meiltä. Mm. Et se on siinä mielessä niin kuin semmoinen hyvin laaja aihe tietenkin, että mitä se voi tarkoittaa, mutta et siinä on, et se on tietenkin olennaista se kitaransoitto, mutta sitten se koko muusikkoode ja kaiken sen musiikin hahmottamisen ja valtava kenttä, niin, esiintymisen,
0: on,
1: oppiminen,
0: niin, kaikki. Se on monivuotinen prosessi, että miten siinä kulkee sitten niiden sen opiskeluvuosien matkan ja millaisen kuvan sä haluat antaa ammatista. Millaisen kuvan antaisit nyt nuorille tulevaisuuden toivoille, että mitä tehdään suomalaisena kitaristina Suomessa ja maailmalla?
1: No meidän kitaristit on viime vuosina valmistuneet Sibelius Akatemiasta siis, niin hän on ollut tosi aktiivisia. He on perustaneet festivaaleja ja he on aktiivisesti luoneet itselleen esiintymistilaisuuksia, useitakin eri festivaaleja. Nytkin tänäkin syksynä on, sen verran voi ehkä mainostaa, tässä Espoossa on tämmöinen iso kitaratapahtuma, jossa on myöskin tämmöinen niin kuin lasten ja nuorten kilpailu. Ja meidän viime vuosina valmistuneet opiskelijat on ollut niin kuin päävastuussa tämän järjestämistä. Myös konsertteja, ulkomaisia taiteilijoita tulee esiintymään ja sitten he on uutta musiikkia tilanneet. Monet heistä soittaa aktiivisesti uutta musiikkia ja ikään kuin luoneet ihan kokonaan tämmöistä omaa. Ja se on kyllä tosi hienoa, että he on lähteneet täysin omille teilleen.
0: Eli maailmalle, eli voitko luvata nyt, että suomalaisia kitaristeja lähtee maailman konserttisaleihin soittamaan, niin kuin sinäkin olet mennyt?
1: On jo lähtenyt.
0: On lähtenyt. ja uutta musiikkia ja vanhoja klassikkoja. Ja,
1: kyllä.
0: No, kitarataiteilija Ismo Eskelinen, palatko sinä ensi kesänä sitten Sonkajärvelle?
1: No joo, kyllä, se taas on suunnitelmissa ja tuota, se on tietysti pitkä juttu ollut mun elämässä, että siellä
0: niin on. Palata sinne 10-vuotiaan pojan lähtökohtiin. Millaista on niin kuin omalle kotipaikkakunnalle tehdä festaria? No,
1: joo, se iso aihe. Järjestetäänkö me toinen ohjelma nyt tässä?
0: No hei, sovitaan joku päivämäärä. Mutta sano vaan, että Sonkajärvi soi, siis kamarimusiikkifestivaali on ensi kerrallakin tulossa.
1: No kyllä, ja tuota, se on tietysti. Kun mä soitan paljon kamarimusiikkia eri puolilla ja mulla on paljon tietysti sellaisia taiteilijaystäviä, joita mä haluaisin, jotka ei kovin paljon välttämättä aina esiinny täällä kotimaassa tai Suomessa missään muualla. Et mulla on semmoinen pyrkimys, varsinkin toisaalta näitä mun ulkomaisia, jotka vähemmän esiintyy Suomessa, mutta sitten myöskin Suomessa tehdä semmoisia prokkiksia suomalaisten kanssa, mitä ei ehkä muualla tullut tehtyä, ja semmoisena se on toiminut kaikki nämä vuodet, ja siellähän on hieno kirkko, siellä on aivan fantastinen akustiikka, missä suurin osa meidän konserteista on, ja sitten siellä on musiikkileiri, ja on tämmöinen lasten muusikkovartti, missä taiteilijat esiintyy ennen konserttia, lapset saa esittää kysymyksiä. Se on ihan uskomattoman hieno niin kuin aina palata sinne niissä merkeissä.
0: Siellä on paljon ohjelmaa. Ja
1: kyllä.
0: Nyt ensi kesä odotella, tässä on vaan vielä syksyä ja kesää ja talveen välissä. Ja sitten ja tosiaan Sonkajärveltä maailmalle ja sieltä sitten taas tuot ihmisiä, kyllä, Sonkajärvelle. Kiitos paljon vierailusta, kitarataiteilija Ismo Eskelinen. Paljon oli asiaa. Jatketaan jossain vaiheessa, vaikka sitten kun sulla on uusi teos kerrottavana, että mikä se oli.
1: Kiva. Kiitos paljon.
0: Kiitos.

Kello on 4:05. Radio 1:n musiikkiaitio käynnistyi rennoissa tunnelmissa. Brasilialainen laulaja Gal Costa esiintyi ja laulun nimi oli Quando Voce Olha Pra Ela. Minä olen Joni Timonen ja toivotan hyvää maanantai-iltapäivää ja alkanutta viikkoa. 12. päivä lokakuuta on tänään Aaren, Aarton ja Valfridin nimipäivä. Ortodoksisen kalenterin puolella juhlivat Anastasia, Asta ja Nasti. Oikein paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Ja tämän päivän sankari olisi myös tai onkin Luciano Pavarotti, legendaarinen italialainen tenori. Hän syntyi 12. päivä lokakuuta vuonna 1935 ja kuoli sitten syyskuussa vuonna 2007. Hänen musiikkiaan ei nyt ole tässä musiikkiaitiossa ainakaan luvassa, mutta ehkä jossain vaiheessa myöhemmin ja aivan varmasti kyllä jossain välissä Radio 1:ssä aina tasaisin väliajoin.

Pavarotinkin laulua kuullaan. Seuraavaksi kuullaan kuubalainen klassikko Siboney. Nyt sen esittävät pianisti Ruben González yhtyeineen.

Se oli Ernesto Lecuonan kuubalaisklassikko Siboneia. Tämän tulkinnan tarjosivat kaksi Gonzalesia, orkesterijohtaja Juan Marcos ja pianisti Ruben Gonzales. Radioiden iltapäivän musiikkiaitio on päässyt vauhtiin ja kuullaan tässä musiikin välissä vielä kulttuurikokemuskin ja siitä meille kertoo, tai omasta kokemuksestaan kertoo kansanmuusikko, laulaja ja kanteleen soittaja Maija Kauhanen. Ja se vie kyllä jännään paikkaan tuo kokemus. Konserttiin luolaan, saareen keskellä valtamerta ja vielä tulivuoren viereen, mistä oikein on kysymys, se selviää parinkymmenen minuutin kuluttua. Maija Kauhanen kertoo kulttuurikokemuksensa. Seuraavaksi musisoivat laulaja Timo Kiiskinen ja pianisti Seppo Kantonen. Tässä Richard Rogersin Easy to Remember. Timo Kiiskisen suomenkielisin sanoin, helppo muistaa.

0: Ei ole helppo unohtaa, on siis helppo muistaa. Timo Kiiskinen lauloi, Seppo Kantonen soitti pianoa ja Kiiskinen oli tehnyt suomenkieliset sanat tähän Richard Rodgersin ja Lawrence Hartin 30-luvun kappaleeseen, joka kuultiin ensi kerran vuoden 1935 komediaelokuvassa Mississippi.
1: Sellaista terveyttä, mitä me ajatellaan nykyään, mikä sitten taas mahdollistaa sairastamisen ajattelemisen poikkeuksellisena asiana, niin sellaista ei oikeastaan ole ollut kuin ehkä viimeisen 100 vuoden aikana. Käytännössä tätä ennen ihmiset on sairastellut enemmän tai vähemmän koko ajan.
2: Kaikki on ollut koko ajan vähän kipeitä.
1: Kaikki on ollut koko ajan vähän kipeitä.
2: Uusiutuvassa tieteessä perehdytään seuraavat kaksi jaksoa lääketieteen historiaan. Miten sairauksista on ajateltu ja miten niitä on yritetty hoitaa? Vieraana Suomen lääketieteen historian seuran puheenjohtaja Elina Maaniitty. Uusiutuva tiede tiistaisin puolen päivän uutisten jälkeen ja Yle Areenassa jo aamulla.
0: Huomenna aamupäivällä kello 10 Sari Valton ohjelmassa puhutaan myös lääketieteestä tai aivojen muovautumisesta tai ja muokkaamisesta tai muovaamisesta. Voiko aivoja ikään kuin opettaa pääsemään eroon pitkittyneistä fyysisistä oireista, kuten kroonisesta väsymyksestä tai jatkuvista säryistä, joille ei löydy varsinaista elimellistä syytä. Eli voiko aivoja uudelleen kouluttamalla helpottaa pitkittyneitä oireita? Tästä ovat keskustelemassa neurologian erikoislääkäri Susanna Melkas ja ylilääkäri Helen Rutkirch-Virrantaus. Huomenna kello 10 siis. Nyt kun kello on kohta 18 minuuttia yli 14 täällä Radio 1:n musiikkiaitiossa, jatketaan musiikkimatkaa ja seuraavaksi kuullaan ranskalaisen René Aubryn sävellys.

Lungomare on tämän René Aubryn kappaleen nimi. Aubry on ranskalainen säveltäjä, joka suosii tuotannossaan varsinkin kielisoittimia, niin kuin tuossakin kuultiin. Seuraavassa Rose Bettsin laulussa sitten laulajalla on englantilaiset hiukset, mutta irlantilaiset silmät ja levoton sielu. Jalat vievät aina reissuun. Irish Eyes. My mother.

Irish eyes, irlantilaiset silmät ja paljon muuta tässä laulussa. Rose Betts kulki ympäri maailmaa. Seuraavan laulun esittäjällä tai kappaleen esittäjä yhtyellä on hauska nimi. Se on Spöket i Tjöket eli kummituskeittiössä. Ja tässä vanha kansantanssi, se on nimeltään Jig ja tässä se on omistettu Jonille tai Jon nimiselle henkilölle. Eli Jig till Jon on tämän Nisse Blomsterin kappaleen nimi.

0: Hyvin jammasi ruotsalainen kansantanssi Jig, ja Jig till John oli tämän Nisse Blomsterin säveltämän tanssin tanssikappaleen nimi, ja sen esitti Spöketi Tjöket -yhtye. Nyt on kulttuurikokemuksen vuoro. Kansanmuusikko, laulaja ja kanteleen soittaja Maija Kauhanen kertoo ikimuistoisesta kokemuksesta, ja se vie kyllä jännään paikkaan. Kuunnellaanpa tarkkaan. Salla Matusiak haastattelee.
1: No, mä haluaisin jakaa yhden semmoisen muiston, mikä on piirtynyt mun jotenkin aivoihin tosi, tosi vahvasti, että mä olin soittamassa Azoreilla keikan, joka on tuolta lentomatkan päässä Portugalista vielä sinne keskelle merta, että se on aivan siellä pieni saariryhmä. Ja siellä olin Pikon saarella, joka on semmoinen tulivuoresta syntynyt saari, ja siellä oli pelkästään kielisoittajia, duoja ja sooloja, koska se on tosi pieni festari, ja mä olin siellä keikalla. Ja yksi keikka oli semmoinen, ensinnäkin me kierrettiin sitä saarta bussilla ja käytiin vaikka missä mielettömissä paikoissa, mutta oli semmoinen konsertti, että me laitettiin taskulamput päähän tai semmoiset otsalamput ja käveltiin semmoiseen laavan tekemään luolaan yli 100 askelta maan alapuolelle, ja sitten siellä ei ollut mitään valoja muuta kuin ne meidän otsalamput, ja siellä vaan vesi tippui seinistä, ja sitten siellä oli yhden blues-kitaristin konsertti. Se oli tosi pysäyttävä kokemus. Se konsertti kesti ehkä 40 minuuttia ja meitä oli siellä ehkä 50 ihmistä maksimissaan kuuntelemassa. Ja me istuttiin niillä semmoisilla märillä kivillä ja sieltä samaan aikaan tippui se vesi. Ja sitten alkoi miettiä, että niin kuin kauanko tämä luola on ollut täällä. Ja me ollaan täällä ihan keskellä valtamerta ja täällä tulivuoren vieressä kuuntelemassa tätä live-musiikkia myös, joka tapahtuu siinä hetkessä, missä on tosi paljon improvisointia. Niin se on jäänyt mulle jotenkin tosi vahvasti mieleen se kokemus, että mennään sinne. Ja sitten oli kuitenkin, ei pelottanut yhtään, vaan oli tosi turvallinen olo. Mutta se jotenkin, että miten se ympäristö myös vaikutti siihen kokemukseen. Että en mä tiedä, olisiko mulla muuten jäänyt se keikka niin kuin mieleen. Että ei ole semmoista musiikkia, mitä mä hirveästi kuuntelen. Mutta se jäi jotenkin semmoisena yhteisenä kollektiivisena kokemuksena ihan todella vahvasti mieleen. Sitten me käveltiin sieltä sitten ulos auringonpaisteeseen ja jotenkin. Se on jäänyt mulla tosi vahvasti mieleen.
2: Eli siinä oli erityisen jotenkin se kokemus siitä yhdessä kuuntelemisesta ja yhdessä jaetusta hetkestä.
1: Joo.
2: Oli siinä.
1: Joo, tosi vahvasti. Ja ehkä olen itse miettinyt myös sitä, että kun jotenkin, tämä on niin ihmeellinen asia, nämä tämmöiset konsertit, että ihmiset, jotka ei tunne toisiaan, kerääntyy yhteen kuuntelemaan jotain. Ja sitten oikeastaan sillä porukallahan se tapahtuu vain kerran. Ja sitten myös, että miten se energia kiertää yleisöstä esiintyjää ja takaisin, niin ehkä se laittoi miettiä myös semmoisia omia konsertteja, että miten se on kuitenkin semmoista ainutkertaista, että meitä oli siellä eri kulttuureista. Oltiin siellä reissussa ja festivaaleilla myös esiintyjä, jotka kuunneltiin niitä konsertteja. Että me ollaan täällä kerännyt tänne just tänään, just tänä hetkenä, ja sitten me ollaan täällä kuitenkin tämmöisessä ikiaikaisessa luonnon tekemässä tilassa, ja sitten että mä en ole ikin ollut siis tolleen maan alla niin paljon, noin syvällä. Et se oli joku semmoinen jaettu kokemus, että miten tärkeää musiikki on, ja just mä itseä kiinnostaa paljon, että miten se jotenkin myös se esitystila vaikuttaa siihen, ja mä saan paljon fiiliksiä erilaista esitystiloista, ja se oli akustinen konsertti myös siellä, että miten se kaikki se luola vaikutti siihen soittoon ja resonointiin, niin se oli jotenkin semmoinen, että mikä kaikki asiat vaikuttaa ehkä just semmoiseen kokonaisvaltaiseen kokemukseen, mikä mua myös itse kiehtoo, semmoinen kokonaisvaltaisuus.
2: Osaatko eritellä, miten se vaikutti sen jälkeen omaan musiikin tekemiseesi?
1: No ehkä se, että mä oon soittanut ennenkin erilaisissa paikoissa. Mä teen myös kotikonsertteja, sitten on soittanut ulkolavoilla ja kirkoissa ja vaikka missä. Niin just semmoinen, että mitä pitää muistaa huomioida sen tilan vaikutus, että pitää olla ehkä. Tai mä ajattelin, että mun pitää muistaa olla rohkea, että mä voisin muokata sitä mun musiikkia, mun esiintymistä aina sen tilan mukaan myös. Ja sitten jos on akustinen ja jos on äänentoisto, niin sitten pelata niinku niillä palasilla, mutta myös ehkä, että muistaa siinä, kun mä improvisoin paljon, että muistaa myös havainnoida sitä tilaa ja miten ihmiset on siellä tilassa ja mitkä asiat kuuluu ja myös, että siellä vaikka tippuu se vesi koko ajan sieltä seinistä, että miten se vaikuttaa.

0: vaikuttaa siihen kokemukseen ja ehkä voisi pitää taukoja, että se tila kuuluu. Ja myös, että olisipa ihana siis olla tuommoisissa erikoispaikoissa konserttia. Siinä samalla festivaalilla oli, just oltiin siellä Luolassa, sitten toinen paikka oli sieltä, oltiin paikallisella viinitilalla, joka on Unescon suojelukohde, niin siellä on munkit tehneet viiniä, en muista kuinka kauan, tosi kauan. Et me oltiin siellä viinitilalla, juotiin niistä rypäleistä tehtyä viiniä ja sitten siellä viinitilalla, siellä pienessä semmoisessa pusikossa soitti yksi kitaransoittaja. Se oli esimerkiksi semmoinen toinen, että siellä festivaalilla oli tosi paljon näitä eri niin kuin lokaatioita, että mentiin jonnekin, oltiin, tehtiin pieni kävely, kuunnellaan tätä maisemaa, sit istutaan jonnekin, missä on pieni akustinen konsertti. Niin se, joo, mutta jotenkin ehkä se kiinnostaisi tehdä tuommoista enemmän itsekin.
1: Oli kyllä kokemus ihan varmasti. Kansanmuusikko, laulaja ja kanteleensoittaja Maija Kauhanen kertoi kulttuurikokemuksesta ja Salla Matusiak haastatteli. Ja jos tässä itse kukin jotain kulttuurikokemuksia kaipailee, niin yle.fi kautta kulttuurisivuilta, eli Ylen kulttuurisivuilta löytyy hyviä ehdotuksia kyllä, mitä voisi kokeilla. Kiinnostaisiko vaikka kokeilla tämän vuoden Nobel-voittajan, kirjallisuuden Nobel-voittajan Anne N. Carsonin teoksia? Suomentajat kertovat, mistä kannattaa aloittaa. Nuohan ovat monitahoisia nuo Carsonin teokset, kun niissä antiikin aikaa ja tätä nykypäivää yhdistellään. Eli hyviä vinkkejä löytyy kulttuurisivuilta. Samoin sieltä selviää, että Turussahan on hyvästelty vanha konserttitaloa ja uuden avausta odotellaan. Ja tuo konserttihan on tulossa sitten myös täällä Ylen kanavilla Yle Teemalla ja FEM-kanavalla suorana lähetyksenä avajaiskonsertti torstaina marraskuussa muuten, eikä tässä kuussa. Eli vielä saadaan osoittaa, odottaa ja se ei ole silloin suora lähetys, vaan se esitetään televisiossa sitten. Ja kirjallisuuden puolelta tosiaan ehdotuksia löytyy ja sitten elokuvista juuri ilmestynyt Alli Haapasalon kiitoksia kerännyt Kerro kaikille -elokuva johdattaa meidät Seilin saarelle, jossa kyllä kauheita kohtaloita elivät naiset aikanaan, kun heitä sinne teljettiin erilaisista syistä. Mielisairaana heitä pidettiin ja nimiteltiin loisnaisiksi, irtolaisiksi ja kuukautishulluiksi. Millaista elämä oli Seilin saarella? Siitä kertoo Alli Haapasalon uusi elokuva.

Billy Strayhornin Take the A-Train. Tällä kertaa pianisti Gunnar Sandevärnin tulkintana kuultiin musiikki aitiossa, jossa sitten seuraavana soi Maira Andraden musiikkia kappale Mana.

Kapverdeläinen Mayra Andrade musisoi tässä ja Mana oli hänen kappaleensa nimi. Tästä jatketaan sitten kotimaisin voimin. Seuraavaksi Ninni Poijärvi. Ampiainen soi tässä.

0: Siinä soi ja raikasi bulgarialainen kansansävelmä Zuhresko Suunoja. Sen esitti Kachi Vorba-niminen yhtye.
1: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin sheriffi yrittää pelastaa kuntaa, mutta eihän se onnistu. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Ainakin tosielämän draamaa ja farssia. Kuuntele MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Radio yhdessä perjantaina 17.05 ja Yle Areenassa.
0: Ja nyt kun kello on 14.52, niin vielä on kaksi kappaletta musiikkiaitiota jäljellä ennen Kulttuuri Ykköstä, jossa sitten käydään läpi Tom Cruisen elämää ja uraa. Ensimmäisenä vietetään yötä Milanossa Not in Milano, ja se on ruotsalaisen Arne Weisen musiikkia.

Natt i Milano, yö Milanossa, Arne Weise lauloi. Ja lopuksi vielä norjalainen säveltäjä ja muusikko rumpali Lars Skoglund, tai La La Lars nimeltään ja taiteilija nimeltään, ja tässä kappale Lugn i stormen.

0: Nyt alkaa Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Ville Talolla. Tervetuloa seuraamme. Tänään meillä on studion pöydällä pyöriteltävänä meksikolaisohjaaja Alejandro Iñárritun uusi elokuva Digger ja sen pääosan esittäjä Tom Cruise. Tom Cruise esittää Diggerissä suunnattoman rikasta häikeilemätöntä öljypuhattaa, jonka toiminta syöksee maailman ympäristökatastrofiin. Tästä elokuvasta on kohdistu pitkin vuotta ja sen markkinoinnissa ei ole säästetty mammonaa, mutta vastaanotto on kuitenkin ollut ristiriitainen. Itse herra Cruise on ollut Hollywoodin ehdottomalla huipulla jo yli 4 vuosikymmentä. Hän on elokuvatähti, toimintaseikkailija ja vaarallisten temppujen tekijä, mutta myös näyttelijä, joka on urallaan hakeutunut aikansa merkittävimpien elokuvaohjaajien töihin. Onko Tom Cruise paljon monipuolisempi näyttelijä kuin hänen tähtikuvansa antaa ymmärtää ja mitä hän edustaa Hollywoodille nyt vuonna 2026? Digger-elokuvasta ja sen myötä tarkemmin Tom Cruisesta tyyliin elämä ja teot keskustelemassa täällä ovat elokuva-asiantuntija kriitikko Anna Möttölä. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sitten elokuvahistorioitsija Jari Cederkin on täällä.
2: Hyvää iltapäivää.
0: Hyvää päivää ja tervetuloa. Sitten Longplane-toimittaja ja elokuvakriitikko Pekka Torvinen täällä myös. Tervetuloa Pekka.
3: Kiitos paljon.
0: Tähän heti kärkeen myös varoitus kuulijoille, jos te ette ole vielä nähnyt tätä Digger-elokuvaa ja haluatte säilyttää elokuvan yllätykset. Tähän meidän keskusteluumme sisältyy nyt väistämättä asioita, joissa myös elokuvan juonta ja sen keskeisiä käänteitä paljastuu. Eli jos Digger on katselulistalla ja haluatte niin sanotusti koskemattoman kokemuksen sen äärellä, voitte kuunnella tämän ohjelman jälkikäteen Yle Areenasta tai työntää nyt ainakin pariksi kymmeneksi minuutiksi rasvapumpuleita korviinne. Aloitetaan Diggeristä. Otetaan ihan yksinkertainen kierros. Minkälainen elokuvakokemus Digger oli? Oliko tämä onnistunut elokuva, Jari Cedergren?
2: 2 tuntia 9 minuuttia meni aika vauhdilla. Ei kertaakaan tullut mieli, että nyt pitäisi lähteä pois. Ja se on aina semmoinen kohtuullisen hyvä merkki elokuvasta. Se on elokuva, jonka mä voisin katsoa 2 kertaa. Se oli sen verran hyvä ja sen verran mielenkiintoinen elokuva. Se on ehdottomasti elokuva, joka kannattaa katsoa ja puhua siitä sitten myöhemmin järkevien ihmisten kanssa, koska se tuottaa paljon enemmän. Siinä elokuvassa on kerroksia ja tasoja ja sen takia mä sanoisin, että se on erittäin mielenkiintoinen elokuva.
0: Anna Möttölä.
1: No, ei mennyt 2 tuntia 9 minuuttia nopeasti. Musta se oli niinku yllättävän tyhjä elokuva nähden, kuinka paljon mua kohtaan niinku räiskittiin sieltä kankaalta. Ja niinku, siitä on niinku, vähän semmoinen paljon melua tyhjästä. Siinä oli mun mielestä paljon kiinnostavaa, niin kuin Jari sanoit, mutta enemmän ehkä sillä, että siitä on kiinnostavampi puhua, kun sitä on katsoa. Ja sitten se on myös vielä sillä tavalla, että se oli tarkoituksella rasittava elokuva, joka sit niinku on rakentanut sisäänsä sellaisen mekanismin, että jos se ärsyttyy, niin se on se tarkoitus, että sä et niinku saisi ärsyntyä siihen, että sä ärsynnyt, koska se on se tarkoitus, että sä ärsynnyt. Niin siinä oli tällaisia niinku monikerroksisia, mutta siis ei onnistunut elokuva. Se olisi tällaisella taitotasolla, kun tehdään ja budjeteillakin, niin eihän voi sanoa, että tämä olisi niinku huono elokuva yhden jotenkin suuntaisesti, mutta siis se ei onnistunut mun mielestä niissä asioissa, mitä se ehkä yritti.
0: Okei, yksi nyt onnistunut, ei onnistunut. Pekka Torviselle ja varmaan sitten tämä ratkaiseva tuomari ääni tässä.
3: Kiitos.
0: Mä jäävään itseni vielä tässä
3: vaiheessa. Mä joudun ehkä menemään tuonne aika välimaastoon, että siis se oli paljon parempi kuin ehdin odottaa, koska ehdin odottaa jotain todella pahaa pökälettä. Tietäen Iñárritun, en tykännyt Revenantista oikeastaan yhtään, mun mielestä se oli todella huono tekele. Samoin Bardo, tämä vähän oma elämäkerrallinen tajunnanvirtateos vuodelta 2022, mutta tässä tämä oli hetkittäin loistavaa elokuvaa, hienoja kohtauksia, mutta sitten myös pitkiä pätkiä, jolloin se ei toimi lainkaan. Ja sitten kohta varmaan voidaan mennä myös tälle elokuvan itsensäkin sille metatasolle, joka oli mun mielestä aika tyhjä.
0: Ilman muuta. Otetaan tästä Iñárritusta muutama sana. Siis Bardon, sä tuossa jo mainitsit, se on viimeisin, se oli tämmöinen surrealistinen, osittain oma elämänkerrallinen elokuva, mutta toi Revenant, josta sä sanoit, niin Iñárritu kuitenkin sai siitä Oscarin, parhaan elokuva Oscar-palkinnon ohjauksesta, niin minkälainen tämä Iñárritu teille muille on tekijänä? Mitä te osaisitte odottaa tältä elokuvalta ikään kuin tähän ohjaajaan peilaten? Mennään nyt lyhyesti sekin.
2: Mä taisin päästä villille ne lehteä aikana, koska mä kirjoitin Uudessuomen juttu Revenantista pitkän kohtuullisen kehumisen hommia. Ne halusi jonnekin painaa, että olen nyt villilännen kirjailijakin niin kuin tämän Revenantin ympärillä. Olen tykännyt Inariitun huumorista ja vakavuudesta yhtä aikaa. Ja se on erityisesti Birdman on niin kuin tietysti mielenkiintoinen tapaus näissä kuvioissa, koska siellä liikutaan jo vähän niin kuin samoissa maisemissa kuin tässä uudemmassakin. Ja se on vielä kaikkein tärkeintä juuri sen vuoksi, että siinä on sitten tämä todellisuuden ja lainausmerkeissä todellisuuden ja sitten vielä kauempana todellisuudesta olevan maailman välinen tilanne niin usein esille. Ja me joudutaan pohtimaan sitä aina, kun katsotaan hänen elokuvia, koska siinä on myös tämä kuvaustekniikat ynnä muut, niin nekin on aika huiman kehittyneet. Hänellä on tämä vakiokuvaajansa, joka sai myös Oscarin muistaakseni Revenantissa. Että mä pitää luottaa Anna, kun Anna osaa kaikki Oscarit.
1: Joo, näin Oscar rakastaa, nekin täytyy sanoa, että sehän, että joku saa Oscarin, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että se on nyt, tai että he se ei saa. Tässäkin myös se Tom Cruise on hyvä esimerkki tai kiinnostava esimerkki. Joo, Inarituhan on siis kiinnostava. Tämä oli oikeastaan just sitä, mitä häneltä saattaa odottaa, ehkä varsinkin kun ajattelee, että mitä isommat budjetit hänelle tulee, niin sitä enemmän hän niin kuin korostaa näitä, että tässä on just tämä kuvaus, että nämä surrealistiset, hän 2000-luvulla on ollut tosi vaikutusvaltainen, hän on yksi näistä niin sanotusti

0: kolmesta ystävyksestä meksikolaisohjaajista, eli on Guillermo del Toro ja Alfonso Cuarón ja sitten Iñárritu. Mutta näistä kolmesta, niin, jotka siis tavallaan niin kuin, räjähti vähän niin kuin Hollywood, on nyt toki tehnyt siellä reilu parikymmentä vuotta. Ja tietysti Amores Perroshan oli se 2000 se Iñárritun kansainvälinen läpimurto. Mutta siis näistä kolmesta ohjaajasta niin jotenkin tuntuu, että Iñárritu on enemmän jäänyt toistamaan itseään. Moni voisi sanoa varmaan del Torosta tätä, mutta jotenkin, niin kuin, että, hän, että, se, että mihin hän nyt haluaa ja mihin hän haluaa kaiken sen niin kuin resurssit laittaa, niin on, jää vähän, että Cuarón ja del Toro on ehkä niin kuin mennyt jo muihin ja jotenkin finansoinut sitä tyyliään.
1: Kun studio tässä antoi pisteitä, niin se meni aika tasan 50-50, niin on mennyt Rotten Tomatoes arvioitkin myös, että tästä on aika paljon. Joku on kovasti tykännyt Time Outin, Field Assemblyn myönteinen arvio, villi, kunnianhimoinen mustan huumorin sävyttämä. Guardianissa Peter Bradshaw sitten antoi erittäin rajustikin pyyhkeitä. Pinnallinen, itsetietoinen, suuret näyttelijät eivät pääse oikeuksiinsa. Todella laidasta laitaan tämä Digger on saanut nyt arvioita. Ja siinä kun on tämmöinen öykkärimäinen öljypohatta ja sitten täysin absurdilla yliampuvalla tavalla esitetty esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti, varapresidentti, koko hallinto, niin kuinka paljon tämä on nyt ihan suoraa Trump-kritiikkiä tämä elokuva? Olisiko tätä tehty Joe Bidenin presidenttikaudella? Miten te näette tämän asian? Oliko se suorastaan alleviivalla tavalla nyt tätä Amerikkaa ja amerikkalaista, trumpilaista Amerikkaa kritisoiva elokuva, Pekka?
2: Minusta kyllä, se itse nimenomaan se elokuvan sisällä oleva näytelmä, mutta sittenhän nimenomaan tämä elokuva yrittää sekä syödä kakun että säästää se niin, että sehän päätyy myös kritisoimaan tätä typerää näytelmää, jossa kaikki menee farssiksi, että eihän ne hahmot oikeasti olleet näin tyhmiä. Mutta ilman muuta mun mielestä tämä koko hallinnon absoluuttinen typeryys, eikä absoluuttinen, vaan absurdeille tasoille menevä ja skatologinen typeryys, niin kyllä, näkisin tässä nimenomaan Trumpin hallinnon elementtejä ja toisaalta samaan aikaan niin kuin sen, että Trumpin hallinto on enimmäkseen niin sekavaa ja tyhmää, että eihän siis siitä on mahdotonta tehdä parodiaa tai satiiria.
1: Nyt tässä vaiheessa ilmeisesti on pakko, ettei puheenvuorot muuntu enää kryptisemmäksi. Arjo meni vähän siihen suuntaan ja tämä meni jo paljon. Jos et teillä ole nähneet Diggeriä, niin nyt on se aika ehkä sitten pistää niitä sormia korviin. Mutta tämän elokuvan siis se yksi perusratkaisu, mitä vannotettiin kriitikoilta, jotka näkivät sen etukäteen, että älkää paljastako tätä juttua, että tässä on tämmöinen iso jippo, joka on sen koko elokuvan ikään kuin avain, on se, että katsoja noin puolen tunnin kohdalla tajuaa, että hän ei katsokaan elokuvaa, joka kuvaa tositapahtumia, vaan hän katsoo näytelmän tekemistä, joka kuvaa sitten tapahtumia, jotka ovat tapahtuneet aikaisemmin. Eli toisin sanoen Tom Cruise ei esitä tässä elokuvassa tätä Digger Rockwellia, vaan hän esittää näyttelijää, joka näyttelee Digger Rockwellia. Ja tähän elokuvaan on rakennettu siis tämmöinen metakertomus. Se kertoo näytelmän tekemistä, mutta katsoja ei sitä aluksi tiedä. Tämä on se iso kerronnallinen ratkaisu, jotta meidän puheemme on edelleen suomen kieltä, niin meidän täytyy tämä nyt tässä kohdassa ja tehdä.
2: Tähän kohtaan tehdä nopeasti tittaksi. Haluan sanoa vaan, että mun mielestä Warnerilta ehdottomasti oli virhe, että tästä kehotettiin, että ei puhuta. Kritiikit ja muut olisi ollut varmaan paljon parempia ja ihmiset olisivat olleet paljon paremmin kärryillä, jos tästä olisi vaan suoraan sanottu, että käykää läpi.
0: Sama siis ehdottomasti, koska ensinnäkin tässähän on myös sanottakoon, ja sitä me ehkä ei tarvitse paljastaa, mutta tässähän on siis vielä sitten ikään kuin yksi, joka kyllä rupeaa siinä niin kuin katsojalle jotenkin avautumaan, että mikä siellä on vielä ehkä taustalla tai missä tässä mennään, mutta siis se ei niin kuin se, että tiedät, että tämä on näytelmä, ei kyllä millään lailla mun mielestä niin kuin pilaista, että jopa se olisi, mä sanoin, että mulle se olisi ehkä ollut helpompi uida sinne sisään jotenkin kestää se 30 minuuttia ja katsoa sitä, eikä se olisi niin kuin, että se yllätysmomentti ei ollut mun mielestä millään lailla merkityksellinen tässä, että sitten se, että tätä voisi niin kuin todellakin katsoa ilman sitä tietoa.
1: No kun tämä peruskäänne tässä on, niin miten teidän mielestä siinä tarinassa tämä perusratkaisu toimii, että me oikeasti sitten katsommekin näytelmän valmistelutilannetta, Tom Cruise siinä näyttelijänä, joka näyttelee Digger Rockwellia, jotenkin kipuilee sen oman roolihahmonsa kanssa, kipuilee sen asetelman kanssa, että se absurdi farssi, mitä se ensimmäinen 20 25 minuuttia sitä elokuvaa on, niin osoittautuukin sellaiseksi, että siitä on, tehdään farssinäytelmä ja hän jotenkin ajattelee koko ajan, että ei tämän pitäisi mennä näin. Niin miten nämä metatasot teidän mielestänne toimii tässä elokuvassa? Jari?
3: Illuusio ja todellisuus, nämä on nämä kaksi asiaa, jotka siinä pyörii. Ja me ollaan hauskassa tilanteessa, kun me ollaan elokuvateatterissa, niin silloin me aina ajatellaan, että se voi olla jopa niin kuin tämmöinen realistinen ote ja realismi-illuusio, niin kuin, joka on vallannut meidän. Mutta hauskaa, että kun tässä ollaan teatterissa, niin teatterissahan sellaista ei voi olla koskaan. Kaikki teatterissa tietää, että tämä on illuusiota. Ja näin tulee jo pari tasoa. Ja sitten on joku todellinen taso, että tässä ei ihan tarkkaan käynyt selville, että oliko tämä ympäristöonnettomuus todella tapahtunut. Kyllä se oli tapahtunut ilmeisesti silloin 25 vuotta aikaisemmin, jolloin tulee niin kuin kolmas ja todellisuustaso siitä. Ja näiden välillä sitten käydään sekä filosofista pohdintaa että tämmöistä poliittista pohdintaa siitä, että miten tämä pitäisi ottaa. Ja tämähän on niin kuin sitten näytelmän sisään on rakennettu tämä näyttelijäongelma siitä, että hän niin kuin yrittää samastua siihen hahmoonsa, niin kuin näyttelijät aina tekevät näytelmän. Ja se siis saattaa olla aika kivuliastakin, varsinkin jos on muitakin henkilökohtaisia juttuja käynnissä. Ja tässä sitä tasapainoiltiin. Ja se on se yksi syy, miksi mä tykkäsin siitä elokuvasta. Juuri tämä, että mulle tämä oli itsestään selvää, että nämä niin kuin muodostaa sellaisia tasoja, joista voi ajatella enemmän, joista voi puhua enemmän, joista voi kiinnostua enemmän. Et mua ei sinällään niin kuin tähtikultti tai ohjaaja välttämättä kiinnosta sillä hetkellä, kun mä siellä katsomassa sitä katsoin.
1: Miten Sanna?
0: Niin mä tunnistan tuon, mitä Jari kuvaa, mutta mun mielestä Inarritu on ehkä yleisesti, mutta myös tässä alkoi se verran epätarkka ohjaaja ja käsikirjoittaja, että niin kuin mä oon nyt esimerkiksi kuunnellut tästä nyt ja lukenut mielenkiintoisia niin kuin keskusteluja, mutta jotenkin siinä se katsomiskokemuksena se oli niin kuin semmoista mössöä kuitenkin. Ja okei, sehän voikin olla niin, että tarkoitus on, että se avautuu vasta myöhemmin ja se varmasti on jo jonkunlaisen niin kuin ansioittunut elokuvan merkki, että siitä ja haluaa ja jaksaa puhua. Mut se, niin kuin, siinä oli semmoista epätarkkuutta, että mitä tässä nyt oikeastaan, ja sitten myös just vähän tämä, myös siinä mielessä, Pekka, kun sanoit, että saa niinku tehdä se kakkus tai syödä se kakkus ja saada se, että sitten kuitenkin myös se näytelmäähän koko ajan kuvattiin kuin elokuvaa, ja niinku, haluttiin myös se elokuva, ja sitten se, ja kaikki se leikillisyys, ja kaikki ne elokuvahistorialliset viittaukset, siis tähän haluaa olla periaatteessa niinku tohtori Outolempi, ehkä, ehkä tämä haluaa olla sitten
1: Kane. Hyvä hakuto Outolempi muuten.
0: Oro Anderson myös, että tavallaan tässä oli niin, niin paljon sellaista, että sitten se niin kuin, ne voi ehkä sieltä hahmottua ja nimenomaan ehkä sitten keskustelussa ne tasot, mutta jotenkin siinä ne ei, että enemmän mulle tuli heti sitten mieleen se, että niin kuin Jari sanoi, että tämän sisarteos on se Birdman, että tässä tuli ihan kujan juoksu sille näyttelijälle ja toin sanoen avaa tämmöisen niin kuin mahdollisuuden tämmöiseen bravuuri roolisuoritukseen Tom Cruiselle.
1: Pekka.
2: Minusta nimenomaan siis kyllä tässä on tämä illuusio vastaan todellisuus ja onko illuusio lopulta ainoa, millä on väliä, että voiko lopulta vain lopustomiin valehdella ja todellisuushan muuttuu sen mukaan, että tällähän Diggerillä on siinä tällainen niin sanottu reality distortion field, joka useilla tällaisilla narsistisilla hahmoilla on. Mutta mun mielestä niin kuin elokuvan perusongelma rakenteellisesti on se, että kun se haluaa myös haukkua tätä näytelmän farssimaisuutta ja satiirin jonkinlaista liian ilmiselvää positiota, niin se kuitenkin käyttää suurimman osan ajastaan sen näytelmän esittämiseen. Ja sitten samalla se kuitenkin haluaa haukkua sitä. Et mun mielestä tässä on niinku ylipäätään se ongelma, että jos satiiri haluaa olla, koska tämä elokuva, mun mielestä tämä haluaa olla myös vähän niinku satiiria siitä satiirista, mutta satiiri toimii vaan, jos se lähtee jostakin hyvin vahvasta eettisestä positiosta. Mun mielestä G.K. Chesterton oli aikoinaan se, että satiiri toimii vaan, jos se tunnustaa jonkin asian ylemmyyden muihin asioihin nähden. Ja siitä positiosta pitää lähteä tekemään satiiria, eikä niin, että yrittää räiskiä kaikkialle.
1: Jari.
3: Tuli mieleen tuosta, että pitäisikö se nyt sitten olla niin, että Inarritu ja Cruise niin meille antaisi tämän argumentin tässä asiassa. Eikö se nyt riitä se, että kyllä me tiedettiin, että kun Mel Brooks teki viimeinen Kevät Hitlerille, vai mikä se kirjan?
1: Kevät koittaa Hitlerille.
3: Niin kyllä me tiedettiin, mikä se jutun juju on, vaikkei se sitä kerrottukaan siinä. Siinä haluttiin tehdä maailman huonoin teatteriesitys ja se onnistui ja sitten Dr. Strangelovissa käytiin ajankohtaiseen ydinasekriisiin ja esittiin se täysin niin kuin tällainen ylitse ampuvasti ja kaikki toimi sillä tavalla. Ei näissä kummassakaan, edes Strangelovissa, ei siinä niin kuin, ennen kuin ihan lopussa aletaan niin kuin alleviivaamaan vaan superisti, että tämä on tämä meidän asia, että välttäkää ydinaseita tai muuta. Kyllä mun mielestä se yleisö sieltä tajuaa näistä pitkistä monologeista ja keskusteluista siis sen yliampuvuuden kautta juuri sen, että nämä ympäristökysymykset on aika ratkaisevia maailmalle. Eli siinä mielessä siinä on sanoma, vaikkei sitä kukaan niin kuin sieltä meille tyrkytä.
0: Niin mä en kaipaa tästä niin kuin sanoma-elokuvaa. Se ei ole niin kuin tarkoituksena, eikä se, ja tässä on hirveän monta sanomaa. Ja varmasti tämän sanoma on se yksi, että siis ympäristökatastrofit ja niiden välttäminen ja miten niissä voisi käydä sitten, kun vielä totuutta tällä tavalla vääristellään. Siinä mielessähän tämä on myös tosi trumpilainen niin narratiivin hallinta, vaan ihan niin kuin semmoista niin kuin elokuvateknistä tai katsojaa ajattelevaa. Niin kuin, että tämä oli sen verran, niin kuin, mössöinen on huono sana, mutta semmoinen niin kuin kokemus tämä oli mulle, että sitä niin kuin jotenkin, että, ja sekin, että on monta sanomaa, niin sekin on ihan tosi fine.
1: Sanottaako Kalle Kinnusen arvio Skarvi-uutiskirjeessä, että tämä Digger, jos joku on elokuva, joka luulee itsestään liikoja ja tekee omasta tärkeydestään toteemin. Pahimpaan injariitu tyyliin Digger huutaa alleviivattua sanomaa molempiin korviin 2 tunnin ajan. Että tämä oli Kalle Kinnusen.
0: Toi ei ehkä ollut ihan mun, mutta just ehkä se, että se, niin kuin, se jotenkin... Ehkä se rasittavuus, mikä on niin kuin sisäänrakennettuna sinne, ja se on musta itse asiassa niin kuin tavallaan aika kiinnostava ja aika hienosti jopa tehty, että tämä täysin niin kuin petaa itsellensä just sen sellaisen, niin kuin, että kaikki mikä siinä ikään kuin tuntuu hankalalta tai väärältä, ja se, että elokuva on hankala, sehän voi olla tosi hyvä asia, siis hyvä elokuvahan ei välttämättä ole miellyttävä katsomiskokemus ollenkaan, mutta se, että elokuva ei ole miellyttävä katsomiskokemus, ei tee sitä välttämättä mestariteosta.
2: Minusta tämä oli enimmäkseen ihan miellyttävä katsomiskokemus, eikä tässä sinänsä ollut mitään vaikeaa. Lähinnä itseäni ärsytti sitten se, että tämä metataso, jossa ollaan nimenomaan tekemässä sitä näytelmää, niin sehän jää sitten kuitenkin hyvin pinnalliseksi. Mun mielestä se yrittää sitä kautta myös vähän kritisoida jotain, että voiko taiteella ja viihteellä tehdä mitään tärkeää, joka voisi vaikka vaikuttaa maailman tapahtumiin. No tämä elokuva antaa ymmärtää, että ei todellakaan voi, mutta se voi tarjota meille jonkinlaisen katarsiksen. Ja mun mielestä se elokuva haluaa myös tällä satiirin kritisoinnilla tai satiirin satiirisoimisella vähän niin kuin haukkua vaikka monia muita niin kuin elokuvia, jotka haluaa olla poliittisesti ajankohtaisia. Varmasti tässä mun mielestä ainakin näin, että Don't Look Up on esimerkki tuollaisesta hyvinkin
1: siinä
2: on lapilla päähän.
1: Siinä oli tuota, Yhdysvaltain presidentti ja komeetta lähestyi ja sitten hallinto käyttäytyy absurdisti. Tässä oli varmaan nyökkäys.
2: Joo, ja nimenomaan ja Inarritu näyttää sanovan, että ei tällaista, kun se on aika tyhmää. Mutta sitten kuitenkin hän päätyy itse kuitenkin tekemään loppujen lopuksi samanlaista, koska hän käyttää aikansa siellä näytelmässä.
1: No voidaanko ajatella tässä Digger-elokuvassa kuitenkin toimittajilla ja mielipiteitä, mutta sanon sellaisen kuitenkin. Mun mielestä se ei kestä niitä useimpia tasoja. Se hukkuu sillä tavalla. Vähän kuuntelen, Pekka, mitä sä sanot tuossa noin, ja allekirjoittaisin itse sen. Mutta voidaanko tätä ajatella kuitenkin tätä Diggeriä, että se antaa meille jollakin lailla sellaisen tulevaisuuden katsojan silmät. Mahdollisuuden nähdä tämän päivän poliittinen todellisuus jo historiallisena sellaisena, koska voitaisiin ajatella, että nämä Digger Rockwellin aikaiset presidentit, eivät he olleet absurdeja, koomisia, hahmoja, hulluja, eikä Digger itsekään ollut sellainen kaistapää ja hullu, vaan vasta historia voi esittää heidät tällaisena absurdina ja jotakin semmoista ehkä nyt voidaan sitten tästä ajasta, ajan päästä sitten, että tämä on niin kuin tavallaan tulevaisuuden katsojien silmiin katsottua poliittista todellisuutta. Anna.
0: Niin se on ehkä ihan kiinnostava tulokulma tähän ja siinä ehkä on yksi sellainen pieni, mutta itse asiassa joka ehkä enten pelotti tässä elokuvassa, että sittenhän, kun tässä tosiaan on vain näytelmä, ja jos nyt paljastetaan sen, että siis muuten selvästi tässä maailmassa ei enää hirveästi näytelmiä välttämättä tehdä, niin sen on rahoittanut sitten tämmöinen Pohatta, uuden sukupolven Pohatta. Ja tämä Pohatta on siis, se paljastuu sivujoiden kautta, on siis selvästi joku tämmöinen Elon Musk-tyyppinen niin kuin jäljitys, kaiken tämmöisen datahallinnan niin kuin miljonääri. Ja tavallaan häntä tässä kohdellaan hän on tässä ikään kuin sankari. Hän paitsi rahoittaa tämän mahdollisuuden kokea tämän taidetta, mutta myös pelastaa, tai siis löytää sitten tämän Tom Cruise-hahmon.
1: Ja koska me ollaan tyttären. Sanottu, että me paljastetaan juoni, niin me voimme kertoa myös tästä, että hänellä on sukulaisuussuhde.
0: Kyllä, hän on
1: se sisarenpoika.
0: Kyllä.
1: Ja korjaa sitten tavallaan setänsä tai enonsa jälkiä.
0: Mutta häneen niin kuin suhtaudutaan tässä elokuvassa pelastajana. Että hän on pelkästään siis, ja sitten niin kuin näihin nämä aikaisemmista mahtimiehistä on tullut jo roistoja niin kuin hänen siis enostaan. Ja sitten niin kuin tulevaisuuden katsoen niin voi ajatella, että näin siinä just käy. Me niin kuin missataan ne oman aikamme, oman aikamme ehkä roistot. Ei nyt ehkä Elon Muskia enää, mutta ja sitten niin kuin tavallaan se historia kirjoittaa. Ja se on ihan niin kuin kiinnostava tulokulma ylipäänsä tähän se. Ja se on ehkä se loppu on itse asiassa se, joka sitten jollain lailla mulle kyllä niin pelasti tämän homman, että sitten mä lähdin sieltä, että okei, tässä oli vielä tällainen ja mihin maailmaan he lähtee ja miten tässä nyt mennäänkään eteenpäin. Et siinä on niin kuin, mutta tuolta sitten siinäkin tulee se, että siis jos tämmöinen olisi tapahtunut 25 vuotta sitten, niin kyllä ne niin kuin muistettaisiin vielä ne tyypit paremmin, että se ei myöskään niin kuin pelaa niillä omilla säännöillä se elokuva.
1: Jari.
3: Niin, jos ajattelee, kun oli tämä realismi ja illuusio yksi jakaja, niin toinenhan on siis tämä totuus ja valhe ja miten niin kuin totuutta ja valhetta käytetään hyväksi, kun jotain sanomaa lyödään läpi, oli se sitten tämä miljardöör tai triljardöörin sanoma tai hallitusten niin kuin poliittisen johdon, tässä tapauksessa Amerikan presidentin sanoma. Sen sijaan eurooppalainen sanoma jäi vähän vähemmälle huomiolle, koska he jäivät sinne sen vesipatsaan alle ja ne olivat pelkkiä harmaita eminenssejä siellä huutamassa kuorossa asioita. Ja tämä oli tänne elokuvan oikeasti mielenkiintoinen vai, koska nykyään me puhutaan paljon tästä newsista, fake newsista, kaikista tällaista asioista. Ja siinä suhteessa se elokuva on sanoma elokuva ja se ottaa niin kuin kantaa todella tähän keskusteluun. Se kertoo, että kaikki asiat, mitä me tässä niin kuin, koetaan ikään kuin uutisina tai selityksinä joihinkin tapahtuneisiin asioihin, niin kaikki on niin kuin enemmän tai vähemmän fake newsia, koska sitä ei, totuutta ei joko ole, tai sitä ei kukaan halua kertoa, tai se ei ole poliittisesti sopivaa, tai se ei ole taloudellisesti sopivaa. Ja se on mun mielestä ajattelua antava homma, ja se käsittelee tämä elokuva yllättävän paljon juuri tätä kysymystä. Ja siinä auttaa se, että siinä on tämä teatterimaailma, jossa voidaan sanoa ihan mitä tahansa, ja sitten on olemassa joitain muita maailmoja, jossa voidaan sanoa vähän vähemmän, mutta kuitenkin ihan samoilla periaatteilla.
1: Joo, ja sitten siinä on se kohta, juuri missä viittaa tuohon, kun Digger Rockwell on sitten tämmöisen jonkunlaisen Euroopan parlamentin, joka esitään tämmöisenä harmaana, siellä tosiaan kaikki ihan harmaita ne ihmiset, ja hän pitää siellä tämmöisen tunnustuspuheen, missä hän myöntää, että hän on täys ympäristörikollinen, hän on ahne paskiainen. Mutta te halusitte tätä. Tämä on sitä, mitä te halusitte, koska te olette halunneet koko ajan sen, että öljy virtaa, että teillä on hyvä olla ja teidän hyvinvointinne tulee toteutuneeksi. Niin tässä kohdassa tietynlainen tämmöinen tähän aikaan viiltävällä tavalla tuleva poliittinen viesti oli aika itsestäänselvä.
2: Se oli mun mielestä vähän liiankin itsestäänselvä. Iñárrituhan hehkutti tätä etukäteen, että tämä 10 minuutin Cruisen monologi on koko elokuvan kliimaksi ja tällainen pivotal moment. Mutta mun mielestä se lopulta se lyö niin klapilla katsojaa päähän, että se meni jo liian pitkälle.
0: Mä jotenkin koin, koska siinä vaiheessa tämä oli jo niin monella kierroksella, että tähänkään ei niinku ollut uskominen, vaikka se oli tavallaan sen Digger-hahmon juoni, saada, niin hän halusi, että hänet leimataan, jotta hän pääsee, niin kuin roistoksi, että hän pääsee sanomaan tämän. Mutta sitten niin kuin eri asiahan se, että minä siinä elokuvassa sanotaan, mitä se elokuva ikään kuin on mieltä, niin mulle ei tullut sellainen olo, että välttämättä niin kuin Iñárritu tai kukaan se käsikerta on sitä mieltä, että niin kuin te halusitte sitä, että on teidän syytä, mutta joo, ei se, siis se olihan se niin kuin, siinä mä katsoin, että siinähän se Tom Cruise kiipeili siellä pöydillä ja katsoin, että siinä on 60 tyyppiä. Vielä se jaksaa ja ihan mielettömästi, tämä oli vähän ilkeästä, mutta että siitä tuli enemmän se, että mä katsoin sitä niinku, just semmoista, niinku, että se on niinku set piece, että tässä on nyt tämä bravura kohtaus, joka vaan lähtee, nousee ja sieltä sen.
1: Anna kyllä Tom Cruise pöydille jaksaa kiipeä.
0: Joo, no, ihan selvästi hän tekee paljon muuta kiipeä pöydille.
1: Yhden kysymyksen mä tästä vielä haluaisin kysyä, mennään eteenpäin kohta ja jutellaan herra Cruisesta, koska me Diggeriä voitaisiin tässä vatvoa pitkäänkin, mutta haluan vatvoa myös herra Cruisea ja oikeastaan vähän semmoisen silloittavana kysymyksenä. Tom Cruise on aika usein lähes järjestään semmoinen protagonisti elokuvissa. Hän on hyvissä tavalla tai toisella. Siihen rooliin kyllä tulee tietynlaisia säröjä elokuvissa. Kävi mielessä, että tässä, olikohan tässä jonkunlainen pehmennys, että hän ei olekaan Digger Rockwell, vaan hän on tämä näyttelijä Curtis Markson, joka näyttelee Digger Rockwellia. Että jollakin lailla Tom Cruisen näyttelijäkuva ei saa sellaista pahisleimaa ja tahraa täydellisesti siinä, että hän onkin kuitenkin vain näyttelijä, joka näyttelee tätä. Ja näyttelijänä oli sitten, siinä oli semmoinen, että hän oli huolissaan tyttärestä, joka on jossakin myrskyssä sitten lentokone on riepotellut hänet, mihin sattuu. Ja se oli se yksi sitä metatasossa, mistä hän tuskaili sitten sen kaiken keskellä. Niin oliko tämä nyt tämmöinen tarkoituksellinen softaus, että Tom Cruise ei olisi ihan niin pahis?

0: tällaista superpahista ja todella epämiellyttävää ihmistä, niin oliko tässä sitten pikemminkin se metataso, että tässä onkin Kruise, joka kipuilee tällaisen roolin kanssa, koska hän ei ole tällaisia kovinkaan paljon tehnyt. Kärsiikö hän posttraumaattisesta stressihäiriöstä Magnolian ja Ice White Shutin jälkeen?
1: Mitäs muut? Oliko se softausta vai me ostetaanko toi Pekan argumentti tähän väliin?
2: No, joskus sanotaan, että on niin kuin tällaista pientä liioittelua kriitikoilottiessa, niin tuossa saattaa ihan vähän olla sitä. Mun mielestä on aika selvää, että Kruise alkaa käydä vanhaksi, että et sillain, tämähän ei ole elokuva, joka on tehty hänen tähtikultin ympärille sillä lailla, että on vaikea kuvitella, että edes Cruise-fanit niin kuin ajattelisivat, että toi on Tom Cruise, koska se on niin kuin aika vaikea niin kuin ylipäätänsä saada sieltä ulos edes sitä hahmoa. Se ei muistuta mitään hänen koskaan ikinä tehtävänsä, ja hän on todellakin paitsi vastenmielinen niin kuin hahmona, niin myös sitten ulkonäöllisesti rakennettu sillä anti-Hollywoodiksi. Ja sen takia mä en oikein usko noihin niin kuin teorioihin. Hän ei ole käsikirjoittanut tämä elokuva, että siinä oli kolme käsikirjoittajaa ihan muuta, että sillä lailla hän on voinut vaan valita tai hylätä sen roolin. Että en usko, että se on niin paljon. Mä luulen, että hän luotti tämän tarinan hyvin ulottuvuuksia syvyyksiin sen verran, että halusin niitä pitää. Eikä ne pitkät monologit välttämättä ollut niin kuin mikään hullu idea Kruisen kannalta.
3: Niin tässä on, Kruisen urallahan on tosi monia eri vaiheita. Ja niin kuin tosiaan mainittiin, hän siis, ja alussakin hän on siis näytellyt myös niin kuin tämmöisissä sanotaan niin kuin luonnerooleissa. Että 2000-lukuhan on ollut pitkälti tätä Mission Impossible-saagaa ja muita. Mutta niin kuin eihän tämä sille hänelle, että tässä nyt tuntuu, että hän ehkä niin kuin olisi kiinnostunut jostain, just ehkä hän on jo 60, hän ehkä katsoo jo, ja hän on puhunut siitä, että hän ei ehkä voi niin kuin ikuisesti tehdä näitä mielettömiä stuntteja, mihin varmasti tullaan, että mitä hän itse tekee, ja että hänen pitää tavallaan perata, että hänellä on vielä aikaa jäljellä, ja nyt hän haluaa kokeilla, hänellä on vapaus kokeilla, ja hän on siis tällainen niin kuin Hollywoodin tosi valtatekijä, hän on siis ollut myös, tai on tuottaja, ei tämän elokuvan tuottaja, mutta on niin kuin, että hän kyllä niin kuin todella tietää, missä mennään, ja selvästi on kiinnostunut kokeilemaan uusien ohjaajien kanssa, ja tässä ehkä on niin kuin halu avata joku uusi vaihe vielä siihen uraan, huomioidenkin, että hänellä on siellä vielä sit katsoo tulevia elokuvia, niin siellä on toimintaelokuvaa ja muuta tulossa, mutta että tämä on tämmöinen kokemus, mutta en mäkään usko, että siis, että tämähän, se on sen käsikirjoituksen juttu, se on se, millä tämä homma rakenne toimii, että siinä on tämä näyttelijä, ja sehän jää tosi vähän aika ohueksi hahmoksi kuitenkin se näyttelijä sitten.
1: Totta, erinomainen pohjistus siihen, mistä ohjelmassa jatkossa keskustellaan. Hyvät kuulijat, tässä on käynnissä Kulttuurykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelimme tänään Tom Cruisesta, joka on palannut aivan uudenlaiseen rooliin Alejandro Iñárritun elokuvassa Digger. Ja Anna Möttölä tuossa jo pohjusti, mistä seuraavaksi keskustelemme Tom Cruiseen. Hänen uransa on menossa Annan ohella. Täällä on elokuvahistorioitsija Jari Cedergren sekä toimittaja-elokuvakriitikko Pekka Torvinen. Minä olen Ville Talola. Oskareistakin vielä toivottavasti ehditään keskustella, mutta joku päälle, joka sanoo, että Diggers voisi saada Oscarin siitä maskeerauksesta, että Tom Cruisesta on onnistuttu maskeeraamaan itsensä ikäisen näköinen henkilö. Että
2: 64.
1: Joo. No, mutta Hollywood on nähnyt Tom Cruise elokuvia yli 40, tai Tom Cruise elokuvissa 40 vuotta. Hänestä tuli suuri tähti 80-luvulla. Ja vaikka tässä nyt on sukupolvet vaihtuneet ja koko elokuvateollisuus on muuttunut, Tom Cruise on edelleen yksi maailman tunnetuimmista näyttelijöistä. No semmoinen helppo kysymys tässä näin. Mikä selittää tämän Cruisen niin poikkeuksellisen uran ja sen pitkän uran? Miten hän on pystynyt säilyttämään asemansa täällä Hollywoodin huipulla hyvin erilaisissa elokuvissa, siis paljon monipuolisemmin kuin mitä suuri yleisö, joka nämä Top Gunit ja Mission Impossible-elokuvat nyt ensimmäisenä sitten heittää tiski. Anna.
3: No ehkä tässä ennen kaikkea taustalla on se, että hän tosiaan lähtee, niin tulee sieltä 80-luvulta. Se on ihan toisenlainen, paitsi elokuvateollisuus, mutta myös siis elokuvayleisö ja elokuvien kuluttamisen tapa, sanotaan näin, elokuvateatterikokemus. Että tavallaan hän on, niin kuin, hän on pohjustanut siellä sen, ja sitten kun hän on vielä päässyt tosiaan, ja hän on siis tehnyt hyvin viisaita, niin kuin, ja hän itse on puhunut paljon siitä, välillä aika sekavasti täytyy sanoa, mutta siis hän on puhunut paljon siitä, kuinka niin kuin tarkoitushakuinen hän on. Ja tämä ehkä liittyy

0: sen skientologia, että hän haluaa koko ajan oppia, hän haluaa koko ajan tehdä, hän niin kuin menee kuin siis luoti kohden aina niitä niin kuin omia päämääriään ja tota, asiat tehdään myös niin kuin hänen tavallaan, niin että hän on niin kuin nähnyt ne, että mistä tullaan, että hän on päässyt kiinni varmaan myös osin onnella, siis näihin niin kuin tavallaan franchise, että tämä Mission Impossible on hirveän pitkä, milloin se on eka leffa tullut, onko nämä 25 vuotta vai mitäs näitä on tullut.
1: Melkein ja, 30 niin, vuotta, mun mielestä 90-luvun, no se on mulla se luku täällä
0: niin,
1: jossakin.
0: Että hän on niin kuin päässyt, ja sitten kun siihen rinnalle hän on myös, ainakin yhdessä vaiheessa rakensi tällaista niin kuin, vähän niin kuin myös luonnennäyttelijä, tähtinäyttelijän uraa, joka sitten kyllä tosiaan niin vähän on painunut, niin se varmasti, että hänellä on niin paljon isoja leffoja. Mutta osin se on mun mielestä vähän semmoista lumepuhetta, että kun sanotaan, niin kuin, että Tom Cruise on niin kuin yksi silleen, varmin tähti. Itse asiassa siis 2000-luvulla hänen leffansa, siis varsinkin nämä isommat, nehän eivät ole olleet. On ollut siis todella aika keskinkertaisia menestyksiä nämä Jack Reacher-leffat tai sitten se The Mummy-juttu, jonka piti siis aloittaa kokonainen uusi tämmöinen franchise. Ja itse asiassa nämä Mission Impossible-leffathan eivät myöskään ole olleet kassamenestyksiä lopulta, koska ne on maksanut niin järkyttävät määrät rahaa liittyen muun muassa näihin stuntteihin näihin, että ne on totta kai ollut yleisömenestyksiä. Mutta nyt tietysti hänen viimeisellä, hän on niin kuin tosi vahvasti ottanut sen roolin ja sitä on hänelle annettu myös, että, ja se on kieltämättä niin, että se Top Gun Maverick oli yksi niin kuin tosi olennainen osa elokuvateollisuuden, Hollywoodin niin kuin koronasta toipumisessa ja elokuvateattereiden avautumisessa. Ja sillähän niin kuin, ja siitähän hän selvästi sai myös sen kunnia Oscarin nyt vähän aikaa sitten.
1: No niin, täällä nykytellään. Muita ajatuksia Tom Cruisen salaisuudessa. Miten hän on näin hyvän ja menestyksekkään kuitenkin pitkän uran tehnyt? Pekka,
2: minä haluaisin tässä nostaa, kun itse puhuit jo Kalle Kinnusesta lyhyesti. Hänhän kirjoitti 3 vuotta sitten, että miten Tom Cruise on, hän on viimeinen niin kuin suuri elokuvatähti juuri sieltä 80-luvulta oppinsa saanut. Ja nimenomaan tämä stunttien tekeminen on yksi, itse tekeminen on osa sitä, että hän ei ole ihminen, hän on tietynlainen elokuvan jumala ja hän on pikemminkin ihmisen kuori, johon voidaan sitten heijastaa mitä tahansa katsoja haluaa siihen heijastaa. Ja tämä ihmisen kuorta vielä tietysti korostaa se, kuinka hän on erilaisilla operaatioilla ja botoksilla ja millä lien niin kuin luukki näyttää 60-vuotiaalla siltä, kun hän olisi 35, jos sitäkään.
1: Tai sitten se on se skientologia, johon tässä viitattiin. Se on siis uskonto, jonka aktiivinen harrastaja, harjoittaja Tom Cruise on. Ja siinä skientologiakirkossa on sitten aktiivisena myös puhujana. Mitäs Jari, mitä sä...
3: Mä vähän speisaisin Pekkaa kyllä tässä siinä mielessä, että niin kuin elokuvahan on semmoinen alue, jossa varsinkin miehillä on pystynyt olemaan todella pitkä ura. Siis sitä 50 vuotta ei ole mikään niin kuin poikkeus oikeastaan näitä uria. Stallone esimerkiksi hyvänä Ford esimerkkinä. Ja nämä niin semmoisia, jotka ovat aloittaneet 80-luvulla, 78-luvulla. Ja myös ohjaajapuolella on ihan sama juttu, että on pystytty tekemään niin kuin 100 elokuvaa ja 50 vuotta suurin piirtein tahtia. Että sillä se on ihmeeltä, mutta se, että kuinka pitkälle tämä niin kuin jatkuu. Meillä on tämä ikuisen nuoruuden ongelma, joka on ollut aikaisemmin naisnäyttelijöiden ongelma, koska ne urat loppuivat niin lyhyen, mutta sitten se on muuttunut kyllä nyt viime aikoina, että nyt on taas että kaikenikäiset naiset voivat saada tärkeitä rooleja ja tärkeitä elokuvia ympärille ja myös naisohjaajien kautta on tullut tämä. Siellä selviäminen vaatii jotakin erikoislaatuisuutta ja koska Cruisen kohdalla se kysymys ei voi olla rahasta. Että se Maverick, Top Gun Maverick oli hänen suosituin elokuvansa 2,3 miljardia, kun se nyt tuotti niin kuin lippumyyntituloina, joka kertoo siitä, että puhutaan todella isoista rahoista. Ja sen takia hän voi valita ne omat käsikirjoituksensa ja mitä hän lähtee tekemään. Ja sen takia mä uskon, että hän myös on menestynyt, että on niin kuin näkemystä.
1: Paitsi käsikirjoitukset, niin hänhän on siis, kun katsotaan tätä listaa. Tuottajana kyllä, joo. Hän on kokonaisvaltaisesti prosessissa mukana. Siis aina siellä, missä kilisee, niin siellä on myös Tom Cruisen käsi. Mutta, mutta jos ajatellaan tätä ohjaajalistaa, se on aika ykkösketju, ketkä on hänen kanssaan töitä tehnyt. Martin Scorsese ja Barry Levinson, Oliver Stone, Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson, Spielberg. Niin ohjaajat myös haluavat Tom Cruisea. Ja siihen voi tietysti olla raadullinen syy, että yleisö edelleen kulkee jollakin lailla Tom Cruisen perässä, riippumatta siitä, mitä elokuva sattuu käsittelemään milloinkin. Niin niinhän mekin tässä Diggeristä puhutaan. Jos siinä olisi joku toinen, niin ehkä emme olisi tässä Digger-elokuvan äärellä olleet. Anna.
0: No, tämä on varmasti totta, ja tosiaan niin kuin Jari sanoi, niin näitähän on siis kuitenkin itse asiassa useampiakin, joiden toisten, niin kuin joku Harrison Ford on edelleen myös vielä vanhempi, vanhempi tai pidempi ura. Että kyllä näitä niin kuin on, ja totta kai ikään kuin vähän niin kuin saman sukupolven myös sit ohjaajat. Ja se on myös täytyy niin kuin mun mielestä muistaa näissä, kun mietitään niin kuin Cruisen 90-80-luvun, ehkä 2000-luvun alunkin töitä, että koko niin kuin, että esimerkiksi että minkälaisia budjetteja, minkälaisia elokuvia oli mahdollista tehdä. Siinä oli paljon enemmän niin kuin skaalaa. Et nyt se on joko sitä niin kuin järkyttävän kokoista Mission Impossiblea, tai sit, ja tämäkin on järkyttävän kokoinen, tämä Digger niin kuin verrattain, tai sitten hyvin pientä. Että tavallaan, niin kuin, mutta Tom Cruise hän niin kuin nousi just niin kuin Jerry Maguire-tyyppiset, että hän myös niin kuin osasi tosi monenlaiset genret, ja se oli mahdollista tehdä silloin sellaista. Mutta ehkä vielä tähän, että miksi hän niin kuin, kestää, niin mun mielestä siinä on kiinnostavaa semmoinen, että hän siis on hyvin erakkomainen tähti. Et niin paljon kuin me tavallaan hänestä tiedetäänkin, siis tämä skientologian ennen kaikkea siitä tihkuu erilaisia asioita, ja jos se lähtee sukeltamaan, niin kyllä varmasti löytyy kiven alta kaikenlaista. Mutta hänhän siis ei esimerkiksi 2000-luvulla, hän antaa hyvin vähän haastatteluita. Me ei niin kuin nähdä häntä ympäriinsä. Me tiedetään, että on Katie Holmesin kanssa niin kuin riitansa avioeroja, Nicole Kidman ja kaikkea. Mutta hänhän, niin kuin, että hän ei ole, hänellä on some käsittääkseni, mutta tavallaan, että tavallaan niin se just niin kuin myös korostaa tätä, että hän on aika blankko, että hän ikään kuin, me ei tiedä, mitä hän tekee silloin, kun hän ei ole siellä elokuvissa.
1: Hän menee vastavirtaan niin. Isossa mielessä, niin. Tässä mielessä, kun monet näyttelijät brändäävät itsensä hänelle koko ajan, ja on myös tämän elokuvan, siis Suuren kankaan puolustaja, niin, siis siellä ei ole halunnut lähteä mihinkään
0: kioskituotteisiin,
1: jotka televisiossa mukaan näytetään, vaan hän on nimenomaan tässä Ison kankaan mies.
2: Joo, todellakin, ja siis ei ole kovin kauan aikaa, kun luin useammankin storin. Siis ensinnäkin monethan sieltä sisäpiirissä sanoo, että Cruisen elämähän on noita elokuvia ja niiden tekemistä. Että siis muuta ei oikeastaan ole, paitsi että hekään ei kyllä sitten nimenomaan, kukaan ei tiedetä Cruisen yksityiselämästä juuri mitään noin viimeisen 20 vuoden ajalta. Hän lopetti oikeastaan siitä puhumisen sen jälkeen, kun oli nämä muutamat kohut, muun muassa sohvalla huutamiset ja huumuttelut.
1: Oprah Winfreyn ohjelmassa hän pomppi sohvalla, kun ylisti, kuinka hienoa on rakastunut. Ja siihen aikaan tuli kaikkea tätä sekoilua. Varmaan niistäkin. Niissä on hyvä, mulla on täällä lista.
2: Ja vielä mainitsen, että nämä myöskin niissä seteissä työskennelleet, hän on mun mielestä ylivoimaisesti suurimmaksi sanoneet, että Cruisehan pitää kaikista huolta siellä. Hän pitää huolta, että kaikilla on hyvä olla. Ja tämäkin totta kai sitten on hänen tätä elokuvastara PR:ää ilman muuta samalla. Koska siitä skientologiasta, jos siitä puhuttaisiin, niin
1: menisi
2: voisi tuntia, olla.
1: Sitten oltaisiin kyllä kummeassa galleriassa, siis kaikilla kunnioituksella rakkaat skientologit.
0: Sitä kannattaisi puhua sille, että se liittyy selvästi se skientologia tähän, minkälaisia rooleja hän valitsee. Mutta vielä me sanotaan tästä tämmöinen anekdootti, että myös jotenkin se, että mitä niin kuin hänestä kuullaan, just minkälainen työntekijä se hänen niin kuin semmoinen laserfokusoituneet silmät, jotka on koko ajan niin kuin maanisessa tilassa vähän tai intensiivisessä, niin hänhän muun muassa, kun tästä maskeerauksesta Tigerissä puhuttiin, niin hän on niin kuin haastattelussa sanonut, että tämä on tosi niin kuin kertova juttu että, tai paljastava, että se kesti siis 6 tuntia alun perin, niin me kuullaan usein näitä tarinoita, ja se on ehkä usein vähän niin kuin semmoinen, jos vaikka Oscareista puhutaan, että sitten korostaa sitä, että joo, että mä istun joka aamu meikissä 6 tuntia, ja se on niin kuin valtava fyysinen ponnistus tehdä tämä rooli, ja siitä sä osin sitten saat ehkä sen Oscarin. Mutta Cruise ilmoitti, että hänen aikataulunsa, hän on niin paljon niin kuin hommaa ja ajateltavaa ja tehtävää, ja varmasti niin kuin onkin, niin hänellä on se voima, mutta hän myös niin kuin ilmoitti, että tämä ei hänelle sovi, vaan tämä täytyy saada alle tuntiin, ja hän nimenomaan ei vain sanonut näin, vaan hän sitten toi sinne jonkun tyypin, joka niin kuin kellotti asiaa, ja hän neuvoi näitä huippuammattilaisia työssään sitten, että kuinka tämä nyt saadaan, ja lopulta se saatiin alle tuntiin tämä maski. Että vaan kaikessa on niin kuin tämä on varmasti siis osa hänen salaisuuttaan, että hän on niin kuin uskomattoman tehokas ja fokusoitunut ja valmis antamaan, ja hänhän sitten puhuu siitä tosi paljon, että se on niin kuin hänen elämänsä suurin kunnia, viihdyttää meitä. Siihen tämä perustuu myös nämä stunttien tekeminen itse. Hän uskoo siihen, että se on niin kuin hänen juttunsa.
1: Jari.
3: Tässä elokuvassa viitataan tähän jumalakuninkuuteen ja presidenttiyteen ja tällaisiin. Ja nyt tietysti aina kun Tom Cruise tai muista elokuvataidista puhutaan, niin siellä on nämä samat niin kuin käsitteet, että joku on jumala, joku kuningas ja jotakin muuta. Että mä luulen kuitenkin, että huolimatta siitä, että jos Charlie Chaplin oli aikoinaan kommunisti, ja joka rahoitti Yhdysvaltain kommunistista puoluetta, ja Tom Cruise on rahoittanut skientologeja ja on itse siellä niin kuin hierarkia yläportaalla. Me ei tiedetä, kuinka moni heistä on vapamuurari tai jotain muuta niin kuin näissä piireissä. varmasti kaikenlaista, kummallisuutta löytyy, mutta sellaiset tekijät, niin ne saattaa vaikuttaa just tähän intensiteettiin. Siis sillä, että sä pystyt keskittyä niin kuin joka asia, että sä uskot johonkin asiaan ja sitten sä niin kuin sen uskon varassa pystyt tekemään kaikkia muita asioita painamaan päälle niin kuin aina viimeiseen tappiin asti. Ja se, onko se hyvä asia vai huono asia, niin meillä ei ole käytössään oikeastaan mitään muuta kuin juorulehdet ja sitten nämä taiteelliset työt, joita me voidaan kritisoida toivottavasti tulevaisuudessa sillä, että saa kertoa jopa elokuvan juonesta.
1: Mä vielä tästä Cruisen, minkälaisissa elokuvissa, no hän on esiintynyt hyvin monenlaisissa elokuvissa loppujen lopuksi, mutta varsin usein hän on jonkunlaisessa esittämässä ihmistä, joka on hyvin jotenkin vakuuttunut itsestään. Ne on aina jotenkin ammattilaisia tai kilpailijoita, menestyjiä, tämmöisiä ympäristöänsä hallitsemaan pyrkiviä, mutta jotenkin kiinnostuimmat roolit ehkä kuitenkin hänellä on, jos ajatellaan vähän taaksepäin, on ollut sellaiset elokuvat, jossa tämä hallinnan tunne järkkyy. Tuli peräkkäin, tuli esimerkiksi Eyes Wide Shut ja sitten Magnolia-elokuvat. Tuliko sen peräti samana vuonna? Ja,
2: kyllä, 99.
1: Joo, ja niissä molemmissa jotenkin tämmöinen hauraus tapahtui, että hän on olevinaan hyvinkin semmoinen ja siinä perusroolissa, mutta se sitten siinä paljastuukin tämmöisiä murenemia, niin nämä on melkein kiinnostavimpia kohtia jollakin tavoin tässä Cruisen uralla, vai mitä te olette mieltä? Saat Pekka Eyes Wide Shutista tai jonkun enempäkin kirjoittaa, niin mitä sä ajattelet tästä?
2: Joo, mun mielestä siis ne on varmasti Cruisen mielenkiintoisempia rooleja, ja sitten niin kyökkipsykologinahan siinä lähtee heti miettimään, että kun noitten jälkeen se tuli sitten vielä Vanilla Sky ja Tropic Thunder ja jotain tällaisia, missä se teki muutakin kuin actionia, mutta että niin mitenkä noi sitten vaikutti siihen Cruiseen ja haluun ehkä siirtyä sitten tekemään kuitenkin actionia, missä ei tarvitse näytellä muuta kuin täydellistä ihmistä. Erittäin hyvä kysymys. Eyes Wide Shutista sanon sen, että sehän oli alun perin siis Stanley Kubrickilta suuri neronleimaus roolittaa siihen sen ajan Hollywoodin kuumin pari.
1: Nimenomaan
2: Nicole Kidman. Ja sitten panna ne sellaiseen rääkkiin, että eihän he selviä siitä. Paitsi Nicole Kidman toki selvisi paljon paremmin kuin Tom Cruise.
1: No. Anna.
0: Mielestäni Magnolia, joka on ehkä se kiinnostavin näistä sanotaan niin kuin aikuisista rooleista. Nehän on itse asiassa tosi mainioita katsoa. Nyt mä katsoin eilen illan vähän aikaa Firmaa, The Firm. Näitähän tällaisia niin kuin laki, tähän tuli sellainen paljon, missä Tom Cruise on nuori. Mutta siis tämä Magnolia on ehkä se mun mielestä kiinnostuja paras. Siinä se, ja tässä on myös niin kuin hauskaa, että sehän on siis Paul Thomas Andersonin leffa, jolla viime vuonna oli tämä nyt One Battle After Another, joka ikään kuin se verrakki teos, tämmöisenä ehkä niin kuin teollisena elementtinä siis tälle Diggerille, että se onnistui, oli hyvä riski ja tämä nyt ei niinkään. Mutta siis, että se ehkä mun mielestä jotenkin se Magnolian, vähättelemättä siis Tom Cruisen roolisuoritusta siinä ja niin kuin takoa, niin mun mielestä se mikä siitä tekee hyvän on se, että se Paul Thomas Anderson osaa käyttää ja hän osaa, niin kuin, hän osaa sekä hillitä että sitten niin kuin skaalata ylöspäin sitä ja niin kuin käyttää täsmälleen sitä, että mikä siinä niin kuin Cruisessa ja hänen siinä intensiteetissä ja kaikessa siinä on hyvää tai niin kuin kiinnostavaa, että hän osaa parhaiten käyttää Cruisea tähtenä ja tämähän on niin kuin hyvin tyypillistä, mä oon siis varsinkin niin kuin Hollywoodin historialliselle tähdille, että tavallaan niin kuin, että he tekivät tavallaan vähän niin kuin samaa juttua, mutta sitten välillä joku ohjaaja tai käsikerta osasi löytää heistä jotain uutta, joka näytti heidät uudessa valossa. Että.
1: Ja Magnoliassa tietenkin Cruise ei ole se ainoa tähti, vaan siinä on hirvittävän monta eri tarinaa. Ja tässä mielessä Cruise on yksi tarina vaan muiden joukosta. Ja sitten tosiaan Paul Thomas Anderson osasi sen kokonaisuuden kudelman tunnetulla tavalla laittaa hienoksi. Hyvät kuulijat, Kulttuuri Ykkönen käynnissä. Puhumme Tom Cruisesta, joka on ollut yksi Hollywoodin suurimmista tähdistä yli 4 vuosikymmenen ajan. Viimeisin elokuva Digger oli lanseerattu massiivisilla markkinoilla, mutta kuinka onnistunut elokuva lopulta oli, siitäkin aluksi puhuimme. Ainakaan se ei ole lippuluukuilla onnistunut ollenkaan sillä tavalla, mitä ajateltiin, vaan pikemminkin pettymys ja arvostelutkin ristiriitaisia. Mutta Tom Cruisesta keskustellaan vielä hetki täällä Anna Möttölän, Jari Cedergrenin ja Pekka Torvisen kanssa. Minä olen Ville Talolla. No, näihin kummajaisuuksiinhan tässä nyt mentiin jo. Oprah Winfreyn sohvalla pompittiin ja siihen yhteyteen sitten Paramount, emoyhtiö, jollakin lailla myös vetäytyi yhteistyöstä Tom Cruisen kanssa. Että hänellä oli tämmöinen todella erikoinen vaihe, jolla hänen julkisuuskuvansa oli eksentrinen ja outo, ja siihen liittyy tämä skientologia. Miksi Tom Cruise onnistui selättämään tämän tällaisen negatiivisen julkisuuden, joka olisi voinut syöstä hänet minkälaiseen vyöryyn tahansa? Ja hänen uransa on nyt ihan katuuskottava pelastunut, ja hän on edelleen siis ja on hyvin vaikutusvaltainen omissa töissänsä ja kokonaisvaltaisesti niissä mukana tuottajana ohjaamassa Maskeeraajia ja vetäsämässä Provikat joka välistä. Hänellä on hyvin tiukka kontrolli omasta urastaan, toisin kuin joku Johnny Depp, joka ilmeisesti on hukannut lakitupaan avioero-oikeudenkäynneissä enimmät rahansa ja näin poispäin. Mikä Tom Cruisen 2000-luvun alun sekovaiheen jäljiltä kuitenkin sitten nosti hänet uudelleen ikään kuin kyytiin tähän suureen junaan ja kuskiksi lähes, Pekka?
2: Minusta yksinkertaisesti se, että hän tajusi tai joku PR-yhtiö tajusi sanoa hänelle tarpeeksi ajoissa, että nyt loppuu kokonaan toi homma, keskitytään vaan elokuviin ja tässä skientologiasta ei muuten mainita enää mitään. Ja tässä hyvin pitkä aikaahan sitä ei ole nimenomaan ollut mitään muuta kuin tuo juorulehtikamaa. Tänä vuonna keväällä hänet sitten pongattiin siellä skientologian perustajan 115-vuotis muisto syntymäpäivillä.
1: L. Ron Hubbard oli tämä.
2: Kyllä.
0: Joo. Joo, ja no tosiaan, että hänhän siis ei ole, onko se nyt 2008 jälkeen hänellä on ollut klausulit haastattelussa, joita hän muutenkin tosiaan antaa harvakseltaan, niin ei saa kysyä mitään skientologiasta. Mutta tosiaan siis tähän liittyy tähän Paramount-juttuun silloin, että siis se yksi Mission Impossiblekin niin kuin ei ollut niin menestyksekäs ja siinä tapahtui kaikenlaista. Tosiaan hän ehkä myös se, että hän löysi tämän Christopher McQuarrie-ohjaajan, joka on ohjannut sitten näitä Mission Impossible, että hän löysi tavallaan sen niin kuin oman kaistansa vielä ja pystyi pysymään siinä. Ja myös tietenkin se, että 2008-2006, siis some ei ollut samalla lailla, että kyllähän meillä on vaikka kuinka paljon tähtiä, jolloin kaikenlaista, ja siis nyt sanottakaa vielä suoraan, että siis se, että joku usko tosi häneen, mutta siis skientologiahan on, siinähän on siis dokumentoitu, että se on hyvin, hyvin ongelmallinen ja tämmöinen niin kultti ja siis väärinkäyttää ihmisiä ja näin, niin se, että et hän niin kuitenkin on onnistunut, mutta se on tosi mielenkiintoinen, että tavallaan jos nyt joku, ajatellaan vaikka mitä tapahtuu tuolla Timothée Chalametille, joka siis sanoi, että baletti ja opera ei ole niin kuin enää kiinnostavia, niin siis se oli ihan järkyttävä mylly. Ja se on kuitenkin vaan niin kuin tyhmä, nuoren huonosti sanottu mielipide niin kuin asiasta, mistä hän ei ymmärrä ehkä, vaikka pitäisi ymmärtää.
1: Tai saattaa olla oikeassakin, mutta
0: tässä niin kuin tavallaan, että se on niin kuin kiinnostavaa, että miten hän on jotenkin, hän kantaa ehkä mukanaan sitä kuitenkin vielä sitä menneen maailman semmoista, että ne ei läpäise, plus totta kai siis on olemassa valtavat PR-koneistot ja muut, jotka kyllä pystyy kontrolloimaan
1: digerissä. Mikä niin on elokuvahistoriot sen viisaus tähän näin? Miksi
3: no se on aika helppo kertoa, koska elokuvateollisuus on aina kaivannut kohuja ja se on aina halunnut välttää skandaaleja. Molempia on riittänyt matkan varrella aivan loputtomiin ja ehkä tämä Cruisen viisaus on siinä, että hän välttelee, on oppinut joko PR-koneistonsa tai muun älykkyytensä avulla välttämään niitä totaalisia skandaaleja ja keskittymään näihin kohuihin. Että myös nämä 2000-luvun alun elokuvat, niin ne olivat kuitenkin kohuelokuvia. Siis kyllä Kubrickin ympärillä kohuttiin enemmän kuin oikeastaan minkään muun elokuvan ohella sinä vuonna, kun se ilmestyi. Ja Magnoliakin oli tällainen niin kuin positiivisen kohun ympäröimä elokuva. Oikeastaan ensimmäisiä niin kuin pitkään aikaan sellaisia, että niin kuin, siis sellaiset, jotka pystyy pitämään myös taideelokuvista ja tämmöistä vähän vaativimmista elokuvista, niin levittivät ympäristössään, niin kuin nykyään sanottaisiin kuplassaan, tai ainakin 2 vuotta sitten sanottiin kuplassa, niin levittivät siellä sitä positiivista sanomaa, että tämä pitää käydä katsomassa just nyt, ja tämähän on tämän kohun idea, koska nämä taidepläjäykset, niin ne on aika lyhytaikaisia, lyhytkestoisia nykyään, että pitää olla tosi nopeasti imeessä, tai sitten sä oot niin kuin out, ja tämähän on tämä Dickerinkin vaara, niin kuin juuri siinä, että kun ei eka viikonloppu lähde menemään, niin ei lähde toinenkaan viikonloppu menemään, ja sitten aletaankin jo kalliin budjetin elokuvissa olla vaiheessa, jolloin todellakin sille kaivetaan sillä lapiolla syvää kuoppaa.
1: Tuota, mä haluan kysyä vielä tällaisen asian, johon Tom Cruisea yhdistetään ennen kuin Oscarista puhutaan vielä lopuksi. Se täytyy tässä nyt käsitellä. Mutta nämä stunt-jutut, kertokaas nyt tyhmälle. Mä en oikein tajua, mikä siinä on semmoisena Tom Cruisen tätä persoonaa, brändiä vahvistavana tekijänä niin vahva, että hän tekee itse nämä tempot. Jos mä olisin tuottaja, mä sanoisin, että sä et todellakaan hyppää tuolla laskuvarjolla. Meidän pitää saada tämä leffa valmiiksi, meillä on rahoittajat täällä näin ja me ei voida tehdä tässä sillä, että sulla on jotenkin jalka poikki ja lykätä 2 kuukaudella näitä ajanjaksoja. Niin mikä tässä on se juju?
0: Niin se on jännä, että miksi tämä Ethan Hunt, tämä hänen Mission Impossible-hahmonsa, on siis kuollut niin kuin väliaikaisesti niissä leffoissa pari kertaa, ja Tom Cruise, mutta se on, hän on ottanut siis nimenomaan, että hän uskoo siihen, myös tämä Christopher McQuarrie, joka on siis tämä hänen niin kuin partnerinsa näissä toimintaleffoissa, että se merkitsee katsojalle enemmän. Tätä voi kukin, että kun jos niin kuin toisella laidalla menee nämä niin kuin valtavat franchiset ja kaikki on tehty niin kuin tehosteilla ja mikään ei ole oikeasti oikeeta, niin se, että Tom Cruise, sehän katsottiin, mitä se oli siis miljoonia kertoja tähän viimeisimpään Mission Impossible-leffaan tai toiseksi viimeisimpään, missä hän siis hyppäsi moottoripyörällä
2: kalliolta
0: ja sitten mikä siis laskuvarjo avautui, mutta se oli niin kuin, että ei siinä ollut mitään varmistusta tai näin se ainakin siis sanotaan, ja hän on roikkunut. Se on niin kuin, hän uskoo siihen, että se merkitsee sitten katsojalle enemmän, kun he tietää, että hän itse heidän puolestaan tämän tekee.
2: Täsmälleen samaa mieltä. Se on lupaus katsojille, että nämä on oikeasti tehty, eikä kaikkea ole vain digitaalisesti lisätty jälkikäteen.
1: Niin tämmöistä niin kuin vähän kuin uuden ajan Buster Keaton juttu.
0: Siis nimenomaan se on hänen sen, niin kuin, se hän on oli, valmis ottamaan sen tiilet. Mielessä.
3: Mä katsoin kuitenkin tänne elokuvan lopputekstit kohtuullisen tarkkaan. Siinä vaiheessa kaikki muut vaihdisivat tietenkin pois sieltä. Ja siellä luki stuntien kohdalla, muistaakseni laski 15 stuntia. Että ainakin tässä elokuvassa en tiedä mitä rooleja, niin stuntti ehkä joku oli siellä pöydillä hyppelyillä sitten mukana.
1: No otetaanpas, meillä on vielä muutama minuutti aikaa tämä pakollinen aihe. Oscarit, Tom Cruise on ollut ehdolla Oscarin voittajaksi. 3 kertaa Born on the 4th of July, Jerry Maguireissa ja edellä mainitussa Magnoliassa ei ole osunut kohdalle. Viime vuonna hän sai tämmöisen elämän
0: kunnia-Oskari,
1: mutta nehnät on vähän semmoisia kädenlämpöisiä, että kun ei ole muuten napsahtanut, niin ota nyt tuosta toi, että sulla on tämä yksi pysti nyt ainakin takareunalla. Ja aika selvältä tuntui, että tämä yhteistyö Inja Ritun kanssa olisi tämmöinen Oscar-lippu, jonka hän olisi itselleen virittänyt. Mitä luulette, vaikka elokuvan vastaanotto on ristiriitainen, niin onko Cruisella sauma Oscariin tämän diggerin ympärillä? Valistuneita ajatuksia tästä. Meillä on pari minuuttia aikaa. Pekka.
2: Tämähän nimenomaan asemoitiin tämä leffa vielä tähän niin kuin palkintoajanjakson alkuun, että nostetaan todennäköisyyksiä, että tästä puhutaan tässä loppuvuodesta. Mutta nimenomaan ristiriitaiset arviot. Kyllä mä luulen, että hyvinkin Cruise saattaa tästä ehdokkuuden siellä napata, mutta sitten mitä kaikkia muita hyviä leffoja tänä vuonna sinne sitten tulee ja heidän näyttelijänsä, niin en kyllä jaksa uskoa, että tästä voittoa tulee.
1: Mitäs täällä muut? Elokuvahistorioitsija Jari Seidenberg, niin kristallipallo kiillotetaan.
3: Mä luotaisin, että Anna esittää täydellisen Oscar-kommentin mun jälkeen, mutta mä sanon vaan lyhyesti, en usko, että hän saa tästä Oscaria. Tuo ehdokkuus saattaa olla nippanappa mahdollinen, mutta se, että miksi, niin perustelut on aika vaikea löytää tänä vuonna elokuvista. Meillä on kyllä ollut niin aktiivinen katsomassa tänä vuonna, että olisin kaikki katsonut niin kuin joskus aikaisemmin, mutta että vaikea sanoa, että ketkä ne nyt sitten tulevat olemaan. Ne suuret voittajat, mutta Anna, kerro sä viisaus.
0: Jos tämä oli tarkoitus tai yksi tämän idea oli saada Oscar-ehdokkuusta Oscar, niin ei kyllä onnistu. Se vaatisi tästä niin kuin hän valtavaa nyt kampanjointia ja jaksamista siis kuukausia eteenpäin. Ihan pelkästään, että hän menee nyt tekemään muita juttuja tai mitä ikinä hän tekee elokuvien välillä. Ja siellä on kyllä aika paljon niin kuin ruuhkaa, että tämä nyt jäi, mutta se siis lista ihmisistä, jotka eivät ole saaneet Oscariahan, on vähintään yhtä kunniakas kuin ne, jotka ovat saaneet. Tällä Oscar-rakastajanakin sanon tämän, niin Cruisella on jo aika lailla kaikki, mitä hän voi toivoa.
3: Sitä paitsi olen eri mieltä, mitä Ville sanoi tuosta kunnia-Oskarista. Kunnia-Oskari on oikeasti kunnia-Oskari.
0: Se on tosi
3: käsittämättömän monille hienoille elokuvan tekijöille kautta aikoja.
1: No Chaplin esimerkiksi yhtenä mainittakoon tässä näin. No yritinpähän tällaista nyt provoa tähän näin, mutta meidän aika rupeaa olemaan täys. Kiitoksia keskustelusta Anna Möttölä, Jari Cedergren ja Pekka Torvinen. Tom Cruisesta ollaan keskusteltu. Tätä keskustelua äänitarkkaili Matias Puumala. Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo teki mittavan taustatoimittamisen tähän ohjelmaan, joten erityiskiitos Ollille tästä. Tämä ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa noin puoli tuntia lähetyksen päättymisen jälkeen. Siellä se pysyy kuunneltavana pitempäänkin, eli ne, jotka Diggerin menevät nyt katsomaan ja panttasivat, niin sieltä löytyy huomenna Jonni Ruussaa vieraakseen emeritaprofessori Laura Kolmen sekä yhteiskuntatieteilijä Jussi Simpuran. Palaamme hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen ja rakenteisiin kahden tuoreen tietokirjan myötä, mutta tältä päivältä. Kiitos seurasta. Hyvää päivää jatkoa Yle Radio 1 parissa. Moi moi.
4: Toivotti Kulttuuri Ykkösen tämän päivän lähetyksen toimittaja Ville Talola. Hänen vierainaan olivat elokuvatutkija Anna Möttölä ja toinen elokuvatutkija Jari Cedergren sekä kulttuuritoimittaja Pekka Torvinen. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan hyvinvointivaltiosta ja sen eri vuosikymmenten historiasta.
5: Väsymystä, aivosumua, lihassärkyjä, vatsaoireita, huimausta, unettomuutta. Muun muassa tällaisista oireista moni kärsii vuosia ja hakee apua lääkäreiltä, mutta kehosta ei löydetä mitään vikaa. Syy ei välttämättä olekaan kehossa, vaan ne ovatkin aivot, jotka ylläpitävät hermostossa väärää hälytystä. Ja aivoja ikään kuin uudelleen kouluttamalla oireita voi myös helpottaa. Mielen ihmeellisestä voimasta lisää tiistaina Sarjavalton ohjelmassa kello 10.
4: Tänään maanantaina seuraavaksi 16 uutiset ja niiden jälkeen soi musiikki Faunin iltapäivässä. Seuraavien 17 uutisten jälkeen uutispodcastin vieraana on bakteriologian emeritusprofessori Mikael Skurnik ja puheena Venäjällä laboratoriosta ehkä karannut ruttobakteeri. Atte Uusinoka toimittaa ohjelman runsaan tunnin kuluttua. Keinuvassa talossa Mika Kauhanen leikittelee ajatuksella, että entä jos jotain tiettyä levyä olisi maailmassa vain yksi kappale? Millaisia tarjouksia musiikin huutokaupassa esitettäisiin? Tästä lisää 17.35.

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjä ei vahvistanut osallistuvansa tulitaukoon. Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle. Yöpakkaset putoavat jopa -10 asteeseen. Lähetyksen toimittaa Markus Heikkilä. Hyvää iltapäivää. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina aikoo tehdä vastatoimia, jos Venäjä ei suostu Yhdysvaltain ilmoittamaan tulitaukoon. Presidentti Trump ilmoitti eilen Ukrainan ja Venäjän sopineen energiakohteita koskevasta tulitauosta. Venäjä ei ole vahvistanut osallistuvansa tulitaukoon. Zelenski puhui asiasta videon välityksellä turvallisuusfoorumissa Varsovassa. Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala seuraa kokousta paikan päällä. Hanna, mitä Zelenski odottaa nyt Euroopan johtajilta?
1: Hän odottaa, että Euroopan johtajat seisovat Ukrainan takana, kuten tähänkin asti, ja vaativat Washingtonilta, eli Trumpilta toimia, että hän lisää painetta Venäjälle. Zelenskihän tarttui tähän Trumpin aloitteeseen tulitauosta ja sanoi suoraan, että Ukraina on valmis siihen, mutta myös Venäjän pitää noudattaa sitä. Eli tässä olisi nyt pallo sitten Trumpilla, jos hän haluaa tämän diesel-sopimuksen, niin hänen pitäisi sitten painostaa Putinia myös lopettamaan nämä energiakohteisiin osuvat iskut. Ja täällä sitten Donald Tusk, Puolan pääministeri, sanoi, että EU:ssa lisätään pakotteita Venäjälle, mutta siitä ei vielä ole päätöksiä.
0: Myös Naton Euroopan joukkojen komentaja puhui tänään. Mitä hän sanoi?
1: Kenraali Aleksis Krynkevits, hän esitteli julkisesti niin sanotun voiton teorian, Naton voiton teorian, ja hän korosti sitä, että Nato on valmis jo tällä hetkellä torjumaan hyökkäyksen. Ja hän esitteli sen toisaalta sen takia, että hän halusi rauhoitella Nato-maiden kansalaisia, mutta myös sen takia, että se on viesti Venäjälle, että Nato on valmiina ja nyt jo joukkoja on itäisellä sivustalla Nato-joukkoja asetettu.
0: Lyhyesti vielä, onko tulitauolle tällä hetkellä edellytyksiä?
1: No, Ukrainan puolelta on. Zelenski totesi tänäänkin, että olemme Ukrainaan valmis tulitaukoon, mutta Venäjähän ei ole vahvistanut mitään tästä. Päinvastoin on sanonut, että ei näe nyt tarpeelliseksi, mutta sanoi, sieltä sanottiin, että yhteydenpito jatkuu. Mutta niin kuin tähänkin asti, niin Venäjällähän ei ole ollut minkäänlaisia haluja tulitaukoon.
0: Kiitos, Hanna.
1: Kiitos.
0: Yhdysvalloissa joukko republikaania demokraattisenaattoreita vaatii presidentti Donald Trumpia perumaan päätöksen sallia venäläisen dieselin tuonti. Politikolehden mukaan senaattorit syyttävät hallintoa liittovaltion lain rikkomisesta ja taloudellisen pelastusrenkaan tarjoamisesta Venäjälle sen käydessä sotaa Ukrainaa vastaan. Venäjä-asiantuntijan mukaan dieselin tuonti on osa suurempaa taloussopimusta Venäjän kanssa. Professori Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.
2: Yhdysvallat ja Donald Trumpin johdolla tekee isoa diiliä nyt Venäjän kanssa. Kysymys ei ole pelkästään siitä dieselin toimittamisesta Yhdysvaltoihin ennen välivaaleja, vaan Yhdysvallat ja venäläiset neuvottelevat tällä hetkellä myöskin Nord Stream -kaasuputken avaamisesta yhdysvaltalaisten omistuksesta. He ovat juuri sopineet ilmeisen pitkälle LUKOILin ulkomaisten omistusten ostamisesta Venäjältä venäläiseltä LUKOIL-firmalta, joten tässä on tällaisesta mineraalien lisäksi, josta on puhuttu, niin aika isosta Yhdysvaltojen etujen mukaisesta, ehkä lyhytnäköisesti, mutta kuitenkin politiikasta.
0: Kotimaassa syöpäjärjestöt ehdottaa, että syövälle pitäisi antaa Suomessa erityisasema. Ruotsissa ja Tanskassa syövänhoito ajaa muiden sairauksien ohi, koska väki vanhenee ja syövät lisääntyvät. Yleen MOT selvitti, että Suomessa keuhkosyöpäpotilas joutuu odottamaan syöpähoitoa yli 150 päivää ensimmäisten oireiden jälkeen. Muissa Pohjoismaissa odotusajat ovat huomattavasti lyhyempiä. Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha-Pekka Turunen ottaisi esimerkkiä Tanskasta.
3: Siellä esimerkiksi niin kuin syöpäoireilla on tämmöinen punalaputus, eli tavallaan, että silloin kun tietty määrä oireita ja löydöksiä, niin silloin pitää lähteä niin kuin vahvasti viemään eteenpäin sitä, että olisiko tässä syöpä, ja tämä on tärkeä. kun tullaan tämmöisen pitkittyneen oireilun jälkeen, niin pitäisi päästä tutkimuksiin. Esimerkiksi meillä on haasteena se, että keuhkosyövässä tällä hetkellä ei perusterveydenhuollossa voi tehdä sitten tietokonetomografiaa.
0: Tekoälyllä tehtyjen kuvien käyttö kiinteistön välityksessä yleistyy. Tekoälyä käytetään kohteiden sisustamiseen, mutta myös isompiin muutoksiin. Yle kävi läpi myynti-ilmoituksia, joiden tekoälykuvissa asunnon mittasuhteita oli muutettu sekä kaappeja ja kaakeleita vaihdettu. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on saanut asiasta jonkin verran yhteydenottoja. Kiinteistön välitysalan keskusliiton toimitusjohtajan Tuomas Viljamaan mukaan kuluttajalle ei saa luoda vääriä mielikuvia.
4: Et jos se tekoäly keksii asioita tai joku sanoo, että hallusinoi asioita, niin kuin jos ääriesimerkki, että siihen olohuoneen seinälle tuleekin ikkuna, josta tuleekin valoa, mikä sitten taas tietysti, jos ajattelee kerrostaloasuntoon, ikkunan remontoiminen ei ole mahdollista. Ja tämä on sellainen asia, missä tietysti niin kuin kaikkien pitää olla tarkkana, että tämän tyyppisiä asioita valitettavasti on tullut vastaan. Mä sanoisin, että jos digiremontointi ja tämän tyyppinen menee noin pitkälle, niin se on, niin kuin, se on ehkä vaan luotaan työtävää.
0: Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. LVV on kehottanut Googlea keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Huomisesta on tulossa laajalti aurinkoinen. Yön alin lämpötila on +2 ja -10 asteen välillä. Huomisen ylin lämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Koillismaalla ja Lapissa -3 ja +4 asteen välillä.
5: Kuudentoista uutisten jälkeen Yle Radio Yhdessä alkaa nyt Faunin iltapäivä. Hyvää maanantaita Yle Radio Yhdestä. Tässä on Tuija Kurvinen.

Faunin iltapäivä alkoi alkusoitolla Franz von Suppén operetista Hilpeä talonpoika. Otmar Suitner johti Berliinin valtionorkesteria levytyksessä vuodelta 1969. Hilpeää talonpoikaiselämää vietettiin myös 1700-luvun Ranskassa. Marin Marin gambasävellyksessä maalaisjuhla, tosin juhlitaan melko maltillisesti.

Marin Marin-sarjasta Viola da Gamballe ja Continuolle soi osa Fest Champêtre, maalaisjuhla. Viola da Gamba soitti Hille Perl ja Teorbia Liisantaana. Espanjan Kataloniasta löytyy idyllistä maalaismaisemaa hedelmätarhoineen ja peltotilkkuineen, joskin Pyreneiden vuoristo ja Välimeren rannikko tuovat maisemaan dramatiikkaa. Katalonialaisen Teresa Borràs i Fornellin sooloharppukappale on nimeltään Maisema.

Luisa Ibáñez soitti Teresa Borras y Fornelin sooloharpulle säveltämän kappaleen Paisage, maisema. Robert Schumannin laulu Waldesgespräch kertoo luonnon myyttisistä vaaroista. Ratsastaja kohtaa pimeässä metsässä neidon ja tarjoutuu saattamaan tämän turvaan, tajuamatta, että neito onkin saksalaisten tarujen viettelijätär Lorelai. Mies ei palaa öiseltä metsäretkeltään koskaan.

Walde, Skep, Sprech, Metsän puhelua on kolmas osa Robert Schumannin sarjasta Liederkreis. Sarja on sävelletty Josef von Eichendorffin runoihin. Baritoni Håkan Hagegård lauloi ja pianistina oli Thomas Schuback. Herefordshiren maakunta Walesin kupeessa on Englannin vanhaa maatalousaluetta. Sieltä on kotoisin paitsi meilläkin suosittu nautakarjarotu, myös yksi Britannian tunnetuimmista sellisteistä, William Henry Squire. Tällainen on hänen maalaistanssinsa sellolle ja pianolle.

William Henry Squiren maalaistanssin soittivat Susanna Mälkki, sello, ja Martti Rautio, piano. Johanna Venho käsittelee runoissaan usein luontoa ja biologiaa. Faunin iltapäivässä kuullaan seuraavaksi osa Juuso Vanosen kuoroteoksesta, jossa Venhon runoon sanoin puhutaan kasvamisesta pellossa.

Kolmas osa Juuso Vanosen sarjasta Tässä on valo. Sarja on sävelletty Johanna Venhon runoihin. Ja sarjassa laulavat Pasi Hyökin johtamien ylioppilaskunnan laulajien lisäksi myös Tapiolan kuoro ja Akademiska Damkören Lyran. Francis Poulenc eli modernia kaupunkilaiselämää Pariisissa, mutta nautti myös luonnon rauhasta maaseutukodissaan. Talonpoikaiskonserttonsa Poulenc sävelsi cembalisti Wanda Landowskaa varten.

Ton Koopman, cembalo ja James Conlonin johtama Rotterdamin filharmoninen orkesteri soittivat toisen andante-osan Francis Poulenckin talonpoikaiskonsertosta cembalolle ja orkesterille D-duuri. Tiberiu Predicianun opera La Secerish kertoo sadonkorjuuajasta Romanian maaseudulla. Musiikki perustuu aitoihin romanialaisiin kansansävelmiin.

Soprano Angela Georgiou ja Ion Marinin johtama Covent Garden -operan orkesteri konsertoivat Lontoossa kesäkuussa 2001. Konsertissa kuultiin myös tämä Stankutan laulu Tiberiu Predicianun oopperasta La Secherish eli Sadonkorjuu. Piotr Tchaikovski rakasti maalaismaisemaa, varsinkin talvella. Hänen pianoteoksensa Dumka on varustettu alaotsikolla Venäläinen maalaiskohtaus. Pianokappaleen soittaa nyt Lang Lang.

Pianisti Lang Lang soitti Piotr Tchaikovskin sävellyksen Dumka C-molli, lisänimeltä venäläinen maalaiskohtaus. Fauni on tänään viettänyt iltapäivän maalla. Ohjelman päätteeksi pikku maalaisjuna puksuttaa matkoihinsa Eitor Villa-Lobusin sarjassa Bahianas Brasileiras numero 2.

0: Jesús López Cobos johti Cincinnatin sinfoniaorkesteria Faunin iltapäivän päätteeksi ja soitti neljännen osan Toccatan eli Pikkumaalaisjunan Eitor Villa-Lobosin teoksesta Bachianas Brasileiras numero 2. Faunin iltapäivän toimitti Lotta Emanuelsson.
1: Leikitään hetki ajatuksella. Mitä jos tiettyä levyä olisi maailmassa olemassa vain yksi kappale, kuten maalauksia, tai hankittavissa hyvin rajallinen määrä, kuten grafiikkavedoksia? Millainen arvo musiikilla olisi keräilijän näkökulmasta? Ja mikä tärkeintä, millaisia sosiaalisia seurauksia olisi musiikin yksityisomistuksella? Mitä tapahtuisi fanikulttuurille, jakamisen ilolle, yhteisille muistoille? Korkeimmat tarjoukset musiikin huutokaupassa Keinuvassa talossa maanantaina 12. lokakuuta kello 17.35.
0: Keinuva talo-ohjelmaa toimittaa Mika Kauhanen runsaan puolen tunnin kuluttua. Ennen Keinuvaa taloa eli kohta alkavien 17 uutisten jälkeen uutispodcastissa puhutaan Venäjän rutosta ja siitä, miten viranomaisten hiljentyminen aiheessa on ruokkinut pelkoa ja aiheuttanut meemejä. Millainen tauti rutto on? Tästä on kertomassa Atte Uusinokan haastateltavana bakteriologian emeritusprofessori Mikael Skurnik. Keinuvan talon jälkeen se 18.35 soi hengellisen musiikin toivekonsertti ja iltahartaudessa jatkuu Matteuksen evankeliumin luenta UT2020 käännöksen mukaan. Lukijana on Krista Kosonen. Illan tosi tarina on dokumentti tamperelaisesta punkkarista ja lavarunoilijasta Antti Eskelisestä. Dokumentin on toteuttanut Pauliina Motturi. 19 uutisten jälkeen ohjelma Olen pelkkä kärpästen parvi. Nyt uutisia.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Hallitus suunnittelee polttoainetukea ammattiliikenteeseen ja työmatkoihin, kertoo STT. STT:n tietojen mukaan hallituksen neuvotteluissa on pöydällä paketti, jolla tuettaisiin polttoaineiden korkeista hinnoista eniten kärsiviä autoilijoita. Nyt esillä olevat keinot ovat kohdennettuja toimia työmatkoihin ja ammattiliikenteeseen. STT:n hallituslähteiden mukaan kyse on ennemminkin kymmenien miljoonien kuin satojen miljoonien eurojen suuruisesta tuesta. Hallitus joutuu rahoittamaan tukitoimet säästämällä muualta. Syöpäjärjestö ehdottaa, että syövälle pitäisi antaa Suomessa erityisasema. Ruotsissa ja Tanskassa syövän hoito ajaa muiden sairauksien ohi, koska väki vanhenee ja syövät lisääntyvät. Ylen MOT selvitti, että Suomessa keuhkosyöpäpotilas joutuu odottamaan syöpähoitoa yli 150 päivää ensimmäisten oireiden jälkeen. Muissa Pohjoismaissa odotusajat ovat huomattavasti lyhyempiä. Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha-Pekka Turunen ottaisi esimerkkiä Tanskasta.
1: Siellä esimerkiksi niin kuin syöpäoireilla on tämmöinen punalaputus, eli tavallaan, että silloin kun tietty määrä oireita ja löydöksiä, niin silloin pitää lähteä niin kuin vahvasti viemään eteenpäin sitä, että olisiko tässä syöpä, ja tämä on tärkeä. Kun tullaan tämmöisen pitkittyneen oireilun jälkeen, niin pitäisi päästä tutkimuksiin. Esimerkiksi meillä on haasteena se, että keuhkosyövässä tällä hetkellä ei perusterveydenhuollossa voi tehdä sitten tietokonetomografiaa.
0: Teknologiayhtiö Google on toimittanut ilmoituksensa töiden keskeyttämisestä Muhoksen ja Kajaanin datakeskusalueilla lupa- ja valvontavirastolle. Google kertoo vastauksessaan aloittaneensa metsätyöt ja muut valmistelut perustuen omaan tulkintansa lainsäädännöstä. Googlen mukaan viranomaiset olivat töistä tietoisia. Viranomainen kehotti keskeyttämään työt, koska Google oli tehnyt datakeskusalueella laajoja metsätöitä ja muokannut maata, vaikka ympäristövaikutusten arvioinnit olivat vielä kesken. Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto eli taloustieteen Nobel-palkinto jaetaan tänä vuonna kahdelle ekonomistille. Palkinnon saavat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall ja Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Kolumbian yliopistosta. Palkinnon saajat ovat olleet keskeisiä hahmoja nykyisin käytössä olevien talousteorioiden rakentamisessa. Turun yliopiston taloustieteen professorin Jouko Vilmusen mukaan uudet mallit ottivat huomioon aiempaa paremmin inhimilliset odotukset.
2: Ansio on nimenomaan se, että pyritään hakemaan malleja, joiden avulla selitetään yksilöiden käyttäytymistä lähtien, pyritään selittämään makromuuttujen käyttäytymistä. Makrokäyttäytyminen palautetaan yksilöiden käyttäytymiseen. Ja siellä kun puhutaan yksilöiden käyttäytymisestä, niin ajatellaan, että yksilöt on tietysti sellaisia, jotka hakee mahdollisimman korkeaa hyvinvointia itselleen. Eli ne hakee sellaisia päätössääntöjä kulutuksille, investoinnille ja muille, jotka on ainakin lähellä heidän hyvinvointinsa maksimia. Annettuna siis kaikki ne rajoitteet, mitä makrotalous tuottaa ja mitä ne kohtaa tietysti.
0: Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua eli noin 1 miljoona euroa. Tekoälyllä tehtyjen kuvien käyttö kiinteistön välityksessä yleistyy. Tekoälyä käytetään kohteiden sisustamiseen, mutta myös isompiin muutoksiin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on saanut asiasta jonkin verran yhteydenottoja. Kiinteistön välitysalan keskusliiton toimitusjohtajan Tuomas Viljamaan mukaan kuluttajalle ei saa luoda vääriä mielikuvia.
3: Että jos se tekoäly keksii asioita tai joku sanoo, että hallusinoi asioita, niin kuin jos ääriesimerkki, että siihen olohuoneen seinälle tuleekin ikkuna, josta tuleekin valoa, mikä sitten taas tietysti, jos ajattelee kerrostaloasuntoon, ikkunan remontoiminen ei ole mahdollista. Ja tämä on sellainen asia, missä tietysti niin kuin kaikkien pitää olla tarkkana, että tämän tyyppisiä asioita valitettavasti on tullut vastaan. Mä sanoisin, että jos digiremontointi ja tämän tyyppinen menee noin pitkälle, niin se on ehkä vaan luotaan työtävää.
0: Aiheesta lisää Yle sovelluksessa ja verkkosivuillamme yle.fi. Huomisesta on tulossa laajalti aurinkoinen. Yön alin lämpötila on -10 ja +2 asteen välillä. Huomisen ylin lämpötila on 3 ja 10 asteen välillä, Koillismaalla ja Lapissa -3 ja +4 asteen välillä.
4: Kello on 5 minuuttia yli 17. Uutispodcastin aiheena on tänään Venäjän viranomaisten hiljentyminen rutosta. Se on ruokkinut pelkoa ja meemejä. Venäjällä laboratoriotyöntekijä on saattanut altistua ruttoa aiheuttavalle bakteerille. Onko tapauksessa syytä huoleen vai pitäisikö Venäjän viranomaisten vain skarpata tiedotuslinjaansa, kun jopa Trump on vaatinut asiasta tietoja Putinilta? Millainen tauti rutto on ja minkä verran sitä maailmalla esiintyy? Atte Uusinokan haastateltavina nyt alkavassa uutispodcastissa ovat bakteriologian emeritusprofessori Mikael Skurnik ja Ylen ulkomaantoimittaja Lea Pakkanen.
5: Jos mun pitäisi ideoida maailmanlopusta kertovan Hollywood-elokuvan alkukohtaus, se voisi mennä jotenkin näin. Nuori laboratoriotyöntekijä Siperiassa rikkoo koeputken ja muutaman päivän päästä tämä henkilö kuolee. Tämä keksitty kohtaus on kuitenkin lähellä todellisuutta, jos matkaamme Venäjän Irkutskiin. Siellä tapahtui jotain, mikä sai huhut ja mielikuvituksen liikkeelle.
6: Huoli uudesta rajat ylittävästä terveysuhasta on kasvanut, kun huhut mahdollisesta keuhkoruttoepidemiasta alkoivat levitä tiedotusvälineissä. Itä-Siperiassa viikko sitten kuollut laboratoriotyöntekijä saattoi altistua ruttoa aiheuttavalle bakteerille.
5: Koronapandemian jälkeisessä maailmassa heräsi huoli, että alkaako nyt uusi pandemia. Venäjältä tulee rutto, joka pistää koko maapallon aloilleen. Kuinka paniikissa tässä pitäisi olla?
7: Mun mielestä siinä niin ei mitään huolta ole. Kyllä venäläiset osaa sen asian hoitaa niin luotettavasti.
5: Eli et menetä yöuniasi tämän takia?
7: En toki.
5: Hän on Mikael Skurnik, Suomen parhaimpia ruttoasiantuntijoita.
7: Yksittäinen tapaus, joka luultavasti on siellä tapahtunut siellä Irkutskissa. Siis niitähän tapahtuu vahinkoja.
5: Vaikka ruttotutkija ei näe tilannetta vakavana, jostain syystä tämä ruttoepäily sai sekaisin niin Yhdysvallat kuin Maailman terveysjärjestö. Miksi Venäjän ruttoepäilystä tuli niin iso juttu? Entä minkälainen uhka rutto on tänä päivänä? Tänään on maanantai 12. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: bakteriologian emeritusprofessori Helsingin yliopistosta Mikael Skurnik. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Mukava olla mukana.
0: Skurnik on monikymmenvuotisen uransa aikana tutkinut ruttobakteereja, jotka ovat pääasiassa tuttuja meille historian kirjoista. Lähdetään ihan ylipäänsä liikkeelle siitä, että mistä puhutaan, kun puhumme ruttobakteereista.

0: tuosta?
1: No joo, rutto, niin kuin yleisimmin sitä ajatellaan, on mustaa surmaa, joka siis on niin kuin paiserutto, ja jota sitten mustat rotat ovat levittäneet aikojen kuluessa.
2: Musta surma oli siis 1300-luvun puolenvälin jälkeen levinnyt raju ruttoepidemia Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa. Ja tämä oli hyvin tappava. Tämän bakteerin aiheuttaman taudin sanotaan tappaneen 25-50 miljoonaa ihmistä Euroopassa, eli yli puolet maanosan väkiluvusta.
1: Onkin selvinnyt, että sen taudin aiheuttaja on Yersinia pestis-niminen bakteeri, joka ensimmäisiä kertoja eristettiin 1800-1900-luvun vaihteessa ja saatiin selville, että sitä niin kuin rotista ihmisiin levittävät kirput.
2: Tämä Yersinia pestis nousi uudelleen otsikoihin, kun kuulimme venäläisen laboratoriotyöntekijän kuolleen keuhkokuumeeseen altistuttuaan mahdollisesti ruttobakteerille. Skurnik kertoo, että ruttobakteeri tunnetaan jo melko hyvin. Tutkintaa ovat auttaneet bakteerin säilyneet genomit eli perimä, jota on säilynyt tuhansia vuosia sitten kuolleiden ihmisten luissa ja hampaissa.
1: Ja selvittelemällä näitä genomien sekvenssejä on päädytty siihen, että ruttobakteeri on lähtenyt alun perin leviämään jostakin Aasiasta, luultavasti Kiinan alueelta, jossa se on kehittynyt sitten semmoiseksi, että se pystyy tosiaan kirppujen välityksellä leviämään ja taudin aiheuttajana. Se on erittäin virulentti, eli se pystyy aiheuttamaan vakavan taudin kohtuullisen nopeasti.
2: Kun tällainen kirppu puraisee ihmisen ihoon ja yrittää imaista verta, bakteeri lähtee leviämään kirpun suuosista elimistöön, jossa sen määränpäänä ovat imusolmukkeet. Siellä bakteeri kasvaa erittäin voimakkaasti, aiheuttaen imusolmukkeiden turpoamisen, joka näkyy mustina paiseina esimerkiksi kainaloissa tai nivusissa. Skurnik jatkaa, että ihminen, joka sairastuu paiseruttoon, saa usein myös taudin loppuvaiheessa keuhkokuumeen.
1: Ja tämä keuhkoissa oleva bakteeri sitten voi pisaratartuntana levitä ihmisestä toiseen. Ja silloin puhutaan keuhkorutosta. Ja tämä keuhkorutto on erittäin tarttuva lähikontaktissa. Voi olla jopa niin, että se tappaa sitten sen vastaanottajan alle vuorokaudessa. Että siis sinällään se keuhkorutto on erittäin vaarallinen.
2: Maailmalla käsittääkseni ruttoa ilmenee vuosittain, niin missä päin maailmaa tätä on havaittavissa?
1: No Kiinassa, Vietnamissa, Intiassa, Madagaskarilla, joissakin Sisä-Afrikan maissa, Etelä-Amerikassa ja USA:ssakin kalliovuorilla on sitten tämmöisiä pesäkkeitä. Ja mä itsekin olen käynyt tuolla kalliovuorilla Grand Canyonissa kävelemässä ja varmaan ollut silloin lähimpänä tämmöistä ruttobakteeria kantavaa maaoravaa.
2: Yhdysvalloissa tartuntatautiviranomaisten mukaan maassa on noin 5 ruttotartuntaa vuosittain ja viime vuonna yksi yhdysvaltalainen kuoli ruttoon. Skurnik lisää, että myös Venäjällä ja Neuvostoliiton entisissä tasavalloissa ruttoa havaitaan aina silloin tällöin. Seuraavaksi hän heittää ruttofaktan, joka yllättää ainakin mut.
1: Ruttotapauksia vuosittain normaaleina vuosina on varmaan niin kuin 1000 tapauksia molemmin puolin ympäri maailmaa. Suureksi osaksi se johtuu siitä, että maailmalla on erittäin vahvoja seurantajärjestelmiä ruttobakteerien esiintymisen kannalta ja osataan niin kuin torjua sitä.
2: Tämä 1000 kuulostaa suurelta luvulta, kun ajattelin, että rutto olisi liki kokonaan kadonnut maankamaralta. Skurnik pitää lukua kuitenkin pienenä ja muistuttaa, että tauti talttuu antibiooteilla, jos sairastuminen vain havaitaan ajoissa.
1: Mutta nykyään siis puhutaan antibioottiresistenssin leviämisestä.
2: Eli siitä, että antibiootit eivät enää tehoa tiettyihin bakteereihin, jolloin taudille hoitokeinot ovat hyvin vähäiset.
1: Ja kyse onkin sitten siitä, että no onko tämmöisiä multiresistenttejä Yersinia pestis -kantoja kiertämässä maailmalla. Ja onneksi tilanne on tällä hetkellä se, että ettei ole. Muutama tämmöinen antibioottiresistentti Yersinia pestis -kanta on pystytty eristämään, mutta ne on ollut aivan tämmöisiä niinkö satunnaisia tapauksia. Jos ajatellaan niinkö bioaseita, niin tämmöinen ruttobakteeri bioaseena, sitä on semmoisena käytetty, siis jo joskus keskiajalla on lingottu katapultilla ruttoon kuolleita ruumiita sitten vallotettavan kaupungin muurien yli, ja sitten myös niinkö tuossa satakunta vuotta sitten japanilaiset olivat kehittelemässä tämmöisiä ruttobakteeriampulleja, joita ne sitten testasivat Kiinassa.
2: Miksi me päädyimme yhtäkkiä bioaseisiin? No, Yhdysvalloissa tämä Venäjän ruttoepäily on ollut iso uutinen, ja siellä on spekuloitu Venäjän mahdollisella bioaseella. Skurnik näkee, että teoriassa sellaisen voisi kehittää rutosta.
1: Voitaisiin ajatella sitten, että tämmöinen niin sanottu paha valtio voisi yrittää kehittää sitten tämmöistä moniresistenttiä ruttobakteeria. Ongelma tietysti on sitten, että jos se sitä käytetään aseena, niin mikä takaisi sitten sen, että ei myös tappaisi oman kansan ihmisiä sillä, että jos se pääsisi leviämään. Mutta kaiken näköisiä tämmöisiä skenaarioita voi miettiä.
2: Matkataan ajassa pari viikkoa taaksepäin. Rutto nousi takaisin otsikoihin, kun Etelä-Siperian Irkutskin kaupungissa kuoli 28-vuotias laboratoriotyöntekijä. Hänen sanottiin kuolleen keuhkokuumeeseen altistuttuaan ruttobakteerille. Kun uutiset mahdollisesta ruttokuolemasta levisivät, Irkutskin kaupungissa asetettiin 200 ihmistä karanteeniin, mutta nämä karanteenit ovat suurimmaksi osaksi jo purettu. Mitä sä ajattelit, kun sä kuulit tästä uutisesta? Mitkä oli sun ensimmäiset reaktiot?
1: No, mä tunnen näitä venäläisiä tutkijoita jonkin verran ja tiedän, että Venäjällä tämä ruton seurantasysteemi on erittäin pitkälle viety. Se on aloitettu jo reilu 100 vuotta sitten. Siellä on tullut näitä tämmöisiä anti-plague-instituutteja, eli ruton tutkintainstituutteja, ja niitä on siis eri puolella Siperiaa ja myös Euroopan puoleisessa osassa Venäjää. Että jos on käsitellyt jotakin lasiputkea, jossa tätä bakteeria on ollut säilöttynä joko kylmäkuivattuna tai sitten nestemäisessä muodossa, tämä laboratoriotyöntekijä on mahdollisesti sitten altistunut joko hengitysteiden kautta tai sitten ihon kautta sille bakteerille, ja se on päässyt sitten leviämään.
2: Venäjän terveysviranomaiset sanoivat jo ennen viikonvaihdetta, että ruttoepäily on hallinnassa. Tai kuten viranomaiset sanoivat, ruttoa se ei ollut, mutta tilanne on kuitenkin hallinnassa. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Venäjä ilmoitti järjestölle, ettei kuolemassa ollut kyse rutosta. WHO:n mukaan kuoleman aiheuttaja on kuitenkin vielä epäselvä.
0: Is the plague in Russia a bioweapon?
3: Well, we don't think so. We're going to find out soon enough, but we don't think so. And if you listen to them, it's under control, you know.
2: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut asiasta Putinilta selvitystä, ja ruttoepäily on ollut Yhdysvalloissa yksi isoimmista uutisista. Mua ainakin pohdituttaa se, että miksi ihmeessä, ja miten ylipäänsä Venäjällä on suhtauduttu tähän tilanteeseen. Pyysin haastatteluun Ylen ulkomaantoimittaja Lea Pakkasen, koska hän on viimeisimmässä jutussaan selvittänyt just näitä asioita.
4: Katsotaan tuonne Venäjälle, eli miten siellä on reagoitu näihin ruttoepäilyihin?
5: No, alkuunhan se koko epäilys siitä, että tämä rutontorjunnan tutkimusinstituutissa työskennellyt ihminen olisi mahdollisesti kuollut juuri siihen ruttoon, niin lähti liikkeelle nimenomaan viranomaisten ja Kremlin linjaa noudattavien medioiden julkaisuista. Ja kansalle nousi siitä tietysti sitten huoli. He huomasivat näitä julkaisuja ja näitä ulostuloja. Ja sitten nämä viralliset tahot laittoi sitten niin kuin liinat kiinni, että poistettiin tai muutettiin näitä ruttosanan maininneita julkaisuja, Ja sitten terveysviranomainen Raspotrebnadzor aloitti tiedotuksen, joka oli kautta linjan hyvin niukka sanasta ja puhuttiin niin kuin epäselvästä syystä aiheutuneesta keuhkokuumeista. Samalla nämä varotoimet, mitä siellä otettiin käyttöön viranomaisten toimesta, oli tosi mittavia. Et siis 200 ihmistä mediatietojen mukaan laitettiin eristyksiin, mutta viranomaiset ei myöskään vahvistanut tätä. Mutta tätä niin kuin havainnoitiin sieltä. Sairaaloita laitettiin karanteeniin, oppilaitoksissa ja työpaikoilla maskipakkoja. Eli siinä oli tämmöinen niin kuin vahva ristiriita sen mukaan, mitä virallisesti sanottiin, mitä oli aiemmin sanottu ja mitä ne toimet oli.
2: Lea kertoi, että ruttoepäily ja epäluulo viranomaisia kohtaan aiheutti pääosin kolmenlaisia julkaisuja venäläisessä sosiaalisessa mediassa. Ehkä näkyvin fraasi oli, eikä, tämäkin vielä.
5: Et kun meillä on jo tämä sota ja talouskriisi ja polttoainekriisi ja mahdollinen liikekannallepano ja mitä kaikkea, niin nyt vielä joku tämmöinen rutto, että vähän niin kuin tämmöisiä mustalla huumorilla varustettuja postauksia, että mitä, että niin kuin maailmanlopun kaikki merkit on jo Venäjällä. Sitten oli tämmöinen ruttotohtori Asu, niin kuin levisi sen tyyppinen, mitä käytettiin vaikkapa niin kuin aiemmissa satoja vuosia sitten olleissa ruttoepidemioissa tämmöinen pitkällä nokalla varustettu musta vahakangastakki, niin tämmöinen hahmo usein tekoälyllä tehtynä ilmestyi niihin postauksiin kävelemään jonnekin, tai niin kuin, että se oli se Irkutskin syysmuoti.
2: Tämän lisäksi myös presidentti Vladimir Putin sai kritiikkiä parikymmentä vuotta vanhan poppiisin Vova Zuman säestyksellä.
5: Se biisi hän alun perin kertoo semmoisesta vetävästä, vähän kovis miehestä, joka on vähän arvaamaton. Mutta sitten tässä Irkutskin ruttoepäilyyhteydessä se sitten laitettiin viittaamaan Venäjän presidentti Vladimir Putiniin, että Vova on Vladimirin lempinimi Venäjällä, venäjäksi. Ja sitten tämän biisin tahtiin, ja Chuma tarkoittaa ruttoa, ja sitten tämän biisin tahtiin sit näissä meemivideoissa, niin tavallaan Irkutskin pormestari esimerkiksi soittaa Vladimirille eli Vovalle, että meillä on nyt tämä Chuma, tämä rutto.
2: Vaikka huumori auttaa vaikeiden asioiden käsittelyssä, niin jätetään meemit tässä kohtaa taka-alalle. Haluan seuraavaksi kuulla Lealta, että miten paikalliset Irkutskissa ovat suhtautuneet ruttoepäilyyn?
5: Monella tavalla, että on semmoista, niin kuin ihmiset kertonut ihan julkisuuteenkin, että on niin kuin huolta ja paniikkia jopa, että siellä on niin kuin levinnyt huhuja, että kun oli se niin puutteellista se viranomaisten tiedotus, niin sitten äidit soittaa lapsilleen, että nyt on jo 10 ihmistä kuollut, vaikka siis ei ole mitään tämmöisiä virallisia tietoja, eli ihmiset alkaa kehittää, tai niin kuin, että onko tämä joku Hongkongin syfilis, tai niin kuin ihan tämmöisiä huhuja alkaa leviämään. Sitten jotkut on sitten ollut silleen, että no, että kun viranomaiset kerta näin sanoo, että kaikki on hyvin, niin kai se kaikki on hyvin ja mistä me voimme tietää vähän niin kuin siihen viranomaisten antamaan asetelmaan alistumista. Ja sitten myös niin kuin salaliittoteorioita, että tässä on oltava enemmän kuin mitä ne sanoo ja mitä te salaatte. Ja niin kuin, että haetaan niitä vastauksia, kun ne ei tarpeeksi yksityiskohtaisesti sieltä viralliselta taholta tule.
2: Venäjän viranomaiset pyrkivät suitsimaan huhuja. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kehotti uskomaan ennemmin terveysviranomaisia kuin virheellisiä mediakirjoituksia. Selkeiden tietojen uupuessa kansalaisille jää jäljelle vain epävarmuus.
5: Keskeinen epävarmuustekijä se, että tämän kuolleen laboratoriotyöntekijän sairaudelle ei ole vahvistettu diagnoosia, eli tämä epäilys on jäänyt auki, niin kyllä tämä niin kuin jollain lailla on samassa linjassa niiden Venäjän kansalaisten keskuudessa oleviin epäilyksiin, että mitä tässä nyt sitten oikeasti oli. Ja että ehkä niin kuin venäläisten keskuudessa, niin heillähän on niin kuin aika syvästi semmoinen lähtökohtainen epäily omaa valtiota ja omia valtion viranomaisia kohtaan. Ja se johtuu siitä, että esimerkiksi vastaavissa terveyttä uhkaavissa epäilytilanteissa, niin valtion edustajien vaitonaisuus on monesti merkinnyt sitä, että jotain todella on pahasti vialla, jo niin kuin esimerkiksi neuvostoaikana.
2: Näitä esimerkkejä, joissa johto on vähätellyt kansalaisiin kohdistuneita terveysriskejä, on monia. 80-luvun Tšernobylin ydinvoimalatuho, 70-luvun pernaruttokuolemat, joiden väitettiin syntyneen pilantuneesta lihasta, mutta vasta yli 10 vuoden päästä myönnettiin, että ne johtuivat biologisten aseiden kehittelystä. Ja viimeisimpänä koronaviruspandemia.
5: Venäjän kanssa kokee, että viranomaiset tiedotti sekavasti, ei ollut niin läpinäkyvää se, ja sitten toisaalta oli samankaltaisia tosi tiukkoja varotoimia ja rajoituksia. Ja mä luulen, että siellä Maailman terveysjärjestössä ollaan myös tietoisia näistä tapauksista ja suhtaudutaan varauksella sitten siihen, että jos niitä tietoja ei tule tarpeeksi, niin miten, niin kuin, mitä se voi merkitä.
2: Lea lisää, että Venäjällä viranomaiset eivät halua myöntää virheitään ja heille kuva horjumattomasta ja aukottomasta auktoriteetin illuusiosta on hyvin tärkeä. Eli heille ei tule kuuloonkaan kriisiviestinnän keskeinen ajatus virheiden myöntämisestä ja asioiden läpinäkyvästä perkuusta.
4: Millä tavalla se olisi tavallaan Venäjän johdolle huono, jos ne kertoisi totuuden, että mitä on käynyt?
5: Niin, no tähän mä en pysty menemään heidän päähänsä ihan täysin, mutta siellähän on perinteisesti ollut tämmöinen, että me sanotaan tästä nyt tämän verran ja te tyydytte siihen. Ja kun johtaja sanoo, että kaikki on hyvin, niin kaikki on hyvänen aika sitten hyvin. Että sitten niin kuin kansalaiset nyökkää ja on hiljaa.
4: Ja sitä ei kyseenalaisteta.
5: Että ehkä semmoinen niin kuin autoritäärisen yhteiskunnan meininki heijastuu tähänkin, että oletetaan ja vaaditaan sitä kuuliaisuutta kansalta myös siinä, että vaikka te olette nyt kuin paniikissa ja tässä on niin kuin tämmöistä epäselvyyttä, mutta teidän on pakko luottaa meihin.
2: Yhdysvalloissa tämä ruttoepäily on ollut tosi iso juttu. Lea näkee, että koronapandemian takia kaikkialla maailmassa suhtaudutaan korkeammalla valppaudella kaikkiin mahdollisiin leviäviin tartuntatauteihin.
5: Trump jossain kohtaa mainitsi sen, että he eivät ajattele, että tässä ruttoepäilyssä olisi kyse biologisesta aseesta, mutta kuitenkin jo se, että näin sanotaan ääneen, niin sehän on tietynlainen tapa tuoda esiin viesti siitä, että hei, me pidetään tätäkin vaihtoehtoa skenaarioiden joukossa ja että tämäkin asia on jollain lailla pöydällä.
2: Lopettelen haastattelua Lean kanssa ja lopuksi palaan niin sanotusti laboratoriolle Skurnikin kanssa. Kuumin keskustelu maailmalla Venäjän ruttoepäily liittyen on jo laantumassa. Silti kysymysmerkkejä on edelleen ilmassa. Oliko taudin aiheuttaja todella ruttobakteeri vai ei? Ja jos oli, miksi Venäjä ei olisi voinut puhua siitä suoraan? Haluan lopuksi kuulla Skurnikilta, että mihin epäselvään asiaan hän haluaisi saada vastauksen. Skurnik nostaa esiin sen, että minkälaisessa laboratoriossa tätä ruttobakteeria on tutkittu.
1: Että nyt meillä ei ole niin kuin ollenkaan tietoa siitä, että missä tilassa sitä on käsitelty siellä. Niin siellä Irkutskissa olisi ihan hyvä tietenkin saada sitten tämmöisiä yksityiskohtaisia tietoja siitä. Ja että minkä ihmeen takia se on pystynyt tapahtumaan tämmöinen vahinko. Että onko siinä sitten niin kuin näissä ohjeistuksessa ja muussa parantamisen varaa sitten.
2: Tappavia ja helposti tarttuvia bakteereja, kuten rutto- tai tuberkuloosibakteeria, saa tutkia vain korkeimman turvallisuustason laboratorioissa. Tällaisissa laboratorioissa on esimerkiksi negatiivinen ilmanpaine ja sulkuportit bakteerien leviämisen ehkäisemiseksi. Työntekijöillä on kaksinkertaisia käsineitä ja moottoroituja suojamaskeja. Näihin laboratorioihin ei saa edes astua ilman erikoiskoulutusta. Tämä keuhkokuumeeseen kuollut laborantti olisi mediatietojen mukaan altistunut ruttobakteerille sen jälkeen, kun hän olisi vahingossa rikkonut koeputken. Kuolleen läheiset ovat puhuneet, että tämä ei olisi mitenkään mahdollista, kun laboratoriossa käytetään sellaisia koeputkia, jotka eivät mene rikki. Lisäksi läheiset kuvailevat laboranttia niin pedantiksi, ettei hän olisi voinut pudottaa koeputkea.
4: Miten sä suhtaudut tähän, että kuinka todennäköisenä sä pidät sitä selitystä, että tässä olisi mennyt tämmöinen koeputki rikki ja se olisi sitten aiheuttanut tämä valitettavan poismeno?
1: Joo, enemmän. Mä oikeastaan siihen voi ottaa kantaa, mutta siis paitsi että koeputki voi mennä rikki, niin niitähän auotaan myös, että voihan se olla, että se on päässyt läikkymään tavalla tai toisella, vaikka kuinka pedantti on. Mutta se, mikä minun mielestä olisi niin kuin ihan tärkeää, että semmoinen niin kuin täydellinen läpinäkyväisyys siinä se asian tutkimisessa olisi varmasti niin kuin hyväksi, ettei tule tämmöisiä salaliittoteorioita ja muita, jotka sitten niin kuin leviää ympäri maailmaa. Tämmöinen salaliittoteorioiden aikakausihan on menossa, että helposti niin kuin tehdään isoja otsikoita ja yritetään löytää sitten syntipukkia. Ja Venäjähän nyt on tällä hetkellä kyllä aika vahvasti syntipukki melkein mihin tahansa, että sieltä helposti sitten nostetaan esille. En tiedä, että olisiko tämmöinen samanlainen hulapalo sitten noussut aikaisemmin ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

0: ääni tekivät Leo Kosola sekä Maria Skara. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi tai jätä kommentti Yle Areenalle. Seuraavan kertaan, moro!
1: Atte Uusinokan haastateltavina maanantain uutispodcastissa olivat bakteriologian emeritusprofessori Mikael Skurnik ja Ylen ulkomaantoimittaja Lea Pakkanen. Huomenna uutispodcastia puhuttavat Ranskan koulujen väkivaltaisuudet, mielenosoitukset Ranskassa. Leonard Wilhelmus haastattelee Ylen Ranskan toimittajaa Miina Väisästä. Ja huomenna myös Ulkolinja-podcast.
2: Pieni Ruanda on saanut maailmalla maineen Afrikan ihmemaana. Maan kehitys on ripeää, talous kasvaa ja verinen historia tuntuu unohtuneen. Toisaalta Ruandasta joutuu pakenemaan jatkuvasti esimerkiksi sellaisia toimittajia, jotka uskaltavat kritisoida maan hallintoa. Ulkolinja-podcast selvittää, mitä Ruandan kiiltävän kuoren taustalta löytyy. Kuuntele Ulkolinja-podcast tiistaina kello 20.15 Yle Radio 1 tai Yle Areenassa silloin, kun sinulle sopii.
1: Tämän viikon jakson toimittaa Jenna Vehviläinen. Ennen keinuvaa taloa meille laulaa Maria Kalaniemi. Hän myös soittaa harmonikkaa. Pianisti on Timo Alakotila.

0: Mihail Vaskesin ja Guy Boyen sävellyksen Adagio Cardinal tässä Juha Vainion suomenkielisin sanoin Koskaan et muuttua saa esittivät Maria Kalaniemi ja Timo Alakotila. Sovitus oli Maria Kalaniemen. Keinuvassa talossa leikitellään nyt ajatuksella, että mitä jos jokaista levyä olisi olemassa vain yksi kappale maailmassa. Toimittajana on Mika Kauhanen.
1: Ah, there were three old gypsies came to our hall door. They came brave and boldly, yo, and this one sang high and the other sang low, but the lady sang the raggle-taggle gypsy, yo. It was upstairs, downstairs the lady went, put on her suit of leather, oh, and that was the cry all around our door. She's away with the raggle-taggle gypsy, yo. It was late that night, all the lords came in,

Irkku Folkin klassikko vuodelta 1972, ajalta jolloin autotune ei ollut vielä tasoittanut vireitä luonnottomiksi. Christy Moore, Liam Moy Flynn, Andy Irvine sekä Donald Lunny levyllä Prosperous. Todellinen aarre irlantilaisen musiikin keräilijälle. Niin, keräilijät, nuo musiikin aarteen metsästäjät, jotka fyysisiä levyjä haluavat kokoelmiinsa. Heillä riittää maailmassa löydettävää, kun albumien painokset ovat kuitenkin aika isoja. Tätä mietiskelin loppukesästä käydessäni Finlayson Art Arean taidenäyttelyssä. Katselin taidegrafiikkaa. Nehän ovat teoksia, joita valmistetaan rajallinen määrä, eli vedossarja. Näytteelle asetetusta vedoksesta voi katsoa taiteilijan signeerauksen vierestä merkinnän, montako kappaletta tätä kyseistä taideteosta on yhteensä valmistettu. Silloin ostaja tietää olevansa esimerkiksi 1/10 kyseisen teoksen omistajasta. Katselin myös maalauksia, joita on vain yksi maailmassa, vielä houkuttelevampi kohde sellaiselle keräilijälle, joka etsii yksin oikeutta. Aloin leikitellä ajatuksella, mitä jos musiikkikappaleita olisi vain yksi? Siis että jokaisesta laulusta olisi valmistettu vain yksi äänite, jota ei olisi mahdollista kopioida. Mietin taidehuutokauppoja, millaisiin summiin arvokkaimpien taideteosten myyntihinnat voivat niissä kohota. Minkä hintainen voisi sitten olla vaikka joku The Beatlesin tai Miles Davisin levy, jos niitä ei olisi kuin yksi maailmassa? Ja kuka sen eniten haluaisi ostaa? Kuka tekisi viimeisen tarjouksen? Entäpä kansalliset kokoelmat museoissa? Millainen olisi musiikkimuseon kävijämäärä, jos kyseistä levyä ei voisi kuunnella missään muualla kuin siellä? Olisiko tämä levytys Portugalin kansallismuseon päävitriinissä?

Amalia Rodriguezin oma sanoitus Estrania Forma de Vida vuodelta 1962. Samalla levyllä Asas Fechadas on muitakin faaduklassikoita, kuten Maria Lisboa tai Povu que Lavas no Rio, Portugalin kansallisaarteita. Korkeimmat tarjoukset musiikin huutokaupassa. Se on Keinuvan talon otsikkona tänään. Mitkä etnolevyt itse huutaisin, jos maailmassa olisi vain yksi kappale jokaista julkaistua albumia ja lompakko olisi riittävän paksu nämä ostokset tekemään? En ole koskaan ollut huutokaupassa, mutta veikkaan ostajan ajattelevan kahta asiaa. Ensinnäkin, kuinka upea tai haluttava ostos on hänelle itselleen ja toiseksi ostoksen jälleenmyyntiarvoa. Ostaja ei tietenkään haluaisi tehdä tappiota, jos joutuu joskus itse myymään teoksen eteenpäin. Mutta kumpi on tärkeämpi kriteeri, tunne vai järki? Entäpä asian yhteiskunnallinen puoli? Jos jokaisella musiikkikappaleella tai levyllä olisi vain yksi omistaja, mitä se tekisi fanikulttuurille? Tiedämme, että jakaminen on merkittävä osa musiikin nautintoa. Keskustella musiikista, lainata ystävälle levyä tai nykyään jakaa jotain soittolista linkkiä. Puhumattakaan siitä, että lähtee yhdessä keikalle satojen tai tuhansien muiden fanien kanssa. Musiikki on aivan selvästi sosiaalinen taiteen laji. Entä mitkä olisivat seuraukset muusikkoudelle, jos uusien muusikkopolvien ei olisi mahdollista inspiroitua vanhoista mestariteoksista, eikä opiskella ylipäätään tyylejä ja tekniikoita niistä ollenkaan? Kyllä olisi aika köyhää yksityisomistuksen äärimmäisessä maailmassa. Kuinka paljon vähemmän meillä olisi flamenco-kitaristeja, jos he eivät olisi kuulleet Paco de Lucian ensimmäistä soololevyä La Fabulosa Guitarra de Paco de Lucia?

Markkinamiehet tietävät, että niukkuus myy. Siksi kuvataiteen grafiikkavedos maksaa enemmän kuin äänilevy. Vedoksia valmistetaan vain hyvin pieni määrä verrattuna äänilevyjen painoksiin. Periaatteessa molemmissa on muutoin samankaltainen prosessi taustalla. Luova idea, luonnosteluvaihe, sitten toteutus, eli taideteoksen valmiin masterkappaleen valmistaminen painolevyksi ja lopulta monistaminen. Toki digitaalisia äänitteitä ei enää paineta, mutta vinyylejä hyvinkin. Ostopaikalla on väliä, eikö vaan? On aivan eri asia ostaa grafiikkavedos jostain kesäisen Suomen idyllisestä näyttelystä kuin nettikaupasta. Sama juttu äänilevyjen kohdalla. Oikea tunnelma on tärkeää ja hyvissä levykaupoissa siihen satsataan hakemalla aitouden ja uskottavuuden tuntua, mikä se missäkin musiikin lajityypissä sitten on. Eräänlainen näyttelytila on hyvin tyylitelty levykauppakin. Kummasta muuten maksaa sitten enemmän? Algerialaiselta Vihannestorilta ostetusta C-kasetista vai saman äänitteen vinyyliversiosta Pariisissa tai Lontoossa sijaitsevassa Heimo-levykaupassa? Shep Khaledin fanit saivat tehdä tällaisen valinnan 80-luvulla. Ehkä jollain oli hyllyssä sekä se kasetti että levy.

Jokainen keikka ja konsertti on erilainen. Kokemusta ei voi ripustaa näkyville, itselle ihaltavaksi, vieraille nähtäväksi. Symbolin siitä toki voi keikkajulisteen seinälle tai kiertuepaidan pukea ylleen, mutta itse taideteos jää muistinvaraiseksi. Luulen, että siksi keikoilla myydään niin paljon levyjä. Silloin saa hankittua todisteen muistoksi eräänlaisen päänahan, kuin myös eheän ja itsenäisen taideteoksen, eli äänilevyn, toki senkin. Monia aikansa hienoimpia etnobändejä ja esiintyjiä, artisteja, ei voi enää keikoilla nähdä, ainakaan sellaisena kuin he olivat loistonsa päivinä. Onneksi meillä on ne omat rakkaat levyt, joihin aina voi palata, niihin levyihin, joista itse maksaisi eniten siellä musiikin huutokaupassa. Jussuen Duurin yhtye Étoile du Dakar keikkaili vielä 70-luvulla Senegalin pääkaupungin yökerhoissa. Tai oikeastaan nuori Jussu oli silloin vielä noviisi, kisälli, vain yksi bändin laulajista. 80-luvulle tultaessa kokoonpano hajosi kahtia sisäisiin ristiriitoihin. Jussun mukaan lähtivät muun muassa kompin veturi ja sovittaja Habib Faye sekä puhuvan rummun mestari Assane Thiam. Syntyi Sype Étoile du Dakar. Se kehitti edelleen senegalilaista balla-musiikkia, jossa yhdistyivät wolof-rytmit ja melodiikka, toisaalta kuubalainen rumba ja länsimainen pop-musiikki. Sype Étoile du Dakar vaihtoi päämajansa Pariisiin ja julkaisi yhden afrikkalaisen musiikin ehdottomista klassikoista, Eurooppaan tulleita siirtolaisia puhutelleen levyn Immigrée. Siitä saisi kyllä puhtaasti musiikillisten ansioiden vuoksi, ottaen tuo pioneeriaseman huomioon, hulppeita tarjouksia maailmanmusiikin huutokaupassa.

80-luvulla Jussu Enduurin kenties suurin kilpailija afropopin eurooppalaisilla markkinoilla oli naapurimaa Malin kultainen ääni Salif Keita. Jos Jussulla oli musiikillisena opinahjona ollut Étoile de Dakar-yhtye, niin Salifin kohdalla samanlaiseksi oli muodostunut Bamakossa toiminut yhtä legendaarinen Rail Band. Euroopassa julkaisi Salif Keitakin kansainvälisen läpimurtolevynsä Soro. Sen syntikkavetoisesta drivista pitää kyllä antaa tunnustusta myös ranskalaiselle sovittajalle ja kosketinsoittajalle Jean-Philippe Riquiel.

80- ja 90-luvulla me eurooppalaiset vasta tutustuimme kaikkeen siihen jännittävään musiikkiin, mitä silloin vielä kaukomailta tuntuneissa maissa tehtiin. Ei ollut nettiä, ei suoratoistoa, ei somea, ei blogia, ei viraalia. Musiikkia oli saatavilla vain radiosta, jolla oli hyvin rajallinen kuuluvuusalue, jolle nyt jotain radioamatöörejä lasketa. Tietenkin myös levyiltä saatiin viestiä maailmalta. Niilläkin oli rajallinen julkaisu- tai jakelualue, eikä niitä keikkojakaan kovin helposti maiden rajojen yli järjestetty. Siksi Euroopassa merkittävään portinvartijan rooliin nousivat sellaiset maailmanmusiikin intomielet, joilla oli jotain keinoja esitellä löytöjä täkäläiselle yleisölle. Tällainen henkilö oli englantilaisen progressiivisen popin tähti Peter Gabriel. Hän otti kaukomaiden suuret lupaukset kiertueelleen mukaan, muun muassa tänään sen aiemmin kuulun Jussuen Duurin. Ja perusti sitten laajemmankin kokonaisuuden WOMAD-festivaalin ja Real World-levymerkin, joiden suojissa moni maailmanmusiikin tuleva tähti kehitti musiikkiaan. Yksi Real Worldin suurista menestystarinoista oli pakistanilainen suufilaisen musiikin tekijä Nusrat Fateh Ali Khan.

Martta Sebastianin ihmeellinen ääni soi Deep Forest -yhtyeen kappaleessa Martha's Song. 90-luvun maailmanmusiikin merkkipaaluja oli tämä. Kuuntelet Keinuvaa taloa. Minä olen Mika Kauhanen. Tänään jaksomme otsikkona Korkeimmat tarjoukset musiikin huutokaupassa. Olemme leikitelleet ajatuksella. Mitä jos musiikkikappaleita tai levyjä olisi vain yksi maailmassa, kuten uniikkeja kuvataideteoksia? Millainen arvo niillä olisi? Ja mitä sosiaalisia seurauksia sillä olisi? Kuinka suosittu seuramies olisikaan se, jonka hallussa olisi ainoa kappale levystä, jonka kaikki haluaisivat kuulla? Leikkiähän voisi laajata kirjoihinkin. Mitä jos niistäkin olisi vain yksi kappale? Millaiset olisivat kirjastojonot? Miten toimisivat lukupiirit? Olisivatko kirjailijat yhtä hyvin edustettuina television paneeliohjelmissa? No, ehkä jossain kirjallisuuskatsauksessa tästä enemmän. Ollaan me tässä musiikin puolella. Jos olisin musiikin huutokaupassa valitsemassa ostoksia kaikkien maailman levytysten ainokaiskappaleiden joukosta, ja minulla olisi mahis ostaa vain yksi, niin laittaisin poletit likoon kuubalaiseen ruutuun. Valintani olisi Buena Vista Social Club, yhtye ja levytys, joka teki kypsään ikään varttuneista Omar Portuondosta ja Ibrahim Ferreristä maailman tähtiä. Joku voisi moittia valintaani turhan ilmeiseksi tai keskinkertaiseksi, vähän hittivetoiseksi, mutta mieltymys on minulle henkilökohtaista laatua. Buena Vista-levy julkaistiin kesällä 1997 samana kesänä, kun jonotin innokkaana opinto-oppaita Helsingin yliopiston päärakennuksen aulassa. Olin juuri tullut hyväksytyksi musiikkitieteen, erityisesti etnomusikologian opiskelijaksi. Se oli suuri hetki, joka jäi ikuisesti mieleen. Etnon opintojen kautta lattarimusiikki veti vahvasti puoleensa niin paljon, että nappasin sivuaineeksi espanjan kielen ja latinalaisen Amerikan tutkimuksen. Siellä muuten karismaattiset opettajat Martti Pärssinen ja Jussi Pakkasvirta. Ja sitten kun 2 vuotta myöhemmin ilmestyi Wim Wendersin elokuva Buena Vista Social Club, olin lopullisesti myyty. Tuo leffahan taustoitti ilmiötä upeasti. Se näytti vanhan Havanan tenhon musiikkeineen, elämänmuotoineen, väreineen ja maisemineen. Näytti lupauksen seikkailusta. Silloin päätin matkustaa Kuubaan kunnon musiikkimatkalle, mikä tapahtuikin muutamia vuosia myöhemmin. Tässä vain tällainen pieni henkilökohtainen tarina siitä, minkälaista kontekstia niihin arvokkaimpiin levyihin voi liittyä.

Kuubalainen salsa, son, bolero, mambo, rumba, mitä näitä on, puhuttelee kuuntelijoita laajoissa makupiireissä. Veikkaankin, että juuri kuubalaiset klassikot olisivat halutuimpien joukossa musiikin huutokaupassa, jos sellainen joskus pidettäisiin. Ehkä kuitenkin hyvä, että meillä kaikilla on mahdollisuus hankkia omaksi tällainen Buena Vistan kaltainen mestari

perspektiiviä, että mikä niistä voisi olla jymypaukku musiikin huutokaupassa, mutta yhden poikkeuksen tein, en kokonaan malttanut olla arvailematta. Mietin bosnialaisen Sevdalinkan eli Sevda-musiikin nousua ja tämän puheena olevan levyn asemaa lajin yhtenä mestariteoksena viime vuosilta. Sen tekijä valittiin levyn ilmestymisen jälkeen Euroopan parhaaksi etnoartistiksi hyvin epäkaupallisesta soundista ja tuotannosta huolimatta. Ei tarvittu massiivista bändiä, ei räjähtävää groovea eikä poppisovituksia. Tarvittiin perinteisiä puhuttelevia lauluja, jotka Damir Imamović esitti inhimillisinä, sydämellisinä otoksina, pienimuotoisesti. Alun perin Sevdalinkka oli juuri säästyksetöntä yksinlaulua, mikä jätti tilaa melodian muuntelulle ja luonnosmaisuudelle. Näin jokainen esittäjä sai tehdä homman persoonallisesti. Ja tällaisia kaaria piirsi laulullaan Damir Imamović. Pidetään musiikkia arvossa, vaikka aineetonta se onkin. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

Damir Imamovicin esittämä Sevda Linka-laulu päätti Mika Kauhasen toimittaman Keinuvan talon. Huomenna kello 17.35 kissan kehtoa keinuttaa Susanna Vainiola. Illan hartaina sävelinä soi nyt kuuntelijoiden toivoma hengellinen musiikki. Rauha Lilja Lempäälästä toivoo laulua Sä sanot, usko Jumalaan on vanhanaikaista. Sanat ja sävel, Kyrtta Leen, suomenkieliset sanat, Veikko Ahonen. Toivoja kertoo, pidän siitä kovasti ja olen itse laulanut kitarakuorossa.

Hengellisen musiikin toivekonsertin aluksi soi Rauhaliljan toive. Kurt Alénin sävellys ja sanoitus En gammal modig frälsning, Veikko Ahosen suomenkielisin sanoin vanhanaikaista. Veikko, Erkki ja Pekka Ahonen lauloivat ja Prisma Trioa johti Emmanuel Mattsson. Levytys oli vuodelta 1967. Nimimerkki Hartaitten laulujen kuuntelija Kuopiosta toivoo kuulevansa virren 618 Ratki taivaassa Mikko Salakarin laulamana. Toivoja kirjoittaa, että tämä virsi kertoo oikeasta ilosta matkan päätyttyä. Tenori Mikko Salakari laulaa virrestä 618 Ratki taivaassa ensimmäisen, neljännen ja viidennen säkeistön. Virren on sovittanut Vesa Kajava, joka soittaa Mäntänkirkon urkuja.

Tenori Mikko Salakari lauloi virttä 618 Ratki taivaassa. Laurentius Laurinus vanhemman sanat oli suomentanut Laurentius Petri Aboikus. Mäntän kirkon urkuja soitti Vesa Kajava. Hän oli sovittanut pohjoissavolaisen koraalitoisinnon. Mika K. on toivonut Mikko Kuustosen laulua Maailma tää. Perustelu kuuluu: todella hyvin tiedetty jo vuonna 1979, millaista on elämä nykyään.

ihmetellen jäänyt ajattelemaan. Eikö olisi jo aika pysähtyä katsomaan, mihin kaikkeen tämä piilo itse

Sinä tunnet kyllä meistä jokaisen. Nähnyt olet virheet heikkojen ihmisten. Auta meitä viimeinkin edessäsi nöyrtyä.

Mikko Kuustonen esitti säveltämänsä ja sanoittamansa ja Juha Kelan sovittaman laulun Maailma tää. Levytys oli julkaistu 1979. Hengellisen musiikin toivekonsertin päättää tänään jo alkukesästä tullut toive. Mami on toivonut laulua Olkoon ylläsi kirkas taivas. Esittäjätoive olisi duo omalla nimellä, mutta koska tämän duon levytystä ei ole saatavilla, esittää laulun sen Hengellisen musiikin toivekonsertin päätteeksi nyt laulun säveltäjä Petri Laaksonen. Toivoja kirjoittaa. Tämä kaunis onnittelulaulu soikoon kaikille tänä vuonna ripille päässeille ja pääseville johdatukseksi tulevaan elämään.

0: Petri Laaksonen lauloi Anna-Mari Kaskisen sanoihin säveltämänsä laulun Olkoon ylläsi kirkas taivas. Myös sovitus oli Petri Laaksosen, joka soitti flyygeliä. Viulua soitti Juha Viljanen ja selloa Laura Olli. Tähän päättyi tämän maanantain hengellisen musiikin toivekonsertti. Toiveenne, musiikkitoiveenne ja niihin liittyvät tarinat ja perustelut ovat tervetulleita tulevia ohjelmia varten. Postitse osoite on Hartaita säveliä, postilokero 8-00024 Yleisradio. Sähköpostiosoite on hartaita.savelia@yle.fi. Ja toiveen voi lähettää myös lomakkeella, joka löytyy Yle Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi ja kohdassa osallistu. Iltahartaudessa jatkuu nyt Matteuksen evankeliumin luenta UT2020 käännöksen mukaan. Lukijana on Krista Kosonen. Tänään luetaan Matteuksen evankeliumin luvusta 26, sen 36. jakeesta, luvun 26 loppuun.
1: Jeesus rukoilee Getsemanessa. Jeesus ja oppilaat tulivat paikkaan, jonka nimi on Getsemane. Siellä Jeesus sanoi heille, istukaa te tässä sillä aikaa, kun minä käyn tuolla rukoilemassa. Hän otti mukaansa Pietarin ja molemmat Zebedeuksen pojat. Tuska ja ahdistus alkoivat vaivata häntä, ja hän sanoi heille, tuskani on niin kova, että se melkein tappaa. Odottakaa tässä ja valvokaa kanssani. Hän meni vähän kauemmas, heittäytyi kasvoilleen ja rukoili. Isä, jos voit, niin anna tämän maljan jäädä minulta juomatta. Sinun tahtosi on kuitenkin tärkeämpi kuin minun. Jeesus palasi oppilaiden luokse ja näki, että he nukkuivat. Hän sanoi Pietarille, ettekö te jaksaneet valvoa kanssani edes pientä hetkeä? Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi koeteltaviksi. Ihmisellä on hyviä aikomuksia, mutta hän on heikko. Jeesus meni taas vähän matkan päähän ja rukoili. Isä, jos tämä malja ei voi jäädä minulta juomatta, on sinun tahtosi toteuduttava. Palatessaan hän näki, että uni oli taas painanut oppilaiden silmät umpeen. Niinpä hän meni rukoilemaan kolmannen kerran ja rukoili samoin kuin aiemmin. Sitten hän meni oppilaiden luokse ja sanoi heille, vieläkö täällä vain maataan ja nukutaan? Nyt on tullut se hetki, jolloin ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, lähdetään. Ilmiantajani on jo lähellä. Jeesus vangitaan. Jeesuksen vielä puhuessa tuli paikalle Juudas, yksi 12 oppilaasta. Hänen mukanaan oli suuri joukko ylipappien ja kansanjohtajien lähettämää väkeä, joilla oli aseinaan miekkoja ja seipäitä. Juudas kertoi heille, minkä merkin avulla hän ilmiantaisi Jeesuksen. Hän on se, jota tervehdin suutelemalla. Pidättäkää hänet. Juudas meni suoraan Jeesuksen luokse ja sanoi, terve rabbi. Sitten hän suuteli Jeesusta. Jeesus sanoi, ystäväni, tätä varten sinä tulit. Väkijoukko tuli, kävi saman tien käsiksi Jeesukseen ja vangitsi hänet. Silloin yksi Jeesuksen seuralaisista veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijalta korvan päästä. Jeesus kuitenkin sanoi hänelle, pane miekkasi pois. Ne, jotka tarttuvat miekkaan, kuolevat miekkaan. Luuletko, etten voisi pyytää isääni avuksi? Hän lähettäisi turvakseni enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä. Mutta miten silloin toteutuisivat ne kirjoitukset, joiden mukaan näin pitää tapahtua? Sitten Jeesus sanoi miesjoukolle, oletteko lähteneet ottamaan minut kiinni miekkojen ja seipäiden kanssa kuin rikollisen? Olen istunut päiväsaikaan temppelissä opettamassa, ettekä te pidättäneet minua. Mutta näin tapahtuu, jotta profeettojen kirjoitukset toteutuisivat. Silloin kaikki oppilaat jättivät Jeesuksen ja pakenivat. Jeesus neuvoston edessä. Kun Jeesus oli vangittu, hänet vietiin ylipappi Kaifaksen luokse. Oppineet ja kansanjohtajat olivat kokoontuneet sinne. Pietari seuraili Jeesusta jonkin matkan päässä ylipapin sisäpihaan saakka. Siellä hän istui palvelijoiden joukossa nähdäkseen, miten asiassa kävisi. Ylipapit ja koko suuri neuvosto etsivät Jeesusta vastaan tekosyytä, jonka perusteella voisivat tappaa hänet. Paikalle tulleilla väärillä todistajilla ei kuitenkaan ollut tarpeeksi hyviä todisteita. Viimein löytyi kaksi, jotka sanoivat, hän väitti voivansa hajottaa Jumalan temppelin maan tasalle ja pystyttää sen taas 3 päivässä. Ylipappi nousi ja kysyi Jeesukselta, etkö vastaa mitään heidän syytöksiinsä? Jeesus pysyi vaiti. Niinpä ylipappi sanoi, vaadin sinua elävän Jumalan nimissä sanomaan, oletko sinä Kristus, Jumalan poika? Nyt Jeesus vastasi, sinä sanoit niin, minäpä sanon teille. Tästä lähtien näette ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi, hän on Jumalan pilkkaaja. Mihin tässä enää todistajia tarvitaan? Kuulittehan itse hänen pilkkaavat puheensa. Mitä sanotte? Hän on ansainnut kuoleman. Muut vastasivat. He sylkivät Jeesusta kasvoihin ja löivät häntä avokämmenellä. Jotkut sanoivat lyödessään, profetoi meille Kristus, kerro kuka sinua löi. Pietari väittää, ettei tunne Jeesusta. Sillä aikaa Pietari istui sisäpihalla. Hänen luokseen tuli palvelija, joka sanoi, sinäkin olit tuon galilealaisen Jeesuksen kanssa. Pietari kiisti kaikkien kuullen. En tajua yhtään, mistä puhut, nainen. Hän siirtyi portin pieleen, mutta siellä toinen nainen näki hänet ja sanoi muille, tämä mies oli Jeesus nasaretilaisen kanssa. Pietari kielsi jälleen ja vannoi, ettei tuntenut koko miestä. Pian muut kuitenkin tulivat lähemmäs ja sanoivat, olet varmasti samaa joukkoa, murteesikin paljastaa sen. Silloin Pietari alkoi kirota ja vannoa, en tunne sitä miestä. Samassa kukko kiekaisi. Pietari muisti Jeesuksen sanoneen, ennen kuin kukko kiekuu, sinä kiellät 3 tuntevasi minut. Pietari lähti pihasta ja puhkesi katkeraan itkuun.
0: Krista Kosonen luki Matteuksen evankeliumia UT2020 käännöksen mukaan. Huomenna iltahartauden pitää evankelista Tom Bolström Vapaakirkosta Porista. Hän puhuu Jeesuksesta, joka on ihmisen rinnalla sielläkin, missä voimat loppuvat. Ja huomenna aamulla aamuhartaudessa pastori eksegetiikan asiantuntija Hanna Vanonen Espoosta puhuu Raamatun Ruutin kirjassa seikkailevan Noomin monimutkaisista perhesuhteista laajempana kuvana yhteisöstä. Kello on 19, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 19 toimittaa Laura Seppänen. Venäjä on iskenyt voimalaitoksiin eri puolilla Ukrainaa eilisillan ja tämän päivän aikana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitti Ukrainan ja Venäjän välille tulitaukoa, joka koskisi energia-alan kohteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on puolestaan vaatinut 60 päivän tulitaukoa, jotta maa voisi järjestää presidentin vaalit. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin perjantainen päätös sallia venäläisen dieselin tuonnin Yhdysvaltoihin on aiheuttanut kritiikkiä. Washingtonissa kirjeenvaihtajamme Rosa Kettumäki.
1: Tämä päätös on herättänyt voimakasta arvostelua, eikä pelkästään demokraattien leirissä, vaan myös Trumpin oman puolueen republikaanien edustajien keskuudessa. Eilen sunnuntaina muutaman senaattorin joukko, jossa siis oli senaattoreita molemmista puolueista, vaati yksiselitteisesti Trumpia perumaan tämän päätöksensä. Ja he toivat esiin myös sen, että se saattaa olla lainvastainen, sillä kongressi on yksiselitteisesti kieltänyt venäläisen energian tuomisen Amerikkaan sen takia, ettei yhdysvaltalaisten rahoilla rahoitettaisi Venäjän hyökkäyssotaa.
0: Viron presidentti Ylle Madise on vannonut virkavalansa. Hänet valittiin presidentiksi syyskuussa. Madise saapuu työvierailulle Suomeen keskiviikkona ja tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää poutasäätä. Myös etelässä sää poutaantuu yön aikana. Koillistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista. Lämpötila on enimmäkseen -1 ja +8 asteen välillä. Tuulivaroitus on voimassa osassa Lapin kunnista. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
2: Uutisten päätyttyä kello on 9:02. Seuraavaksi täällä Radio Yhdessä tämän maanantain tositarina ja reilun tunnin kuluttua alkaa uusi 10-osainen sarja Suuri juoma body, jossa Jani Halme selvittelee erilaisten juomien historiaa ja käyttöä Suomessa. Ja muustakin kuin alkoholista tullaan sarjan aikana puhumaan. Näiden ohjelmien välissä musiikkikamareissa soi oopperamusiikki ja Politiikkaradio alkaa kello 21. Silloin pohditaan Suomen mediakenttää ja kysytään, onko se tuhon partaalla, kun STT lopetetaan. Mutta nyt tosi tarina dokumenttisarjassa kuullaan tänään vähän ronskimpaa lavarunoutta. Tamperelainen punkkari Antti Eskelinen avaa elämäänsä ja ajatuksiaan audiodokumentissa Olen pelkkä kärpästen parvi. Terveyden rakoillessa kirjoittaminen auttaa Anttia jäsentelemään omaa mieltä, tilannetta ja paikkaa yhteiskunnassa, jossa työllisyydestä ja työkyvystä on tullut ihmisarvon mitta. Ohjelman on käsikirjoittanut ja ohjannut Pauliina Motturi ja äänisuunnittelu on Jukka Hervan. Lavarunous ja kirjoittaminen ovat Antille omaehtoinen harrastus, ei työ eikä tulon lähde. Antin arjessa mukana häärii myös pieni, mutta äänekäs Iitakissa.
3: Työkyvystä on tullut ihmisarvon mitta. Arbeit macht frei ja sitä rataa. Mutta mitä jos on sairas? Tai jotenkin muuten vaan epäkelpo. Ja on ollut sitä jo pitkään.
4: Kärsittyäni vuoro, Iita.
3: Hän on Iitakissa. Hän ei ole sairas.
4: No, kokeillaan.
3: Eskelisen Antti taas on runoudeksi purkautuva punkkari, jolla on kuvataiteen maisterin koulutus. Toisinaan Antti pieree verta, tosin tällä hetkellä haavainen paksusuoli on hieman rauhallisempi. Eletään alkuvuotta 2025.
5: Siis onko toi vanhaa öljykanisteriä tehty joku? Mikä toi basso?
3: Ai niin, ja minä olen Pauliina Motturi, basso, tämän dokumentin tekijä. Mutta tämä dokumentti keskittyy siis Anttiin.
4: Kärsittyäni vuosia päätin hakea apua moniin ongelmiini ja minut otettiin tervetulleena vastaan vastaanotolle monta monituista kertaa, mutta selkoa minusta ei meinannut
6: saada millään nimellä missään kukaan, joten oli yllätysmelkoinen. Kun kerran sitten minulle viimeinkin kerrottiin, jotta on käynyt ilmi, että nähtävästi olen pelkkä kärpästen parvi.
5: Kävelitkö aina näin lujaa?
4: Kävelenkö mä lujaa?
5: Kävelet. Saattaa olla, että mä pyrin sun edelle sen takia, että mä pystyn suuntaamaan tätä, niin
7: Ei tarvitse.
4: En mä omasta mielestäni edes kävele lujaa, mutta... Ehkä mä oon vaan tottunut siihen, että koska mä oon aina aamu, silloin kun mä menen tonne noin niin vähän myöhässä, niin koitan olla vikkelä.
3: Olemme siis matkalla Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeeseen, jossa Antti on käynyt jo lähemmäs 3 vuotta kuntouttavassa työtoiminnassa.
4: Tässä on tää...
5: X-ray-siittiö.
4: Tai se on siittiö, se on tota...
5: Nokipää, tommonen sammakon. Ei, mikä se
4: on? No, en mä tiedä, hirttukyys siis koittaa olla. Mut siis...
3: Luovassa pajassa on tekemisen meininki.
4: Mä oon tehnyt piikkilangasta tän köyden tällainen, tai siis tää on vasta kokeilu. Mut siis sillä lailla, että on sitä rytus tehdä tästä, kun mä... Kun mä pyysin noilta, että tilatkaa mulle piikkilankaa, sitten sieltä tuli tämmönen könttä sitä, niin mä ajattelin, että mä teen näitä hirttoköysiä. Ja sitten, tää voi olla vaikka mitalli, jonka saat siitä, että kun oot ollut aina ajoissa paikalle. Mut siis sitä voi käyttää, se voi olla itsessään jo tämmönen, tai sitten sitä voi käyttää näin sapluna, että sä spreijaat sen päällä ja siitä tulee hyvä toi piikkilankajälki.
8: No mä oon Salon Niina ja mä oon täällä vastaavana yksilövalmentajana. Aloitin heinäkuussa, etten ihan hirveän pitkään ole myöskään täällä ollut, mutta Tampereen työvalmennussäätiö Sykehän on ollut 2011 vuodesta asti olemassa. Ja tarjoaa siis kuntouttavaa työtoimintaa ja ainakin nyt toistaiseksi vielä sosiaalista kuntoutusta, mutta sen tulevaisuus on nyt vähän avoinna, että miten ohjautuuko ne jatkossa sitten tämmöisille avoimille pajoille ne sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat. Meillä on, onko meillä 5 vai 6 eri pajaa, 6 taitaa olla, täytyy luetella ne, että muistaa. Eli meillä on IT-paja, mediapaja ja e-sports-pelipaja. Ja sitten tässä tilassa on luova paja ja toimintalli ja kiinteistöpaja. Ja sitten meillä on uutena, nyt meillä oli aikaisemmin tämmöinen starttipaja, mistä oli tarkoitus, että sit ihmiset nopeeta siirtyy meidän muille pajoille, mutta se on nyt... muutettu luonto- ja hyvinvointipajaksi, koska se ajatus siitä, että ihminen 3 kuukaudessa etenee, niin se on aika, miten sanoisi näin, niin kuin optimistinen ajatus.
4: Joo, mutta siis tämä on tämmöistä puhdetyötä. Mutta siis en mä esimerkiksi tuon piikkilangan kanssa voisi kotona mitään tehdäkään, koska mulla on se kissa siellä. En halua, että se loukkaa tassujensa, mutta tämä tietysti tekee onnistunut aika hyvin. Mut joo, sellaista. Mä oon tehnyt, mutta sitten on ollut niitä päiviä, että mä en oo saanut tehtyä yhtään mitään, koska mä oon vaan niin väsy ja mä en pysty keskittyä mihinkään. Mut silti mä tuun paikalle ja mä vaan uon. Et se kyllä ihan yhtä lailla sallittua.
8: Aikaisemminhan meillä oli jotenkin niin hienosti ja kauniisti se ajatus, että täältä saa sit valmiuksia työelämään tai kouluelämään, plus hyvin vahvasti rinnalla oli se, että tänne tullaan kuntoutumaan ja hyvinvointi paranee ja niin kuin pystytään tavallaan, että sä saat olla täällä myöskin niin kuin rauhassa, että jos on haasteena vaikka päihdeongelmaa tai mielenterveysongelmaa tai on jollain tavalla pitkä sairaus tai osatyökykyinen, että ollaan sitten se tietty aika. Mutta nyttenhän hyvinvointialue on toki sitten kiristämässä, että kovasti sieltä päin tulee sitä viestiä, että eteenpäin olisi mentävä, että se on se koulu tai työelämä, mitä kohti täytyy mennä. Ja tietenkin itse valmentajana myös miettii, että no mikä on sitten enää sen kuntoutuksen osuus, että kun tämä on kuitenkin kuntouttavaa työtoimintaa, niin siitä vähän huolissaan, että toivottavasti sitä kuntoutusaspektia ei nyt niin kuin täysin unohdeta.
4: Mä en ole ollut täällä kohta 3 vuotta.
8: Niin.

0: Että mä oon hyvin, hyvin vakio asiakas.
1: Eli just nyt tämmöisissä Antin kaltaisissa, jotka on ollut pidempään, niin mehän joudutaan hirveästi nyt niin kuin just puolustelemaan sitä, että miksi sinun on hyvä olla täällä. Niin, ja niin kuin, että kyllä saa pistää kuulla kielenkärkeensä tuolla, kun kirjoittelee, niin vaan välillä silleen, että tämä on oikein luovan kirjoittamisen kurssi, että me saadaan vakuutettua ne, siis että me saadaan niitä jatkoja.
0: Mä koska työkkäri käski mun olla. Mm. Ja mä siis odotan niin kuin, siis se, että ensinnäkin mulla on koko ajan se, että niin kun käydään sekä mun fyysistä että psyykkistä terveyttä läpi tuolla muualla. Mm. Eli toisin sanoen mä oon täällä vähän niin kuin hyllyllä istumassa, että odotetaan, että niin kun mikä mussa on vikana. Ja sitten kun se tiedetään, sitten pystytään katsoa, että miten mä lähden niin kuin ikään kuin eteenpäin tästä. Mm. Mm. Mutta tässä nyt koetetaan niin kuin kovasti se, että niin kun, että mitä mun kaltaisella hyypiällä ylipäänsä voi tehdä.
1: Ja ehkä se, että se on niin kuin, että sä lähdet kotoa ja sulla on sisältöä päiviin, tulee sisältöä päiviin, rytmiä päiviin. Että sit taas jos saisit kotona, niin lähtisikö sä?
0: Aivan, siinäpä se. Mm. Jos tätä ei olisi ollut, niin mä olisi lähtenyt enää minkäänlaista. Niin. Ja sitten, mutta tosiaan, koska mulla on se haavainen paksus, olen tulehdus se nyt vetää mut sellai aika nullille. Mm. Nyt selvitetään sitä, että lähteekö multa paksusuoli irti vai ei. Katsotaan, miten siinäkin käy. Et sitä on vähän tämmöisessä limpossa nyt.
2: Kärpäset parvessani ovat niin pieniä, ettei niitä melkein mitenkään voi nähdä paljain silmin. Ja niitä on täten hankala erottaa yksilöinä toisista ja parvi, jonka ne muodostavat, on niin tiheä, ettei sen massa juuri eroa ihmisestä millään järkevällä tai olennaisella tavalla ainakaan. Olen liian lähellä itseäni kyetäkseni kuulemaan jatkuvan surinan, jota pidän kuulema, joka muistuttaa pikemminkin loputtomattomasti inisevää tuskastuneiden kuoroa tai kiinnittäisin siihen huomiota, ja vähät ystäväni ovat ininääni jo tottuneet. Tämä myös selittää kiinnostukseni kaikkea paskaa kohtaan ja kuollutta.
0: Oli vähän niin kuin tarkoitus aina, että mä muutan Tampereella. Mä käyn Helsingissä vaan opiskelemassa. Että semmoinen 5 vuotta mä oon sitten vitun tohtori ja sitten mä muutan Tampereella ja mulla on hieno ura sellaisena kuulina vaihtoehtoisena kuvataiteilijana. No, siinä meni 15 vuotta, että musta tuli edes maisti. Ja sitten muutama vuosi siihen päälle vielä sellaista, että tuleekohan tästä nyt mistään mitään. Sitten oli se, että tuli ero. Ja sitten mä ajattelin, mitä settiin kämppä itselleen. Ja sitten mä ajattelin, no, se itsemurha yksi voi ihan yhtä hyvin olla Tampereella kuin vittu siellä Vuosaaressa tai Mellunmäessä. Niin sitä mä muutin tänne. Ja täällä kaikki on oikeastaan mennyt paljon paremmin. On saatanasti tehty ihmiset lauluja siitä, että kun ihmiset päätyy Helsinkiin ja siellä ne menee hunningolla ja kuolee. Kuka ei tee lauleja siitä, että sieltä pääsee kyllä lähteä poiskin. Ei se ole pakko jäädä.

Mä oon ollut siis työkokeilussa kierrätyskeskuksessa silloin, kun olin Helsingissä. Ja se oli ihan fine. Mutta siis silloin mulla oli enemmän terveyttä ja fyysistä terveyttä kuin nyt. Nyt mä en pystyisi mitenkään keskittyä mihinkään, mä tiedän, jaksan. No siis silloin mulla ei ollut vielä sitä haavasta paksusuolen tulehdusta. Se ei ollut siinä vaiheessa vielä. Onhan se voinut olla tuolla ties kuinka pitkään. Se on voinut olla koko aika tuolla niin kuin kaiken mahdollisen semmoisella riippakivenä taustalla. Mutta vasta ennen kuin sitä alkoi niin kuin piereä verta, niin en mä tajunnut sitä koko juttu. Tai en mä tiedä, onhan mä vuosikaudet piernyt verta, mutta silloin mä dokasin. Ja mä ajattelin, että se nyt vaan kuuluu asiaan. Sitten mä lopetin ryyppäämisen ja sitten niin kuin kaikki alkoi mennä paremmin, paitsi sitten

0: ok. No, kas tämä nyt ei sitten loppu. Itse asiassa se vaan yltyy vaan. Ehkä pitäisi hakea apua tähän juttuun. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä odotin ja sitten tuli ne tulokset, siinä vaiheessa mä olin jo sellainen niin kuin kurakaan asfaltilla, en mä pysty liikkumaan mihinkään. Et mun kauppareissa tuli sellaisia, että piti jäädä niin kuin välillä lepäämään tuonne jonnekin tien varteen. Sitten mä ajattelin, että tällaista on varmaan niin kuin jotenkin noiden vanhusten elämä. Et se elinpiiri käy hyvin hyvin pieneksi siinä, kun sä et enää jaksa vaan mennä mihinkään. Sitten välillä ei tiedä, että onko se lääke, joka niin kuin on se riippana, että niin kuin mikä pitää mut niin kuin väsyneenä ja sekaisin, vai onko se itse tauti vai molemmat. Ei voi tietää. Ja sitten samaan aikaan on siis se nepsitutkimukset ja psykiatrille pitäisi päästä ja no on vaan se, että se yksi se antoi sen jonkun keskivaikean masennusdiagnoosin, mutta sitten on ne kaikki sen niiden lippujen lappujen perusteella, mitä mä oon täyttänyt, mutta ne kaikki laputkin, mitä aina joutuu täyttämään, musta tuntuu, että ei niinku kosketa mua. Ne on semmoiselle niinku ihmiselle, joka on niinku tavallinen ihminen, joka elää tavallista elämää, se voi vastata niihin, että kyllä ei ehkä. Mutta sitten mun taas pitäisi selittää, että tää on niin hyvin suhteellista tää, koska bla bla bla. Se on hyvin turhauttavaa silloin. Mutta sitten jos sitä sanotaan, että sitä ei voi olla masentunut ilman, että sä edes tajuutkaan sitä, että sä oot masentunut. Niin.
1: Aikamoin noidan kehä kyllä.
0: Joo, ja sitten oikeastaan sit sen jälkeen, kun mä sain sen diagnoosin, niin mä oon tuntenut itteni aika masentunut. Perkele, missä niitä nyt? Voin vaikka kopsata siellä.
2: Kärpäsiä kuolee parvestani kaiken aikaa, mutta jostain jonkin sisältäni löytyvän pimeän hehkuvan voiman houkuttelemana niiden tilalle eksyy aina uusia ja välillä enemmän kuin minua mahtua. Ja siksi ihoni ajoittain halkeilee pölisee hilsettä kuin itiöitä ja minä pullistun ja turpoin ja olen revetä omaa kerta kaikki sen mahdottomaan typerään järjettömyyteeni.
0: Mikä toi tuoksu? Haistatko sä tuo?
1: Mikä?
0: Tuo on vähän niin kuin palava.
1: Niin on vähän jännä. Vähän on.
0: Saatan joskus haistaa omia, niin mutta...
1: Eikö tuossa oli semmonen?
0: No. Ehkä ei ole mun kokkaa jossain.
1: Voi olla.
3: Antti odottaa kärsivällisesti kärpästen parvensa kanssa. Ties kuinka monetta vuotta jo. Ja täyttelee lippulappusia erinäisiin paikkoihin.
0: Mä niin kuin en ole ihan niin kuin huvikseni vaan työtön ja mä en ole vaan huvikseni jossain tommosessa päiväkerrossa, vaan se on se, että niin kuin mä en oikeesti tiedä, niin kuin, tai siis se, että mä oon jatkuvasti väsynyt sekaisin ja mulla on sekä fyysisiä että psyykkisiä vaivoja, joita tässä kovasti koitetaan niin kuin käydä läpi ja setviä ja sitten kun ne on edes kartoitettu, sitten mietitään, voiko niille tehdä jotain ja sitten mietitään, että onko musta semmoiseksi työmurhaiseksi vielä. Tuossa on tommonen, minkä mä kirjoitin kerran tonne kuntoutuksen pikkujouluihin pari vuotta sitten. Silloin kun mä 3 vuotta sitten aloin kirjoittaa noita juttuja, ne oli paljon niin kuin, ne oli semmoista niin kuin, oman niin kuin itse tuntoon liittyviä juttuja. Sitten kanssa toi niin kuin sairaus on tullut sillä lailla teemaksi. Ja se kärpästen parvi, se on tullut näistä psykologikäynneistä ja näillä jatkuvilla sairaalareissuilla ja sellaista, että se on niinku siitä. Se on vain jotain, mikä on niinku pitänyt mut niinku järjissä ja auttanut mua jotenkin jäsentelemään niinku omaa paikkaa maailmassa, mutta sen voi katsoa myös sillä tavalla, että tuu, pistetäänpä tuo jäpäkuseen ja tuhotaan sen elämä, koska se on kehdannut keksiä jotain tämmöistä. Sitä tulee hyvin niin kuin vainoharaseksi siitä, että mitä sä saat tehdä ja mitä sä et saa tehdä. Koska mulla on kuvataiteilijan koulutus, niin se on itse asiassa ihan hyvä, että mä en oo 10 vuoteen maalannut taulua loppuun, enkä enkä myöskään piirrä. Että ei ainakaan voi sanoa, että mä olisin pimeänä tehnyt sitä asiaa, mihin mä oon saanut koulutuksen. Mä en vaan pysty siihen.
3: Kaksi kuukautta myöhemmin tamperelaisella Hirvatulin runoklubilla Bar Alaniassa.
4: Vettä tuoppi, kiitos.
5: Hyvä valinta.
4: Joo, toi hiilihappo käy mun äänellä.
5: Joo, ymmärrän. Luot säkin ruokaa?
4: Joo, no mä oon seuraava.
5: Ai okei, okay, okei. Okay. Sä Esko?
4: Kyllä.
5: Okei, okay, kiva. Terve, Elias.
6: Vaikein aggressiivisen.
7: Lalapisa, pom pom pom. Kosketusaukaus. Käjähtää. Ottaa. Osumaa. Sua. Rakastaa. Pom pom pom pom.
3: Tähän kohtaan pitäisi nyt varmaan laittaa joku sisältövaroitus.
4: Otetaan tuolta joku vitun luonnevikainen äpärä. Puetaan sen nuken vaatteisiin, pistetään näytille ja sanotaan, että nyt me tehtiin sille hyvä työ. Me se oikein pelastettiin ja nyt sillä on hyvä olla. Katsotaan ja ihmetellään, kun se paskoo niihin nuken vaatteisiin. Sape virää sakeita sijan paskaa. Ne repii rikki, hajottaa, varastaa, työntää perseen kaiken. Siis aivan kaiken. Ja sitten sitä ymmärretään, että terapiaa, se opeutetaan. Tutkitaan mielentila ja analysoidaan luonne. Tarvitaan ratkaisuja, rakkautta ja rajoja. Koitetaan olla vaan kaveri. Ja pestään ne vitun nuken vaatteet. Kerta toisensa jälkeen kyynel sylmi on, että anteeksi, kun ei sen paremmasta tiedä. On syytäket, eikä ymmärrä. Ole oppinut vielä. Siellä on perseä, kenitalitkin raukalla veressä ja ne pienet äänäpät revisät sivussa jauhavaan ja ne vaatii rääkyä ja huutaa niin, ettei kukaan saa koskaan nukkua. Korvat alkavat tingittää, mikroni tulee ja tappaa saatana miettiä se ratkaisuja, kun silmä menee särkeen. Eikä syödäkään eni ja se äpärä, niin se nukee vaan teissä marssiin, marssiin ympäri ja nauraa sun.
3: Antin setti on ajoittain todella rujo ja intensiivinen, mutta sisältää myös seesteisempiä sanailuminuutteja.
4: Maksu on paimenelle luonnostaan tullut luonnossa ja valuu valkoisena ulos sontaluukusta. Tähän on tultu. Tähän kaikki nyt loppuu. Haavat alkavat jo haista ja kärpäsparvet saapuvat. Saatanan lampat. Ei paimenelle väliä perskarvan vertaa. Pelkkää kitkerän makuista lihaa ja takkuista villaa. Suden paskaksi syntyneillä ei markkinoilla mitään tee. Surina voimistuu, määkinä vaimenee. Ja yöllä. Piru hakee paimenen ja lampaan kuolemattomat sielut helvettiin. Ihan vitun paskapaima.
8: Vittu, mä itkin melkein kyynelissä, kun oli niin hyvää tekstiä, vittu.
0: Kiva, kun tikkasit.
8: Ihan helvetin hyvää tekstiä, ei saatana. Vitun hyvää, vitun hyvää tekstiä.
0: Joo, kiitos.
8: Ihan vitun hyvää tekstiä.
3: Moni paikalla oli ja pystyy samaistumaan Antin teksteihin.
9: Se käsittelee synkkiä asioita, mutta siinä on se käännäispsykologinen asia, että se menee niin synkäksi. Sä osaat kirjoittaa sen ja esittää sen. Niin mustaa huumoria. Sä väännät sen sille levelille, että ei sille voi enää kuin nauraa sille paskalle. Sä vähän niin kuin pakotat väkisin nauramaan sille paskalle, jonka kanssa suuri osa jengistä painii. Niin se on jopa vitun siistiä.
0: No, mutta kiitos jopa. Nyt mä jatsan rivillään loppuun jo.
9: Joo, itse joudun varmaan palauttelemaan tästä poskia.
10: Nauroin. Me ei istuta ikinä tässä, koska istutaan aina nurkassa.
3: Paikalla on myös Antin nykyinen kumppani Lotta, joka kroonisista kivuista huolimatta liikkuu usein Antin mukana.
11: No mä sanon sua aina mun naisystävästä.
10: Mä sanon sua milloin missi. Koska mun mielestä miesystävä kuulostaa jotenkin hyvin semmoista uudon virallisen.
11: Joo, ja poikaystävä kuulostaisi siltä, kun mä olisin 15 tai jotain.
10: Tähän joo.
11: Siltäkään mäkään en saa sua tyttöystäväksi. Että...
10: Joo. Se olisi tietysti siitä kohteliasta, mutta... Käyn mun mukana. Saanko mä mun kepakon? Saat.
4: Tässä on ollut nyt vähän sellaista puhetta ton työkkärin kanssa, että mä taidan olla ehkä vähän liian huonossa kunnossa kuntouttavaan työtoimintaan. Eikä siinä mitään, mulla tulee nyt 3 vuotta täyteen, mitä mä siellä oon ollut, että onhan se, mä tiedän, että siellä on nytten niin kuin vähän kiristynyt kaikki nämä kriteerit sen jälkeen, kun ne siirtyi kunnille, vai mille ne nyt siirtyikään nämä touhut. Mutta jos nyt kun ajattelee ihan niin kuin järjenkin kannalta se, että kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on, että sä joskus kuntoudut johonkin, että se seuraava askel olisi joko opiskelemaan tai työelämää. Mä en siihen kykene. Eli pitää ottaa vähän niin kuin askel taaksepäin, että tässä on niin kuin vähän vihjattu siihen suuntaan, että nyt kannattaisi jäädä sairauslomalla. Ja sitten nyt tässä on 3 kuukautta aikaa viedä noin mun projektit siellä luovalla pajalla päätökseen. Vetää vähän lankaa yhteen ja valmistautua sitten siihen, että mitä selvettiä sitäsi, saanko sitä saikkua. Ja niin on, ja sitten mä saan myös B-lausunnon kuntouttavaan psykoterapiaan. Että aletaan sitten vähän niin kuin sitäkin. Mun pitäisi koittaa löytää itselleni nyt terapeutti sitten. Sekin on semmoinen temppu, mitä tässä nyt pitäisi koittaa opetella tekemään. Mutta yritetään tässä nyt kovasti palata elävien kirjoihin, niin henkisesti kuin fyysisesti, että verkot on vedessä, mutta kun kaloja on monia ja onko oikein kokoinen se silmät verkois, en tiedä. Katsotaan, miten käy. Sairas. Mieli ei ymmärrä olevansa sairas. Tai vain ymmärrä sairautensa laatua, sen juurta eikä laajuutta. Ei kuinka paatuneena ja syvällä sairaan sydämensä syvänteensä kuilussa kuollut sielu laaksossa vaeltaa. Ei sitä mitkään puutu. Eikä siihen kukaan puutu. Ei, mutta no, mutta muuten muistakaa, minkälaista oli olla olemassa elossa oleva tavallinen normaali kaveri. Ja eloisa viaton virhetyn sielu turvatuissa oloissa turvassa niin kuin sellainen konsana ihmeellinen inhimillinen ihme, niin ihminen kuin kaikki muutkin muut. Tai en tiennyt koskaan, en koskaan, koska ei. Ei voi muistaa, kuinka vastata aina 7 oikein jokaiseen annettuun lomakkeeseen. Koska en muista, ja koska en muista, niin se jää sama. Mutta tiedät tämä, saatana! Niin tekisi mieleni napauttaa sinua tällä kouralla korvasta kiinni sinä, joka olet niin perusteellisin, perustavanlaatuinen perusihminen. Repiä korvastasi mukaan kanssani pimeään nurkkaan piisosille sinne, häpeään rypemään sinä, minä sinun. Sitten korvan irti, repiä sieltä irti kalusi. Sisus kalusi, millä korvasi ikinä?
7: Perusnorminormo, tissiposti ja tukari!
8: Mikäs pössäsi?
0: Mikäs tässä väsyttää hirveästi, mutta en mä tiedä, ehkä mä vielä pääsen jonkin mielentilaan.
8: Nonne.
10: Tässä nyt joku sen kerran yleisö ollut huolissaan siitä, että onko se ihan ok vai tarvitsitko sä hoitaa?
0: Niin jos oli silloin, mikä se oli, siellä avominkissa silloin lauantaina. Tai siis se tuli mitä sanoa, että siellä oli joku nuorempi mimmi oikeasti ollut jotenkin huolissaan, että mä sekoon siellä lavalla.
10: Eikö se ollut täällä, kun se yksi
8: oli täällä vastaavaan? Kiitos, kiitos.
10: Missä se oli?
0: Siis se oli siellä vastaavia.
4: Työllistymissuunnitelma. Aion kuleksia konttorinne käytävillä, syleksiä nurkkia, miettiä mitä varastaisi. Aina sairauslomaan asti. Sitten aion maata kotona sängyksessä, syleksiä kattoa, miettiä mitä varastaisi, kunnes temppeli esirippu repeää.
3: Aika kuluu. Päivät muuttuvat viikoiksi. Viikot kuukausiksi. Väliin mahtuu elämää, lääkityskokeiluja, iloja ja suruja. Paksusuoli saa jäädä paikalleen, mutta tulee kaikenlaista muuta. Tapaan Antin seuraavan kerran vasta vuoden päästä, toukokuussa 2026.
1: Moro.
6: Pääsit sisään.
1: Joo, siellä joku naapuri päästi ystävällisesti.
6: Täällä on vähän sotkuisempaa kuin varmaan viime kerralla. Jos täällä ei kävisi koskaan kukaan, mä varmaan ikinä siivoin. No, ei tää varmaan nyt täytä kauhean siivotulta, mutta on se parempi

0: autismin kirjohäiriön piirteisyyttä yhdistettynä siihen tarkkaavaisuushäiriöön. Ja tekeekin siitä hommasta oikein hyvin, hyvin mielenkiintoisen siinä mielessä, että miten mä oon noilta lääkäreiltä sen asian kuullut, että koska mulla on nyt se lääkitys siihen ADHD:seen, niin että ne ADHD:n piirteet ne katoaa, mutta koska ne lähtee pois, niin sitten taas ne autismin kirjon piirteet ne pääsee enemmän esille. Eli koska nyt siinä ei ole se ADHD häsläämässä siinä mikrofoni eessä, niin sitten sieltä pääsee se ihme autisti sieltä sitten.
1: Marsia Mikitesla, päivää. Minä olen autismin kirjon piirre. Minä tulin nyt sanomaan, että on hyvin, hyvin mielenkiintoinen tämä asia, johon meidän tulee keskittyä nyt sellainen. Ja kuinka tämmöinen niin kuin pieni hiekan jyvä tällä isolla piitsillä, miten mielenkiintoinen se on. Meidän täytyy tutkia sitä ainakin 3 päivää putkea. Huppista aika kuluu mitä väliä.
0: Ja sitten se johtaa siihen, että oikeastaan mä pysty keskittymään tai mua ei kiinnosta oikeastaan mikään, mikä niin kuin tapahtuu. Jos ei tapahdu 1.5 tunnin sisällä, niin se ei oikeastaan niin kuin kiinnosta mua. Tai mä en pysty keskittyä siihen, tai mä en ymmärrä sitä asiaa. Samoin myös mikä on niin kuin metriä kauempana, niin se ei ole enää mun fokuksessa.
2: On paha. Mennä sanomaan, mistä se saapui, joka houkutteli kärpäset alun perin yhteen, tai mikä tämä juureni varsinaisesti on. Sillä alkuperäiset kärpäset ovat sukupolvia sitten jo kuolleet, jotkut nykyisistä ovat lienneet kerääntyneet yhteen pelkästä tottumuksesta. Eli tavalla, miksen sitten minä, kun kerta kaikki muutkin, oman sisäisen logiikkaansa mukaan, mikä on kätevintä ja mukavinta.
3: Onks toi mun?
0: Mulle. Joo. Tämä on ollut siis siitä jostain lokakuusta asti, en nyt siis tätä helvetin lääkityksen säätämistä niihin. Mä olin silloin jo siinä kunnossa, että mä olin aivan täysin voipunut, että mä en silloin pystynyt tekemään yhtään mitään. En mä pysty vieläkään, mutta nyt se on erilaista. Ja asiat kasaantuu ja sitten se on semmoinen älytön rykelmä, josta et meinaa millään päästä läpi ja samaan aikaan sä vaan makaat ja niin kuin raavit munia asiat, kun oikein tiedä mitä tekisit. Mutta hirveän kivaa on vittu.
2: Jokaisella on kuitenkin paikkaansa DNA:ta muistuttavissa rimpsuissa ja rihmastoissa ja jokaisella hetkellä minusta irtoaa tuhansia tai mikroskooppisia kärpäsenmunia mihin ikinä koskenkin.
0: Se on metylfenidanttia, mitä mulla nyt on. Tälläkin hetkellä suonissa sen verta, että tavallinen ihminen kiipeilisi pitkin seiniä, mutta
2: käsittää, yritän kovasti sen kaiken, mutta ajatuksesta pelkää suurta, surullista ja harmaata surisevaa sumumassaa. Päänsärky, joka yritystä seuraa, on ainoa asia, joka ymmärrettävällä tavalla ja konkreettisesti on minulle totisinta todellista totta.
0: Ah, ja sitten mä tulen kanssa sellaista kuin kauheita syyllisyyttä, että mä en ole sitten, kun mä oon ollut näissä lääkkeissä, niin osannut olla silloin läsnä. Et mun naisystävällekään mä en oikein osaa olla enää sillä kauhean läsnä silloin, kun se täällä on. Tai mä en tiedä, onko mä osannut koskaan olla sillä lailla. Mut. Niin on ihan se valita, mutta se on vähän huono valittaa muutenkin. Se on, en tiedä, onko se niin kuin pidemmän päälle sitten kuinka tarkoituksenmukaista, koska mulla on hankala huomata niin kuin omia niin kuin niitä semmosia omaa huonoa käytöstä tai tällaista. Mutta no en mä siis sillä lailla riehu tai mitään, mutta sitten se on just se, että kyllä sun pitäisi niin kuin parisuhteessa olla ehkä vähän enemmän läsnä. Mutta sitten toisaalta se on sitten se, että se myös miksä sinne nyt yhtäkkiä punkeet?
3: Iita.
0: Se, että meillä molemmilla on noita vaivoja sen verran, että nyt sitä ymmärrystä kyllä on. Mikä mulla on ero on kuitenkin se, että mulla ei ole kuitenkaan mitään fyysisiä kipuja. Älä mene sinne. Siellä on liikaa rompetta pienelle kissalle. Vai haluaisit sä näitä pitkästä aikaa? Mut siinä, pistäs poskeessa.

0: No nyt kelpas.
1: Ehkä se oli niitä hakemassa sieltä.
0: Aika hyvin, koska ei ole pitkään aikaa maistunut nekään. Niin, ja sitten sehän kuoli kans toi se, tää mun entinen avopuoliso, se jonka kaakku me erottiin silloin Helsingissä, se minkä takia mä sitten päätin, että mä muutan tänne näin. Koska siis se oli myös, niin voi voi, Iitahan me hommattiin yhdessä silloin 2018 juhannuksena, mutta joo, mihin se sitten kuoli, niin se oli sitten, no siis maksakirroosi kai se oli, no siis eihän se ollut kuin 30 herisat. 94 oli syntynyt. Mut joo, no kuitenkin, mä vielä kerran puhuin sen kanssa sairaalassa. Se oli ollut välillä sillä kuulemma niin kuin selkeämpi ja välillä vähemmän selkeä. Silloin kun mä sain sen kanssa puhuttua, niin se oli jotenkin se, kuvitteli, että se oli menossa himaan, se oli jo sillä että joo, että hän ottaa tosta noin, kato, vähän meikkiä naamaan, se kuvitteli, että siellä on joku meikkipussi jossain korissa. Ja, että joo, tähän lähtee himaan ja ei kun radalle. Sitten 2 päivää myöhemmin se sitten kuoli. Mutta sekin se, että miten se kuoli, niin sekin oli semmoinen, mitä mä niin kuin olin osannut odottaa jo pitkään aikaa. Että siinä oli semmoisia pitkiä jäähyväisiä jätetty jo hyvin, hyvin, hyvin pitkään. Mutta en mä tiedä, ehkä se sitten kuitenkin sitten kosketti vielä sitten sen verta. Mut siis tosiaan sen jälkeen, kun mä itse muutin pois, silloinhan mä itse lopetin päihteilyyn. Ja näin, jos mä olisin sinne jäänyt silloin, tai jos me oltaisiin erottu, mä olisin varmaan itse kuollut viimeistään siinä vaiheessa, kun oli se aavainen paksusuolen tulehdusjuttu. Koska silloin siinäkin on se, että jos sulla on jotain oireita johonkin ja sä juot, niin ensimmäiseksi sanotaan, että lopeta juominen, mene katkolle. Että siellä on tässä näin, mikä on ollut ihan hyvä näiden juttujen kanssa, se, että kukaan ei ole pystynyt ainakaan sanoa, että, niin kuin mun että olisi joku päihteiden käyttö niin kuin se ensimmäinen syy olla niin kuin tekemättä mitään asioille. Ja tässä on kuitenkin sitäkin niin kuin on otettu verikoetta ja on ollut valvotussa kusitestissä ja kaikessa tämmöisessä näin, ennen kuin alettiin antaa noita lääkkeitäkään edes. Että sillä lailla, no, mä tarvitsen vettä.

0: Mä oon aina koittanut välttää kaikkia lääkkeitä, mulla ei ole ikinä aikaisemmin ollut mitään. No kun siis en ole suostunut menemään mihinkään tutkimuksiin enkä valittaa vaivoista ja tällainen, mutta siis nythän mä oon ollut sellaisia, että ihan sama, jos mut käsketään johonkin, mä menen sinne. Ainakaan kukaan ei voi tulla sanoa mulle, ettenkö mä niin kuin olisi tehnyt just tasan sitä, mitä niin kuin systeemi on pyytänyt. Että mene psykologille ja mene sitten mielisairaiden terveydenhoito, tai miksikä sitä sanotaan, en mä tiedä.
1: Toistuvammasennuksen lievä masennusjakso, ei somattista oireyhtymä. Toistuvammasennuksen lievä masennusjakso, ei somattista oireyhtymä. Toistuvammasennuksen lievä masennusjakso, ei somattista yhtymä.
0: No vittu. Joo, bupropionia. Joo, sitten kun tuli sitten se ADHD-diagnoosi, niin siihen sitten metylfeni. Metylfenidatea. Niin. Sitten alkoi se rullian siellä. Ihan sama kuin miten ne oli säätänyt sitä Haavasen paksusuolen tulehduksen lääkettä, niin nyt on säädetty tätä tässä viimeiset puoli vuotta. Ja se oli se, että ne nosti sitä metylfenidaten annostusta niin kuin melkein joka kuukausi. Nyt tällä hetkellä se on joku, paljon se nyt on, se on 52 millinen peruspaukku ja sitten siihen iltapäivällä 18 milligrammanen sitten päälle. Tosin tänään mä otin ne molemmat yhtä aikaa, koska oli venynyt niin pitkäksi toi aamunnukoset.
2: Kysyn sitten teitäkin, onko on tämä kenties lopultakin ongelmieni perimmäinen syy ja onko minulla mitään toivoa? Ei ja ei. Ei varsinaisesti minulle vastata. Se minulle kuitenkin annetaan tiedoksi, että tämä kaikki on lääketieteelliseltä kannalta erittäin, erittäin mielenkiintoista.
0: Mutta joo, se mikä on se väsymys mulla nyt, niin se on erilaista. Mutta sekin on se, että jos on joku, joka aiheuttaa tuommoisen noin niin kuin kroonisen väsymyksen, semmoinen niin kuin lääke, joka tekee se asiasta hyvin fyysisen. Ja sitten se taas yhdistettynä kaikkiin näihin piristäviin, mitä mulla nyt on niin kuin koko ajan systeemissä, niin se tuntuu, että se on vähän niin kuin semmoinen köydenveto niin kuin ne kahden eri lääkkeen kanssa niin kuin sun niin kuin kropasta ja sun mielestä, missä sä oot se köysi. Yksi vetää toiseen ja yksi toiseen suuntaan. Niin se ei ole semmoinen niin kuin tila, että missä sä oot niin kuin oikeastaan ikinä normaali kuitenkaan.
3: Olemme matkalla lähikauppaan hakemaan lisää urheilujuomaa.
0: Emme voida mennä sieltä. Täällä on ollut nämä tietyöt sun muut nyt.
3: Tämä on yllättävän lämmin.
0: Joo. Kauhistus, mä en ole ollut pahemmin ulkonakaan.
3: Moneen päivään vai?
0: No ainakaan kahteen nyt.
3: Ja ei meidän tarvitse mennä niin lujaa, jos tuntuu.
0: Joo, kyllä mä menen ihan mun omaa tahtia tässä. Mut joo, ennen oli tosiaan se, että piti ainakin se pari kertaa viikossa käydä siellä helvetin työtoiminnassa, mutta enää ei pakko käydä missään.
3: Onko kaupas?
0: Joo, tietty. Mut
3: lääkkeiden aiheuttaman elimistön kuivumisen vuoksi vettä ja urheilujuomaa kuluu.
0: En mä kyllä niitä ole kuin yksi.
3: Se on kuin yksi.
0: Pitää kysyä tuolta, että onko niitä enemmän. Hei, jäpä. Onko sulla näitä yhtään enempää?
4: Täällä kaikki on. Näköjään joku se yksi povereidi on tuo kylmäautossa.
0: Okei, no näillä mennään. Tarvii vähän nesteytystä, koska niinku ne lääkkeet on sellaisia, mitä ne on. Mut Ja sitten kun sä et meinaa tajuta millään niin kun nousta ylös ja pitää huolta sun nesteytyksestä ja suolatasapainosta ja kaikesta tällaista näin, mikä pitäisi olla silloin ensisijaisen tärkeetä, niin se on kans yksi oma ongelmansa. Jes, kiitos. Moi. No mikä vittu siellä? Kas.
1: Lausunto. Potilas on ollut Taussin psykiatrian arviointipoliklinikan arviossa 9.2.2025 alkaen neuropsykiatristen oireiden vuoksi. Tutkittavalla pitkään jatkunutta masennusahdistusoireilua ja keskittymisvaikeuksia. Arviojaksolla diagnosoitu ADHD lisäksi todettu autismin kirjon häiriön piirteisyyttä, mutta ei täyttänyt diagnoosikriteerejä. Työkyvyn näkökulmasta jatkossa neuropsykiatriset piirteet huomioiden potilas voisi kyetä työtehtäviin, jotka on selvästi rajattuja ja työn suorittamiseen selkeä ohjeistus. Keskittymisen näkökulmasta TVA hyötyisi rauhallisesta työympäristöstä. Liiallisesta aistikuormituksista saattaa herkästi kuormittua. Erityisen mielenkiinnon kohteisiin saattaa kyetä syventymään hyvinkin intensiivisesti. Potilaalle on käynnistetty sosiaalipuolelta palvelutarpeen arvio. Jatkossa suositeltu sosiaalista kuntoutusta ja kolmannen sektorin palveluita. Terveysasemalla voisi arvioida vielä toimintaterapia-arvion tarvetta jatkossa.
0: Et sosiaalista kuntoutusta ehkä. Mutta pitää katsoa, mulla mun pää niin kuin, enemmän pystyy jollain tavalla hahmottamaan, että mikä se mun tilanne on ja kehen mun pitää olla yhteydessä ja ketkä on yhteydessä muu. Että ei tässä niin kuin pysty oikeastaan ajattelemaan sitä, että joku päivä mä oon työelämässä. Että, koska niin kuin tässä ei, mä en pysty ajattelemaan niin pitkälle sitä asiaa. Koska niin kuin enemmän on niin kuin ajankohtaista niin kuin nyt tällä hetkellä se, että niin kuin onko mä siinä kunnossa, että voisin mennä sosiaaliseen kuntoutukseen vai ei. Ja, mä niin, ja siis kuka helvetti niin kuin ottaisi mut töihin, jos niin kuin mä en päästäisi itteeni edes rattiin. Että niin kuin jos aivot ei pelaa, niin mitä sä voit tehdä? Jos sä oot kroonisesti väsynyt, mitä sä voit tehdä? Jos sä et pysty pitämään niin kuin arkirytmistä kiinni, niin mitä sä voit tehdä sitten? Että joo, Marja on poinut marrisuus avottaa ja otan itteeni niskasta kiinni ja vittu lähden lenkille ja mindfulnessia ja joo, kaikkea tämmöistä. Mutta joo, mutta siis se ei ole se, että niin kuin mä en haluaisi tehdä asioita, vaan siis se, että mä nyt haluaisin, niin kuin, että mä ensinnäkin kykenisin tekemään asioita. Mutta kuten sanottu, tämä on vasta näin, niin kun, se nyt vielä katsotaan, että miten, niin kun, miten se mun kemikaalinen balanssi pitäisi säätää, että niin kun, mä olisin jotenkin järjissäni ja en olisi niin kun, jatkuvasti väsynyt ja että niin kun, voisi tehdä jotain niin kun, tuottavaa vielä tässä näin, ehkä mahdollisesti. Vaikka on se nyt sillä lailla, kun ajattelee, että työpaikkoja ei näköjään meinaa riittää terveillekään ihmisille, niin mitä mahdollista mulla on tässä. Mutta silti se on niinku jostain syystä sitten mun saatana syy kaikki, että miksi mä oon tämmönen, en mä tiedä.
5: Tuohonhan se keskustelu on nykyään mennyt.
0: Mm. Ja se, että niin kuin mä oon periaatteessa niin kuin työkyvytön kulttuurityöntekijä, mikä on siis semmoinen niin kuin aivan double tap tuossa noin niin kuin hyödyttömyydessä. Että toisenlaisessa yhteiskunnassa mä asuisin kadulla. Niin. Kuka on hyvä tehdä?
5: Siitä. Mitä sä näet niinku itsestä tässä kaikessa?
0: No siis mä oon semmonen ihminen, mitä niinku suuri osa varmaan ihmiset tuolla toivoo, että ei olisi olemassakaan. Tähän mulla on niinku oikeastaan minkäänlaista sellaista varsinaista arvoa. Että ja sellaisena mä näen itteni tässä yhteiskunnassa. Vähän niin kuin semmoinen niin kuin täi jonkun päänaassa, sellaisena mä näen itteni. Mutta niinhän se on. Niin kuin, siis sellaisessa niin kuin ajattelumallissa niin ei musta ole mitään hyötyä. Kyllähän mä niin kuin työllistän hirveän laajan joukon niin kuin sairaanhoidon ja sosiaalipuolen ihmisiä, ettei niin kuin siinä mielessä mitään. Mutta mitä mä niin kuin voin sanoa, niin kuin, mutta siis en mä niin kuin tätä tahallani tee, sen mä vaan sanon.
6: Loppu on tullut.
3: Kuuntelit juuri tositarinan Olen pelkkä kärpästen parvi.
6: Elimet tekevät työtänsä päätökseen.
3: Dokumentin käsikirjoitus ja ohjaus Pauliina Motturi.
7: Kyllä kävi pörisemässä tähän mikkiin.
3: Runot Antti Eskelinen.
6: Hanskat naulaa, lusikkaa nurkkaa ja sammuttakaa valot.
3: Äänisuunnittelu ja musiikki Jukka Herva. Livemusiikki Nokia Missio.
6: Johdot irti pistokkeista.
3: Ja tuottaja Sami Hahtala.
6: Loppu on tullut. Pääni sisään, en muista enää mitä. Onko jotain vielä?
3: Tositarina audiodokumentit löydät Yle Areenan podcast-puolelta.
6: Loppu on tullut. Vessa, jonka peiliin yhä voi kurkistaa ja näen. Loppu on tullut. Minä olen loppu. Minä olen tullut.
8: Tositarina dokumentin Olen pelkkä kärpästen parvi oli ohjannut ja käsikirjoittanut Pauliina Motturi. Dokumentin keskushenkilö oli tamperelainen punkkari Antti Eskelinen. Ja hänen arjessaan hääräsi mukana myös pieni, mutta äänekäs Iitakissa. Äänisuunnittelu oli Jukka Hervan ja tuottaja oli Sami Hahtala. Musiikkikamarissa soi nyt oopperamusiikki ja meille laulaa italialainen tenori Luciano Pavarotti. Hän oli syntynyt tänä päivänä 12. lokakuuta vuonna 1935. Fernandon aria Spirto Gentil de Sogni Miei on Gaetano Donizettin oopperasta La Favorita. Wienin valtionoopperan orkesteria johtaa Edward Downs.

Tenori Luciano Pavarotti ja Edward Downsin johtama Viinin valtionoopperan orkesteri esittivät Gaetano Donizettin oopperasta La Favorita Fernandon aarian Spirto gentil de sogni miei. Seuraavakin on oopperasäveltäjän musiikkia, nuoren Giacomo Puccinin orkesterimusiikkia, Preludio Sinfonico A-duuri. Milanon La Scala-oopperan orkesteria johtaa Riccardo Muti.

Milanon La Scala-operan orkesteria johti Riccardo Muti. Orkesteri soitti Giacomo Puccinin sävellyksen Preludio Sinfonico A-duuri. Musiikkikamarin päätteeksi laulaa tenori Luciano Pavarotti, joka olisi tänä päivänä, jos vielä eläisi, täyttänyt 91 vuotta. Enzon aria Cielo e Mar on Amilcare Ponchiellin operasta La Gioconda. Lontoon filharmoniaorkesteria johtaa Leone Maggiera.

Tenori Luciano Pavarotti ja Leone Maggerani ottama Lontoon filharmoniaorkesteri esittivät Enzon aarian Cielo e Mar Amilcare Ponchiellin oopperasta La Gioconda. Tänä päivänä vuonna 1935 syntynyt tenori Luciano Pavarotti kuoli 71-vuotiaana syyskuussa 2007 synnyin- ja kotikaupungissaan Modenassa. Nyt täällä Radio Yhdessä alkaa uusi sarja, Suuri juomapodi. Se on toimittu.

0: toimittaja Jani Halmeen tutkimusmatka suomalaiseen juomakulttuuriin, sen pitkään historiaan ja värikkääseen nykypäivään. Miksi juomme? Mitä juomme? Suuri Juomapodi-sarjan ensimmäinen jakso avaa oluen tietä suomalaisen kuluttajan käteen. Mukana jaksossa ovat toimittaja, olutasiantuntija Ani K. Lehtinen, kielitieteilijä Janne Saarikivi ja markkinoinnin asiantuntija Kari Tervonen.
1: Sitten minun piti kertoa vielä toisestakin asiasta, nimittäin alkoholista. Alkoholi on aine, jota on juomissa, mutta sitä ei ole kaikissa juomissa. Maidossa ei ole alkoholia, mehussa ei ole alkoholia, eikä vedessäkään ole alkoholia. Limskassa ei ole alkoholia, mutta oluessa on.

Minä olen Jani Halme ja sinä kuuntelet suurta juomapodia. Tämä on ohjelma, jonka keskeinen kysymys on seuraava. Miksi juomme, mitä juomme? Ja miten meidät saadaan juomaan sangen outojakin asioita, kuten käynyttä marjamehua, sieniuutetta tai silkkaa sokeria? On vaikea löytää alaa, jossa markkinoinnilla oli suurempi rooli kuin juomissa. Näiden 10 jakson aikana hyppään puolestanne kaikilla maailman juomilla täytettyinä taikapataan suorastaan kylven siinä ja selvitän vaikkapa sen, miksi me juomme lehmän maitoa, emmekä vaikkapa sian tai koiran maitoa. Yhdessä jaksossa uutamme täydellisen kupin kahvia ihan normaalilla kotikeittimellä ja opimme sen, että kahvissa ei ole lainkaan kysymys pavuista. Lisäksi meitä kiinnostaa, miksi giniä tehdään ja juodaan Suomessa niin valtavan paljon. Ja pohdimme sitä, miksi lentokentän irkkupubi on sosiaalinen epätila, jossa on aivan hyväksyttävää ottaa pikku brinkkuhuikka vaikka aamukuudelta. Näiden 10 jakson aikana tapaan Suomen kiistatta parhaat asiantuntijat, jotka tietävät litkuista kaiken. Eikä tässä vielä kaikki. Jos aloitat kuuntelun puolen tunnin kuluessa, nopean kuuntelen etuna lupaa juoda piimää. Sitä en ole koskaan tehnyt. Bisse on meille suomalaisille tärkeä ja perustavanlaatuinen asia, joka on kansakunnan sieluun tatuoitu ja senkin vuoksi, että Kalevalassa, tuossa meidän messevässä kansalliseepoksessamme, oluen panemista käsitellään 400 säkeen verran, kun maailman luomiseen riittää 200 säettä. Ja ohrapirtelyä, keskiketterää eli kaljaa juodaan tässä jaksossa, sillä se totisesti maittaa meille suomalaisille. Me juomme keskimäärin noin 80 litraa olutta vuodessa per nassu, eli noin 3 tuoppia livahtaa viikossa per lärvi.

0: Me ollaan nyt täällä Espoon Leppävaarassa Laurea ammattikorkeakoulun Bar Lab-tiloissa. Ja kanssani on täällä juoma-asiantuntija, tietokirjailija ja opettaja ja toimittaja Aniko Lehtinen. Missä me ollaan? Tämä tilahan näyttää siis ravintolalta.
1: Joo, ja siis tämä on Bar Laurea, eli Laurean ammattikorkeakoulun tällainen opetusluokka, mikä siis nimenomaan on keskittynyt alkoholijuomaopetukseen. Ja täällä esimerkiksi käydään kaikki olutopetus ja viiniopetus, tisleopetus. Eli maistellaan opiskelijoiden kanssa oluita ja käydään läpi niitä oluttyylejä ja tehdään koktaileja, siis kaikki mitä liittyy juomiin.
0: Tuossa äsken juuri hiimaili muutama nuori opiskelija ohi. Tulenko minä kohtaamaan heidät baarimestareina vai oluen tekijöinä?
1: No, sä voit kohdata heidät baarimestareina, sä voit kohdata heidät itse asiassa tapahtumatuottajina tai sitten oluen tekijöinä, tai sitten sä voit kohdata heidät myös itse asiassa vaikka oluen markkinoinnia, koska restonomit usein työllistyy tuonne elintarvikemarkkinoinnin puolelle ja siellä voi olla oluen tuotepäällikkö seuraavaksi sua vastassa.
0: Me mielletään Suomessa herkästi, että me ollaan tämmöinen väkevien viinojen maa. Koskenkorvasta on tehty kansallisjuomaa ja me ollaan vodkamaa, mutta eikö me olla olutmaa?
1: Me ollaan oltu olutmaa vuodesta 1987. Ja itse asiassa vuonna 1969, kun keskiolut tuli kauppoihin, sitä ennenhän siis olutta tai mitään alkoholijuomaa ei myyty kuin alkoissa ja ravintolassa, joka tarkoitti käytännössä sitä, että maaseutuhan oli kuiva vuoteen 1969. Ja silloinhan sitten tietysti tehtiin aika paljon niin sanotusti kotona, ja sehän oli tiukkaa, eli pontikkaa tehtiin paljon kotona, ja sitähän mitattiin muun muassa sokeriostoilla. Eli jossain kunnissa sokeriostot oli niin korkeat, että vaikka olisi leivottu pullaa joka päivä, niin ei ehkä olisi niin kuin mennyt läpi. Ja tällä keskioluellahan nimenomaan haluttiin se, että ihmiset olisi enemmän mietoja. Ja 69, kun keskari tuli kauppoihin, niin muutamaksi vuodeksi se nousikin kaikkein suosituimmaksi. Mutta sitten vuodesta 74 vuoteen 87 muutuimme taas viinamaaksi. Mutta vuodesta 87 me ollaan oltu siis ehdottomasti olutmaa, ja nykyään olut on niin kuin ehdottomasti meidän suurin alkoholituoteryhmä, ja sehän on kolmanneksi suurin juomatuoteryhmä Suomessa, jos ei vesijohtovettä lasketa. Eli mehän juodaan niin kuin maitoa, kahvia, olutta.
0: Maito, kahvi, olut, ne ovat kaikki myös suuren juomapodin aiheita. Takaisin asiaan. Oluessa puhutaan kauhean usein alkoholiprosentista. Se on usein myös aika isolla siinä tölkin kyljessä, että tämä on 3,8 tai tämä on 4,3 tai tämä on peräti 8%. Mä en ole koskaan nähnyt viineissä tätä alkoholiprosenttia edes oikein mainittavan missään.
1: No, musta tuntuu, että tämä on sitten taas alkoholihistoria-asia, ja onkin, koska siis viinithän meillä on ollut aina alkossa. Nykyäänhän tosiaan meillä on alle 8% ja 8% viinejä kaupassa, mutta tätä ennenhän meillä niin kuin viinit on ollut alkossa, jolloin niiden prosentteja ei tarvinnut määritellä, koska tavallaan ne on ollut alkossa ja ravintoloissa. Kun taas olut, niin sehän on ollut vuodesta 69 lähtien myös kaupassa, ja siinä on ollut prosenttimääritys, eli tämä 4,7 aikoinaan, jolloin sitten piti tavallaan erottaa nämä. Ja useimmilla panimoillahan oli sama olut eri prosenteissa. Ja sitten tavallaan ne etiketit saattoi näyttää aika samalta, niin sunhan piti aika iso laittaa se prosentti, että esimerkiksi varastolla kerääjät kerää ne oikein ja sitten myydään oikeita tuotteita. Niin tämä on mun mielestä se, että kun meillä se olut, tai olutta on myyty useassa kanavassa, niin se prosentti on pitänyt kommunikoida. Ja sitten kun kuluttajillahan se ei suinkaan ollut sama, oliko se keskiolutta vai A-olutta. Eli tavallaan, jos sä menit ravintolaan, niin silloinhan 90-luvun alkuun asti sen piti olla A-olutta. Eli yli 5%. Ja se oli tosi tärkeä. Ja sitten tavallaan se keskarihan on tullut meidän ravintola-olueksi vasta 90-luvun jälkeen.
0: Miksi minä tilaan kolmosoluen, kun menen kapakkaan? Mikä on kolmonen tässä yhtälössä?
1: No, sinä olet tietysti sen ikä, että tilaat kolmosen, koska eihän sanotaan näin, että nykynuoriso ei tilaa enää kolmosta. Heille tavallaan tämä keskiolut tai kolmosolut sana on sellainen, että luultavasti usea tietää sen niin kuin passiivisesti, mutta ei ne enää käytä sitä. Et nykyään tilataan oluttyylejä ja puhutaan ehkä PT-vahvuisista oluista, mutta meille, jotka olemme syntyneet 70-luvulla, niin meillähän silloin on vielä tosi paljon merkitystä, koska tosiaan silloin 90-luvun alussahan muuttui tämä A-oluen ja keskioluen suhde niin, että sitä kolmosolutta ruvettiin myymään, eli keskiolutta siellä ravintolapuolella. Ja tämä kolmonenhan tulee tietysti veroluokasta, joka juontaa jo sinne vuoteen 1932 kieltolain jälkeen aikansa. Et silloinhan oluet luokiteltiin veroluokkiin. Meillä oli ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, josta sitten kakkonen häipyi pois jossain vaiheessa. Ja sitten puhuttiin ykkösestä ja kolmosesta ja nelosesta, joka myöskin oli sitä A-olutta. Ja tämä on kiinnostava, että näistä veroluokista puhuu tosiaan ihmiset, jotka, mä sanoisin, että kasarin alussa syntyneet puhuu vielä, mutta kyllä me sen jälkeen nämä on niin kuin hyvin vaan passiivisesti hallussa.
0: Kyllä minä A-oluenkin olen tilannut. Mikä se A tässä kuviossa on?
1: No se on niinku mielenkiintoinen, kun sitä mäkään en ole niinku ihan selkeästi nähnyt. Se on sama kuin se nelosolut. Ja tämähän on tullut silloin tämä A, eli nelosolut, eli alkuperäiseltä nimeltään juhlaolut, niin toisen maailmansodan jälkeen tuli markkinoille. Et sitä ennenhän tätä ei niinku oikeastaan silleen hirveästi ollut. Ja tällähän pyrittiin käsittääkseni vähän niinku suolaamaan näitä kansainvälisiä oluiden tuloa Suomeen. Tehtiin tällainen oma versio tästä.
0: Mutta millaisia oluen litkijöitä me suomalaiset oikein olemme? Tätä lähdin tiedustelemaan Suomen johtavalta kuluttajatutkijalta Kari Tervoselta.
2: Kyllä me ollaan kohtuullinen olutmaa. Me siis kaikesta Suomessa juodusta alkoholista, niin jos nyt en ihan väärin muista, niin 46% on oluen osuus siitä. Ja siis oluen kulutus kävi Suomessa korkeimmillaan 90-luvun märän sukupolven vauhdittamana, niin tuolla 2017 oluen kulutuksen huippu, niin se kävi yli 90 litraa. Jolloin siis näytti, että meneekö se sen yli sen maagisen 100 litran raja, johon Pohjoismaista on päässyt ainoastaan Tanska kerran.
0: Per henkilö, per vuosi.
2: Kyllä. Mutta siis sitten, jos niinku katsoo, se on nyt tullut sieltä 20% alas se kulutus, niin siis suomalaiset juo olutta suunnilleen puolet siitä, mitä tsekit ja baijerilaiset, jotka on sitten niinku siellä kulutuksen ihan kärjessä. Mutta kyllä siis se, että jos kaikesta alkoholista lähes puolet on olutta, niin Suomihan on kuitenkin olutmaa tässä alkoholikulttuurissa.
0: Minun WhatsApp-ryhmäni täyttyvät erilaisten pienpanimo-oluiden uutuuksien hehkuttamisesta ja fiilistellään IPAa ja APAa ja erilaisia stoutteja. Miten iso osuus tällaisilla pienpanimoluilla on suomalaisessa olutmarkkinassa?
2: Se on verrattain marginaalinen, mutta onhan tuossa siis sinänsä, siis siinä voi olla tietysti se, että jos raha on erittäin paljon, niin se voi olla joillekin tapa oma alkoholismi naamioida sosiaalisesti hyväksyttävämmäksi, ja näitä on aika paljon, mutta totta kai kysymys on sitten valtaosaltaan siinä, että ihmiset tykkäävät juoda vähemmän parempaa ja nauttia siitä. Ja olut oli pitkään niin kuin hyvin niin kuin perustavaraa, mutta siitä alkoi tulemaan gastronominen tuote tuossa Suomessa 90-luvun edetessä. Ja sitten on tietysti tullut tämä pienpanimo-buumi, että Suomessa niin kuin alkoi olemaan jossain vaiheessa pienpanimoita melkein enemmän kuin leipomoita. No jollain laillahan tämä nyt on tasapainottunut sitten myös sekin, että kun oluen kulutus laskee, pienpanimoiden kulutus laskee, jakajia on paljon, laatu on hurjan korkea, kyllä ne on erittäin hyvin tehtyjä tuotteita, niin siinä on siis valtaosa kulutuksesta tulee siinä kyllä siitä, että halutaan sitten niin kuin parempaa. Ja sitten ehkä kun mennään ravintolaan, niin sitten se, kun se on joka tapauksessa kallista, niin silloin toteutuu se sama psykologia, mikä toimii kioskiostossa ja huoltoasema-ostossa. Eli koska ostat niin kuin joka tapauksessa, ajattelet, että tämä maksaa joka tapauksessa paljon, niin sitten se, että siihen tulee sen halvimman perusoluen päälle jonkun verran lisää, niin se suhteellinen lisäys ei ollenkaan niin suuri kuin, että jos kaupassa se hintaero on yli kaksinkertainen.

0: Nyt jatketaan Aniko Lehtisen kanssa ja aihe on se kaikkein seksikkäin, eli päivittäistavarakaupan jakelutien loppukäyttäjälogiikka. Nuorisohan ei mopomiiteissään juuri muusta puhukaan. Olen katsonut hypermarkettikauppareissuillani näitä kyykkyoluiden hintoja ja pohtinut, voiko se olla kaupalle tai panimolle millään muotoa kovinkaan kannattavaa toimintaa.
1: No tietysti mehän ei tiedetä panimoiden ja kauppojen välisiä sopimuksia täysin. Eli kyllä jos me verrataan, katsotaan niiden hintoja, eli ihan ulosmyyntihintoja, ja verrataan siihen vähän, että mitä se voisi maksaa niin kuin sisään, jos sen nyt panimo tekee private labelilla kaupalle. Ja sitten katsotaan vähän kustannuksia, niin sanotaan nyt näin, että ei korkeakatteisia tuotteita ole ainakaan. Mutta sitten tästä täytyy miettiä myös se, että kun sä perustat panimon, on se sitten iso tai pieni, niin sehän menee niin, että ne eri tuotteet tukee toisiaan. Sulla on niin sanottu volyymituote, joka saattaa olla jopa nollakatteellinen tuote, mutta se pitää ikään kuin sen pyörimässä sen tehtaan. Ja sitten sulla on erikoistuotteet, jotka tuo katteen. Tavallaan se, että jos sä rakennat fiksusti se sun bisneslogiikan, niin silloinhan sä pystyt tekemään myös tällaista niin kuin hyvin alhaisen katteen tuotetta tai nollakatetuotetta, koska sitten tavallaan se sun kate tulee näistä vähän erikoisemmista tuotteista. Ja jos me nyt katsotaan vaikka kolmen suuren suomalaisen panimon tuoterepertuaaria, eli siellä on Sinebrykoff, Hartwall ja Olvi, niin kyllähän siellä olutrepertuaarissa on hyvin paljon niin kuin erityyppisiä ja eri hintaisia tuotteita, jolloin ikään kuin pystyy nämä kolme, kaikki on pystynyt rakentamaan tietyllä lailla tällaisen niin kuin eri hinnoittelulla sellaisen kokonaisportfolion, että se on kokonaisuudessaan kannattava.
0: Kun mä katselen pienpanimoita, mä totta kai symppaan niitä ja rakastan niitä, mutta tuntuu, että he tuo pääasiallisesti kahta oluttyyppiä. Tämmöistä oikein äkäistä ipaa, jolla mielellään joku humoristinen nimi, tai sitten jonkinnäköistä tummaa stouttia, missä on suklaata ja cappuccinoa ja tiramisua ja jos on vaikka muuta. Miksei nää tee tällaista niin kuin helppoa, lempeää peruslaageria?
1: No kyllä käsittääkseni, siis mä sanoisin, että me kaikki pienpanimot tekee vaaleita laageria. Näin niin kuin mun tiedon mukaan. Ja usein se on myös usean pienpanimon myydyin tuote. Tai ihan myydympien joukossa. Koska niin kuin mä sanoin, niin suomalaiset juo tosiaan sitä vaaletalageria niitä hirveitä volyymeja. Mutta tietysti sitten se, että panimot ei välttämättä ota sitä fokustuotteeksi. Eli se ei ole se, mitä ne haluaa ehkä tuoda esille, vaan koska sitä vaaletalageria on markkinoilla niin älytön määrä, niin sille ei erottaudu. Niin sä erottaudut paremmin, kun sulla on joku hauska humoristinen nimi ja aika sellainen niin kuin maku, joka erottautuu. Että jos mietitään, niin meillähän on vähän sellaisia panimoita, että on esimerkiksi panimoita, jotka on erikoistunut hapanolueen. On panimoita, jotka me tiedetään just on erikoistunut IPA-oluisiin. On panimoita, jossa ehkä tulee se niin kuin tynnyrikypsytetyt tummat oluet. Mutta nämä kaikki panimot itse asiassa tekee laageria. Ja mä veikkaan, että kaikkien panimoiden suosituimpia ja myydympiä tuotteita on laagerit silti.
0: Jahas. Halme oli väärässä. Eka kerta.
1: Tietysti isojen panimoiden ja pienpanimoiden iso ero on se, että pienpanimo on panimo, joka tekee alle 15 miljoonaa litraa olutta. Ja keskimäärin suomalainen pienpanimohan on aika pieni panimo. Meillä on muutama sellainen, jotka tekee miljoonia litroja, mutta suuri osa vähän yli 100 suomalaisesta pienpanimosta tekee joku 100 000–200 000 litraan. Eli ne on kohtuullisen pieniä. Ja silloin sä voit kikkailla ja kokeilla aika paljon. Sun niin sanottu keittokoko voi olla 500 litraa, 1000 litraa, 2000 litraa. Ja silloin se niin kuin määrä on sellainen, että sä voit tehdä vähän erikoisempaa. No sit versus joku iso panimo. Että ison panimon niin sanottu keittokoko voi olla vaikka 80 000 litraa. Ja se on siis yksi ihan kuin erä. Ja se on melkein vaikka yhden suomalaisen pienpanimon vuosituotanto. Niin silloin ne ei ehkä voi niin kuin lähteä niin vitsailun linjalle. Tai tiedätkö niin erikoisen maun linnalle, koska sitten ostajia ei löydy niin paljon. Että sun täytyy tehdä ehkä vähän erilaisia niin kuin tuotteita eri väkimäärälle.
0: Onko tämmöisen valkoisen helpon laagerin tekeminen jotenkin helpompaa tai vaikeampaa kuin oikein jämärän ipan tekeminen?
1: No, se on itse asiassa pikkasen ehkä vaikeampaa, koska siinä on hienovaraisemmat aromit. Eli tuolla kotiolut ja pienpanimolut piireissäkin, niin yleensä katsotaan, että kun sä aloitat joko kotiolut harrastuksen tai pienpanimotoiminnan, niin sä teet ensin taas aika tykkiipoja. Ja se on sillä lailla, itsekin olen siinä bisneksessä ollut mukana, niin tiedän, että humaloinnilla voihan niin korjata, tiedätkö, virheitä. Esimerkiksi pikkasia käymisvirheitä tai pikkasia muita virheitä. Mutta vaalea laageri, siinä on niin hienovaraiset aromit, että sieltä tavallaan ne käymisvirheet ja muut tulee esiin helpommin. Ja sitten on tietysti tuotantopuoli. Vaalea laageri pitää kypsyttää kylmässä ja kauemmin. Eli se sitoo ikään kuin varastoarvoa ja sitten siinä pitää olla se kylmä kypsytys. Niin se on myös useille pienpanimoille, varsinkin alussa, sulle ei ole vaikka kylmäkypsytystilaa ja sun pitää saada tuotetta nopeasti markkinoille, niin IPA on niin kuin helpommin muutettavissa rahaksi myös.
0: Aivan.
1: Sen tekee nopeammin.
0: Mä näin Yhdysvalloissa misolla ja merilevällä maustettuja oluita. Onko siinä mitään järkeä?
1: No sieltä oluita voidaan maustaa miten tai mitä tahansa. Että mä aikoinaan silloin, kun itsekin on ollut pienpanimon bisneksessä, niin me ollaan tehty muun muassa vadelmahillomunkilla maustettua olutta. Laitettiin 1000 litraa 100 vadelmahillomunkkia. Ollaan käytetty maapähkinävoita. Suomessakin on käytetty siis ihan kaikkea. On käytetty pekonia, on käytetty mitä vaan. Ja näähän on sellaisia niin kuin, mä näen, että kun tällainen tietty joku kategoria,

0: kyydää. Niin nythän ollaan pikkasen ehkä menty taaksepäin, koska tavallaan oluen myynti ei enää nouse samalla tavalla. Niin nyt ne on vähän turvallisempia ne mausteet.
1: Asia, joka muutti peruuttamattomasti suomalaista olutmaisemaa, oli kieltolaki. Sillä kun se astui voimaan vuonna 1919, niin meidän maassa oli toista sataa aktiivista panimoa. Kieltolaki nollasi tilanteen ja tällä hetkellä merkittäviä panimoita on 3-5. Kysymys kuuluu. Miten panimo voi erottautua tässä äärimmäisen keskittyneessä markkinassa? Mä seurasin tällaisessa Reddit-nimisessä isossa verkkoyhteisössä Vuolasta olutkeskustelua, missä ihmiset jakoivat omasta maastaan suosittuja oluita, niin etikettejä. Ja kauhean monessa oli joku äijä, Pierre Moret, tai sitten joku ruhtinas tai joku vanha pappi tai piispa. Mutta siellä herätti huomiota karhun etiketti.
0: Joo. Tämä oluiden etikettä on tosi kiinnostava mun mielestä. Meillähän Suomessa tätä on säädellyt alkoholilaki. Eli meillähän on niinku ikään kuin suoraan katsottu, että mikä on alaikäisiä houkutteleva etiketti ja edelleen katsotaan ja mikä ei. Ja se tietysti on vaikuttanut aika paljon meillä siihen, että mitä ne olutetiketit on ollut ja oluiden nimet. Vuoteen 1969 niin Alkohan hyväksyi kaikki oluiden nimet, jolloin sitten nehän on hyvin sellaisia tavallisia siihen asti. On niin kuin koffia ja on Lapin kultaa ja tällaisia aika tavallisia. Sitten 70-luvulla. Kun tämä poistui, niin sittenhän meidän rupesi tulemaan hyvinkin niin kuin mielikuvituksille ollut nimiä. Meillä on siellä Rautakouraa ja meillä on Viaporia ja meillä on Mustaa hevosta ja useita muita. Ainoana sieltä on jäänyt Sandels olut. Kaikki muut on ikään kuin pikkasen häivähdellyt näin niin kuin historian hämäriin. Ja sitten tämä etiketti on tosi kiinnostava, koska meillä on tosi paljon eläimiä etiketissä ja käytetty muutenkin oluen mainonnassa eläimiä. Ja tämä on musta silleen hauskaa, että viinimarkkina on ottanut tämän. Nyt nykyään kun menee katsomaan viineen, niin siellä on tosi paljon kaikkia hauskoja eläimiä, kissoja ja hevosia ja muita. Mutta oluessa ne on ollut jo pitkään ja karhuolut on hyvä esimerkki. Se karhu on siellä seikkailu hyvinkin pitkään, tosin hyvin eri naisena, että jos googlaat vaikka 70-luvun karhuetiketit, niin näyttää hyvin eriltä kuin nykyään. Mutta jos katsotaan pienpanimoetikettejä, niin sielläkin löytyy ihan älyttömästi nykyään eläimiä, osa söpöjä, osa humoristisia. Eli se eläin on jotenkin meille tärkeä. Ja sittenhän se on yleensä ollut sit vähän niin kuin oluiden nimissäkin, että kyllähän sitä karhuakin on sitten kutsuttu nimenomaan lempinimillä sen etskan takia.
1: Sisältövaroitus. Nyt seuraa teoria. Me juomme noita eläimillä koristeltuja oluita, koska juonnin seurauksena juojasta tulee itsestään eläin. Ajatellaan vaikka ihan tavallista suomalaista keskivertobaaria. Sieltä löytyy aina himokas pukki. Räyhäävä karhu ja intti tarinoita jaagaava eversti. Nisäkäs sekin. Mutta mikä teoria on sanan olut takana? Siihen vastaa kielitieteilijä, etymologiasuurmestari Janne Saarikivi.
2: Oi, siitä voisi puhua pitkään. Oluthan on tietysti sama sana kuin ruotsin öl ja englannin ale, joka on tämmöistä pahanmakuista olutta, jota vain Englannissa juodaan, mutta siinä sanassa on tällainen kummallinen piirre, että se on siis meillä ensinnäkin yleis-Itämeren suomalainen, eli se on siis Suomessa, Virossa, Karjalassa niin edelleen, ja se voidaan rekonstruoida tähän Kanta-Suomeen asussa olut, joka vaikuttaa aika kummalliselta sanalta, kun se näyttää vähän niin kuin johdokselta. Yleensähän siis T-loppuiset sanat ovat aika harvinaisia, niissä on jotain kummallista aina taustalla. Mutta sitten kun katsoo näitä mahdollisia lainalähteitä, eli germaanisia kieliä, niin Sielläkin on sitten öl ja eil ja nämä kaikki sanat, niin rekonstruoidaan kantagermaaniin

asussa alus. Ja meillä on siis kaksi tämmöistä niin kuin, sanaa, jotka ovat aika samannäköisiä, toinen Germanissa, toinen Itämeren Suomessa, ja kummassakaan ei ole, tai kummallakaan ei ole mitään niin kuin tämmöistä syvempää taustaa omassa kielikunnassaan. Eli tätä olut-sanaa ei voida rekonstruoida kantasuomea pidemmälle, ja tätä alus-sanaa, niin silläkään ei ole sitten mitään niin kuin kunnollista indoeurooppalaista taustaa. Että olen pohtinut, että voisiko siinäkin olla kysymyksessä joku tämmöinen innovaatio, joka olisi ollut täällä Itämeren Suomen alueella jo ennen kuin Itämeren suomalaiset ja germaniset kielet levisivät tänne ja saatu siis alun perin jostain ihan meille tuntemattomasta kielestä. Tämmöistäkään vaihtoehtoa ei voi pitää aivan mahdottomana. Sehän on myös balttilaisessa kielessä aika samannäköinen sana alus, siis minusta latviaksi ja liettuaksi molemmilla kielillä taitaa olla niin, että olut on alus.

0: Anniko Lehtinen, mitä erikoista on suomalaisessa olutkulttuurissa?
1: No hyvin paljon erilaista, mutta Suomessa ensinkin siis kaikki juo olutta. Niin kuin meillähän siis naiset juo myös olutta tosi paljon, koska useissa kulttuureissahan jotenkin miehet juo enemmän olutta ja naiset ehkä juo jotain muuta viiniä tai muuta, mutta kyllä Suomessa niin kuin naiset on oluenjuojia. Ja se johtuu osaksi tietysti saatavuudesta, mutta osaksi myöskin ihan jotenkin siitä, että se on niin sellainen arkinen juoma meille kaikille.
0: Jostain muistan lukeneeni, että Irlannissa tekivät Kilkenny-oluen nimenomaan naisille, että miehet joi Guinnessia, mutta naiset joi Kilkennyä.
1: Voi olla. Irlannissahan tämä tunnetaan nimellä Smithwick's, tämä olut, että se on vientituotteena Kilkenny. Ja sehän on paljon ehkä niinku vielä sellaista vähän makeampaa ja vaaleampaa kuin Guinness, joten voi hyvinkin olla, että on tehty näin. Ja näitä naisille tehtyjä oluita on myös hyvin paljon, mutta yleensä jos se konsepti on kauhean naisellinen, niin silloin se ei ole futannut. Eli sen on pitänyt kuitenkin olla tavallaan konseptiltaan hyvin tällainen uniseksi.
0: Se, mikä on hävinnyt olutmainonnasta tässä kohtaa, ehkä tuonne oma kantani luojan kiitos, on tämmöinen jopa naisvihamielinen olvityttö mainonta on nyt kadonnut täysin.
1: Joo, mutta siinä kesti hyvin kauan. Et jos me tarkastellaan tavallaan olutmainontaa, niin nainen oli hyvin kauan tällainen joko käskijä tai tällainen paheksuja tai sitten vähän tällainen niin kuin sidekikki tai sitten tosiaan kohde. Eli meiltä löytyy vielä 90-luvulta mainoksia, mitä on myyty vähäpukeisilla naisilla täysin. Sieltä löytyy sitten vähän tällaista paheksuvaa, sitten löytyy vähän tällaista humorisoivaakin tyttömainontaa. Mutta vasta niin kuin 2000-luvulle tullessa ikään kuin tämä naiskuvasto on muuttunut ja ei naisia edelleenkään toimijoina hirveästi löydy ollut mainoksista, mutta ne on kadonnut tällaisena kohteina tai paheksujina tai sidekickkeinä, joka tietysti on niin kuin äärimmäisen hyvä asia. Ja ollut mainonta muutenkin on ehkä niin kuin just uniseksistynyt niin, että sieltä vähemmän myydään tällaisilla, niin kuin, no sanon suoraan tisseillä olutta, mikä on ollut vielä selkeästi vaikka Jenkeissä 90-luvulla hyvin tyypillistä.
0: Huuterstytöt siellä tuo kylmää bisseä pöytään. Mä oon suuri kesäteatterin ystävä, mutta jos voisi ennakkoon tietää, että tässä teoksessa on kaksi hahmoa. Jos toinen on juoppo Suntio ja toinen on säksättävä Akka, joka moittii miesten ryppäämistä, niin en mene katsomaan.
1: Tämähän on, mun on pakko sanoa tähän vielä, tämähän on se alkoholikuvasto vielä, koska jos mä menen Agraari-Suomeen takaisin, niin siis miesten juominenhän oli sallitumpaa kuin naisten. Emännän piti olla selvä ja täsmällinen, koska emäntähän itse asiassa piti siitä talouden, niin kuin laski rahat. Ja isännillähän oli sitten markkinamatkat, tällaiset käräjät ja muut yleiset kokoontumiset, niin siellä hän sai olla humalassa. Se oli niin kuin sallittua, paitsi naiset. Et jos nainen oli humalassa, niin siihen liitettiin tällaista niin kuin ikään kuin vapaampaa seksuaalista käytöstä, tai oletus siitä siis, jolloin sitten humalaiset naiset katsottiin, että ne on myös niin kuin ikään kuin seksuaalisesti vapaampia, eli niin sanottuja huonoja, jos lainausmerkeissä katsotaan. Että se on niin kuin ollut hyvin kiinnostavaa, että tämä alkoholin käyttö myös, että naisten rooli on ollut se jäkättävä niin kuin tiukka akka, ja miesten rooli on ollut se, että sä oot voinut olla sitten humalassa. Ja se on liittynyt siihen taloudenhoitoon, että se niin kuin nainen on oikeasti niin kuin hoitanut sitä sisätaloutta, joka on liittynyt myös rahaan. Niin ja tämäkin on sellainen, että edelleen jossain sketseissä ja joissain stand-upeissa ja joissain nousee esiin ja se on jotenkin, niin, no se on aika väsynyttä, koska eihän se tietysti enää näin ole.
0: Kiitos Anniko Lehtinen. Muuten tehdessäni taustoja tähän podiin sain kuulla, että panimot käyttävät näiden oluiden laadun varmistamisessa toki ammattilaisia, mutta myös niin sanottuja maallikkomaistajia. Eli ihan tavallisia ihmisiä, jotka maistavat olutta ja kertovat sitten, että kelpaako. Ja tämä kuuluva homma, johon ei ole tarvinnut koskaan erikseen hakea työntekijöitä, vaan sana kiirii sen verran vinhasti, että tulijoita piisaa. Ja minä, Jani Halme, ilmoittaudunkin täten vapaaehtoisten maistajien joukkoon. Mieluusti sinne pitkän jonon kärkeen. Ensi kertaan. Hei hei.

Suuri juomapodisarjan ensimmäisessä jaksossa Oispa kaljaa haastateltavina olivat toimittaja, olutasiantuntija Ani K. Lehtinen, kielitieteilijä Janne Saarikivi ja markkinoinnin asiantuntija Kari Tervonen. Käsikirjoitus on Janne Sarjan, toimittaja on Jani Halme, tuottaja Ippi Arjanne ja äänisuunnittelusta vastasi Juha Jaakkola. Suuri juomapodisarjan on Ylelle tuottanut Arjanteen kulttuuri- ja mediapalvelut. Yle tuottaja on ollut Aki Forsman ja arkistotoimittaja Outi Kortelainen. Suuri juomapodisarjan toisessa jaksossa viikon kuluttua aiheena ovat sokeroidut juomat eli limonadit. Ja nyt musiikkikamarissa kanadalais-amerikkalainen sopraano Deanna Durbin esittää juomalaulun. Hän lauloi tämän laulun vuoden 1937 elokuvassa 100 Men and a Girl, 100 miestä ja yksi tyttö.

Diana Durbin lauloi juomalaulun Libiamone lieti calici Giuseppe Verdin oopperasta La Traviata. Musiikkikamarissa lisää sopraanolaulantaa ja Verdin oopperasäveliä. Soile Isokoski esittää Desdemonan pajulaulun ja rukouksen Verdin oopperasta Otello. Helsingin kaupunginorkesteria johtaa Mikko Frank.

0: Musiikkikamarin päätteeksi sopraano Soile Isokoski ja Mikko Frankin johtama Helsingin kaupunginorkesteri esittivät Desdemonan pajulaulun ja rukouksen Giuseppe Verdin oopperasta Otello. Politiikkaradiossa kysytään seuraavaksi, onko suuri osa Suomen mediakenttää tuhon partaalla, kun STT lopetetaan. Puolen tunnin kuluttua Tiedeykkösessä kuullaan Amazonin kadonneesta sivilisaatiosta. Suomalaiset ovat löytäneet viidakon kätköistä mystisen korkeakulttuurin jäänteet. Jaro Asikainen toimittaa Tiedeykkösen. Ja maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa 22 jälkeen kuullaan Israelin vaaleista. Nyt alkavan politiikkaradion toimittaa Linda Pelkonen ja minä toivotan tässä vaiheessa iltaa hyvää illanjatkoa ja nukkumaan käydessänne hyvää yötä.
1: Politiikka Radio.
2: Onko suuri osa Suomen mediakenttää tuhon partaalla, kun STT lopetetaan? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
2: Tervetuloa Politiikka Radioon, Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori.
3: Kiitoksia.
2: Ja tervetuloa tiedotusopin dosentti Heikki Helman Tampereen yliopistosta.
4: Kiitoksia.
2: Suomen tietotoimisto on yksi maailman vanhimmista uutistoimistoista, sillä sen edeltäjä Suomen sähkösanomatoimisto perustettiin vuonna 1887. Ja STT nyt suunnittelee toimintansa alasajoa, joka tapahtuu näillä näkymin maaliskuussa. Onko suuri osa Suomen mediakenttää nyt ihan tuhon partaalla, kun STT lopetetaan? Miten te näette? Heikki, olet mukana myös tämmöisessä Koneensäätiön rahoittamassa keskittynyt media samat sisällöt -hankkeessa, jossa on tutkittu muun muassa STT:n merkitystä keskeisten uutismedioiden sisällöistä. Missä määrin sanomalehdistö on riippuvainen STT:stä ja onko Suomen mediakenttä aivan tuhon partaalla, kun STT lopetetaan?
4: No, sähköisistä medioista Yle, Maikkari, Bauer Media on niin kuin STT:n asiakkaita olleet ja STT tuottaa paljon sisältöä niille. Sanomalehtiä asiakkaina on 30 muistaakseni, jos mä nyt oikein muistan. Ja STT merkitys niin kuin niiden lehtien sisällössä niin kuin vaihtelee aika lailla, mutta se niin kuin siinä meidän pienessä otoksessa, mikä me tehtiin, analysoitiin yksi viikko, niin siellä se vaihteli jossain niin kuin 20 ja 50% välillä se STT:n osuus siitä sisällöstä. Siellä oli vähän huippuja ylikin, mutta ja joku Hesari ei ole niin riippuvainen STT:stä kuin monet maakuntalehdet on. Mutta maakuntalehdet erityisesti on todella STT-riippuvaisia.
2: Mm. Marjaana, onko tässä nyt edessä muun median tuhon kierre?
3: No se tuon kierrehän tietysti tässä on ollut käynnissä jo paljon pidempään, että journalistisen alan työpaikkoja on hävinnyt viimeisen 15 vuoden aikana yli 3000, että kutsun tätä kyllä tuhon kierteeksi. Ja väitän, että STT:n putoaminen tästä pelistä vauhdittaa tätä kehitystä merkittävästi, paitsi niin kuin suoraan, että STT:ltä häviää lähes 100 työpaikkaa, niin sen lisäksi sillä on vaikutuksia myös laajemmin niin kuin journalistisen median, erityisesti näiden mainittujen maakuntalehtien toimintaedellytyksiin. Et kyllä näen, että tästä siihen tulee kovasti lisävauhtia siihen tuhoon.
4: Sitten voisi tietenkin ajatella toisikin päin, että nyt kun rahaa vapautuu, kun ei enää makseta STT:n sisällöistä, se uutistoiminnan liikevaihto on jotain 5-6 miljoonaa vuodessa, niin jos se määrä vapautuu niin kuin ihmisten palkkaamiseen, lehdet joutuu tekemään nyt sen työn itse, niin nehän joutuu ikään kuin palkkaamaan uusia. Et sä ole ajatellut tätä näkökulmaa?
3: Oon siis tietysti ajatellut myös sitä näkökulmaa minäkin, mutta asiahan on myös niin, että jos miettii, että yksi keskitetysti tarjoaa erittäin tehokkaan uutiskoneena uutisia todella monelle medialle, niin se määrä, mitä niillä korvausrekrytoinnilla pystytään niitä uutisia ja sitä sisältöä tuottamaan, se on erittäin paljon pienempi kuin se, mitä STT:ltä nämä yhtiöt on saanut, että se on hankala asia. Toki varmasti sitten voidaan sisällössä ikään kuin enemmän jotenkin sitä eriyttää ja tehdä enemmän niin kuin omalle yleisölle semmoista oman näköistä sisältöä, mutta väitän, että kyllä on iso vaikutus tällä sisältöihin.
4: Joo, silloin paitsi työn kuluihin, niin sekä työn kulkuun näissä lehtitaloissa tai mediataloissa, että sitten niin kuin sisätöihin. Ihmiset, siellähän joudutaan organisoimaan toimintaa aivan uudelleen. Joutuu tekemään sellaisia asioita, jotka STT on tähän mennessä tehnyt heidän puolestaan. Ja, ja nyt se sama työ tehdään moneen kertaan, ikään kuin joka lehtitalossa tai mahdollisesti joka lehdessä erikseen. Ja se on, niin kuin, se on aika hurja muutos. Mutta sisällöistä tulee näkymään ihan hurjasti, että jos sieltä häviää. Siis STT on esimerkiksi tuottanut maakuntalehtien ulkomaansivut käytännössä. Mm. Kuka ne tuottaa tämän jälkeen?
2: Laittaa oma kirjeenvaihtaja jonnekin maailmalle?
4: Niin, keskisuomalainen palkkasi justiin Brysselin kirjeenvaihtajan yhteistyössä toisen toimijan kanssa tosin, mutta kuitenkin niin kuin puolikkaan kirjeenvaihtaja. Mutta että ei näillä muilla lehtitaloilla, Hesaria, Yleä, Maikkaria lukuun ottamatta niin kuin mitään mahdollisuuksia. Almaa ehkä lukunottamatta, mitä ulkomaankirjeenvaihtajia palkataan. Että on mahdollista, että tämä tämmöinen ulkomaan uutisointi vain yksinkertaisesti loppuu. Että maakuntalehdistä Kainuun Sanomathan on tehnyt jo sen ratkaisun, että ne ei julkaise enää edes valtakunnallisia uutisia, että ne muutti paikallislehdeksi.
2: No mitä te ajattelette siitä, että monelle pienelle paikkakunnalle tai vähän keskisuurellekin kaupungille Suomessa, jos nyt on tällainen tuhon kierre käynnissä maakuntalehdissä, paikallislehdissä, niin ainoaksi toimijaksi jäisikin sitten Yle? Ylellä on siis paikallistoimituksia 31 paikkakunnassa, vaikka Suomessa on toki niin kuin kuntia noin 200, niin mitä te ajattelette, Heikki?
4: Onhan niin, siis Suomessa ilmestyy kuitenkin, niin kuin, meillä on 18 maakuntaa, jossa jokaisessa ilmestyy ykköslehti, ja sitten meillä on runsaat 150 paikallislehteä niin kuin eri puolilla Suomea. Että kyllä ei Suomi sillä lailla ole niin kuin uutiserämaaksi muuttunut. Kyllä niitä toimijoita on, siitä huolimatta, että ei ole STT:tä. Että siis se semmoinen paikallinen uutiskenttä pystytään periaatteessa hoitamaan varsin hyvin Suomessa vielä, mutta okei, mistä nämä valtakunnan uutiset otetaan? Mulla on vähän semmoinen tuntuma, osittain perustuu niin kuin tutkimukseen, koska mä oon ollut tutkimassa niin kuin maakuntalehtien lukemista tässä muuta 5 vuotta sitten, niin ihmisethän on niin kuin sekakäyttäjiä ja monikäyttäjiä niin kuin uutisten suhteen. Et uutisia haetaan niin kuin eri puolilta ja ne maakuntalehtien, jotka on olleet niin kuin perinteisesti suomalaisen niin kuin tämmöisen uutisvälityksen selkäranka niin kuin monella tapaa, siis niin kuin perinteisesti, niin maakuntalehdet ovat tavallaan jo menettäneet sen asemansa tämän yleisen uutiskentän niin kuin kattajana. Et se rooli on annettu ikään kuin vapaaehtoisesti käytännössä niin kuin valtakunnalliselle medialle, Ylelle, Hesarille, Iltapäivälehdelle ja niin edelleen.
2: Mutta arvioit, että kuitenkin STT:n tuhosta huolimatta niin maakuntalehdet, paikallislehdet pysyy hengissä.
3: No, kuinka pitkään pysyy?
4: Niin, maakuntalehti on niin kuin siivottu myyntikuntoon mun mielestä, että kyllä tässä tämä omistus, lehdistön omistus on keskittynyt tässä vallankin 2010-luvulta alkaen niin kuin hirveällä vauhdilla, aivan valtavalla vauhdilla, ja se tulee jatkumaan. Ei se tähän lopu. Ruotsin esimerkki näyttää sen, että sen kentän lopulta voi kattaa esimerkiksi 3 firmaa. Suomessa on vielä 6 firmaa, jotka kattaa niin kuin tätä niin kuin
2: niin, Marina, mitä sä näet, että selviääkö nämä paikallis- ja maakuntalehdet? Ja
3: no sen aika näyttää, mutta mä mietin kuluttajan näkökulmasta, että jos ne printtilehdet, joita kuitenkin vielä siellä kustannetaan, niin ne tulevat ohentumaan. Todennäköisesti ehkä myös ilmestymiskerrat vähentymään entisestään.
2: Sitä on jo tapahtunut aika
3: niin,
2: paljon.
3: Nimenomaan, että se kehitys jatkuu ja ehkä voimistuu tästä. Ja se uutistarjonta kapeutuu, että jos se paikallinen, joko ihan paikallinen tai maakunnallinen media pystyy niin kuin aikaisemman tarjoamaan sen koko kattauksen tai edes jossakin määrin. Ja sitten tulevaisuudessa se ohenee merkittävästi nimenomaan se valtakunnallinen sisältö, Suomen politiikasta, yhteiskunnasta kertovat uutiset ja myöskin sitten just tämä ulkomaan uutisointi, urheilu, kaikki mahdollinen, mitä STT on tarjonnut, niin kyllähän se niinku, jos se ei millään tavalla vaikuta niinku siihen tavalla, että kyllähän ne kuluttajat varmasti miettii, että mitä ne sillä rahalla saa, kun mitä ne sijoittaa siihen hankkimansa tuotteeseen, että se on hienoa, jos ne pystyy, ja on ollut hyvä, että ne on pystynyt keskittymään paremmin siihen paikalliseen sisältöön STT:n avulla. Mutta mitä sitten, kun STT:tä ei ole, niin onko se sitten enää, halutaanko sitten enää sit maksaa? Mä pelkään vähän sitä. Että kyllä mä luulen, että ajan kanssa Se ei välttämättä tapahdu vuodessa kahdessa, mutta muutama vuosi siihen enemmän, niin meillä voi olla merkittävästi vähemmän niitä lehtiä. Ja kun tämä kehitys on jo käynnissä, riippumatta siitä, että onko meillä STT:tä vai ei, niin niitä pieniä paikallislehtiä tulee häviämään.
2: Hmm. Vaikka ihmisiin luulisi olevan kuitenkin aika suuri tiedonjano siihen, että mitä lähellä tapahtuu. Olen itsekin ollut maakuntalehdessä ja paikallislehdessä myös, niin jotenkin se, että aina kun siellä tapahtuu vaikka kunnallispolitiikassa joku päätös, niin eihän valtakunnallista mediaa nyt niin paljon se kiinnosta. Mutta se on tärkeää niille paikallisille, mitä tapahtuu paikalliselle sairaalalle tai vaikkapa niin kuin yrityksille, teollisuudelle, jota on siellä lähistöllä, niin kyllähän siitä halutaan kuitenkin sellaista niin kuin jatkuvaa tietoa. Että se ei ehkä kuitenkaan katoa mihinkään.
4: Joo, mutta yhdessä toisessa koneensäätiöhankkeessa, jota tuolla Jyväskylän yliopistossa on vedetty, niin siinä on tutkittu nimenomaan näitä paikallissisältöjä ja paikallislehtien niin kuin sisältöjen muutosta. Ja se oli musta kiinnostava se havainto, että tämä tämmöinen niin kuin kantaa ottava, siis semmoinen kommentoiva paikallisuutisointi on vähentynyt tästä niin kuin 2010-luvulta niin kuin tänne 20-luvulle. Et siis on ikään kuin tultu varovaisemmiksi silläkin kentällä. Se on musta jännä muutos. Se liittyy just tähän, että koko ajan ehkä pelätään, että joku suuttuu tästä sisällöstä. Ja ei nyt ihan tähän, en nyt käsitellä tätä asiaa, koska se on liian arka asia. Tai.
2: Niin, onko tämä somen niin kuin aiheuttamaa vai mitä? Pelätään someryöppyä vai mistä se pelko tulee nyt jotenkin yhä enemmän? Vai onko meillä vain yhteiskunnallinen keskustelutyyli muuttunut?
4: Tämä varmaan sekä että tämä some- ja yhteiskunnallisen keskustelun sävymuutos varmaan liittyvät toisiinsa. Se on vähän semmoinen, se on semmoinen sama oravan pyörä, missä niitä pyöritään.
3: Ja ehkä tässä kuviossa STT tietyllä tavalla on ollut sellainen toimija, jos puhutaan. Musta tuntuu, että ehkä niin kuin journalistisessa mediassa se semmoinen erottuva sisältö on ollut myös enemmän semmoinen tavallaan tunteisiin ja reaktioon.

0: joihin nojaava, että STT on tässä ajassa, mikä on somen, ehkä somen vaikutusten vuoksi joutunut enemmän lähtemään tämän tyyppiseen suuntaan, niin STT on pysynyt sillä linjalla, että se tekee semmoista niin kuin luotettavaa, asiapitoista sisältöä, ja se varmaan on sen STT:hän pidetään niin kuin Suomen luotettavampana uutismediana, vaikka se ei niin kuin tarjoa tota,
1: vaikka se ei ole kuluttajamedia.
0: Joo, se on kiinnostava kysymys, että mitä tapahtuu, kun tämä luotettava uutismedia tästä kuviosta häviää? Esimerkiksi ihmisten luottamukselle uutisiin. Mehän ollaan Suomessa oltu aivan kärjessä sen suhteen.
2: Se, että miksi Sanoma-osakeyhtiön isojen lehtien päätoimittajat päättivät luopua STT:n käytöstä silloin niin kuin viime syksynä vuosi sitten, niin sehän liittyy juuri siihen, että päätoimittajat lukee analytiikkaa. Analytiikka niin kuin näyttää, että mitä juttuja luetaan, mitkä jutut tuottaa niin kuin tilauksia eniten ja niin edelleen. STT-jutut eivät siinä pärjää, mutta tämä analytiikka on sillä lailla sokea. Että se ikään kuin, analytiikka ei ymmärrä sitä, että ihmiset, niin kuin, jos ne scrollaa puhelinta, niin on ihan olennainen tapa lukea. Keskeinen tapa sanomalehden lukemista on se, että scrollaa ja näkee otsikon. Ja vaikkei siihen tartu ja vaikkei se tuota tilauksia, mutta se on osa sitä, niin kuin, sitä syytä, miksi sitä niin kuin sitä käytetään, sitä välinettä. Samoin ihan paperilehden lukeminenkin. En mä lue niitä jokaista pikkuutista, mutta mun tulee katsottua ne otsikot. Ja se, on ihan, se on yksi tapa lukea otsikoita ja pysyä tavallaan niin kuin jyvällä siitä, että mitä täällä on. Ja vaikka mä niin kuin tilaan lehteä siksi, että mä näen ne pienet uutiset, joita on loputtomasti, niin se on olennainen osa sitä lukemisen kokemusta ja sen sanomalehden käytön kokemusta.
3: Mutta miksi kaupallinen media on Suomessa ollut jo niin pitkään kriisissä? Niin kuin Marjaana totesit, niin täällä on työpaikkoja lähtenyt 15 vuodesta 3000 työpaikkaa. Mistä tämä kriisi niin oikein kumpuaa?
2: Ensin se kumpus mainosten katoamisesta. Siis ihmisten kulutustottumukset, median käyttötottumukset on muuttuneet totaalisesti niin kuin tuo internetin älypuhelimen myötä. Ensimmäisenä tämä vaikutti, ja kaikkein jyrkimmin tämä vaikutti mainontaa. Mainonta katosi lehdestä. Siis sanomalehtien, mä puhun nyt vain sanomalehdistä, sitten kaupallinen sähköinen media on sitten oma asiansa, mutta sanomalehdistö on menettänyt, siis sanomalehdistön ilmoitustulot ovat reaalisesti neljäsosa siitä, mitä ne oli neljännes vuosisata sitten, 2000-luvun alussa. Siis neljäsosa.
3: Se on hurja väärä.
2: Ja se raha on yritetty sitten kerätä niin kuin tilaajamaksuilla, niin kuin käyttäjämaksuilla, kuluttajamaksuilla, tilaushinnoilla. Mutta että se on niin iso gäppi, joka sinne on syntynyt, että se on niin kuin mullistanut kaiken.
3: Ja samaan aikaan myös ihmiset vähemmän ja vähemmän tilaa printtilehtiä.
2: Aivan.
0: Niin, että kyllä tässä on niin kuin, paitsi se, että ne mainostulot on karannut muualle, esimerkiksi Meta ja Googlen kaltaisille tämmöiselle isolle kansainvälisille alustayhtiöille ja myös niin tämmöiselle mediayhtiöille. Mutta samaan aikaan tämä sosiaalisen median tulo, mikä on tapahtunut tässä samaan aikaan, on sama niin kuin kehityskulku, niin on myös koventanut kilpailua ihmisten ajankäytöstä. Siksikin ehkä niitä lehtiä vähemmän tilataan. Mutta totta kai niin kuin se, että lehtien rahoitus ja sitä kautta tietenkin myös sisällöt ajan mittaan kapenee, niin se vaikuttaa siihen, että miten kiinnostavalta ja hyvältä vaihtoehdolta se perinteinen journalistinen media vaikuttaa sitten siinä omassa ajankäytössä ja myös rahan käytössä.
3: Niin, tosiaan ajankäyttö ja mainostulot. Pitäisikö EU:n saada tehtyä tämmöinen digipalveluvero? Sitähän kaavailtiin ennen kuin Trump alkoi uhkailla kovilla 100% tulleilla niitä, jotka määrää digiveroja. Niin pitäisikö nämä digijätit saada jollain tavalla kuriin? Nythän amerikkalaiset tämmöiset, täällähän nyt mitä on YouTube, Meta ja TikTok, joka nyt ei ole amerikkalainen, mutta kuitenkin, niin tämmöiset kansainväliset digijätit, ne kerää mainostajia, mutta ei maksa veroja tänne. Nolla verolla myydään, niin olisiko tämä yksi ratkaisu vai mikä?
0: Ja nappaa myös meidän sisältöjä ja jakaa niitä sisältöjä, että alustaistunut niin kuin jakelutapa myöskin niin kuin on tässä yksi elementti. Kyllä mä näen, että myöskin näiden isojen KV-yhtiöiden jonkinnäköinen tavallaan sääntely, sen vahvistaminen, niin on osa ratkaisua.
2: Joo, ilman muuta on ihan samaa mieltä. Mutta se ei ole helppoa. Siellä on niin kuin paljon kovemmat vastustajat niin kuin sillä kentällä kuin mitä täällä kansallisella kentällä ikinä voi olla. Että se on niin kuin todellista sodankäyntiä sitten.
0: Joo, siellä on pikkasen erilaiset lobbausbudjetit.
1: Politiikka Radio.
3: Politiikka Radiossa keskustelemassa tiedotusopin dosentti Heikki Helman Tampereen yliopistosta ja Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori ja minä olen Linda Pelkonen. Jos nyt vielä puhutaan tästä STT:stä, niin miten Marjaana STT:n loppuminen vaikuttaa tiedon huoltovarmuuteen?
0: No se vaikuttaa tiedon huoltovarmuuteen esimerkiksi sillä tavalla, että tässä maassa tullaan tuottamaan vähemmän perusuutisia siitä, mitä tässä maassa ja maailmalla tapahtuu. STT:n uutisia julkaistaan edelleen päivittäin noin 1000 kertaa printissä ja verkossa. Kun tätä ei ole, vaikka kuinka muut mediatalot sitten korvaisi sitä jollain tavalla, niitä uutisia on vähemmän. Meidän kansalaiset saa vähemmän tietoa. Sitä kautta vaikuttaa, ja mä näen myös sen aikaisemmin mainitsemani uutisiin luottamisen niin kuin tavallaan kautta sillä voi olla myös vaikutusta. Sitten jos ihmiset luottaa vähemmän uutisiin, kun tämmöisiä STT:n kaltaisia toimijoita putoaa, niin uutisia myös kulutetaan vähemmän. Ja se on tietenkin pois sitten tämmöisestä niin kuin tiedollisesta kriisin kestävyydestä ja huoltovarmuudesta.
3: Hmm. Heikki, onko tällä nyt vaikutukset jopa niin kuin demokratiaan?
2: Onhan, tämä huoltovarmuusasia on niin kuin demokratia-asia, että kaikilla kansalaisilla pitäisi olla tavallaan samanlaiset pohjat saada tietoa ja tehdä sen perusteella, niin kuin, muodostaa sen perusteella mielipiteitä ja ottaa sitä kautta niin kuin, yhteiskunnan toimintaa osaa. Mitä vähemmän me tiedetään, mitä vähemmän meillä on ikään kuin uutistietoa käytössä, niin sen vähemmän meillä on perusteita tehdä näitä niin kuin, omia ratkaisuja ja niin kuin, muodostaa mielipiteitämme.
3: Niin, vaikka ihan äänestyspäätöksiä. Että kansalainen tarvii tietoa, että ennen kuin hän voi mennä äänestyskoppia tehdä sellaisen valinnan, joka ehkä on hänen kannaltaan järkevää. Mutta mites kun ollaan Politiikkaradiossa, niin kysyn, että mikä on poliitikkojen vastuu tästä tilanteesta?
0: No kyllä mä nyt näen, että poliitikoilla on erittäin suurikin rooli tässä, että kyllä he on vastuussa siitä, että kansalaisten tiedonsaantioikeus tässä maassa toteutuu ja että meillä on jatkossakin demokratia ja meillä on niin kuin hyvä huoltovarmuus. Et näen, että poliitikkojen pitäisi toimia ja mun mielestä on todella hämmentävää, että Suomessa niin kuin ei ole suoraa mediatukea, mitä on muissa Pohjoismaissa nykyään, itse asiassa kaikissa muissa Pohjoismaissa paitsi Suomessa, että esimerkiksi Islannissa on juuri saatu niin kuin päätös mediatukimallista. Toki se mediatuki on tällä hetkellä tämä suora mediatuki tosi pieni, mutta sielläkin ollaan rakentamassa sitä median tukemisen mallia. Ja Suomessakin on alvituki, se ei kaikkia tietenkään koske, että sen takia mä näen, että Suomessa pitäisi tehdä niitä samoja ratkaisuja kuin myös muualla.
3: Mutta kuitenkin mietit, ymmärtää jo kaikki kansalaiset, niin kuin mikä ero on vaikka tämmöisellä niin kuin päätoimittajavetoisella journalistisella medialla verrattuna sitten vaikka siihen sisältöön, mitä löytyy YouTubesta, muualta, somesta, on influenssereita, jotka kaiken maailman tietoa tuolla. Niin kuin,
2: ei välttämättä. Ja sitten osa syy tähän on se, että myös tämä päätoimittajavetoinen media on mennyt tähän samaan, niin kuin tähän pystyvideometsään. Että niin. Ne on lähteneet siihen niin kuin markkinoimaan näitä omia uutisia niin kuin sitä kautta.
3: Onko se huono?
2: Siinä tapahtui just se, että ei enää niin kuin tiedetä tavallaan, että mistä tämä on. Onko tämä vaan tämä yksilö, tämä henkilö, tämä toimittaja? Onko tämä sen oma juttu vai onko tämä jonkun, vai onko tämän takana joku instituutio, joku päätoimittajavetoinen niin kuin journalistinen niin kuin päätös?
3: Niin, että onhan se tavallaan, niin kuin usein välillä tulee sellaistakin palautetta, että ikään kuin se olisi joku yksittäisen toimittajan joku päätös, että niitähän tehdään porukassa tietenkin. On tiimit ja on esihenkilöt ja tuottajat ja päälliköt ja lopulta päätoimittajat, jotka sitten myöskin linjaa ja tekee niitä päätöksiä.
2: Mutta tämä pystyvideotavara, se ei vaan erotu siitä muusta pystyvideotavarasta, jota niin kuin TikTok ja muut on täynnä.
0: Joo, niin.
2: Että se niin kuin, ne sekoittuu keskenään.
0: Ja tämä on varmaan vähän kaksipiippunen juttu, että oikeasti monet mediat on varmaan tarkasti miettinyt sen, että kannattaako olla TikTokissa ja muualla. Siinä on se hyvä puoli, että sieltä on mahdollista naarata sitä uutta porukkaa. Meillähän on iso kysymys siitä, että miten me saadaan meidän tulevat sukupolvet, nämä nuoremmat polvet, mitkä kasvaa tähän yhteiskuntaan, niin miten ne saadaan niin kuin tämän uutismedian kuuluttamisen äärelle. Et siinä sillä varmaan on merkityksensä, mutta mä oon samaa mieltä Heikin kanssa siitä, että selkeästi niin kuin journalistisen median ja somen niin kuin ero on sillä tavalla hämärtynyt, että se ei ole pelkästään nuoret, vaan laajemminkin on niin kuin tietämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä siitä, että mikä on se toimintalogiikka journalistisella medialla. Ja miten se ero sosiaalisesta mediasta. Ja sitten just se, että myöskin niin kuin journalistinen media on lähtenyt sellaiseen tavallaan tunteiden ja reaktioiden uutisoimiseen ja niin kuin vähän erityyppiseen kuin siihen perusvankkaan uutistyöhön, niin se varmasti vielä niin kuin tavallaan hämärtää entisestään sitä eroa. Niin.
2: Toihan toi Oxfordin yliopiston Reuters-instituutti, joka tekee tätä säännöllistä vuosittaista digitaalisen median tämmöistä raporttia, kuinka monta kymmentä maata siinä on mukana, en muista. Mutta että sehän on näyttänyt se, että nyt jo useimmat ihmiset käyttää, kun lukee uutisensa digitaalisesti jostain muualta kuin median omilta alustoilta. Mm. Ne lukee sen niin kuin erilaisten somealustojen, TikTokin ja niin edelleen kautta. Mm. Suomi on sillä lailla, Pohjoismaat on sillä lailla poikkeuksia tästä yleisestä linjasta, että täällä niin kuin nämä sanomalehtien omat alustat, omat sovellukset, appit on niin kuin yhä suositumpia.
3: Ja tavallaan ne kerää myös klikit ja mainostulot sitten ne somealustat sillä siitä sisällöstä, mikä tehdään journalistisesti.
2: Joo.
3: Ja sitten musta niin kuin yksi niin kuin mikä pitää aina musta sanoa, että kun on JSN, julkisen sanan neuvosto, niin silloinhan JSN:n sääntöihin sitoutuneet mediat niin joutuu aina tarkistamaan ja korjaamaan, jos tapahtuu virheitä. Et se on mun mielestä se niin kuin dramaattinen ero, mikä on influencerilla ja sitten journalistisella medialla.
0: Juuri näin.
3: Joo, mutta mitä te ajattelette siitä, että nyt kokoomuskin on ajamassa 120 miljoonan euron leikkauksia Ylelle?
2: Se on käytännössä neljänneksen leikkaus nykyiseen rahoitukseen.
0: Ehkä lähemmäs kolmanneksen sanoisin.
3: Se on aika suuri.
2: No neljän, jos on nyt 500 miljoonaa.
0: Niin, kolmannes henkilöstöstä lähtisi. Meinasin. Ajatukset menivät solmuun.
2: Tämähän on vaaliton tulossa. Tähän toistuu joka kerta, kun vaalit tulee. Tämä keskustelu alkaa ja sitten nokitellaan, että kuka uskaltaa niin kuin eniten leikata Yleltä.
3: Niin perussuomalaiset tämä, myös.
2: Joo, näitä tulee muitakin ihan varmasti. Ja sitten jotkut puolueet taas puolustaa Yleä. Sehän riippuu nyt hirveästi siitä, että miten vaalit menee ja miten päätetään toimia. Että tuleeko joku parlamentaarinen työryhmä, joka taas alkaa leikkaamaan tai niin kuin suunnittelemaan niin kuin rahoituksen muutosta. Mä en usko, että nyt mennään siihen.
3: Mitä se tarkoittaisi?
0: Se tarkoittaisi niin kuin oikeasti vähän, jos nyt lähti sillä noin 66 miljoonalla semmoinen kuutisen, tai siis se oli se niin kuin nyt käynnissä oleva leikkauskierroksen säästökuurin niin kuin vähennystarve tai näin, niin se tarkoittaa, että täältä lähtisi niin kuin 1000 ihmistä. Kaikki ei tietenkään tee uutisia, mutta tämän tyyppinen esityskin on täysin käsittämätön tässä yhteydessä. Ja vielä samana päivänä, kun tuli tieto siitä, että STT nyt ehkä todennäköisesti oikeasti sit kaatuu, niin ihan hirvittävä uutinen niin kuin Suomelle.
3: Mitä se tarkoittaisi isoskuvassa niin kuin just Suomelle?
0: No mä oon käyttänyt sellaista sanaa kuin keikahduspiste, että me ollaan niin kuin vahva. Meillä on hyvä media. Meillä on laaja monipuolinen mediakenttä Suomessa. Meillä on paljon medioita suhteessa väestön määrään. Mutta jos me leikataan ja heikennetään koko aika journalistisen median toimintaedellytyksiä, niin jossain kohtaa tulee se piste, että se ei ole enää sellainen yhteiskunnallinen voima. Sen merkitys vaan yksinkertaisesti niin kuin vähenee. Voidaan katsoa niin kuin jonnekin tuonne Unkarin, toki Unkarissa nyt on tapahtunut niin kuin käänne parempaan, mutta Unkarin suuntaan esimerkiksi, että minkälainen tie se on, se Unkarin tie, halutaanko me sille tielle?
3: Niin Unkarissa tosiaan Viktor Orban edellinen hallitsija laitto kuriin kaikki mediat, ei ollut enää vapaata mediaa suoraan sanottuna niiden muutosten jälkeen.
0: Näinpä. Että mun mielestä nämä kysymykset on myös kysymyksiä siitä, että niin kuin, onko meillä aidosti tässä maassa demokratian edellytyksiä. Että tässä on kuitenkin niin kuin pitkään jo tapahtunut paljon semmoista oikeusvaltion kannalta niin kuin huolestuttavaa kehitystä. Ja mun mielestä tämä niin kuin median niin kuin heikentäminen tai heikentyminen, että sen annetaan heikentyä, niin se on yksi osa tätä huolestuttavaa kehitystä.
3: No niin, joo. Tämä Yle-homma on tietenkin sellainen, että mun ei ehkä ole soveliasta siihen ottaa hirveästi kantaa. Mä kysyn nyt teiltä, mitäs Heikki, mitä ajattelet tästä?
2: Jo rahoituksen, siis ajatus siitä, että julkista taloutta niin kuin ikään kuin saadaan, julkisen talouden taakkaa saataisiin jotenkin pienemmäksi sillä, että Ylen rahoitusta leikataan. Se on niin kuin sillä lailla niin kuin hullu ja nurinkurinen, kun se Yle rahoitetaan sillä yleverolla. Okei, se ylevero kerätään kyllä siihen samaan verosäkkiin, mihin kaikki verot menee, mutta että se nyt tällä nykyisessä tilanteessa se Yle-vero osapuilleen vastaa sitä Ylen rahoitusta, joka sieltä verosäkistä sitten annetaan sinne televisio-radiorahastoon. Se raha kerätään. Aiempina vuosina siitä on kerätty jopa liikaa Yle-verolla sitä rahaa ja sitten on mennyt valtion muihin menoihin. Mutta okei, kyllähän jos Yleltä leikataan rahaa, niin se niin kuin muodollisesti niin kuin leikkaa myös julkisen talouden kokoa, koska Yle on osa julkista taloutta. Mutta se on niin hullu, koska se raha joka tapauksessa kerätään, että siis se Yle-vero on olemassa. Sitä Yle-veron leikkaaminen ei helpota. Siis nyt helpotettiin viimeksi vissiin 3 eurolla sitä niin kuin verotaakkaa. 3 euroa vuodessa per maksaja, että ihan valtava niin kuin säästö.
3: Niin. No puhutaan ihan tähän loppuun vielä pikkusen. Nyt tämä STT tosiaan näillä näkymin maaliskuussa lopettamassa, ellei tule nyt jotain muutoksia siihen päätökseen. Ihan loppuun kiteytys tästä. Onko nyt suuri osa Suomen mediakenttää ihan kriisissä ja tuhon partaalla sen takia, että näin käy? Heikki.
2: Suuri ongelma se on. Se muuttaa niin kuin median sisältöjä ratkaisevasti, ellei media itse ei pysty, useimmat uutismediat ei itse pysty niin kuin ikään kuin paikkaamaan sitä aukkoa millään. Sinne tulee sitten jotain muuta sisältöä, tulee paikallista sisältöä, mikä on ihan, voi olla ihan hyvä asia. Tulee erilaista mihinkään sijoittumatonta lukemistoaineistoa, mikä on lehdissä muutenkin yleistynyt. Joo, mun mielestä jos se STT nykyisessä muodossa uutistoimistona lakkaa, niin se pitäisi pystyä perustamaan uudelleen joltain ihan uudelta pohjalta, koska Suomi olisi ainoa Euroopan maa vissiin Islannin rinnalla, jossa sitten olisi kansallista uutistoimistoa. Se tuntuisi aika kummalliselta. Sen STT:n kautta niin kuin kulkee myös ulkomaille uutiset. Siis sen uutisia välittää kaikki pohjoismaiset uutistoimistot, Reuters, AFP ja niin edelleen. Että se tieto Suomesta myös niin kuin kapenee, jos STT:tä ei ole.
0: Mä annan kyllä vähän ymmärrystä nyt myös sille suomalaiselle kaupalliselle medialle siitä syystä, että kilpailutilanne on niin käsittämättömän kova. Suomi on kielialueena niin pieni, että kun sitä markkinaa ei vaan, sitä yritetään siitä niin kuin vähenevistä rahoista käydä kisaan, niin tavallaan se on ymmärrettävääkin. Mutta just sen takia mä näen, että jollain joku, ensinnäkin mä en haluaisi, että STT pääsee kaatumaan, koska sille on tarve. Kukaan, niin kuin tavallaan, totta kai isot mediatalot pystyy tuottamaan sitä sisältöä ilman STT:tä, mutta meillä on tulossa semmoinen kehitys, missä suomalainen journalistinen media jakautuu entistä vahvemmin niihin vahvoihin isoihin valtakunnallisiin toimijoihin ja paikallisiin koko ajan pieneneviin medioihin. Ja se johtaa niin kuin väistämättä siihen, jos STT tästä kuvasta puuttuu, että kuva Suomesta ja maailmasta eriytyy. Ihmisillä ei ole semmoista yhtenäistä käsitystä siitä, että miten maailma makaa. Ja sillä on myös turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Et kyllä mä näen, että nyt pitää niin kun kaivaa se pää sieltä pensaasta ja tehdä ne ratkaisut, että me saadaan STT jatkumaan ja STT:n toiminta jatkumaan.
3: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori.
0: Ja kiitos.
3: Tiedotusopin dosentti Heikki Helman Tampereen yliopistosta.
2: Kiitoksia.
3: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
4: Tämä kanava on Yle Radio 1.
5: Seuraavaksi alkaa Tiede 1.
6: Yllättikö se, miten paljon näitä löydöksiä se laserkeilaus paljasti sieltä viidakon kätköistä?
7: Olihan se aikamoinen. Kun sain ne ensimmäiset laskelmat siitä, niin hypin pystyyn, että ei voi olla totta, että tästä saamme hyvän jutun.
8: Suomalaiset löysivät Amazonilta kadonneen sivilisaation jäänteet.
9: Simply astonishing. Experts just found a massive
10: Pirkanmaalainen arkeologi kertoo Netflix-sarjassa sensaatiolöydöstään. Oudot kuviot paljastivat mysteerisivilisaatioon.
11: Heinäkuussa 2026 maailman arvostetuimpiin tiedelehtiin lukeutuva Nature julkaisi hämmästyttävän tutkimusartikkelin. Suomalainen tutkimusryhmä oli löytänyt Amazonin sademetsästä jotain, mitä siellä ei pitäisi olla. Muinaisen sivilisaation jäänteet. Ilmasta käsin katsottuna ne ovat mystisen näköisiä geometrisiä kuvioita, suorakulmioita, viivoja ja pyöreitä muotoja. Käytännössä ne ovat valtavia toisiinsa yhdistyviä ojia ja maavalleja. Isoin rakennelmista on kooltaan peräti 50 hehtaaria, siis pari kolme kertaa isompi kuin Helsingin Kaisaniemen puisto. Ja näitä rakennelmia on paljon. Tutkijoiden mukaan jopa 20 000. Löytö on niin iso ja merkittävä, että se sai monien leuat loksattamaan auki. Miten on mahdollista, että vuonna 2026, yli 100 vuotta inkojen Machu Picchun löytymisen jälkeen, Amazonin sademetsän uumenista paljastuu jopa miljoonien ihmisten sivilisaation

0: En ole tässä nyt Amazonilla Brasiliassa, vaan Sastamalassa, Pirkanmaalla. Ajoin kaupungista tänne maaseudun rauhaan tapaamaan miestä, joka on ravistellut käsityksiä rapakon takaisen mantereen menneisyydestä. Hän on latinalaisen Amerikan tutkimuksen emeritusprofessori Martti Pärssinen Helsingin yliopistosta. Täällä Sastamalan laakealla maaseudulla on Pärssisen kotitila, jonne sain sovittua haastattelun kiireisen miehen kanssa. Viime aikoina Pärssinen on antanut kuulemma 100 haastattelua. Keskustelumme aikana hänen puhelimensa hälyttää vähän väliä. Uteliaita toimittajia on riittänyt ympäri maailmaa, BBC:tä ja The New York Timesia myöten. Samasta syystä minä istuudun nyt Pärssisen olohuoneen sohvalle. Martti Pärssinen on koulutukseltaan historian tutkija, arkeologi ja antropologi. Hänellä on 40 vuoden kokemus latinalaisen Amerikan tutkimuksesta ja hän on erikoistunut Andien ja Amazonin kulttuureihin. Ennen kuin mennään tarkemmin näihin kesällä 2026 julkaistuihin hänen johtamansa tutkimusryhmän löydöksiin Brasilian Amazonilla, niin annetaan Pärssisen taustoittaa hieman, mistä kaikki alkoi.
1: Ensimmäisen kerran tiedeyhteisö tutustui näihin löydöksiin, eli ensimmäinen geoglyyfi, tai tällainen maakuvio, joita kutsutaan geoglyyfeiksi, niin se löytyi vuonna 1977. Mutta se löytö jäi pelkästään kirjaukseksi johonkin raporttiin, ja sen merkitystä ei silloin ymmärretty. Paljon myöhemmin tällä retkellä mukana ollut opiskelija oli varttunut tieteenharjoittelijaksi, hänestä oli tullut tunnettu paleontologi, ja hän huomasi, että tällaisia geoglyfeiksi kutsuttuja kohteita on siellä paljon enemmän. Hän näki niitä lentokoneesta käsin, ja hän kävi Yhdysvalloissa näyttämässä valokuvia niistä, mutta kun häneltä kysyttiin, että mistä nämä kohteet ovat, ja hän vastasi, että Acresta, Brasilian lounaiskulmasta, niin vastaus oli impossible, ei pidä paikkaansa. Toisin sanoen tunnettu arkeologi, jota näitä kuvia katsoi, ei voinut uskoa sitä. Hän ajatteli, että tässä on joku huijaus kysymyksessä.
0: Martti Pärssinen pääsi itse ensi kertaa tutustumaan näihin hämmennystä herättäneisiin geoglyfeihin vuonna 2002. Hän oli jo tuolloin kansainvälisesti tunnettu inkakulttuurin tutkija ja parhaillaan tekemässä tutkimusta Bolivian Amazonilla, eli siis maantieteellisesti melko lähellä Lounais-Brasilian Acren osavaltiota. Acressa asuu nykypäivänä noin 700 000 ihmistä, ja se on suurelta osin Amazonin sademetsän peitossa. Ja kaadetun sademetsän alta oli siis paljastunut isoja mystisiä kuvioita. Niihin huomiota kiinnittänyt brasilialainen paleontologi Alceu Ranci kutsui Pärssisen ihmettelemään geoglyfejä.
1: Lähdin katsomaan näitä kohteita, ja kun näin ne, niin totesin, että todellakin tämä tuntuu aivan uskomattomalta, mutta tämä tulee muuttamaan täysin meidän käsityksemme Amazonasista.
2: Miksi se tuntuu uskomattomalta?
1: Sen vuoksi, että siihen aikaan yli 20 vuotta sitten pidettiin mahdottomana, että Amazonasin alueella olisi merkkejä jostakin kehittyneistä kulttuureista, koska yleinen käsitys oli, että se on se neitsellistä sademetsää ja siellä on korkeintaan kulkenut jokunen metsästäjä ja keräilijä, ei muuta. Ja nyt kun näin tämmöisiä yli 200 metriä halkaisijaltaan olevia syviä kaivanteita, jotka oli tehty geometrisiin muotoihin, ja samalla huomasin, että niistä lähtee tiejärjestelmiä sinne sademetsän alueelle, niin se oli selkeä tällainen aivomyrsky tavallaan, että nyt näen jotakin aivan uskomatonta.

0: Ensimmäiset eurooppalaiset löytöretkeilijät saapuivat Etelä-Amerikkaan 1400-luvun lopussa. Heidän mukanaan Amerikkaan siirtyi tauteja, joille alkuperäiskansoilla ei ollut vastustuskykyä. Kolumbus ja kumppanit eivät sanan varsinaisessa merkityksessä löytäneet mitään. He tulivat ihmisen ainakin 10 000 vuotta asuttamille seuduille, jossa kukoisti satoja alkuperäiskansoja, kieliä ja kulttuureita. 1500-luvun mittaan espanjalaiset, portugalilaiset ja hollantilaiset valloittivat suuria osia Etelä- ja Keski-Amerikasta. Monet alkuperäiskansat ja kulttuurit pyyhkäistiin lähes kokonaan kuoliaksi kulkutautien ja veristen sotien myllerryksessä. Niin kävi muun muassa Andien 100-vuotiselle Inka-valtakunnalle, jonka espanjalainen konkistadori Francisco Pizarro kukisti vuonna 1532 vain 180 miehen voimin. Häntä tosin auttoi inkoja merkittävästi heikentänyt tautiepidemia ja sisällissota. Inkojen, kuten monien muiden esikolumbiaanisten alkuperäiskulttuurien vaiheista, tiedämme aika paljon. Se, mistä emme ole tienneet, on suunnattoman suurelle alueelle levittäytyvän Amazonin sademetsän korkeakulttuurit. Siis mitkä? Sellaisia ei pitäisi olla olemassakaan. Kolumbuksen ajoista saakka on yleisesti ajateltu, että valtava Amazon on pieniä, eristyksissä eläviä heimoja lukuun ottamatta aina ollut ihmisen asuttamatonta neitseellistä sademetsää. On siis ymmärrettävää, miksi 500 vuotta myöhemmin kaadetun sademetsän alta paljastuneet mystiset maakuviot herättivät hämmennystä ja epäuskoa. Mitä ne oikein olivat? Kuka ne oli tehnyt ja mitä tarkoitusta varten? Aluksi metsän alta paljastuneita maakuvioita tunnettiin vain muutamia. Martti Pärssinen ymmärsi, että niitä on oltava sankan sademetsän peitossa lisää. Paljon lisää. Pärssinen alkoi yhdessä suomalaisten ja brasilialaisten kollegoidensa kanssa tutkimaan satelliittikuvia. 2000-luvun mittaan he onnistuivat tunnistamaan yhä enemmän uusia maakuvioita. Nyt geoglyfien luona on ehditty tehdä arkeologisia kaivauksia jo parinkymmenen vuoden ajan.
1: Yhteistyö Alseuransin kanssa kulminoitui nyt sitten viime vuonna, kun Nature julkaisi meidän tutkimustuloksemme näistä uusista LIDAR, tai voimme kutsua myös LIDAR-tutkimuksista, ja siinä oli mukana Suomen maanmittauslaitos.
0: LIDARilla Pärssinen viittaa laserkeilaukseen. Hyvin lyhyesti ilmaistuna se on teknologia, jonka avulla on mahdollista nähdä ilmasta käsin sademetsän sankan lehmästön läpi aina maan pinnalle asti. Suomi on laserkeilauksen pieni suurvalta, mutta mennään siihen hieman myöhemmin. Palataan nyt siihen, mitä laserkeilaus paljasti viidakon uumenista.
1: Nämä tulokset olivat uudelleen mullistavia, koska aikaisemmin olimme nähneet muutamia tällaisia kohteita ja niitä oli noin 200 aikaisemmissa tutkimuksissa, joita olemme julkaisseet niin tunnistettuna. Ja luku oli noussut kyllä jo yli 1000, mutta nyt huomasimme, että niitä on todellisuudessa siellä yli 20 000. Ja että tämä alue on vielä noin 3 kertaa suurempi, mitä olimme alun perin kuvitelleet, eli noin 183 000 neliökilometriä, joka on hyvin merkittävä kokoinen alue jo.
0: Tuo 183 000 neliökilometriä on noin puolikkaan Suomen kokoinen alue.
1: Sen vuoksi voimme sanoa, että tämä uusin tutkimus, joka paljastaa, mitä siellä metsän siimeksessä on, niin se muuttaa hyvin radikaalisti tämän käsityksen siitä, että Amazonasin alue ei todellakaan ole neitseellistä, vaan siellä on asuttu jo vuosituhansia ja siellä on jopa 2000 vuotta sitten kukoistanut suuri sivilisaatio, joka rakensi yli 20 000 seremoniakeskusta ja tieverkoston alueelle, jota aikaisemmin pidettiin neitseellisenä sademetsänä.
0: Martti Pärssinen kollegoineen on päätellyt, että valtavat geoglyfit ja tiejärjestelmät on jättänyt jälkeensä Akiriksi nimetty sivilisaatio. Nimi Akiri tulee aluetta halkovan Akrejoen aravakin kielisestä nimityksestä. Tutkijat sanovat, että sivilisaatiolla oli kukoistaessaan jopa 3 miljoonaa asukasta. Mutta miten tällaisia satojen tai tuhansien vuosien takaisia asioita, kuten asukaslukua, ylipäätään voidaan saada selville? Kysyn asiaa Pärsiseltä ja saan hyvin perusteellisen selityksen, jossa yhdistyy kiinnostavalla tavalla konkreettisia havaintoja, päättelyä ja matematiikkaa. Sen selityksen pääkohdat menevät suunnilleen näin. Tutkimuksessa lentokoneella lennettiin ja samalla laserkeilattiin 6 noin 450 kilometriä pitkää ja kilometrin leveää linjaa. Linjat lennettiin 10 kilometrin välein. Näin laserskannattu alue kattaa 15% niin kutsutusta keskusalueesta, missä geoglyfejä tiedettiin jo ennestään olevan paljon. Kun 6 linjaa keskusalueen poikki oli lennetty ja kuvattu, niin tutkijat laskivat laserkeilausaineistosta tarkasti kaikki geoglyfit, joita alueelta paljastui. Niitä oli reilu 350. Sen tiedon avulla taas voitiin laskea realistinen arvio koko keskusalueen alalla olevista rakennelmista.
1: Ja sille alueelle saimme sitten nämä hyvin huimat luvut, että siellä on yli 20 000 tällaista seremoniakeskusta ja muuta maatöihin liittyvää kohdetta. Ja sitten siihen lisättiin myös sitten tämä perifeerinen alue, jossa näitä kohteita on huomattavasti vähemmän.
0: Tämän jälkeen tutkijat erottelivat pois sellaiset kohteet, jotka eivät ole akirikulttuurin aikaisia, vaan ne on radiohiiliajoituksen avulla todettu myöhäisemmiksi. Sitten tutkijat laskivat rakennelmien keskimääräisen koon, joka oli noin 3 hehtaaria.
1: Sitten kun laskimme, että tällaisen 3 hehtaarin geometrisen kuvion kaivaminen ilman metallityökaluja sademetsän pohjalle, ensin pitää tietysti se metsä siitä polttaa ja juuret kaivaa esiin ja tasoittaa alue ja sitten kaivaa, ja ne on noin 5 metriä syviä nämä vallihaudat, ja sitten se maa, joka siitä tuli, niin se nostettiin sitten tällaiseksi maavalliksi sinne ulkopuolelle. Ja kun laskimme, että tämä työ pitäisi tehdä noin vuoden aikana, sillä muuten se alkaa taas se kasvillisuus peittää sitä aluetta, niin siinä tarvitaan noin 300 hengen yhteisö, joka tarkoittaa noin 60 aikuista työikäistä miestä, ja sitten mukana on tietysti naiset ja lapset ja vanhukset, ja että tällaisella määrällä on mahdollista rakentaa tämän kokoisia seremoniakeskuksia. Ja sitten myös havaitsimme sen, että kun nämä kerran oli rakennettu, ne olivat jatkuvassa käytössä vähintään 200 vuotta, jotkut jopa yli 1000 vuotta. Koska jos se välillä jätetään pois käytöstä, niin sinne kasvaa nopeasti kasvillisuus uudestaan ja se jättäisi jäljen siihen maaperään. Ja näin laskimme sen, kerroimme sen 300 sitten näillä löydettyjen geoglyfien määrällä, saimme sitten näitä tuloksia.
0: Eli näiden laskelmien mukaan tarvitaan vähintään 1,25-3 miljoonaa ihmistä rakentamaan ja ylläpitämään samanaikaisesti käytössä olleita seremoniakeskuksia ja tiejärjestelmiä.
2: No, sä oot pitkään jo tiennyt, että siellä on niitä geoglyfejä ja että ne on varmaan peräisin jostain isommalta porukalta ihmisiä, mutta yllättikö sinua se määrä, minkä te löysitte?
1: Yllätti. Eli kun olimme löytäneet satelliittipaikannuksen avulla pari vuotta sitten yhteensä noin 1300 kohdetta, kuvittelin, että olemme löytäneet noin 1/2 niistä, mutta nyt osoittautukin, että se on noin 10 kertaa suurempi se määrä, niin olihan se aikamoinen.
2: Mitä ajattelit?
1: No kun sain ne ensimmäiset laskelmat siitä, niin hypin pystyyn, että ei voi olla totta, että tästä saamme hyvän jutun.
2: Kyllä.
0: Akiri-sivilisaatiosta tiedetään vielä suhteellisen vähän. Se tiedetään, että sivilisaatio vaikutti alueella yli 1000 vuotta. Sen alkupiste ajoittuu noin vuoteen 600 ennen ajanlaskun alkua. Sivilisaation katoaminen sen sijaan on vielä mysteeri. Noin vuonna 850 rakentaminen loppui äkillisesti ja kulttuuri vaipui unholaan. Kiinnostavaa on se, että samoihin aikoihin tiedetään eräiden toistenkin Amerikan alkuperäiskulttuurien kokeneen loppunsa. Niin kävi esimerkiksi maijojen klassiselle kulttuurille Keski-Amerikassa ja Tiwanaku- sekä Wari-sivilisaatioille Andien alueella. Se, mikä suomalaisten tutkimasta Akiri-sivilisaatiosta tekee erityisen, on se, että kiven puutteen vuoksi alueelle ei ole jäänyt kivisiä raunioita. Sen sijaan monumentaaliset geoglyfeiksi kutsutut maanrakennustyöt paljastavat sivilisaation laajuuden. Nuo rakennelmat on kaivettu maahan suunnilleen 12 metriä leveiksi ja usein 5 metriä syviksi vallihaudoiksi, joiden ympärillä on maavallitus. Pärsinen sanoo geoglyfien toimineen seremoniakeskuksina, eli monenlaisten rituaalien pitopaikkana. Sademetsään raivatut keskukset kytkeytyivät toisiinsa laajan tieverkoston avulla. Nämä tiet eivät olleet mitä tahansa kinttupolkuja, vaan ne saattoivat olla lähemmäs 100 metriä leveitä. Kysyin Helsingin yliopiston arkeologian emeritusprofessorilta Martti Pärsiseltä, mihin geoglyfien ja niitä yhdistävien teiden rakennusurakkaa voisi rinnastaa. Vertautuvatko ne esimerkiksi joihinkin tunnettuihin vanhojen sivilisaatioiden rakennuksiin, kuten Egyptin pyramideihin?
1: Siinä mielessä kyllä vertautuu, koska pitää muistaa, että tällä alueella, missä työskentelemme, niin siellä ei ole kiviä, koska se on vanhaa merenpohjaa ja siellä on sitten tämmöinen tietynlainen hyvin paksu savikerros. Ja kaikki kivikirveet ja jotkut muut kiviesineet, mitä olemme löytäneet, niin ne on tuontia hyvin kaukaakin. Ja sen vuoksi on ymmärrettävää, että ei niitä kivisiä pyramideja sinne ole sitten rakennettu, mutta kun ihminen haluaa osoittaa omaa suuruuttaan ja jumalten suuruutta, niin siellä pyramidien sijaan on sitten kaivettu sitä maata ja tehty siitä maasta tavallaan osoitus siitä, että mihin ihmiset ovat kykeneviä, ja tehdään monumentaalisia kohteita, joka sitten hämmästyttää muita. Ja tässäkin tapauksessa, niin kun näitä on, ensinnäkin näitä on niin valtavan paljon siellä, niin, ja sitten myös se, että jo 5 metriä syvä vallihauta, niin kyllähän se jo niin kuin herättää kunnioitusta, ja kun siinä on sitten vielä se valli sen päälle, niin niistä tulee hyvin massiivisen näköisiä. Ja sitten kun nämä kaikki on tehty myös geometrisiin muotoihin, joka osoittaa sen, että he ovat hyvin osanneet myös perusmatematiikan hyvin ja geometrian. Ja sitä kautta myös osoitetaan tällaista taitoa, jota vain ihmisillä on. Ja ennen muuta myös sitten se, että useisiin näihin kohteisiin tulee valtavan leveät tiet, joita voisi kutsua ehkä boulevardeiksi, koska ne ovat yli 50 metriä, jopa yli 70 metriä leveitä. Ja kun tulet sellaiselle aukiolle metsästä ja osut siihen tien kohdalle ja kun näet, että miten se leviää 70 metrin leveydeksi ja sieltä sitten löytyy tämmöinen geometrinen valtavan suuri kohde, jossa sitten järjestetään erilaisia uskonnollisia ja poliittisia tilaisuuksia ja pallopelejä ja muita kilpailuja, juoksukilpailuja, painikilpailuja, isoja tanssiesityksiä, musiikkia, niin kyllähän se herättää aikamoista hämmennystä ja siinä mielessä voidaan verrata myös kristillisiin kirkkoihin ja katedraaleihin. Ja jos puhutaan sitten islamilaisista maissa, niin moskeijat ovat vastaavalainen merkki siitä, että miten ihminen pyrkii sitten rakentamaan jotakin suuremmoista. Ja ne on myös tarkoitettu kunnioittamaan henkiä ja jumalallisia olentoja.
2: Mistä te olette niin kuin saanut selville tai päätelleet, että mitä siellä niissä ojissa on niin kuin tehty, että ne on nimenomaan niin kuin uskonnollisiin tarkoituksiin, eikä että niillä olisi vaikka jotain puolustuksellista funktiota tai sotilaallista, että miksi te nimitätte niitä seremoniakeskuksiksi ja tiedätte, että siellä on niin kuin kaiken maailman tämmöisiä tapahtumia
1: ollut? Tämä perustuu ollut siihen, että olemme noin 20 vuoden ajan vuosittain tehneet arkeologisia kaivauksia. Ja aivan aluksi käsitys siitä, että se olisi puolustuksellinen, jo tuntui epäuskottavalta sen vuoksi, että näissä tämän alueen rakennelmissa niin se puolustusmuuri on sen hautavallin ulkopuolella. Eli se tarkoittaa sitä, että lähitilanteessa olet itse siellä puolustamassa siellä valtavan ojan pohjalla ja vihollinen tulee ylhäältä päin, niin se ei vaikuta mitenkään puolustuksellisesti järkevältä, koska meillä on myös tietoa näistä puolustusrakennelmista ja linnoituksista, joita alkuperäiskansat rakensivat. Ja toinen asia on se, että kun olemme tutkineet hyvin tarkkaan niitä keskustan alueita, jotka ovat useita hehtaaria suuria, niin emme ole löytäneet mitään vakinaisen asutuksen jälkiä sieltä. Et siellä on muutama kumpu, johon on kertynyt esimerkiksi hienoa seremoniallista keramiikkaa, joka tarkoittaa, että se on ollut kohde, missä on sitten jaettu ruokaa ja juotavaa, usein alkoholipitoisia juomia. Ja sitten se keskusalue on käytetty näihin juhlintaan, tanssimiseen ja niin edelleen. Mutta siellä on myös tehty yhtä lailla poliittisia päätöksiä, koska me tiedetään, että myös silloin, kun ensimmäiset espanjalaiset ja portugalilaiset tuli, niin tällaisia alueita käytettiin juuri juhlintaan. Ja se osoitti sen, että päällikkö on hyvän tahtoinen ja tarjoaa, ja mitä paremmat juhlat pystyy järjestämään, niin sitä arvovaltaisempi se oli, ja myös ulkopuolisia kutsuttiin näihin tilaisuuksiin. Ja vielä tänä päivänäkin jotkut näistä intiaanikansoista, jotka asuvat näillä alueilla, järjestävät tällaisia suuria juhlia. Meillä on olemassa myös paljon antropologista haastattelutietoa ja sitten myös historiallisia tietoja, koska myös esimerkiksi jesuitat tulivat hyvin läheisille alueille ja he kertovat juuri näistä suurista juhlista ja myös siitä, että siellä oli myös tällaisia joukkueita, jotka sitten kisailivat myös pallopeleissä.
2: Mutta mikä selittää sen, että seremoniakeskukset ovat geometrisen muotoisia? Kyse ei ole vain esteettisistä mieltymyksistä, vaan neliöille, heksagoneille, ellipseille ja monille muille kuvioille on paljon mielenkiintoisempi selitys. Kuviot nimittäin vaikuttavat olevan eräänlaisia jumalkuvia. Tätä teoriaa tukee havainto 1800-luvun lopulta. Silloin eurooppalainen asutus levittäytyi voimakkaasti Akren alueelle. Eurooppalaiset kolonialistit vangitsivat ja orjuuttivat alueen intiaanikansoja. Syynä oli alueella esiintyvä kumipuu, sillä elettiin kumibuumia.
1: Ja eräs sellainen henkilö, joka suunnitteli rautatietä rakennettavaksi Akrejoelta Madre de Diosjoelle, niin hän löysi jostakin kylästä jumalpatsaan. Ja kun hän kertoo, että kummallisinta tässä oli se, että tämä jumalpatsas oli geometrisen muotoinen, tässä tapauksessa soikio, joka oli puusta veistetty, ja se oli se hengellinen olento, jota hän meni katsomaan. Ja tästä voimme vetää sitten johtopäätöksen, että nämä geometriset muodot ovat myös jonkinlaisiin henkiolentoihin liittyviä muotoja.
2: Ja sitten seuraa vielä aika yllättävä twisti. Siihen liittyy paikallinen erittäin vahva psykedeeli kasviuuteen juoma nimeltä ayahuasca. Se on Amazonin alkuperäiskansojen ikivanha rituaalistinen tapa tehdä tuttavuutta henkiolentojen ja oman kuolevaisuuden kanssa. Martti Pärssinen pitää mahdollisena, että ayahuasca-trippailu liittyy siihen, miksi Akiri-sivilisaation rakennelmat ovat sen muotoisia kuin ne ovat.
1: Tällä alueella on traditionaalisesti käytetty uskonnollisissa menoissa ayahuasca-nimistä ainetta, joka aiheuttaa hallusinaatioita, ja sitä kutsutaan englanninkielessä myös lentolääkkeeksi, flying medicine, sen vuoksi, että siitä saattaa tulla tämmöinen lentämisen tunne, ja sitä kautta voi kuvitella, että tätä ainetta käyttäjä voi kuvitella lentävänsä näiden geometristen kuvien yläpuolella ja nähdä geometrisia kuvioita, joita tämä hallusinaatio helposti aiheuttaa. Ja näillä kaikilla on oma yhteytensä. Ja tähän liittyy myös se, että olemme huomanneet, että eri puolella tätä suurta aluetta niin on selviä eroja siitä, että minkä tyyppisiä geometrisia muotoja käytetään. Etelämmässä on tyypillisemmät pyöreät, soikiot ja pehmeät muodot, kun taas pohjoisessa on monikulmioita, nelikulmioita, viiskulmioita, suorakaiteen muotoisia ja niin edelleen. Eli tässä on selkeästi kulttuurieroja. Ja sen vuoksi puhumme nimenomaan sivilisaatiosta, joka oli monikulttuurinen. Että kun puhutaan Akirista, se ei ole vain yksi kulttuuri, vaan se on sivilisaatio, joka jakaa tällaisen maailmankuvan, että seremoniakeskuksia pitää rakentaa ja niiden pitää olla geometrisen muotoisia. Ja siihen liittyy sitten myös monet muut uskomukset, että rakennetaan teitä ja myös sitten keramiikassa on tietynlaista ikonografiaa, joka on jaettua. Ja siinä mielessä tavallaan se muodostaa sellaisen suuren kokonaisuuden, joita voidaan kutsua sivilisaatioksi.
2: Voiko tässä ajatella, että vähän samaan tapaan kuin on jossain Kreikan muinaisessa kulttuurissa ollut monia jumalia, mutta kuitenkin vähän niin kuin yhteinen uskomusperinne, että ne on vaan niin kuin palvonut vähän eri jumalia.
1: Kyllä, ja itse asiassa olen jossakin artikkelissa verrannut tätä Akiri-sivilisaatiota kreikkalaiseen sivilisaatioon. Kysymys oli näistä kaupunkivaltioista, joita Kreikassa kutsuttiin nimellä polis. Ja niitä oli noin 1500 Välimeren, Gibraltarilta, Mustalle merelle ja jopa Kaspian merelle asti. Ja yhteistä näille kaupunkivaltioille oli se, että ne oli kaikki autonomisia. Niitä yhdisti samat jumalat, jossakin määrin kieli ja myös yhteiset uskomukset ja tavat. Ja yksi tärkeä tekijä, joka ylläpiti tätä verkostoa, oli olympialaiset, johon jokainen kaupunkivaltio lähetti edustajansa 4 vuoden välein. Ja yllättävää kyllä näyttää siltä, että myös tämä Akiri-sivilisaatio on enemmänkin tällainen verkosto pieniä päällikkökuntia, jotka ovat jakaneet yhteiset arvot ja käsitykset ja esimerkiksi juuri se, että kaikki nämä ovat rakentaneet tällaisia geometrisia seremoniakeskuksia samalla periaatteella, niin se on monessa mielessä verrattavissa juuri kreikkalaiseen sivilisaatioon ennemmin kuin johonkin roomalaiseen, joka oli valtakunta ja yhteinen hierarkisesti järjestäytynyt yhteisö.
0: Toistaiseksi ei vielä tiedetä, missä Akiri-sivilisaation ihmiset ovat asuneet. Oletettavasti asumukset olivat jossain lähistöllä, siellä missä seremoniakeskuksiakin on löydetty. Asuinsijoja vain on hankala paikantaa, koska rakennusten arvellaan olleen lahoavaa puuta. Todennäköinen asumustyyppi on ollut Amazonin alueelle tyypilliset pitkätalot, jollaiseen majoittui useampi perhe. Akiri-sivilisaation jäljet näkyvät kuitenkin edelleen seudun kasvillisuudessa. Ison väestön ruokkimiseen on tarvittu järjestäytynyttä maataloutta ja metsäpuutarhan hoitoa. Akirit viljelivät muun muassa maissia, kurpitsaa ja hieman perunaa muistuttavaa maniokkia. Yllättävää on se, että monet Amazonin alueen hyötykasvit, joita ennen on pidetty villeinä, ovatkin paljastuneet akirien jalostamiksi. Tällaisia ovat muun muassa parapähkinäpuu ja persikkapalmu.
2: Ja ymmärsinkö oikein, että se on kuitenkin vielä suht pieni pala Amazonia, mitä te olette tutkinut? Että te olette arvelleet, että ihan hyvin voi olla, että se koko, miksei koko Amazonin valtava sademetsän aluekin, että sieltä löytyisi samankaltaisia merkkejä sivilisaatiosta, jostain vastaavanlaisesta.
1: Kyllä. Laskimme, että tämä alue, minkä olemme nyt tällä LiDAR-tutkimuksella kartoittaneet, niin se edustaa alle 3% koko Suur-Amazonasin alueesta. Suur-Amazonasin koko on noin 6,5 miljoonaa neliökilometriä. Jotta saadaan käsitys siitä, niin Euroopan unionin pinta-ala on hieman yli 4 miljoonaa neliökilometriä. Eli alue on paljon suurempi. Ja kun kuitenkin tämä meidän alue, ja jos puhutaan 3 miljoonasta, on vain 3%, niin kyllä kutkuttava kysymys on, että mitä sieltä voi vielä löytyäkään sieltä metsän siimeksestä, kun päästään tutkimaan. Vielä sitä ei ole tutkittu, ja mielestäni on todennäköistä, että kuitenkin samankaltaisia alueita on useampia.
2: Jos tämä on niin kuin totta, että vastoin sitä yleistä uskomusta, että se on ollut valtaosin neitseellistä ihmisen koskematonta aluetta, ja siellä tosiaan onkin oikeasti jälkiä niin kuin isoista kaupunkikeskittymistä ja miljoonien, kymmenien miljoonien ihmisten sivilisaatiosta, niin kyllähän tässä ihmettelee, että miksi me ei olla tiedetty sitä aikaisemmin, että onko se syy se, että siinä on ollut vain sitä viidakkoa päällä, että me ei olla vain nähty sinne.
1: No se on selvä, eli kun se viidakko on niin tiheätä, että joo, että menet 100 metriä ja matsetella raivaat sitä tietä ja kun ei ole ollut välttämättä edes suunnistusvälineitä kovin hyviä, niin sitä ei ole päästy tutkimaan. Ja nyt tavallaan uusi teknologia avaa meille mahdollisuuden nähdä myös sinne lehtikerroksen ja tämän metsän yläosan peitteen alapuolelle.
0: Tässä tutkimuksessa oli mukana Helsingin yliopiston lisäksi Turun yliopisto, tanskalainen Aarhusin yliopisto ja paikallisia toimijoita. Laserkeilauksen teknisestä toteutuksesta vastasi Maanmittauslaitos ja tarkemmin sanottuna siihen kuuluva paikkatietokeskus. Koska laserkeilauksella oli tässä tutkimuksessa aivan keskeinen rooli, halusin kuulla hieman lisää, mitä se teknologia oikeastaan pitää sisällään. Ja miksi juuri Suomi on laserkeilauksen edelläkävijä? Sen vuoksi pyysin studioon juttelemaan kanssani tämän kaverin.
3: Joo, mä oon Juha Hyppä, paikkatietokeskusosaston johtaja ja professori, ja oon tutkinut laserkeilausta nyt kohta 30 vuotta.
2: No, avaisitko, että mitä se tarkoittaa se laserkeilaus tai lidar-tekniikka?
3: Lidar-termi yleensä käytetään Amerikassa. Sitten laserkeilaus on enemmän eurooppalainen termi, eli Airborne Laser Scanning ja periaatteessa se on niin kuin etäisyyden mittaamista, eli tuotetaan kolmiulotteista tietoa ja se on se. Se on kalliimpaa kuin sitten joku satelliittikuvaus, mutta hyvin tarkka.
2: Miten se mittaa sitä etäisyyttä?
3: Se mitataan niin, että sulla on niin kuin lasertykki, joka mittaa etäisyyttä ja se mittaa sen tyypillisesti noin 1-2 cm tarkkuudella. Sitten sulla on keilainmekanismi, joka poikkeuttaa sitä. Sitten jos on lentokoneessa, niin sitten se lentää sitä pitkin, ja sillä saadaan tavallaan katettua se alue, ja sen jälkeen sitten kun mitataan se suunta ja asento, mihin se lasersäde on lähetetty, eli GPS-inertia, niin sitten saadaan laskettua sitten pistepilvi. Se on kolmiulotteinen pistepilvi, jolle jokaiselle XYZ koordinaatti tunnetaan, ja sitten tulee vielä se reflektanssi, mikä on se voimakkuus.
0: Minun täytyy myöntää, että vähänkään teknisempi kuvaus laserkeilauksen toimintamallista meinaa mennä itselleni yli hilseen. Joten toisin sanoen tässä vielä havainnollistusta, miten se toimii. Jos kuvitellaan se lasertykki lentokoneeseen Amazonin sademetsän ylle, niin käytännössä sen ampuma lasersäde ei kulje puun lehtien läpi, vaan se tunkeutuu salaman nopeasti havisevien lehtien ohi ja pikkuriikisistä väleistä maahan ja kimpoaa takaisin. Lasersäteellä mitataan etäisyyttä, ja voidaan sitten laskea tarkat koordinaatit jokaiseen pisteeseen, johon säde osuu, kun lentokone kiitää eteenpäin. Osumakohdat muodostavat kolmiulotteisen niin sanotun pistepilven. Näitä yksittäisiä pisteitä on miljardeja. Ne lasersäteet, jotka pääsevät maahan asti, pystytään tietokonemallinnuksessa erottamaan kokonaisuudesta, jolloin ilmasta käsin katsottuna näkymättömissä olevat maanpinnan muodot saadaan tajottua näkyviin. Miljardien pisteiden analysointiin ei ihminen yksin pysty, mutta on olemassa tietokoneohjelmia, myös tekoälyavusteisia, jotka helpottavat urakkaa. Geoglyfin löytämiseen riitti Juha Hyypän mukaan se, että 1 100 pisteestä löytää maan pinnan. Toisaalta monin paikoin sademetsän lehtipeite oli niin sankkaa, että yksikään piste ei päässyt maahan asti. Tutkijat arvioivatkin, että noin 10-25% geoglyfeistä jäi näkymättömiin.
2: Miten kauan ne semmoiset ihan kenttätutkimukset kesti siellä Amazonilla?
3: Eihän ne lennot kestä kauaakaan. Et jos sä nyt kun sä lennät 2400 kilometriä, niin ei siinä nyt mene.
2: Se on se suunnittelu ja sitten se jälkityö.
3: Niin, se on varmaan 10 tunnin lento suurin piirtein ollut ja vähän kaaroksia tolleen. Niin. Yleensä laserkelloksi on se, että se datan prosessointi ja analysointi, niin se on yleensä 10-100 kertaa sitten se varsinainen lentoaika.
2: No miten helppo se on sitten saada sieltä näkyviin se geoklyvi siitä kaikesta datasta, mitä te saatte? Miltä se niin kuin näyttää silloin, kun se tulee teille?
3: No sehän on semmoinen pistemössö, josta sä ehkä näet sieltä silmin sen alimman. Siellä on semmoinen pinta, jonka sä näet, että toi saattaa olla maanpinta. Välillä se maanpinta katoaa. Et yleensä niin kuin silmin katsotaan niin kuin poikkileikkauksia, mutta tähän on kehitetty algoritmeja sen viimeisen 30 vuoden aikana. Et mekin käytettiin ihan tämmöistä kaupallista algoritmia, joka sitten tämä algoritmi niin kuin rinnoikkaistettiin niin, että se laskentaan nopeampaa. Ja
2: eli tekoäly sitten niin kuin tunnistaa sen nopeammin ja tekeekö se
3: joo, siis se on näitä koneoppivia, ei ole edes näitä syväoppivia järjestelmiä, mutta monen on luotettavia, me tiedetään minkälaiset parametrit ja miten sitä säädetään ja sitä pystyy sitten visuaalisesti tarkistamaan. Niin, et mehän laskettiin se koko korkeusmalli ja tehtiin vielä semmoisia niin kuin varjostuskuvia, jotta sitten arkeologit pysty sitten visuaalisesti suoraan ihan laskemaan siitä silmiin, että siinä ei käytetty syväoppivia järjestelmiä niin, että se olisi löytänyt.
0: Laserkeilaus on siitä jännittävä teknologia, että sillä on todella paljon sovelluksia, eli eri tarpeisiin räätälöityjä käyttötarkoituksia. Se on käytössä itseajavissa autoissa, jotka pystyvät paikantamaan itsensä ja tunnistamaan ympäristössään olevia kohteita. Rikostutkinnassa 3D-laserkeilaus taas mahdollistaa rikospaikan dokumentoinnin millin tarkaksi digitaaliseksi kopioksi. iPhoneistakin löytyy laserkeilain, jolla voi tehdä esimerkiksi 3D-skannausta. Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus on erikoistunut kaukokartoitukseen, eli maanpinnan mittaamiseen ilmasta käsin. Se voidaan tehdä esimerkiksi lentokoneen tai droonin avulla, joskus myös satelliitista käsin. Suomi on yksi maailman tarkimmin kartoitetuista maista, ja se työ on paljolti Juha Hyypän ja hänen kollegoidensa ansiota. Kansallisessa laserkeilausohjelmassa iso osa Suomen maata laserkeilataan 9 vuoden välein. Perinteistä ilmakuvausta tehdään useammin 3 vuoden välein ja kuvattava alakin on suurempi. Nämä säännöllisesti kerätyt paikkatiedot, eli maallikon silmin todella hienot ja monipuoliset kartat, ovat suurelta osin avoimesti saatavilla netin karttapaikkapalvelussa. Suosittelen käymään ihmettelemässä siellä vaikka omia kotikulmia. Ilmakuvaus itsessään kertoo maan muodoista usein paljon. Laserkeilaus mahdollistaa tarkan tiedon saamisen erityisesti silloin, kun maa on kasvillisuuden peitossa. Esimerkiksi metsäisiä alueita kuvattaessa droonilaserkeilauksella saadaan tietoa jopa yksittäisen puun tarkkuudella. Se tieto on aika arvokasta metsätaloudelle, mutta myös luonnon monimuotoisuuden kartoittamisessa. Metsätiedon kerryttämisen lisäksi laserkeilausaineistoja käytetään esimerkiksi tulvaennusteiden tekemiseen, peltovalvontaan, puolustuksen suunnitteluun ja niin, arkeologisiin tutkimuksiin.
3: Laserkeilausta on aikaisemminkin käytetty arkeologiaa ja se on niin kuin tiedetty, että se on aivan uskomattoman hyvä tekniikka. Mutta se, että sitten tuolla on olemassa kolkkia, mitä ei ole kartoitettu oikein kunnolla. Et Suomessahan on, se, meillähän lähtee nyt, se on 3. kansallinen laserkeilaus jo, että Suomen tilanne tiedetään aika hyvin.
0: Amazon taas on sellainen alue, jota ei tiedetä hyvin. Siksipä Martti Pärssinen keksi vuonna 2019 ehdottaa yhteistyötä laserkeilauksessa maailman huipulla olevan paikkatietokeskuksen kanssa.
3: Sen jälkeen me alettiin tehdä semmoista niin kuin tutkimussuunnitelmaa. Ja haastehan siinä aluksi oli se, että pitää saada rahoitus. Mutta hänellä oli kontakti sitten tämmöisiin miljonääreihin, jotka tukee demoja, joissa niin kuin uudella teknologialla voi tehdä jotain niin kuin järisyttävää. Ja siihen se sitten osoittautui, että hän löysi tämmöisen. Ja siihen tarvittiin semmoinen yli 250 000, että saadaan noin laserkeilaukset tehty. Eli suomalaiset veronmaksajat ei niitä keilauksia ole maksanut. Ja sitten se meni siihen, että ne keilattiin ja sitten paikkatietokeskus oli se, joka niin kuin prosessoi mutta hänellä oli sitten se arkeologinen osaaminen ja hän osasi sitten ennakoida, kuinka paljon siellä niin kuin on ihmisiä liittyy siihen kaivauksiin ja geoglyfeihin.
2: Kerro vähän siitä niin kuin prosessista, miten se suunniteltiin ja miten se toteutettiin. Että oliko tuo niin kuin aika epätyypillinen projekti?
3: Siis se on epätyypillinen se... Tämä yhteydenotto, se kesti yli 7 vuotta tuohon julkaisuun, eli 2019 hän otti yhteyttä ja silloin tehtiin ekat suunnitelmat. Ja se, mitä me haluttiin tuoda siinä oli se, että koska aikaisemmat kaikki tutkimukset on käyttänyt enemmän satelliittikuvia ja muita kuvamateriaaleja, ja sieltä niin kuin löytyy tietty määrä geoglyfeja tuolta alueelta. Me haluttiin sitten varmistaa, että saadaan kuitenkin riittävä määrä pinta-alaa, mutta niin, että sitten kun laserkeilain on siellä, niin se mahdollisimman paljon löytää näkymättömässä olevia geoglyfejä.

0: ja sen takia sitten aika tarkkaan speksattiin, että minkälainen se pitää olla se laserkielauslennon. Ja sitten tavallaan semmoinen niin kuin näytteenotto. Ja periaatteessa se meni sitten niin kuin ihan nappiin. Aluksi ajateltiin, että lähdetään, meillä on ihan omia keilaimia, me oltaisiin helikopterilla ja muulla, jopa pian lentokoneesta itsekin toimii. Mutta se, että sinne ei niin kuin noin vaan mennä jonnekin Brasilian kolkkaan lentämään, että siellä tarvitsee kaikki luvat, kuvausluvat ja muut. Niin se jouduttiin paikallisten kanssa hoitamaan. Sitten me kehitettiin se prosessi.
1: Minkälaisella kalustolla se sitten lennettiin ja montako lentoa oli? Ja...
0: Siis oli... Mä en muista tarkkaan se pienlentokone se on, mutta sille lennettiin niin kuin 2500 kilometriä lennettiin, koska se oli kilometrin levyinen kaistalle. Niitä oli 6 juovaa, joista kukin on sitten 400 kilsaa pitkä. Ja ne juovat oli sitten niin kuin 10 kilsan päästä toisistaan. Eli sillä tavalla ei haluttu yhtenäistä, vaan haluttiin semmoinen näytteenotto sieltä. Ja ne alustavastahan, ne tuloksethan niin osoitti, että me niin viisinkertainen määrä löydetään geoglyfejä, koska siinä me nähtiin paremmin sinne metsän sisään. Ja se, miksi me nähtiin, oli just se, että kun me valittiin se pistetiheys sen verran tiukaksi. Eli me haluttiin, että sieltä tulee noin 30 pistettä.
1: 30 pistettä niin kuin?
0: 30,4 metrillä.
1: Joo.
0: Se on se, mitä lähetetään. Mutta se, että me analysoitiin, että 0,3 pistettä riittää. Eli jos yksi sadasta pisteestä löytää sen maan pinnan, niin me löydetään se geoglyfi. Ja jos verrataan sitä, mitä Suomessa, niin me oltiin joskus 15 vuotta sitten testattu, että jos tuommoinen hyvin vanttera metsä, mikä on vaikka 500 kuutiota hehtaarilla, eli se on jo hyvin arvokas ja tosi hakkuukypsä, niin tämmöisessäkin metsässä vielä 20 pinnaa säteistä löytää maan pinnan.
2: Maailman tunnetuimmassa ja arvostetuimmassa tiedelehdessä julkaistu tutkimus voisi olla hieno päätös 7 vuoden työlle. Suomalaisten arkeologien ja paikkatietotutkijoiden yhteistyö ei kuitenkaan ole vielä ohi, paljastaa emeritusprofessori Martti Pärssinen.
1: Mitä seuraavaksi? Sä oot nyt niin kuin tämän aihepiirin parissa tehnyt tutkimusta pitkään ja nyt tämä on ikään kuin, voisiko sanoa niin kuin tämmöinen isomman mittakaavan jotenkin läpimurto. Mitä nyt seuraavaksi?
3: No, olemme maanmittauslaitoksen kanssa sopineet, että seuraavaksi käymme lävitse näitä puita, koska olemme jo aikaisemmissa arkeologisissa kaivauksissa pystyneet määrittämään joitakin yli 10 eri puulajia, joita on selkeästi jalostettu. Ja opetamme parhaillaan tekoälyä tunnistamaan sitten tällaisia puita, eli olemme lentäneet drooneilla näiden puitten ylitse ja myös tällä LiDAR-järjestelmällä. Ja myös olemme samalla valokuvaneet tämän puuston. Ja niistä valokuvista sitten palmuspesialistit esimerkiksi pystyvät tunnistamaan, mikä palmu on kysymyksessä. Ja kun niitä tarpeeksi paljon sitten saamme kokoon ja sitten opetetaan se LiDARin kertoma, että kaikki lehdet, rungot, oksat, millaisia heijastuksia niistä tulee, niin olemme hyvin optimistisia, että pystymme sitten jokaisen tällaisen palmun tunnistamaan ja käymme lävitse sen 4500 neliökilometriä ja pyrimme tekoälyn avulla sitten tunnistamaan kaikki sellaiset puut, joita etsimme. Kysymyksessä on miljardit heijastuspisteet, joita meidän pitää käydä lävitse. Sekä ihan sieltä latvan yläosasta aivan sinne pohjalle asti. Siinä nimenomaan maanmittauslaitoksen tutkijat ovat kehittämässä uusia tekoälyohjelmia, jotta pystymme toteuttamaan tämän. Ja se on se seuraava mielenkiintoinen hanke, mikä on tulossa. Mutta sen lisäksi olemme vielä jatkamassa kaivauksia ja keränneet lisää radiohiiliajoituksia. Ja meillä on vielä monta uutta kysymystä jäljellä, jota tavallaan tämäkin tutkimus toi uusia kysymyksiä paljon esiin, joita sitten lähdemme tutkimaan. Mutta esimerkiksi minun kohdallani ikä alkaa jo painaa. Yli 70 on jo mittarissa, että täytyy vain toivoa, että sitten nuorista löytyy jatkajia, jotka voivat jatkaa tätä mielenkiintoista tutkimussarkaa.
1: Pakko kysyä, että miltä se on tuntunut suomalaisena tutkijana olla tekemässä näin isoja arkeologisia löytöjä ihan toiselta puolen maailmaa, jotka vielä mullistaa niin kuin ihan täysin käsityksiä sen alueen tiedetystä historiasta?
3: No, hyvältähän se tuntuu. Tämä on muistaakseni kolmas kerta, jolloin nämä meidän tutkimukset on päässyt tällaisen maailman uutiseksi. Ensimmäinen suuri uutinen oli, kun Titicacajärven Paritisaarelta löysimme tällaisen tievanakoaikaisen uhrimenon. Sieltä löytyi kauneinta keramiikkaa, mitä Etelä-Amerikasta tunnetaan. Ja se oli iso uutinen aikanaan. Sen jälkeen, kun ensimmäisen kerran kerroimme tästä Akiris-sivilisaatiosta, jolla silloin vielä ei ollut nimeä, ja olimme kirjoittaneet Antiquity-lehdessä siitä artikkelin, niin siitä tuli samankaltainen maailmanuutinen. Ja nyt sitten, kun voimme kertoa vielä paljon, paljon uutta tietoa siitä nyt tämän Nature-artikkelin avulla, niin tämä nyt on sitten kolmas kerta, kun saamme aikaiseksi tällaisen suuren mediatapahtuman. Ja olen tietysti siitä itse hyvin tyytyväinen ja ylpeäkin siitä, että olen ollut mukana tällaisessa hankkeessa hyvin keskeisesti.
2: Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minä olen Jaro Asikainen ja tämän jakson äänisuunnittelusta vastasi Panu Vilman. Jos tämä jakso pisti miettimään tai sinulla heräsi vaikka jokin kysymys, johon et saanut vastausta, niin käy heittämässä kommenttia Areenan mobiilisovelluksessa. Luen aina kaikki viestit ja vastailen niihin myös parhaani mukaan.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Väsymystä, aivosumua, lihassärkyjä, vatsaoireita, huimausta, unettomuutta. Muun muassa tällaisista oireista moni kärsii vuosia ja hakee apua lääkäreiltä, mutta kehosta ei löydetä mitään vikaa. Syy ei välttämättä olekaan kehossa, vaan ne ovatkin aivot, jotka ylläpitävät hermostossa väärää hälytystä. Ja aivoja ikään kuin uudelleen kouluttamalla oireita voi myös helpottaa. Mielen ihmeellisestä voimasta lisää tiistaina Sari Valton ohjelmassa 10:00.
2: Nyt alkaa maailmanpolitiikan arkipäivää.

0: Joukko israelilaisia lauloi kansallishymniä Hamasin terroriskussa kuolleiden muistojuhlassa Haifassa aiemmin tällä viikolla. Noin 1200 ihmistä kuoli ja 250 otettiin panttivangeiksi. Israel kosti terrorin aloittamalla sodan Gaasassa. Siinä on kuollut jo yli 70 000 ihmistä. Nyt, reilu 3 vuotta myöhemmin, Israel äänestää ensimmäisissä parlamenttivaaleissa terrori-iskun jälkeen. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuullaan heti alkuun Vilma Romsin raportti Israelista ja selviää, millaisissa tunnelmissa vaaleihin käydään. Moni vaatii tutkintaa tapahtumista ja katsoo Netanyahun epäonnistuneen, kun iskua ei pystytty estämään. Kritiikistä huolimatta Netanyahu yrittää jatkaa Israelin johdossa, mutta opposition kanssa kisasta on tulossa äärimmäisen tiukka. Tässä jaksossa kysytään israelilaisilta politiikan tutkijoilta, miten tiukka vaaliasetelma on tulossa ja voisiko Israelin arabipuolueista tulla kuninkaan tekijöitä. Vai joudutaanko Israelissa jälleen uusinta vaaleihin, jos kukaan ei saa muodostettua hallitusta, ja mitä koko tilanne kertoo Israelin demokratian tilasta? Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Israelilaiset hiljentyivät siis tällä viikolla muistamaan lokakuun 7. päivän terrori-iskun uhreja. Tel Avivissa pidetty muistoseremonia keräsi kymmeniä tuhansia osallistujia. Tapahtumia seurasi paikalla myös ulkomaan toimittajamme Vilma Romsi.
1: Muistotilaisuus alkoi hiljaisuudella. Paikalle oli saapunut kymmeniä tuhansia ihmisiä.
2: Olen täällä Tel Avivin Jarkon puistossa. Täällä on Hamasin hyökkäyksen 3. vuosipäivän päämuistotilaisuus. Puhujana on tällä hetkellä entinen panttivanki Eli Sharabi. Näiden muistotilaisuuksien tarkoituksena ei ole ainoastaan muistaa Hamasin uhreja, vaan myös vaatia Israelin hallitusta vastuuseen.
1: Hamasin hyökkäys oli Israelin hallinnolta ja turvallisuuskoneistolta valtava epäonnistuminen. Varoittavia merkkejä tulkittiin väärin ja varoituksia jätettiin huomiotta. Israelilainen sanomalehti Haaretz paljasti syyskuussa, että Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sai vain reilun viikon ennen hyökkäystä varoituksen Yhdistyneiltä Arabiemiraateilta. Hamas oli suunnittelemassa suurta iskua Israelia vastaan. Haaretzin raporttia Netanyahu on kutsunut valheeksi. Koko totuus Hamasin hyökkäystä edeltäneistä tapahtumaketjuista on hämärän peitossa, sillä Netanyahu on lykännyt riippumattoman tutkinnan aloittamista. Muistojuhlassa tästä muistutti Beerin kibbutzin verilöylystä selviytynyt Omri Shifroni. Jotta voimme rakentaa keskinäistä luottamusta, meidän on tiedettävä totuus. Ilman totuutta emme voi eheytyä, emmekä voi varmistaa, ettei sama tapahdu uudelleen. Tämä ei saa olla poliittinen argumentti. Se on moraalinen ja eettinen velvollisuus sekä turvallisuustarve, Shifroni sanoo. Israelin armeija teki oman sisäisen tutkintansa ja asevoimien komentaja Hertsi Halevi erosi tehtävästään. Netanyahu puolestaan tavoittelee jälleen uutta kautta pääministerinä lokakuun lopulla järjestettävissä vaaleissa. Tuoreen kyselyn mukaan suurimmalle osalle Israelin juutalaisista Hamasin hyökkäys on tärkeä tekijä heidän äänestyspäätöksessään. Muistojuhlassa tapaamani valokuvaaja Sonia kertoo, että monet tuntevat olevansa hallituksen hylkäämiä.
3: I think for a lot of people in this country it's the scariest day in their life. It's like the day when people felt absolutely like left by their country, their government, their forces. And I think after all these 3 years, people still feel this emotion that there is no one behind them.
1: Monet kohtasivat elämänsä pelottavimman asian. Sinä päivänä ihmiset tunsivat olevansa täysin maansa, hallituksensa ja asevoimiensa hylkäämiä. Nyt 3 vuotta myöhemmin heillä on yhä tunne, ettei kukaan ole heidän tukenaan, Sonia sanoo. Israelilaiset ovat hyvin jakautuneita. Israelin juutalaisia kuitenkin yhdistää voimistunut näkemys ulkoisesta uhasta. Silloin kaivataan vahvaa johtajaa. Muistojuhlaan osallistunut jerusalemilainen Noam sanoo, että Israelin virhe oli aliarvioida vihollisensa.
4: I think that first of all we have to basically not underestimate our enemies. That is I think a major lesson. Second also we have to listen to them. Many of our enemies were kind of saying publicly that what they wanted to do to us. I think also we have to learn from history. History is a great teacher. And we have to pay attention not to lose our awareness of what is happening around us. And would like to hope that as a nation, as an army, as a society, we are looking at ourselves to be more responsible, to be more aware, and to also believe in who we are.
1: Meidän on opittava historiasta. Meidän on kansana ja armeijana oltava valppaampia sen suhteen, mitä ympärillemme tapahtuu, ja uskottava itseemme, Noam sanoo. Loppupeleissä Hamasin hyökkäyksen aiheuttama turvallisuuden tunteen järkkyminen voi ajaa monet äänestämään pitkäaikaista pääministeriä, joka on kampanjoinut maansa turvallisuudella koko poliittisen uransa ajan.
0: Israelista raportoi Vilma Romsi. Israelin vaaliasetelmien selvittämiseksi otin yhteyttä Israeliin mielipidetutkimuksia tekevään politiikan asiantuntijaan.
5: So I'm Shmuel Rosner. I'm a senior fellow at JPPI, a pollster, journalist and editor.
0: Shmuel Rosner työskentelee paitsi mielipidetutkimuslaitoksessa myös toimittajana. Rosnerin mukaan israelilaiset käyvät lokakuun lopun vaaleihin 2 vastakkaiseen leiriin jakautuneina. Toinen puoli katsoo, että Israelin nykyhallinnon jatko olisi Israelille haitaksi.
5: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
0: Samaan aikaan israelilaisissa on myös niitä, jotka katsovat Netanyahun hallituksen hoitaneen lokakuun 7. terrori-iskun jälkeiset sotatoimet Israelin vihollisia vastaan menestyksekkäästi, Rosner jatkaa.
5: Almost as many Israelis feel that the government rebounded well from the calamity and conducted coherent, aggressive and generally speaking successful war.
0: Näkemykset jakautuvat Rosnerin mukaan lähes tasan yhtä suuriin ryhmiin. Hänen mukaansa onkin mahdollista, että kumpikaan leiri ei saa vaaleissa Israelin parlamenttiin eli Knessetiin enemmistöä, eli 61 paikkaa.
5: And what we now see in the polls is situation in which both camps are quite far from the ability to reach such majority. So they get between 50 and 55 seats.
0: Mielipidetutkija Shmuel Rosner sanoo, että nyt näyttää siltä, että Netanyahun hallituskoalitio ja oppositiopuolueiden blokki saisivat kumpikin noin 50-55 paikkaa. Rosner ennakoikin, että vaalipäivä onkin vasta alkusoitto jopa 3 kuukauden hallitusneuvotteluille, joissa sekä oppositio että nykyhallinto voivat päästä kokeilemaan hallituksen muodostamista.
5: By and large, it could be a process as long as 3 months of negotiation before we get to the final result. Now,
0: jos 3 kuukauden aikana hallitusta, joko enemmistö- tai vähemmistöhallitusta, ei onnistuta muodostamaan, sitten edessä on uudet vaalit, Shmuel Rosner kertoo.
5: A majority or minority coalition, or if no one is able to form such thing, then within three months we must have new round of election.
0: Uusiin vaaleihin on Israelissa jouduttu viime vuosina taajaan.
5: We've gone through 5 rounds of elections between 2018 and 2022.
0: Rosner muistuttaa, että vuosina 2018-2022 Israelissa on äänestetty 5 ennen kuin nykyinen Netanyahun hallitus saatiin kasaan. Israelin repivä tilanne on saanut Rosnerin mukaan monet israelilaiset toivomaan yhteishallitusta, joka koottaisiin nykyhallinnon puolueiden ja opposition joukosta.
5: One of the things that many Israelis feel is that under the dire circumstances in which we find ourselves, it is essential for Israel to find a way and form a unity government, a government that has parties from both main camps.
0: Ongelmaksi tosin tällaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen muodostamisessa tulee pääministerin tehtävä. Kysynkin Shmuel Rosnerilta, olisiko israelilaisten mielipiteitä jakavasta Netanyahusta johtamaan tällaista yhteishallitusta.
3: And how do you see, Shmuel, would he be Prime Minister Netanyahu capable of leading any kind of unity government?
5: It's going to be very difficult.
0: Mielipidetutkija Shmuel Rosner toteaa, että se olisi hyvin vaikeaa. Toisaalta hän muistuttaa, että Benjamin Netanyahu on Israelin politiikan keskeisin hahmo jo 3 vuosikymmentä, ja israelilaiset joko rakastavat tai vihaavat häntä.
5: He's the most dominant figure in Israel for the last 3 decades. And Israelis, at this time, most Israelis either love him or hate him.
0: Rosner toteaakin, että jos Netanyahu päätyisi jatkamaan pääministerinä, se olisi osalle israelilaisista upea lahja, kun taas osa pitäisi sitä tuhoisana vaalien lopputuloksena.
5: So if he ends up remaining as prime minister, some Israelis will see it as the most wonderful gift they can get. And many other Israelis are going to see it as a devastating result for this election.
0: Netanyahulle varteenotettavimmaksi haastajaksi on oppositiossa noussut entinen armeijan kenraali ja esikuntapäällikkö Gadi Eisenkot. Hän tuli politiikkaan vasta 4 vuotta sitten. Hän menetti oman poikansa Gaasan sodassa. Eisenkot johtaa perustamaansa Yashar-puoluetta. Se sijoittuu Israelin poliittiseen keskustaan. Nimi tarkoittaa suoraa tai rehellistä. Brittiläisen maineikkaan Chatham House-ajatushautomon Lähi-itä-paneelissa keskusteltiin aiemmin tällä viikolla myös Israelin vaaliasetelmista. Seurasin paneelia suorana live-striiminä.
6: Good evening, everyone. Chatham House members and friends in the venue and online. A warm welcome to Chatham House.

0: Netanyahu and Eisenkot, is still being floated. It's not something that we should completely take off the table.
1: Mielipidetutkija Shmuel Rosner huomauttaa, että myös aivan joku muu voi nousta pääministeriksi kuin Netanyahu tai Eisenkot.
2: There can be a third candidate with more ability to find the right parties and form a coalition than these two gentlemen.
1: Rosner muistuttaa, että vuonna 2021 Israelin pääministeriksi nousi Naftali Bennett, jonka puolueella oli Knessetissä vain 6 kansanedustajaa.
2: Let me remind you and your listeners of yours that back in 2021, Naftali Bennett became prime minister with the head of a very small party. He only had 6 members of Knesset supporting him.
1: Epävakaa Bennettin hallitus pysyi pystyssä vähän yli vuoden.
2: An unstable and yet a coalition that survived for somewhat more than a year.
1: Benjamin Netanyahu ja Gadi Eisenkot ovat pääehdokkaat Israelin seuraavaksi pääministeriksi, mutta eivät ainoat, Shmuel Rosner toteaa.
2: So these two gentlemen are the main candidates, but not the only candidates.
1: Israelin vaaleissa ratkaisevaan rooliin voisi nousta, jos niin haluttaisiin, maan väestöstä 20% muodostava arabiväestö. Tähän joukkoon kuului aiemmin myös Khalil Shashan. Hän muutti Israelista Yhdysvaltoihin vuosia sitten. Tavoitin Shashanin Washingtonista aiemmin tällä viikolla.
3: Thank you. Good morning to Finland.
1: Shashan työskentelee Arab Center DC-nimisen Lähi-itään keskittyvän ajatushautomon hallituksen puheenjohtajana. Shashan huomauttaa, että Israelin arabit voisivat olla kuninkaan tekijän asemassa Israelin politiikassa, jos Israel olisi normaali demokratia.
3: In a way, they are a kingmaker. Under normal circumstances, if Israel were normal, if Israel were a democracy, if Israel were the state of its own citizens, they will be the kingmaker, definitely.
1: Shashanin mukaan Israelin parlamenttiin Knessetiin ei saada vahvaa enemmistöä ilman Israelin arabien puolueita. Mutta tästä huolimatta sekä hallituspuolueet että oppositio ovat jo ilmoittaneet, etteivät tee arabipuolueiden kanssa yhteistyötä, joten ovat limbossa.
3: Since both sides, both camps, the right and the left, if you will, in Israel have already committed not to partner with them, so they are in limbo.
1: Khalil Shashan toteaa, että Israelin arabeja, eli käytännössä palestinalaisia, ei kutsuta mukaan poliittisiin rakenteisiin niin kauan kuin Israel pitää itseään vain juutalaisten valtiona, eikä kaikkien kansalaistensa valtiona, kuten muissa demokratioissa. Israelissa on usein yritetty myös vaikeuttaa arabien poliittisia vaikutusmahdollisuuksia. Näidenkin vaalien alla keskusvaalilautakunta yritti kieltää arabiehdokkailta osallistumisen. Israelin korkein oikeus kuitenkin kumosi kiellon. Khalil Shashan sanoo, että Israel ei voi kutsua itseään demokratiaksi, jos samaan aikaan yrittää estää merkittävän väestön osan poliittisen osallistumisen.
3: And that Israel, you know, cannot have its cake and eat it too. It cannot continue to claim it's part of the democratic world and it's a democracy and it's open for free participation for all of its citizens. Yet at the same time, prevent a 21% of the population from expressing their own perspectives and running on their own terms.
1: Khalil Shashanin mukaan, jos Yhdysvalloissa yritettäisiin estää 20% poliittinen osallistuminen, se olisi kuin sanoisi, että mustat eivät voisi asettua ehdolle kongressivaaleihin. Se tuhoaisi Yhdysvaltain demokratian ja voisi viedä jopa sisällissotaan, jota kohti Israel näyttää menevän, Khalil Shashan Arab Center DC:stä sanoo.
3: That would destroy American democracy and could lead to civil war, and that's apparently where Israel seems to be heading.
1: Kysytäänpä vielä lopuksi arviot Israelin demokratian tilasta paikan päältä. Tavoitin aihetta pohtimaan 2 Gideonia.
4: So in English it's Gideon Rahat, and I'm a professor at the Hebrew University at the Department of Political Science and also senior fellow at the Israel Democracy Institute.
1: Gideon Rahat työskentelee politiikan tutkimuksen professorina hebrealaisessa yliopistossa. Lisäksi hän on vanhempi tutkija Israelin demokratia-instituutissa.
5: Sure. I am Gideon Levy and I'm a columnist for Haaretz.
1: Gideon Levy puolestaan on Haaretz-lehden kolumnisti ja maailmanlaajuisesti tunnettu Israelin politiikan kommentaattori. Professori Rahat sanoo, että tulevat vaalit ovat hyvin tärkeät sekä Israelin valtion

0: että sen demokratian tulevaisuudelle.
1: Yeah, I think they are very consequential because I think that they are about the future of the state and the future of democracy.
0: Professori Rahatin mukaan Israelin demokratia on rapautunut viime vuosina, mistä kansainvälinen Freedom Housein demokratiaraporttikin kertoo.
1: There is democratic backsliding in Israel in the last few years according to Freedom House and Videm, which are highly respectful body.
0: Professori nostaa esiin, että Israelista puuttuu vallanjaon tasapaino ja ainoa vallanpitäjiä enää valvova taho on korkein oikeus, jota vastaan hallitus on yrittänyt nousta.
1: The only check and viable check and balance in Israel these days is the Supreme Court. And the government is trying to go after it.
0: Professori Rahatin mukaan Israelin demokratialle ongelmallista on, että valta on hyvin keskittynyttä hallitukselle, koska alueet ovat heikkoja ja koko Israelkin on vain yksi vaalipiiri. Poliittisia puolueita on paljon, mutta ne ovat heikkoja, useimmiten johtajiinsa keskittyviä.
1: Our electoral system is highly centralized. The whole country is one single nationwide district. Maybe we have a lot of political parties, but the political parties in Israel are very weak.
0: Professori Gideon Rahatin mukaan Israelissa pitäisi kiireesti hajauttaa valtaa alueille, jättää oikeuslaitos rauhaan sekä vahvistaa Knessetia ja Israelin puolueita.
1: You have to decentralize power in Israeli politics down to the local government, leave the court alone. Empower the Israeli Knesset, rebuild Israeli political parties.
0: Pääministeri Benjamin Netanyahun vedolla demokratian pelastusoperaatiota ei kuitenkaan tule professorin mukaan tapahtumaan.
1: Unfortunately, this would not be done by the current government and especially not by Netanyahu, who enjoy being a highly centralized leader. So that's the problem. So you have to have a different government that will do these things.
0: Netanyahu nauttii vallan keskittämisestä ja se on ongelma. Tarvitaan uusi hallitus tekemään näitä asioita, professori Rahat sanoo. Haaretslehden kolumnisti Gideon Levi ei odota suuria uudeltakaan hallitukselta, mutta uskoo sen olevan joka tapauksessa parempi kuin Netanyahun hallitus, jota Levi luonnehtii fasistiseksi.
2: The main thing at stake is if this fascist government will get another term or not. Unfortunately, I don't expect too much from the alternative, from the opposition, but things will be better. So it is quite crucial because if this government will get another term, Israel will really destroy itself.
0: Jos tämä hallitus saa jatkokauden, Israel tuhoaa itsensä, Gideon Levi sanoo. Kysyn häneltä, mikä saa antamaan niin synkän arvion?
2: Because whatever they touched is rotten now. I'm not only speaking about the genocide in Gaza and not only about the apartheid and the occupation, but also domestically Israel is falling apart, not less than this.
0: Kaikki, mihin he ovat koskeneet, on nyt mätää. Enkä puhu vain Gaasan kansanmurhasta, apartheidista ja miehityksestä, vaan Israel on hajoamassa myös sisäisesti, Gideon Levi sanoo, ja jatkaa, että Israel on lakannut olemasta toimiva valtio, ja siitä on tullut maailmalla hylkiö.
2: Israel stopped to be a functioning state, and in the world it became a pariah state, as you know. So another term might be really critical.
0: Monet kuitenkin muistavat lännessä sanoa, että Israel on Lähi-idän ainoa demokratia. Se ei professori Gideon Rahatin mukaan ole vielä kummoinenkaan mittatikku.
1: But it's not very hard to be more democratic than our neighbors. Many of our neighbors are either failed state or really dictatorships.
0: Ei ole kovin vaikea olla demokraattisempi kuin naapurimme, joista moni on joko luhistunut valtio tai diktatuuri. Professori Rahat sanoo ja toteaa, että jos Israelia vertaa keskisen Euroopan nuoriin demokratioihin, Israelin demokratia on huonossa jamassa. Professori Rahat huomauttaa myös, että se mitä tapahtuu länsirannalla, miehitetyillä alueilla, ei ole demokratiaa.
1: What happens beyond the borders in the West Bank? It is not a democracy.
0: Israelilaisen Haaretslehden kolumnisti Gideon Levi katsoo professorin tapaan, että demokraattinen valtio ei kohtelisi palestiinalaisia, kuten Israel nyt tekee, eli pitää 5 miljoonaa ihmistä epäinhimillisissä oloissa ilman oikeuksia ja kansalaisuutta.
2: Have you ever heard about a democracy when around 5 million people are living under inhuman conditions without any rights and even without citizenship? What kind of democracy is it?
0: Israel on Gideon Levin mukaan demokratia vain juutalaisille kansalaisilleen.
2: Israel is a democracy for its Jewish citizens, but half of the population between the river and the sea don't have their citizenship and therefore have no rights.
0: Tämä tekee Israelista Levin mukaan demokratian irvikuvan.
2: This, in my view, is not a democracy. It might be a kind of making fun of democracy, but it's not a serious democracy, no, by all means not.
0: Hän myös kehottaa olemaan odottamatta liikoja politiikan muuttumisesta, vaikka hallitus vaihtuisikin. Palestiinalaisten aseman parantaminen ei ole vaaliteema.
2: Because Israel has no interest to solve the Palestinian problem, and Israel is not even discussing it, it's off the table. Nobody even has any interest in it.
0: Gideon Levin mukaan Israelissa kuvitellaan, että miehitys voi jatkua iäti ilman minkäänlaisia seurauksia. Toistaiseksi ei ole johtajuutta ratkaista asiaa, Levi pahoittelee.
2: But don't expect too much, neither from the government, the current government obviously not, but also not from the alternative government.
0: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla Puikoissa on Erja Tuomaala ja tutkailtavana Jemen. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katja Kostiainen. Kiitos paljon kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
3: Kuuntelet Yle Radio 1.
4: Seuraavaksi vuorossa Näistä levyistä en luovu.
5: Tämä ohjelma on Näistä levyistä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on tänään ainakin 2 nimen mies. Valokuvaaja Risto Vuorimies, musiikkimies Papa Montero. Tervetuloa.
6: Kiitoksia ja hienoa, että lausut tuon papaan niin kuin enemmän, ettei papa, koska papa on peruna ja papa on niin kuin isä.
5: Okei, sä oot Risto Vuorimies. Kuvannut legendaarisimmat suomalaiset levyn kannet. Tämä on semmoinen lause, joka sinun yhdistetään aina. Miltä se tuntuu?
6: Ihan hyvältä. Mulla ei ole mitään vikaa siinä, että mä oon tehnyt tiettynä aikana tietyille bändeille hyvät levyn kannet. Eikä ne kaikki ole niin kauhean hyviä, mutta on siellä semmoinen, joka erottuu myös se yksi. Mutta se on ollut ihan mieletön juttu, kun Tukholmassa mä valokuvasta opiskelin ja meillä oli kinofilmikamerat. Se on se aika pieni koko. Ja sitten tullaan Suomeen ja yhtäkkiä joutuu Love Recordsin leipiin ja siellä onkin iso LP-tehtävänä. Ei ole oikeastaan niin kuin semmoista kameraa, jolla voisi tehdä. Ei ole koulutusta tämmöiseen levyn kanssa juttuun, vaan dokumentti- ja reportaasikuvaukseen. Ja yhtäkkiä saat ihan uuden asian edessä. Enkä mä ollut seurannut myöskään noita levyn kansia maailmalla. Niin kun monet kysyvät, että hei, tiedätkö sitä ja tätä levyn kantaa silloin ja tällöin? Sanoin, no en mä oikein tiedä.
5: Eli sä loit jotain omaa?
6: Niin, tavallaan. Mä olin kauan kuvaamatta, 70-luvun lopulla mä en enää kuvannut, koska Love Recordski oli menossa konkkaan ja se oli pääasiallinen ammatin antaja mulle ja meille Saftrassa, valokuvausuuskunta Saftrassa, Meritullin kadulla Kruunuhaassa Helsingissä. Ja näin ollen mulla oli kuubalainen musiikki suurena kiinnostuksena ja siihen mä ajauduin sitten 80-luvulla. Ja jätin kameran ihan naftaliiniin, kunnes tuli digiaika. Sitten mä rupesin taas kuvaa.
5: Risto Vuorimies. Millaista musiikkia me tänään saamme kuulla?
6: No, me saamme kuulla aika vanhaa musiikkia. Uusi musiikki on mulle sillä tavalla niin kuin radiosta tuttu. Mä en itse keräile mitään ja radiosta kuuntelen aina silloin tällöin kuuluu hyviä biisejä, hyviä nuoria esiintyjiä ja taiteilijoita, mutta mä en niitä hanki itselleni. Mutta mun nuoruuden aika on 60-luku, eli se on nyt tässä ihan tarkkana. Muutaman biisin Ja sitten tietysti 70-luvulla, kun mä tein niitä levyn kansia, niin silloin mä olin tekemisissä musiikin kanssa niiden bändien kautta.
5: Aloitetaan ruotsalaisella musiikilla. Risto Vuorimies, ja en liitten poik.
6: Se on Pug Rogefeldtin 72 julkaisema. Ja mä olin 70-72 vuoden loppuun asti Tukholmassa opiskelmassa valokuvausta. Ja en tiennyt silloin, siis 60-luvun mä jonkun verran seurasin musiikkia, mutta 70-luvulla mä en suomalaista musiikkia muuta kuin Lavin kautta niitä taiteilijoita, mitä tuli. Mutta tämä ruotsalainen, mä keräsin joitakin levyjä Tukholmassa. No vähän semmoisia niin kuin puolipoliittisia ryhmiä. No Pug Rogefeldt nyt ehkä ei ole sitä, mutta se tulee siihen samaan kastiin kuin ne kaikki muut taiteilijat, joilla oli jotain sanottavaa. Ja tämä Jag är en liten gosse, se laulaa siinä poikkon, se nimi kuitenkin, niin se edustaa mulle Ruotsia siihen aikaan.

0: Puk Rogefeldt ja Jaen Liiten poik. Se oli Risto Vuorimiehen ensimmäinen valinta tähän näistä levystä en luovu ohjelmaan. Pääsitkö sä sinne 55 vuoden takaisin Tukholmaan tuolla biisillä?
1: Joo, kyllä. Mä pääsen sinne melkein millä tahansa biisillä, että se on. Ja kyllähän se koulutusaika on hyvin muistissa ja koko se miljö oli niin kuin mielenkiintoinen siinä aikaa 70-luvun alkua, että meillä annettiin, niin kuin mä puhun nyt yhdestä tapauksesta, meillä annettiin 4 tehtävää, jotka oli hyvin tämmöisiä maanläheisiä, postinjakaja, kipsinvalaja, sairaanhoitaja, nokikolari, tämän tyyppisiä, ja me mentiin sitten kuvaamaan ne, perjantaina kaikki kokoontui, opettaja oli paikalla, jokainen laittoi kuvat pöydälle ja ne käytiin läpi. Ja opettajat olivat erittäin tiukkoja, että siinä jos oli jotain virhettä tai mukavirhettä, niin sai kuulla kyllä ja kehuja sai vähemmän.
0: Risto, mennään eteenpäin. Seuraavaksi vuosissa mennään 10 vuotta taaksepäin. Tämä on The Tornadoes ja Earthy.
1: Joo, tähän liittyy nyt mun 60-luvun alkupuoli, jopa ennen Beatlesia jo, koska mun faijalla oli Kelamankka, Grundig TK24, jos se jollekin kertoo jotain. Mulla on vieläkin se mankka tuolla olohuoneessa, mutta se on täysin rikki ja risa, mutta se fyysisesti on olemassa. Siihen mä äänittelin radiosta johtoja pitkin, sanotaan joka musiikkiohjelman, eihän niitä ollut paljon 60-luvulla. Mutta joka musiikkiohjelmasta mä sain muutamia biisejä ja mulle kertyi tuommoinen 10-12 nauhaa. Ja siellä on kaikki biisit äänitetty niin, että ei ole yhtään spiikkiä kuuluvilla. Mä olen onnistunut siinä, että kun radiossa sanotaan, että no nyt tulee sitten The Tornadosin öffi, klik heti päälle ja sitten tulee se biisi. Että mä en ole sitä saanut sitä, enkä halunnut sitä spiikkiä sinne. Ja heti kun se loppuu, niin klik. Mm. Ja tämmöisiä nauhoja mä oon sitten nyt myöhemmin 2000-luvulla, niin mä sain yhden manka, joka toimi, niin mä tein CD:t. Mulla on 4 CD:tä. Ja tää on nyt siltä CD:ltä, eli tää on nyt se vanha nauha ihan 1:1. Eli siellä on semmonen. Nyt kun kuulee, että bändit julkaisee uudestaan noita vanhoja levyjä, niin ne on erittäin puhtaita. Ne on CD-llä ja ne on hienoja. Ja täällä kun kuuntelee saman levyn tuolta 60-luvun alusta, niin se on aika semmoinen hikinen soundi. Mutta se hikinen soundi, se sopii siihen. Jotenka katsotaan, minkälainen soundi on tässä The Tornadosin öffissä.

0: Risto Burimiehen valinta. Ihan oma nauhoitus radiosta aikoinaan.
1: Siis. Ja enkä tiennyt. Siis koko 60-luvun mä kuuntelin noita biisejä ihan hikenä, mutta en tiennyt kuka esittää ja mitä esittää, koska niitä spiikkejä ei tullut eikä ne jäänyt päähän ne. Ja tämä Tornadoskin, niin tuossa vielä kun mä valitsin tätä biisiä, niin mä en tiedä kuka sen esitti. Mutta sitten mä otin puhelimen esiin, painoin sitä nappulaa, jossa on mikrofoni ja se tunnisti sen. Näin mä sain tietää, että nyt vasta 2026 tämän biisin nimen ja esittäjän.
0: Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sä nauhoitit niinku radiosta piuhoja pitkin siihen Grundigin TK24-seen. Sä olet edistyksellinen radiomies jo silloin. Sä olet siis radiopersona Papa Montero, soitat kuubalaista musiikkia lähiradiossa vuodesta 1987 pääkaupunkiseudulla. On kuulunut toi sun ohjelma, se on pisin Yleisradion ulkopuolinen radio-ohjelma, mikä koskaan tullut, onnea siitä.
1: Alkoi muuten Radio Cityssä 87.
0: Okei.
1: Joo.
0: Citystä lähiradioon ja sit on kaikkialla muuallakin tällä hetkellä.
1: On, mä teen sitä jatkuvasti. Siis kohta ensi talvena tulee 40 vuotta, niin. Että mä oon tehnyt melkeinpä joka päivä tai joka viikko. Se on niin kuin, jos se jakaa sen mun esitysajat, niin sit tulee tunti joka viikko 40 vuotta. Ja tänä päivänä lähetän muutamaa pienen radio, muun muassa lähiradioon.
0: Joo. Palataan tähän Kuubaan ja ehkä enemmänkin sun tähän Kuuba Libre radio-ohjelmaan vähän myöhemmin. Nimittäin ei sieltä varmaan rollareita sun ohjelmasta välttämättä löydy. Ainakaan rollareiden esittämänä. Joku kuubalainen bändi saattaa rollareitakin esittää.
1: Niin, no Kuubassa saattaa olla kaikenlaisia bändejä tuolla kellareissa, mutta mä en ole niihin kauheasti tutustunut. Rolling Stones, Tell Me on se biisi, jonka mä oon tähän valinnut sen takia, että meillä oli bändi nimeltä Artists Combined 60-luvun puolessa välissä ja siitä vähän eteenpäin. Ja siinä mä olin rumpalina ja mä olin juuri harjoitellut itseni rumpaliksi ja me esitettiin tää Tell Me ja meillä oli kaksi laulusolistia, Lippis ja yksi toinen kaveri, sitten oli basistilla oli semmoinen sellomainen itse tehty hieno basso, Hyypän Matti. Sitten oli Olli Ojala sooloskitassa ja Jari Saari komppiskitassa ja minä rummussa. Ja mun rummussa oli Marimekko Kankaalla päällystetyt pinnat, semmoista triptyyki, sama väristä kuin toi seinä, tuommoista violettia, violettia kangasta. Ja siis kyllähän me aika hyvin osattiin. Me oltiin jopa Stumpin listoilla.
0: Okay.
1: Kyllä. Artists Combined, mutta se on jännittävä tämä nimi, kun United Artist olisi ollut se sopivin nimi tälle, mutta kun se sellainen firma oli jo Jenkeissä, ei uskaltanut ottaa. Mutta tämä Rolling Stonesin Tell Me me esitettiin muun muassa 65 tuolla Lauttasaaren VPK:lla, jossa lämpättiin Lenne and the Leakingsia.

0: No sitten tuli 70-luku, mutta siis vielä 60-luvun puolella, niin mä kirjoitin vuonna 68 koulusta, eli siihen loppui mun toi musiikkiura, koska ei se ollut tarkoitus, että musta tulee muusikko, ja mä oon saanut lukea nuotteja ja sellaista, että mä olin vaan niin kuin mukana hengessä, tai siis hengittämässä sitä rock'n'rollin juhlaa. Ja sitten 68 niin tapahtui, ei anteeksi, 67 tapahtui Suomen musiikkirintamalla, tai tänne tuli ulkomaalaisia vieraita. Oli ollut aikaisemminkin, mä olin semmoisessa koululaisraadissa, jossa valittiin bändejä Suomeen ja valittiin niitä semmoisia musiikki- ja televisio-ohjelmia, mitä oli. Siellä oli muun muassa Tapani Karhu. Karhu oli johtamassa yhtä tämmöistä musiikkiohjelmaa. Ja mä olin semmoinen ujo koulupoika, mutta Spencer Davis Group tuli nähtyä semmoisessa ohjelmassa. Ja David E. Dosey, Biggie McIntitch, jos joku vielä muistaa semmoista ihmeellistä bändiä. Ja joitakin muitakin, mutta 67 toukokuussa Jimi Hendrix saapui tuonne Kulttuuritalolle. Ja mä olin siellä mukana katsomassa, ja se oli aivan ihmeellistä. Se oli jopa vähän liiankin ihmeellistä mun pintaani, mutta oli erittäin vakuuttava esitys. Sitten saman vuoden marraskuussa tuli Cream, sitäkin mä kävin katsomassa Kulttuuritalolla 67. Mutta se kolahti kovaa. Se oli semmoista niin kuin melodisempaa rock'n'rollia. Ei se ole ihan väärä sana sille, mutta se erosi siitä Jimi Hendrixin taiteellisesta luovuudesta niin paljon, että mä pidän parempana noista, jos vertaan noita kahta bändiä, niin pidin parempana kokemuksena kuunnella Creamia kuin Jimi Hendrixia. Vaikka Jimi Hendrixin Hey Joe, mulla oli jo kitara silloin hallussa, niin se tuli harjoiteltua ja itse laulettua moneen kertaan olohuoneessa, ja sitten se bassokuvio tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum, sen mä opettelin siinä ja kaikki. Mutta Cream, se on pitänyt pintansa, ja mä oon valinnut tähän mun lähtemättömiin levykokoelmiini Strange Brew-nimisen biisin, joka on Clapton, Collins ja Papalardin käsialaa vuodelta 67. Ja se oli kai niiden toiselta levyltä, joka oli juuri ilmestynyt sinä syksynä. Näin mä muistasin. Ja Strange Brew, se on yksi Creamin kovista biiseistä.
1: Sano Risto Vuorimies.

0: Cream, Strange Brew. Risto Vuorimiehen mielestä kovempi kuin Jimi Hendrix. Voiko sä tällaisen niin kuin viivan tähän vetää? Että?
1: Ei voi, ne on vähän eri genrejä.
0: Sä oot radiotoimittaja ollut jo vuosikymmeniä, ja kun mä kuuntelin peräkkäin näitä kappaleita, Creamia ja Wigwamia, mikä tulee seuraavaksi, niin tuli heti mieleen, että onkohan Risto ajatellut vähän DJ-mäisesti, että miten nämä biisit sopivat ja rytmillisesti yhteen?
1: No ei hän ole ajatellut niin, hän on ajatellut ajallisesti hieman. Se on tietysti, no ei toi alku oli vedetty pakasta keskeltä, mutta siis jonkunlainen ajallinen jana on aika hyvä alkulähtökohta, mutta mä en oikeasti pidä siitä ajallisesta janasta, että se vaan menee jotenkin liian kaavamaisesti. Mutta tämä Wigwam, se liittyy nyt tähän mun aikaani Love Recordsin työskentelyssä, koska no Wigwamillehän mä en päässyt tekemään levyn kanssa, koska niillä oli aina melkein piirretyt kannet suunnilleen aina. Mutta mä kuvasin Wigwamia aika paljon. Me oltiin siellä Porvoon saaristossa ton Mosse Grundströmin tilalla, missä ne harjoitteli, ja sieltä tuli paljon hienoja kuvia ja jotakin keikkoja. Ja siinä on muuten toinen semmoinen yhtymäkohta. Oli löydetty, se oli vielä kai Yleisradio,

0: joka äänitti Wigwamit Töölölahden rannalla, oliko se 75. Ja ne nauhat on ollut tosi kauan aikaa pimennossa. Ja mä olin siellä keikalla kuvaamassa. Vigut esiintyi, siinä oli se klassinen kokoopano, jota ei enää ole ollut pitkään aikaa. Ja sitten tuli levy, siitä nauhasta tuli nyt 2020 jotain. Ja multa kysyttiin, että voinko mä myydä kuvia heille siitä nauhasta, eikö siitä keikasta. Ja mä sanoin, että totta kai.
1: Kovaan hintaan.
0: No näin hinnat on aina ollut se, että ihan säädylliset, että ihmiset pääsee julkaisemaan niitä. Mutta,
1: kyllä, kyllä.
0: Mutta tässä niin kuin huomaamme, niin mähän tein levyjä, levyn kansia Hurriganesille, Rauli Bäring Somerjoille, Dave Lindholmille ja monille muille. Ja näille varsinkin mä tein 3 levyn kantta heidän alkuaikojen aikoja. Ja näistähän olisi voinut tietysti ottaa sen 1-2 levyä lisää, mutta mun mielestä Wigwam, jolle mä en tehnyt tämän levyn kantta, niin se sopii tähän erittäin hyvin. Pekka Reghardin sävellys Big Storm. Pekka Reghardhan on vielä tässä Wigwam Revisited -bändissä ja nehän tekee kovastikin kiertuetta, vaikka ei ole enää tietyt henkilöt siinä mukana. Big Storm, mä en tiedä, kuunnekaan, se on erittäin kova biisi.

0: Wigwam ja Big Storm. Risto Vuorimies, otetaanko sinun toinen persoonasi esiin tässä vaiheessa, kun alkaa tulla latinalaisen Amerikan sävyjä, eli Papa Montero.
1: Hetki, haen hänet juuri. Pien hetki. No niin, täällä Papa Montero. Jaha, olen täällä Yleisradiossa.
0: Kuulostat ihan Risto Vuorimieheltä. Papa, Cuba Libre on ohjelma, jota sä teet. Oot tehnyt vuodesta 1987. Se on monesta muustakin drinkkinä hyvinkin tuttu varmasti monelle, suurimmalla osalla ehkä drinkkinä tutumpi kuin radio-ohjelmalla, ainakin tänä päivänä. Ehkä Risto Vuorimies ei välttämättä tai Ripa nimenä tuohon Cuba Libreen niin hyvin istu kuin tuo Papa Montero, mutta mistä se tulee se Papa Montero?
1: No, Montero on sukunimi, joka on sama kuin Vuorimies, tai noin suunnilleen, Montero, Vuorimies. Ja papa on isä, no se ei ole suorastaan, olen totta kai isä, mutta Kuubassa on olemassa semmoinen legenda kuin Papa Montero, joka on rumbeero. Ja se ei ole ihan totta, siellä on paljon hyviä rumbeeroja, mutta Papa Montero on kuvitteellinen sellainen ja siitä on tehty filmiä ja siitä on tarinaa. Rumbeero, siis Kuubassa on useita eri genrejä, on son, guaracha, bolero, cha-cha-cha ja rumba. Rumba on semmoinen 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa tehty genre, joka yhdistää siis espanjalaisen perinteen ja afrikkalaisen perinteen. Kun niitä orjia sinne tuli miljoona kaupalla, niin rumba syntyi maalliseksi musiikiksi. Sitä esitetään kolmella tumbadora, eli kongarummulla, klavepalikalla ja sitten kataasoittimella, jota naputellaan kahdella kepillä, vähän niin kuin puulaatikkoa. Ja sitten lauletaan ihan kunnon lauluja, mutta siinä ei ole mitään tämmöistä melodista soitinta takana, vaan kaikki lähtee siitä, että lauletaan puhtaasti tietystä sävellajista. Ja se on jännittävä laji ja sitä harrastetaan Kuubassa erittäin paljon ja se on siis toistan maallista musiikkia, vaikka se kuulostaa vähän uskonnolliselta.
0: No, Risto, Papa, jos niin kuin miettii tätä 40 vuoden radiotoimittaja uraa kuubalaisen musiikin parissa, niin se kaivo olisi valtavan syvä, tai se on valtavan syvä, mistä sä voit ammentaa musiikkia tähän ohjelmaan. Miksi nämä kappaleet tässä lopussa?
1: Tässä on kolme biisiä, jotka edustaa vähän eri asioita. Yksi eka edustaa tyypillistä son-musiikkia, jonka septettityyppinen bändi esittää. Tämä son syntyi itse asiassa jo kans 1900-luvun alussa ja se on rakenteeltaan hyvin samanlaista kuin rumba, mutta siinä on kaikki soittimia, tämmöisiä kielisoittimia, tressia, kitara, bongot, basso, mitä kaikkia siihen nyt tuleekaan. Ja tietysti nämä marakasit ja klaavit kuuluu siihen. 1920 syntyi son-bändi, ensimmäinen varteenotettava son-bändi Havannassa, Sexteto Habanero, ja se oli vielä sextetti, kun siihen lisättiin 1927 yksi trumpetti, eli niitä oli 7 jäsentä silloin soittamassa, jokaisella oma instrumentti ja lauloi, niin siitä tuli septeetto. Ja se on, septeetto on semmoinen käsite, joka on tänä päivänäkin vielä Kuubassa. Esimerkiksi me perustettiin 1982 Helsinkiin ja Turun ja Helsingin yhteistyössä niin Septeto Son, tämmöinen bändi, joka soitti kuubalaista perinnemusiikkia, jota tämä Septeto Habanerokin esittää. Tosin tässä on semmoinen vaihe tällä Habanerolla, että olisiko se 70-luvun alusta, että heillä on kongarummut siinä mukana, joka ei ollut septettiläisten tavaraa silloin. Mutta me voitaisiin kuunnella tämä No piedas la manja, koska siinä on semmoinen hypnoottinen, kuubalaisen musiikkiin kuuluu semmoinen niin kuin tietty hypnoottinen toistettavuus. Jotkut biisit on ihan todella semmoisia, että ne toistaa itseään, jos ei vähänkään tunne sitä perinnettä, että sehän on tosi raskasta kuunnella. Mutta sellaiselle, joka tuntee, niin siellä on paljon semmoisia vivahteita, taitavia käänteitä ja juttuja, ja niitä kuunnellessa niin alkaa jalat vähän vipattaa ja tämä lannekin vähän heilumaan.

0: Niin. Mites tämä nyt meni? Septeto Habanero.
1: Septeto Habanero, no Piedas la Mania. Ja tämä Septeto Habanero on silloinen laulaja ja johtaja Manolo Fure, joka tuossakin esiintyi. Häntä kävin ja hänen bändiä kävin monta kertaa tutkailemassa Havanassa, kun olin 1985-86 yhden vuoden suomalaisena stipendiaattina opiskelemassa Havanan yliopistolla. Ja se oli erittäin hienoa aikaa. Nythän Kuubassa on aika huonoa aikaa, mutta 80-luvulla ei ollut mitään niin kuin erityistä pulaa. Totta kai siellä aina ollut pulaa, koska se Amerikka ei ole sinne suostunut vetämään suhteita kunnolla. Mutta siis samaan aikaan mä kävin Omara Portuondon luona siinä Malekonilla, siinä Havanan rantakadulla. Siellä on semmoinen korkea talo ja Omaralla on semmoinen sininen, vaaleasininen vanha Peugeotti, jolla se haki meidät jostain. Ja oliko se nyt 10. kerros? Ja oliko hissi rikki justiin silloin, en muista, mutta Omaran kotona olen käynyt silloin ja Omarahan tutustuttiin.
0: Siis Omara, hän on maailman tähti kuitenkin ja sä oot niin kuin päässyt käymään hänen luona.
1: No ennen kuin hän oli maailman tähti. No olihan siis, no, hän oli erittäin kunnioitettu Kuubassa ja monet muusikot on hyvin, hyvin kunnioitettuja siellä, mutta kun tämä Buena Vista Social Clubhan räjäytti pallon ja pankin niin, että kaikki pääsi oikeasti kuuluisaksi. Jopa sinäkin sanot, että oot sä ollut sen kuuluisa. No joo, Omara on ihan tavallinen täti. Ja 74 se kävi Suomessa ensimmäistä kertaa Martin Rohasin kanssa, joka oli sokea kitaristi. He esiintyivät pitkin Suomea ja sen jälkeen esiintynyt monta kertaa. Mutta silloin Lavi teki yhden mainion levyn, jossa on paljon biisejä, se oli LP. Ja Omaran ääni on vaan niin kallis ja kultainen. Se taivuttaa niitä sanoja. Meillä on joku Olavi Virta, joka pystyy, Eino Grön, joka pystyy niinku sulautumaan siihen musiikkiin niin, että se menee siellä jotenkin omaa kaavaansa. Niin Omara on niinku 10 kertaa ne vielä sitten. Et mä pidän peukkuja Omaran, onko se nyt 96-vuotis juhlissa syksyllä 2026. Hän on elänyt hyvän ja pitkän elämän, mutta hän alkoi tanssijana. Ja hänet löydettiin sitten se ääni sieltä ja sitten hän oli mukana kaikenlaisessa tuossa 40- ja 50-luvun jutuissa. Et hän on tehnyt pitkän työn, että hän on jo kuuluisa siitä, että hän on tehnyt pitkän työn.

0: Tämä oli siis vuonna 1974 Suomessa tehty äänitys, jossa Martin Rojasin biisi, tämän kitaristin biisi, Siempre's 26. Ja se on hyvin tärkeä biisi niin minulle kuin kuubalaisillekin, koska Siempre's 26 tarkoittaa, että aina on 26. päivä heinäkuuta, siihen sitten puuttuu se.
1: Risto Vuorimies, Papa Montero on siis täällä näistä levystä luovun lähetyksessä. Ja tosi mielenkiintoinen matka ruotsalaisesta musiikista kuubalaiseen musiikkiin on ollut tässä lyhyellä aikavälillä. Mutta Salsa Mania teki tosi aikamoisen kulttuuriteon sovittamalla muun muassa Reino Helismaan Rakovalkialla kappaleja, tai elettiin 90-lukua. Se oli aika monen hitti siihen aikaan.
0: Se tuli Yleisradiosta hyvin usein. Kyllä, siis meillä oli paljon keikkoja. Mä olin Septetto Sonissa vuodesta 82 lähtien, mutta sitten jossain vaiheessa mä menin myös Salsamaniaan. He tarvitsivat laulajan. Se oli siihen mennessä toi instrumentaalibändi tai joku ehkä vähän yritti laulaa. Ja minä espanjaksi, kyllähän mä se espanjan opin siellä vuoden sisällä siellä Havanassa opiskellessa niin tarpeeksi, että mä pystyn lausumaan oikein ja laulamaan sitä. Mutta aika pian se siirtyi suomalaiseen teksteihin ja siitähän Salsamania tunnetaan parhaiten, että ne on suomalaiset tekstit on ne, jotka vetää puoleensa. Ja näin ollen keikkaa tuli ympäri Suomea.
1: Risto Vuorimies, Papa Montero, kiitos tästä musiikillisesta matkasta Ruotsista lähtien ja Kuuban kautta sitten takaisin Suomeen. Terveyttä ja pitkää ikää ja upeita valokuvia edelleen.
0: Näitähän me toimitamme. Kiitoksia, että pääsin käymään.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Nyt alkaa Yö Klassinen.

Henrik Schering, viulu, ja Arthur Rubinstein, piano, soittavat Ludwig van Beethovenin Kreutzer-sonaatin, Beethovenin sonaatin viululle ja pianolle numero 9 A-duuri, opus 47.

Henrik Schering viulu ja Arthur Rubinstein piano esittivät Ludwig van Beethovenin Kreutzer-sonaatin, sonaatin viululle ja pianolle numero 9 A-duuri. Hector Berliozin Requiem, sielunmessu opus 5, on sävelletty tenorille, kuusiääniselle kuorolle ja orkesterille. Nyt kuulemme esityksen vuodelta 1959. Charles Münch johtaa Uuden Englannin konservatorion kuoroa ja Bostonin sinfoniaorkesteria. Tenorisolisti on Leopold Simonou. Berliozin Requiem alkaa osalla Requiem et Kyrie, introitus, andante un poco lento.

Tämä esitys Hector Berliozin Requiemistä, sielunmessusta opus 5, oli vuodelta 1959. Tenorisolisti oli Leopold Simonot, Charles Münch johti Uuden Englannin konservatorion kuoroa ja Bostonin sinfoniaorkesteria.

pianisti Eva Bernatova ja Janáček-kvartetti soittavat Antonín Dvořákin pianokvinteton A-duuri opus 81. Kvintetto alkaa tempossa Allegro Manon Tanto.

Näin päättyi Antonin Dvořákin kvintetto pianolle ja jousille A-duuri opus 81. Esittäjät olivat Eva Bernatova piano ja Janáček kvartet. Nyt soi Pablo de Sarasaten Carmen fantasia viululle ja orkesterille Georges Bizet'n Carmen operan teemoista. Viulua soittaa Yitzhak Perlman, Zubin Mehta johtaa New Yorkin Philharmonista orkesteria.

Itzhak Perlman viulu ja Zubin Mehtan johtama New Yorkin filharmoninen orkesteri soittivat Pablo de Sarasaten Carmen-fantasian Georges Bizetin Carmen-oopperan teemoista. Baritoni Dietrich Fischer-Dieskau laulaa, Karl Engel soittaa pianoa. Ohjelmassa on Franz Schubertin yksinlaulu Die Bürgschaft Friedrich von Schillerin runoon.

Näin päättyi Franz Schubertin yksinlaulu Die Bürgschaft Friedrich von Schillerin runoon. Baritoni Dietrich Fischer-Dieskau lauloi, Karl Engel soitti pianoa. Arnold Schönberg ja Winfried Zillich ovat säveltäneet oratorion Die Jakobsleiter, Jakobin tikapuut, solisteille, kuorolle ja orkesterille. Sovittaja on Winfried Zillich ja sanat ovat Arnold Schönbergin. Esittäjät ovat Julian Patrick, baritoni, William Jones, tenori, Jaroslav Kachel, tenori, Andrew Foldy, bassobaritoni, Oscar Hillebrandt, baritoni, Richard Brunner, tenori, Helga Pilarczyk, soprano ja Selina Linsley, soprano. Lisäksi kuulemme Clevelandin orkesterin kuoroa ja Clevelandin orkesterin soittoa. Kapellimestari on Christoph von Dohnanyi.

verbrechen, die das ganze Wissen erschüttern.

muss das Glück